0: А скільки у вас курс, скільки ви людей на курс можете набрати? На хвилю, якщо так сказати.
1: Ми набираємо постійно, курс за курсом. Теорія у нас приблизно місяць. Теорію ми проводимо в змішаних групах. Ми започаткували, нас підтримали. Змішані групи – це з курсантами, студентами, всіми бажаючими, і ветеранами, і людьми з інвалідністю. Я провожу цей курс. Методики відпрацьовані, тому що людям, ну, щоб люди не їхали, не витрачали час, там, кошти і так далі. Тому для їх зручності ми робимо це дистанційно. Можемо набрати декілька груп, ну, всіх бажаючих. Після цього вони, після того, як вони пройшли у нас навчання, отримують свідоцтво про закінчення і складають іспит теоретичний в територіальному сервісному центрі. Якщо це Київ, то це 8041, з яким ми співпрацюємо, і вони приймають цих людей з інвалідністю, ветеранів, позачергово, без попереднього запису. Потім, після складання іспиту, вони повертаються до нас вже на практичний курс, і він протягом 2 місяців плюс, ми навчаємо їх за програмою, це 40 годин індивідуально з кожним. І після цього знову територіальний сервісний центр на нашому автомобілі адаптованому, на якому ця людина навчалась, складається іспит, і в цей же день людина отримує посвідчення водія.
0: Хто може навчатися в автошколі? Ми говоримо про ветеранів і ветеранок лише, чи і люди з інвалідністю, які, ну, зокрема, отримали цю інвалідність під час бойових дій, під час поранень, ну, але це цивільні. Вони також можуть долучитися до навчання в ваших безбар'єрних автошколах?
1: Так, так. Ми беремо на навчання всіх бажаючих. І спочатку проєкту були в основному цивільні люди, які десятки років чекали, щоб щось з'явилося. Таких шкіл, автошкіл не було. А потім зараз тенденція на збільшення ветеранів, і їх кількість збільшується постійно, тому всі бажаючі, основне, щоб ці люди отримали допуск до керування, пройшли медичну комісію, як для кандидатів в водії, отримали довідку форми 083, де буде стояти код про їх захворювання. І це є для підставою для того, щоб ми взяли їх на навчання. Ну і стандартний пакет документів, відповідно. Всю цю інформацію можна прочитати на офіційному сайті Національної академії або в соціальних мережах безбар'єрні автошколи, ну і так далі.
0: А можете пояснити, за яких умов людині можуть відмовити в, ну, довідці? Ну, тобто не допустять її до навчання?
1: У лікарів є перелік таких недопусків, відповідно до постанови Міністерства охорони здоров'я. В основному це психічні розлади. Так, так, пов'язані з цим. А от ампутації там нижніх, верхніх кінцівок отримують допуск після проходження реабілітації, проставляють коди, і ці люди до нас з різними ампутаціями, вадами попадають до нас на навчання, і ми їх навчаємо.
0: Скільки триває теоретична і практична частини, і чи передбачена, ну, можливість опанувати теорію дистанційно?
1: Так, теорія місяць, дистанційно, якраз, як я сказав, ми це робимо дистанційно. Ага, хоча ага. Це є передбачено так, що вони можуть самостійно пройти теорію, скласти іспит і потім прийти до нас тільки на практику. Практика – це 2 місяці плюс, в об'ємі 40 годин з кожним індивідуально. Ну і ще плюс до цього ми можемо перевчити людину. Якщо військовий мав посвідчення категорії Б, а зараз ми вже і започатковуємо категорію С1, а потім отримав поранення, то ми можемо його по окремій програмі удосконалення навичок керування, яку ми от нещодавно ще оновили, ми його перевчаємо. Перевчаємо, і потім він отримує посвідчення водія вже нового зразку з відміткою кодом.

0: А скажіть, яка вартість навчання?
1: Вартість навчання протягом 3 років була 6 тисяч гривень, це пільгова ціна за 2 етапи навчання. Якщо порівняти, ну, наш регіон, то взагалі тут в автошколах...
0: Ну, інші ціни.
1: 40,
0: так, так.
1: 40 тисяч плюс і більше, а тим більше, що ми займаємося з людьми з інвалідністю, і це є своя специфіка. Тому тут у нас пільгова ціна, але ми, для нас не кошти основне, зрозуміло, а допомогти цим людям.
0: Які автомобілі використовуються для практичного навчання і чи можна навчатися як на автомобілі з механічною, так і автоматичною коробкою передач саме в безбар'єрній автошколі?
1: У нас сучасні переобладнані автомобілі. 3 автомобілі з автоматичною трансмісією і 1 автомобіль з механічною. Вони пройшли сертифікацію. І який автомобіль для якої людини, ми при зустрічі з ними, ми підбираємо їм автомобіль, який їм підійде оптимально. І потім під час навчання ми супроводжуємо і далі супроводжуємо після того, як він вже отримає, і допомагаємо йому вже в переобладнанні особистого автомобіля, якщо це йому потрібно. Тому автомобілі у нас, ну, це індивідуальний підхід до кожного, індивідуальний, по спецобладнанню, в залежності від їх можливостей, цих ветеранів і людей з інвалідністю. Тому все це індивідуально. Але автомобілі наші, ми ще нікому не відмовили, хто до нас прийшов і всіх навчили.
0: Можете розказати взагалі, як, ну, от людина опанувала на вашому автотранспорті керування, отримала права, ну а далі потрібно своє авто, так, придбати. Наскільки легко зараз зробити переобладнання? Я так розумію, авто вже від початку переобладнане для під потреби конкретної людини, ну не може бути, або може, виправте, якщо я помиляюся.
1: Під час проходження навчання ми ж спілкуємося протягом там багатьох днів, і людина, яка навчається, вже розуміє, що йому потрібно. Якісь ми надаємо рекомендації, є станції технічного обслуговування, можна закупити обладнання європейського зразку і тут в Україні встановити. Тобто можливості є, вони з'являються. Відкриваються нові станції технічного обслуговування, тому розвиток рухається, рухаємося вперед, тому от з цим немає проблем. І тим більше, що держава відшкодовує по спеціальній програмі 70 тисяч гривень за це переобладнання. Цих коштів, ну, вистачить для того, щоб переобладнати, навіть якщо людина в кріслі колісному.
0: А це

0: звуки не дуже функціональні. Тому прийшлося вже в процесі дообладнувати наш автомобіль. І все було вже далі нормально. Він отримав посвідчення водія, навчився і керує зараз особистим автомобілем. Тому, ну і інші історії. Ми в процесі набирались досвіду, вчились і дообладнували наші автомобілі відповідно для таких людей. Ну і також маємо міжнародний, ну, набираємося європейського досвіду. Наші інструктори пройшли тренінги за підтримки програми підтримки ООН, кошти уряду Японії, пройшли інструктори навчання, тренінги і в Нідерландах, СБР. І там великий досвід таких навчань і таких методик. Тому також ми працюємо, набираючись досвіду, і рухаємося вперед, і удосконалюємося постійно.
1: Скажіть, а скільки людей від початку роботи проєкту вже пройшли навчання саме в безбар'єрній автошколі НАВС?
0: У нас зареєстровано 300, якщо бути точним, 328 людей з інвалідністю тільки в нашій автошколі. Ну, ми поки що перші по показникам. Ну, от, да, і кількість ветеранів, як я вже сказав, зростає.
1: А якщо от говорити саме про ветеранів, з якими історіями вони приходять до вас, і наскільки важливим для людини після поранення є повернення можливості сісти за кермо?
0: Для них це дуже важливо. Крім того, що ми їх навчаємо, ми з ними ще до навчання зустрічаємося в реабілітаційних центрах, і МВС, і Міністерство оборони, спілкуємося з ними і даємо їм надію. У них там настрій під час реабілітації, ну, буває не дуже, тому ми їм спілкуємося з ними, в них з'являється надія на те, що вони зможуть працювати, зможуть бути мобільними, тому що ми розуміємо, що, ну, автомобіль – це для них як, ну, допомога значна, тому що, ну, вийти навіть буває важко з квартири, там, з п'ятиповерхового будинку і так далі. Тому автомобіль в цьому плані надає їм надію допомогти сім'ї, працювати. Ну, це їх мобільність, це їх життя і так далі. Тому це дуже важливо, і про це ми з ними спілкуємося. От нас нещодавно проживала Аліна, цивільна дівчина, медична сестра, і в неї така історія, була битова травма, і надії майже не було, але вона взяла себе в руки і почала потрошку ходити, пройшла реабілітацію, приїхала до нас на навчання і отримала посвідчення водія. Навчалась, проживала, в неї дитина маленька. І багато інших історій. Був у нас військовий, от я запам'ятав, я був в територіальному сервісному центрі присутній, коли він складав практичний іспит, і мама його супроводжувала, у нього ампутація двох нижніх кінцівок. Як почалась війна, мама, ну, мені розповідала, каже, я перехрестилась, що мій син в Польщі навчається. А через два тижні він приїхав і каже, мама, я так не можу, і пішов в воєнкомат. Тому от різні історії, це важливо для цих людей, зрозуміло.
1: Пане Олександре, опанувати для того, щоб, ну, рухатися і вільніше себе почувати, це один момент. Чи можуть люди працевлаштовуватися саме водіями після проходження курсів? Тобто все це такі самі права, як і в інших автошколах?
0: Наша академія, ректор, ректорат постійно запрошують і беруть на працевлаштовують ветеранів, тому
1: як в академію? Нас...
0: Так, так, угу. В академію. І ми весь час на цьому акцентуємо. От, наприклад, ми би з задоволенням прийняли на роботу інструкторами. Єдине, що треба, щоб був стаж не менше 3 років. І це було б чудово.

0: навчають рано. Тому от така практика є.
1: А погоджуються? Ну, от кому робили пропозиції?
0: Ну, да, у нас був один ветеран, працював, да, ми його, ну, провели стажування з ним, він, тому що бути інструктором теж непросто. Це і реабілітолог, і психолог, якщо він працює з людиною з інвалідністю, в тому числі. Тому, ну, він пройшов навчання і працював. Тому от є така практика, з задоволенням візьмемо цих людей.
1: Що ж, сподіваюся, почують нас ті люди, які чекають і теж хочуть отримати права, але, можливо, знаєте, мають певні сумніви. Олександр Супруненко, керівник відділення з автомобільної підготовки безбар'єрної автошколи Національної академії внутрішніх справ, був з нами на зв'язку, і ми, власне, говорили про цей проєкт «Безбар'єрні автошколи». Вони допомагають і надають можливість людям з інвалідністю, ветеранам, ветеранкам, цивільним отримати водійські права або підтвердити, якщо до поранення, до травми були водійські права, перенавчитися. Люди, які, можливо, вагаються, припинять це робити і відправлять свої документи для того, щоб опанувати нові знання або перенавчитися і підтвердити ті свої знання, які мали раніше.
2: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Бахмут – це місто, яке російські окупанти перетворили на суцільну руїну, захищаючи квадрат за квадратом. Але за кожним зруйнованим будинком, за кожним артилерійським залпом стоять конкретні люди, які віддавали та виконували накази. Видання «Вільне радіо», яке до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну базувалося в Бахмуті, опублікувало масштабне розслідування, де за допомогою штучного інтелекту, супутникових знімків та аналізу даних вдалося встановити понад півсотні імен російських командирів та найманців, причетних до знищення Бахмута. І будемо говорити просто зараз із співавтором матеріалу, який називається «Понад півсотні імен з тисяч, хто організував і несе відповідальність за руйнування Бахмута» Євгеном Вакуленком. Пане Євгене, вітаю вас.
3: Я вас вітаю.
1: Перше, коли йдеться про розслідування, тим паче про розслідування подій на окупованих і фактично недоступних територіях, виникає питання, які були у вас джерела, які з них виявилися найраціональнішими і найнадійнішими за вашими оцінками? Це базове питання, тому розкажіть, будь ласка.
3: Ну, дивіться, насправді найбазовіше і найцікавіше – це, по-перше, звісно, некрологи, які публікують росіяни. Мені вони дуже допомагали і особливо допомагали, коли публікують, знаєте, якихось рядових загиблих найманців або російських військових. І завдяки тому, що коли там з одного підрозділу є пару, наприклад, вже некрологів, і це співпадає з часом битви за Бахмут, вже можна починати копати, що дійсно ця, наприклад, бригада була на цьому напрямку, і можна знайти командира і так далі. І ще одне таке дуже цікаве джерело, яке я для себе відкрив під час роботи над цим матеріалом, це тематичні сайти, де розповідають про так званих героїв Росії. Вони річ в тім, що ті, хто руйнував Бахмут, от більшість командирів, вони поотримували таку відзнаку російську. Ось, і коли вони розповідають про це, вони люблять, знаєте, вихвалятись, що ось це така-та людина, вона там звільняла Світлодарськ, Соледар, Бахмут, ну, звільняла, звісно, у лапках, я кажу, руйнувала насправді. Ось, і завдяки цим документам і публікаціям про нагороди героїв, про некрологи, потім зв'язував їх усіх один з одним, так і будував всю цю картину, тому що в мережі, насправді, ну, якщо так загально шукати, дуже мало на цю тему інформації, вони цього не викладають. Але отак по крупицях, насправді, там можна і по інших містах спробувати теж щось схоже зробити.
1: Ну, який відсоток місцевих з тих, кого вам вдалося ідентифікувати?
3: Місцевих ви маєте на увазі?
1: Колаборантів.
3: Жителів?
1: Так, ну, знаєте, можливо, не Бахмута, а можливо, ну, я підозрюю, що і бахмутяни також могли долучитися до незаконних збройних формувань, але я маю на увазі, ну, от колаборанти, ті там з Донеччини люди.
3: Так, так, я вас поняв. Ну, насправді, головне, тут варто розуміти, що у той період головна ударна сила все ж таки була вагнерівці, вони здебільшого були росіянами. Так, так, звісно. Але вони не обійшлися без допомоги російських загонів. І, як ви правильно зазначили, всередині цих загонів, звісно ж, були і денерівці, і ленерівці. Зокрема, це, наприклад, 80-та бригада, так звана ДНР, 4-та бригада, теж так звана ДНР, вони підпорядковувались другому корпусу. Ось армійському була ще бригади 132, здається, якщо не помиляюсь, теж ось ДНРівські, вони там перший корпус, це все ДНР, ЛНР, вони оці всі корпуси, їх от виходить два там було, перший, другий, і у них ще, мені точно вдалося встановити, що щонайменше три бригади були там. Якщо не помиляюсь, одна з них навіть Горлівська. Тобто, це як було, вони насправді давно існували, після 2014 року, як ви здогадуєтесь, бойовики їх сформували, але після того, як у 23-му році російський диктатор приєднав незаконно ці окуповані території за свою конституцію, він юридично підпорядкував вже напряму російській Мінобороні ці загони бойовиків, і вже у складі російської армії, вони в тому числі брали участь у тому, ну вони, ну, зокрема, ось ці три бригади, які я назвав, вони, я не бачу, щоб вони брали участь саме у боях у Бахмуті, там саме у Бахмуті були хіба дві дивізії десантників російських, 104-й, 106-та, і одна спеціальна така бригада спецназу Генштабу РФ 346, здається, якщо не помиляюсь. Ось, а оці три бригади ДНР та ЛНР, так званих, вони були на флангах міста, вони допомагали вагнерівцям. Може, пам'ятаєте, був період весною 23-го року, коли вагнерівці вже навіть публічно у медіа визнавали, що в них немає сил стримувати фланги, і тоді ось писало, що цю роль на себе взяло російська Міноборони, і ось якраз тоді більшість цих бригад і підключилися у битву за Бахмут. Тобто, якби не вони, вагнерівцям би доводилось розтягувати свої сили ще на фланги, а можливо, пам'ятаєте, той період якраз теж почався контрнаступ ЗСУ у бік Кліщівки, Андріївки, дуже активно наступали, і хто знає, якби воно пішло, якби всі ці бригади регулярної вже армії не допомагали вагнерівцям.
1: Пане Євгене, у розслідуванні, от ви підкреслюєте, що командир – це функція, і от після загибелі одного його заступав інший. Наскільки складно було відстежувати цю ротацію в умовах так званих м'ясних штурмів, коли кадровий склад змінювався надзвичайно швидко?
3: Ну, для справедливості, високі такі командні посади, вони не прям часто змінювались. Це от, ну, в період приблизно там рік можна взяти, от якщо я кажу про період саме боїв за Бахмут, це от з літа 22-го по літа 23-го. Найбільше змінювалось це вагнерівці, у них їхні штурмові загони, так, вони дійсно, здається, п'ятий штурмовий загон Вагнера, там за період битви за Бахмут три командувача змінилось. Вони от один за одним гинули і призначали нових. І хочу зазначити, що вагнерівські загони – це не загон, як от загини, як, ну, в нашому звичайному розумінні. В них це окрема приватна структура, в них це інакше побудовано. І, наскільки я пам'ятаю, один загін – це від 100 до 300 людей, іноді до 800 доходило. Тобто це щось ближче до батальйону в нормальному нашому розумінні. Ось, тому та от командири рівня батальйонів, так, вони дійсно періодично вагнерівські гинули, і їх там немало загинуло. Ось, завдяки чому мені вдавалося їх встановлювати, тому що, в принципі, не всі у мене там були пропущені, невідомо, але з яких причин, знову ж таки, це дуже закрита структура, вона дуже закрита. Навіть по російській армії набагато легше шукати якусь інформацію, а от, ну, ця приватна компанія була дуже закрита, і є деякі пропущені загони, можливо, їх взагалі не існує, може, вони не брали участь у бойових діях, але от ті, що точно були, всі я точно перерахував, встановив всіх командирів, це от те, що я, ну, за що я можу відповідати, так мовити.
1: Чи планує ваша редакція у цей зібраний реєстр передавати або до прокуратури, або, можливо, через правозахисників до Міжнародного кримінального суду, а, можливо, і від правоохоронців була, ну, Донеччини, принаймні, була реакція на ваш матеріал?
3: Не знаю, як сказати. Я показував представникам правоохоронних органів. Це мені дали великий плюс і подяку, але прямо от якась поки що не можу сказати, чи буде це зроблено якось, знаєте, взята за основу якогось нового кримінального розслідування. Поки що не знаю, не можу нічого про це сказати.
1: Але реакція була позитивною.
3: Звісно. Мене дуже похвалили, сказали, нічого собі, така величезна база, тому що, ну, у них не було, наприклад, всього цього, тому що у рамках підготовки я консультувався в тому числі із цими структурами, і мені відверто намагались допомогти, але сказали, ну, дуже специфічна тема, нема в них даних, не можемо там доповнити, якось допомогти, тому, в принципі, я для них робив це відкриття. Я дуже сподіваюся, що це буде, я сподіваюся, що у нас буде можливість, і ми попрацюємо, поспілкуємося ще детальніше, вже більш офіційному форматі. Я сподіваюся, що це буде, але поки що не можу нічого про це сказати.
1: Чи плануєте ви далі працювати і встановлювати особи, ну, знаєте, нижчої ланки, там, командирів рот, батарей, конкретних артилеристів, які руйнували Бахмут?
3: Насправді, мені б дуже хотілося, це дуже цікаво, ось, але, в принципі, станом на зараз мені вже доручили іншу роботу щодо... Тому прям станом на зараз я над цим не працюю, зараз я там по одній колонії працюю, але, можливо, я спробую щось зробити схоже, але за іншим вже містом, тому що зараз вже повертатись і робити отротних, це от дійсно вже, знаєте, як розмінна монета, їх було дуже багато, і мені здається, кілька років можна вбити на те, щоб їх зібрати, це буде, ну, вкрай складно. І я в рамках журналістського матеріалу не дуже бачу це, як, знаєте, якусь цікаву і корисну роботу, тому що це вже, можливо, мають правоохоронці все ж таки займатися. Я хотів підсвітити головних діючих осіб, ось, а вже, ну, нижчі оці ланки, я думаю, ну, згодом теж будуть, але не зараз.
1: Не зараз. А зараз так. Ми будемо говорити про інший матеріал, який також ви створили, і він за мотивами імітації демократичних процесів, а точніше псевдовиборів на окупованих територіях, які проводить Росія. Ви дослідили списки тих, хто претендує на крісла в Держдумі від угруповання ДНР. І от серед кандидатів, як ви зазначаєте, і російські пропагандисти, і учасники так званої СВО, і колишні шахтарі, місцеві колаборанти. У статті ви виокремили кілька чітких груп. Яка із цих категорій є переважаючою або ключовою для Кремля у цьому так званому виборчому процесі?
3: Для того, щоб відповісти на це питання, варто розуміти, що на тимчасово окупованій частині Донеччини просто тотально домінує правляча партія «Єдина Росія». Тобто всі фейкові посадовці, вони усі масово в неї вступали після от 22-23 років, коли почалася страшна повномасштабна війна. І очікувати, якщо чесно, що набере більшість якась умовна КПРФ, комуністична партія їхня, коли, просто тотально. От я скільки досліджував, робив досьє на мерів фейкових оцих окупованих міст Донеччини, ну, вони всі в цій єдиній Росії, всі проводять зустрічі, всі пропагандують, щоб місцеві теж вступали, роздають ці картки. Тобто, ну, формально, так, там чотири партії, це КПРФ, Єдина Росія, «Справедлива Росія» і це ЛДПР. О, згадав, точно. А, нові люди ще казав, не казав, вибачте. Ось, ці партії, вони представили своїх кандидатів на ці вибори, але попередні усі вибори, які проходили, знову ж таки, фейкові вибори, звісно ж, у 23-му, наприклад, році, вони, ну, там без шансів було для цих партій. Це зазвичай такі, які, знаєте, просто... Якщо так можна висловитися, затички, щоб створити ілюзію демократії, що от дивіться, як багато в нас партій, як багато кандидатів і з різних верств населення. Але я впевнений, що той самий Бородай, як вигравав до цього, він був теж, до речі, Олександр Бородай, це відомий бойовик з 2014 року, він наразі депутат від у Держдумі, але від Ростовської області, але зараз він намагається переобратися від Донецького округу. Ну, сумніваюсь, що якийсь функціонер, який з нових людей, який йому або з ЛДПР, які йому там протистоять, зможуть перебити його. Щось мені підказує, що ну подивимось через два дні, хто там виграє, але та Єдина Росія там дуже дуже домінує, тому в мене немає сумнівів, що скоріше за все вона знову все виграє. Вже бачив, буквально пройшла одна доба. Вони вже звітують, що 1,6 мільйона жителів фейкової республіки проголосували. Тобто явка просто неймовірна. Якщо взяти навіть їхні окупаційні джерела, в них зараз в фейковій республіці проживає близько 2,2 мільйона людей. Але це дані, яким ми не можемо довіряти. Я бачив, що ГУР рік тому звітував, що у фейковій республіці 1,4 мільйона жителів проживає. Тобто я зараз кажу про саме ДНР. Ось, якщо взяти ці дані ГУР, що там живе 1,4 мільйона людей, то за одну добу 1,6 мільйона людей проголосували. Вже, ну, я не знаю, робіть висновки самі.
1: Скажіть, які основні меседжі і тези ці кандидати просувають на окупованих територіях? От це обіцянки відбудови, чи це виключно якісь мілітарні та антиукраїнські наративи, які вони повторюють під час своїх агітаційних кампаній? І чи взагалі була ця агітаційна кампанія активна? Ну, окрім того, що були білборди, очевидно, так, де ці пики були надруковані.
3: Ну, насправді, то вже майже місяць йде дострокове голосування. Це теж можна вважати таким попереднім рекламою і пропагандою, тому що вони дуже активно про це звітують, як вони класно. Там дуже багато було в мережі цих кадрів, коли там оці люди з автоматами ходять з цими урнами по дворах, просто на машинах ставлять їх і місцеві голосують, тому... Так, пропаганда працювала, і працювала, я б сказав, активно. Для них це дуже важливо, це видно, тому що ось інфопростір останній десь місяць, ну, дуже багато, дуже часто було повідомлень там про якісь підготовки, про те, от яка вони там піклуються про безпеку. До речі, щодо цього вони навіть цього року не публікують дільниці, адреси дільниць, де голосувати. Я бачив документ, вони заборонили це робити, начебто з безпекових питань.
1: Як голосувати тоді? Ну, як люди знаходять? Тобто, це свідчить про те, що все це, ну, взагалі не має значення. Прийдуть, не прийдуть. Ну, правильно ж?
3: Дивіться, щодо того, як голосувати, можу відповісти, досліджували з колегою. У них працює така система, є сайти госуслуги, це щось на кшталт нашої дії. Туди треба заходити, вбивати свою адресу. Ось, і тобі, коли ти вбиваєш усі дані про себе ще там, після цього вилазять вже ваша виборча дільниця, коли вам слід приходити і проголосувати. Нам, на жаль, не вдалося, як ми не намагалися, воно постійно вибивало помилки. І, можливо, це через те, що ми через VPN це намагалися зробити, чесно, але дуже проблемне навіть нам було. Ми так і не змогли переконатися, що ці сайти вони дійсно працюючі.
1: І скажіть, а навіщо Кремлю от саме зараз проводити ці процедури і ну щодо персоналії, проштовхувати настільки одіозних людей? Це спроба от остаточної формальної інтеграції окупованих територій чи банальний розподіл, можливо, бюджетних грошей, які Росія виділяє на окуповані території? Ну, тобто, чому вони я б не сказала, що це якась там така поважна фігура, угу. І ми знаємо, кримінальні провадження були навколо нього.
3: Так, звісно. Ну, насправді, щодо цього є такий цікавий момент. Вони, наприклад, від Макіївки від Горлівки взагалі замінили свого головного кандидата. Там був функціонер від якоїсь там Народної ради ДНР, так зване. Вони замінили його на місцевого підприємця, там заступник вугільної якоїсь компанії, і от його як головного кандидата від Єдиної Росії просувають по Горлівському цьому так званому муніципальному округу, тому в принципі, можливо, в якісь месенджери вони бачать і щось іноді змінюють, але Донецьк, я так розумію, він якось вже мертво застовбували за цим Бородаєм. Ось. А взагалі, щодо того, щодо от якраз ви питали там за пропаганду, за те, щоб остаточно інтегрувати. Так. Все це сталося в 23-му році ще. Вони ще тоді ж одразу ж попроводили всі ці вибори. Саме з цим це і було пов'язано, коли їх за їхніми конституціями тоді взяли. Зараз вже перевибори йдуть саме от народних оцих депутатів. От так, вони дійсно вперше йдуть, але вся
1: 20 секунд, Євгене.
3: Я згоден з тим, що це дійсно така пропагандистська відчасті історія, бо їм треба закріпити так остання ця ланка, тому що за Пушиліна вже проголосували, тепер повинні бути кандидати.
1: Ставимо крапочку. Дякую за роботу. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Євген Вакуленко, журналіст-розслідувач Вільного радіо, яке з Бахмуту.
4: Українське радіо рекомендує.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, у студії Роман Мендюк. Сьогодні неділя, 20 вересня. Повітряна тривога зараз активна у Запорізькій та Донецькій областях, а також у частинах Дніпропетровської, Харківської, Черкаської, Вінницької, Хмельницької, Житомирської та Київської. Будь ласка, залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Далі про головне на цей час. У Гливасі Хвастівського району Київщини російська атака увечері напередодні забрала життя мами та двох маленьких дітей, дворічного хлопчика і трирічної дівчинки. Поліція отримала виклик про пожежу внаслідок влучання російського безпілотника. Ще троє людей поранені, повідомляє поліція. Зокрема, у Вишгородському районі постраждали мати та дитина, їх госпіталізували. Росія вже два роки не надає співробітникам Міжнародного комітету Червоного Хреста доступу до українських військовополонених. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на речника комітету. Він, зокрема, зазначив, що президентка організації Мар'яна Спольярич порушувала це питання під час свого візиту до Росії в липні. Тисячі українських військових перебувають у полоні Росії. Слідчі ООН зібрали докази систематичних катувань полонених. Водночас Росія це заперечує. Зазначу, Женевські конвенції, ухвалені ще у 1949 році, передбачають, що представники Міжнародного комітету Червоного Хреста мають відвідувати військовополонених і перевіряти умови їхнього утримання та поводження з ними. Він вирвався з полону росіян, при цьому ліквідував двох окупантів і врятував пораненого побратима. Звання Героя України, 113-та бригада тероборони просить надати своєму піхотинцю, який зумів врятувати себе та іншого бійця під час боїв на Вовчанському напрямку Харківщини. Нині обидва військовослужбовці дісталися своїх родин і перебувають на лікуванні. Олександра Новосел зустрілася з військовими.
3: У палаті військового шпиталю Харкова двоє піхотинців 113-ї бригади тероборони. Їх привезли сюди після того, як вони відбилися від росіян на Вовчанському напрямку. Бійцю із позивним «Танкіст», 36 років, воює третій рік, розповідає, вони з побратимом Чупи облаштовували позицію, коли поряд почули росіян. Зав'язався бій. Чупу поранили.
4: Він відстрілявся, відійшов, мене взяли в полон. Зв'язали руки, потім прилетіли наші дрони, почали працювати великі. І вони ховалися в ту нірку, яку ми копали, і мною прикривалися, щоб вони не постраждали.
3: Піхотинець говорить, в окопі з росіянами провів півгодини.
4: Ці півгодини були дуже довгі, занадто довгі. Получилось так, що я виліз, руки послабились і зробив роботу. Зброя була рядом, зробив роботу як треба.
5: Ви ліквідували противника?
4: Так.
3: Танкіст каже, після того, як вирвався з полону, пішов шукати пораненого побратима. Вже разом піхотинці більше як добу виходили до своїх. Поранені з контузіями дісталися медиків. У танкіста діагностована акубаротравма, ссадна та застарілий перелом зап'ястя, розповів лікар Сергій Голубєв.
6: Це стан стабільний та задовільний. Загрози життю немає на даному етапі. Пацієнту проводиться знеболення, проводиться обстеження.
3: За боєм через безпілотники спостерігали на командному пункті. Те, що хлопці вирвуться до своїх, стало несподіванкою, каже командир підрозділу з позивним «Фізрук».
7: Він просто вийшов з посадки, махає руками і передає, що це я танкіст. Да, за що того, що він йшов побритий, красивий на позицію. Але ж час бере своє, там мужня борода, такий от він трошки змінився. Але було виявлено, що це він. І ми всі були приємно здивовані, що в нього так вийшло.
3: За словами заступника командира батальйону Хана, після лікування обом бійцям нададуть відпустки. Танкіста за його вчинок приставили до звання Героя України. Олександра Новосел, новини на Суспільному, Харків.
2: Росія будує підземні виробничі приміщення в особливій економічній зоні Алабуга у Татарстані, де виготовляють ударні безпілотники. Про це повідомляє проєкт «Дніпро Осінт» із посиланням на супутникові знімки. За даними осінтерів, на території підприємства вже збудували близько 42 тисяч квадратних метрів підземного простору під майбутні виробничі потужності. Паралельно Росія посилює захист наземної інфраструктури комплексу. В Алабузі розташоване найбільше в Росії виробництво дронів. Там збирають грані, створені на базі іранських шахедів, які застосовуються для ударів по Україні.
1: Новини на Українському радіо.
2: Президент зустрівся з молоддю країн Карпатської вісімки в межах саміту на Івано-Франківщині. Говорили про відносини України з країнами Карпатського макрорегіону і важливість єдності між нами, а також про умови для повернення українців, зокрема молоді, додому з-за кордону і програми підтримки житлом. Президент висловив сподівання, уряд буде активніше комунікувати про усі пільгові державні програми для молоді.
0: Програм дійсно немало, може недокомуніковане. Боротись за молодь треба, щоб вона залишалася в Україні. І якщо житло, особливо серед студентів, ми знаємо проблемне питання з гуртожитками і не вистачає місць. І якщо чесно, якість, ну так собі. Є там прям жахливі умови. Це да. Тому відповідна програма щодо відновлення цих гуртожитків, я знаю, вона прийнята на Кабміні. Міністерство освіти повинно працювати з громадами разом над цією програмою.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
2: Погода. Сьогодні в день в Україні без опадів, температура 21-26 градусів, вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 12 градусів, вологість повітря 90%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
8: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Продовжуємо наш етер і далі говоримо про те, що на початку вересня уряд ухвалив постанову про грошову допомогу, зимова підтримка. Власне, про зимову підтримку українці вже чули, її отримували. Щоправда, в сезоні 26-27 років вона буде дещо інша. Зараз деталі. Отже, йдеться про 19400 гривень на проходження опалювального сезону. Саме таку суму визначили, щоб підтримати родини, які залишаються, і увага, жити на територіях, які підпадають під категорію прифронтових на сьогоднішній день. Про це будемо говорити далі в етері Українського радіо, тим паче гість сьогоднішньої нашої студії Денис Улютін, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності. Пане Денисе, дякую, що знайшли час і можливість бути сьогодні в нашій студії. Розпочнемо саме з зимової підтримки. Я не випадково згадав, що українці знають, що таке зимова підтримка, але цьогорічна буде іншою. Пане Денисе, деталі від вас, прошу.
9: Дякую. Ну, перш за все, хочу сказати, що в цьому році особливість цього року – це те, що 19400 гривень буде не прив'язано до якихось товарів, робіт і послуг. Тобто 19400 гривень буде виділятись на домогосподарство для того, щоб домогосподарство підготувалось до проходження опалювального сезону. І що саме потрібно для домогосподарства купити за ці кошти, визначить саме домогосподарство. Отже, що ми погодили з нашими міжнародними партнерами? А ми погодили 11 категорій вразливості, які можуть подаватись на цю допомогу. На відміну від попереднього року, коли на допомогу могли подаватись виключно ті, хто проживають в будинках з пічним опаленням. Тобто в цьому році немає такого обмеження. В цьому році 11 категорій вразливості можуть подаватись. Категорія, яка проживає в громадах

0: Доброго ранку всім іще раз. Ми будемо сьогодні вас технологічно лякати, шановні слухачі Українського радіо. Можна подумати, нас щось може налякати більше, ніж ми вже. Зрештою, якщо говорити дійсно про штучний інтелект, то він може ось так фатально помилятися. І насправді карикатура, такий мемчик, який зараз гуляє мережею, можливо, ви його вже бачили, коли на тлі ядерного гриба таке уособлення штучного інтелекту, такий фантазійний робот каже: «Упс, я помилився, це дійсно кнопка самознищення». От так. До слова про кнопки самознищення, щось мені сигналізує телефон, кудись, напевне, щось летить. Але ніби по Києву ще повітряної тривоги немає. Продовжуємо тим часом наше спілкування. Так от, взагалі, дуже цікаво довго жити, виявляється. Я зараз, от, слухаючи тебе, міркуючи, йдучи на наш сьогоднішній ефір, вчора читаючи матеріали, думав, як прикольно переживати вже, ну, щонайменше, другу технологічну революцію. Моє дитинство припало на час, коли з'являлися комп'ютери. І вони активно входили в життя, хтось розглядав це як дуже просунуту іграшку, хтось вже бачив за ним таке промислове застосування велике. Ти ж пам'ятаєш, можливо, цю історію, колись ми, здається, розповідали це в ефірі, про перші комп'ютери IBM, коли до засновника компанії тоді прийшов чоловік, який, ну, от, зібрав перший комп в тому сучасному вигляді, персональний, як ми до нього звикли. Директор компанії сказав, каже: «Ну, слухай, ну, я бачу комерційне використання на всю країну, ну, може, ну, штук 10. Штук 10, розумієш? До ситуації, коли на кожному столі, в кожному офісі, щонайменше по одному комп'ютеру, залишалося років, ну, максимум 5, 10, 15. І стався абсолютний прорив, і сьогодні без компа, ну, або хоча б смартфона, чи якогось девайса, планшета, до якого мутував той же ж таки персональний комп'ютер, по суті, просто в іншому форм-факторі, залишалося дуже небагато. Це я так здаля, власне, до теми штучного інтелекту підходжу, тому що сьогодні ми споглядаємо такий самий технологічний прорив, щоправда, все ж таки з нюансами. Тому що, з одного боку, ми можемо гадати, що нам принесе штучний інтелект, чи буде він впроваджений, чи не буде він впроваджений, нашкодить він, чи не нашкодить. Він вже став величезною частиною і комерційної світової інфраструктури, світового бізнесу, і, в принципі, інтелектуальної картини світу, якщо так можна висловитися, він теж став вже величезною частиною. Він дуже впливає на нашу свідомість, він дуже впливає на от те все взагалом, що відбувається, так мовити, в ноосфері, в нашій мисленнєвій сфері. Чому? Та бодай тому, що за допомогою штучного інтелекту створюється велетенська кількість сьогодні картинок, відео, мемчиків, текстів. Так, це неможливо читати. Так, іноді кров з очей просто, коли бачиш це в соціальних мережах. Питання тільки в тому, що воно все одно є. Цього джина з пляшки вже випустили, і, скажімо так, люди, у яких трошки менші вимоги до того, а яку картинку я сьогодні запощу в соцмережах, 6 пальців у персонажа, та неважливо. Ну, головну ж ідею ця картинка мені передає. Ось хлопчик, якого ніхто не привітав з днем народження, чи оці всі улюблені речі. Погнали. І тепер, значить, ближче. Картинки, то воно 6 пальцями генерує, і нічого страшного. Ну, принаймні, для когось. У кого трошки вищі вимоги, повторюсь, у кого краще з художнім смаком, той дивиться на це і думає: «Боже, never again. Ніколи знову я не попрошу цю машину малювати мені картинку». Питання тільки в тому, що, по-перше, машина вдосконалюється. І точка, як кажуть про неї, точка сингулярності, коли я навряд чи відрізню, це штучний інтелект малював і художник, вона або вже пройдена, або все ближче. А інше питання, що одне діло картинки малювати, а інше діло аналізувати воєнну інформацію. І якщо в тебе там в загашнику є ще пара історій про помилки штучного інтелекту, то в наступній своїй репліці я розкажу, а як мене намагався надурити ChatGPT, що він вміє писати музику.
1: До речі, цю історію ти вже мені встиг розповісти перед ефіром, тому слухачі теж її почують. А я зауважу, що ще активно використовується, як я вже казала, в різних сферах, і водночас через те, що людина усуває свою присутність.

0: відсутність, а саме ручну перевірку, вмикання власних мізків, і це може призводити до помилок. Ось цю історію про китайський корабель і ситуацію, нібито він перевозив ядерні компоненти, що ледь не призвело до конфлікту між США та Китаєм, ви вже почули. А тепер про ті речі, які відбуваються насправді на рівні міжнародних організацій, і як приклад можна взяти ту ж Організацію Об'єднаних Націй. Використовують штучний інтелект для синхронного перекладу. І що показали дослідження використання ЩІ саме в такому перекладі? Алгоритми у понад 52% випадків, тобто, розумієте, більше, ніж половина, зводять культурні метафори і тонкі натяки дипломатів до буквального, іноді абсурдного або навіть образливого змісту. Зрозуміло, що виступ вже не такий дипломатичний, не такий тонкий і вишуканий, і, можливо, навіть намір інакший показує. І ось я, до речі, у штучного інтелекту запитала, які приклади є, і він розповідає, що в нещодавньому масштабному дослідженні науковці з університету Лінгнан протестували сучасніші моделі і показали, що він не зовсім здатний адаптувати риторику до колективної ідентичності. Наприклад, перекладаючи виступи китайських чи арабських дипломатів, штучний інтелект здійснює переклад занадто буквально. Якщо не втрутитися людині, то на гора може вийти текст, який або принаймні здивує, або може навіть образити. Ну і тут, наприклад, професійні людські перекладачі ООН автоматично додають займенники на кшталт «наш», «ми», «вони» в чутливих моментах, щоб згладити кути або чітко означити дипломатичну позицію. Ще цього не робить зазвичай, тому виступи іноді можуть звучати агресивно, втрачати міжособистісне значення. Зрозуміло, що в реальних переговорах це може навіть змінити риторику і трактування намірів держави. Ну от, наприклад, якщо говорити про якісь заклики, то генеративний ЩІ під час спроби самаризації або автоперекладу закритих дипломатичних нот може плутати рівень ескалації. Наприклад, вираз «взяти до відома із занепокоєнням» ЩІ може перекласти або узагальнити та як агресивне звинувачення, підміняючи делікатний дипломатичний сигнал прямою загрозою. Ну і так само тут варто зауважити, що коли використовують різні мапи, пам'ятаємо також історію з тим, як в ООН використали мапу, де Африка була суттєво урізана, і через що так само були дипломатичні скандали, це була всесвітня конференція цього року, і тоді Держдепартамент США демонстрував мапу Африки, згенеровану штучним інтелектом. Програма переплутала кордони, неправильно підписала назви кількох африканських країн. До чого це призвело? Сполученим Штатам довелося перепрошувати перед іноземними дипломатами за неповагу до їхнього суверенітету.
1: От цікава річ. З одного боку, надзвичайно потужна машина, чи машинний інтелект, чи машинна, ну не знаю, свідомістю навряд чи це можна називати, але машинне щось, з чим ми вже взаємодіємо і іноді навіть жахаємося, наскільки воно потужне. З іншого боку, абсолютно прикрі ляпи або щось, що нагадує прояв, ну, знаєш, людини з недостатньо розвиненим емоційним інтелектом, яка не розрізняє емоційних нюансів, які треба, коли ти вживаєш сарказм, піднімати в руках табличку, що це сарказм, як в одному відомому серіалі. Зрештою, все ж давно описано. Я вже, от чим довше в ефірі працюю, тим частіше собі еклезіаста нагадую. Це смішно. Але, ну, що робити? Воно видно, людство все ж таки навіть попри штучний інтелект за якоюсь спіраллю розвивається. Я про твори фантастів і футурологів страшенно люблю посилатися на Станіслава Лема в цьому сенсі, тому що у нього є крутезний твір, який називається «Дізнання пілота Піркса», і там якраз йдеться про таке своєрідне змагання між андроїдами і людиною, по суті, між людським інтелектом, у тому числі, до речі, емоційним, і машинним, і там перед корпорацією великою стояла задача показати, що, мовляв, машина сильніша за людину в усьому, і там склалося, ну так, щоб довго не переказувати, хто знайде цікаво почитати, переконайтеся, знайдіть, склалася ситуація, причому ситуація з ризиком для життя, ситуація в космосі, коли людська слабкість насправді виявилася людською силою. Людське вагання спричинило до того, що зрештою ця стратегія, коли людина може вагатися, виявилася ефективнішою, правильнішою, умовно кажучи, від беззаперечно впевненого у своїх силах робота-андроїда. Про впевненість у своїх силах штучного інтелекту, ну, про це вже легенди ходять, про те, як він галюцинує. Дійсно, вчора ми, коли з людиною, яка обраховує витривалість матеріалів і інші властивості, там, здатність опиратися перегріву для наших дронів, каже, ну, штучний інтелект цілком беззаперечно може сказати, що цей матеріал витримає всі навантаження, а навіть простий людський погляд, навіть без формул дивиться, і ну, видно, що щось в цьому не так. І оцей простий людський погляд зі здоровим глуздом, він в деяких випадках б'є штучний інтелект, тому що ну, або музикантський досвід. От я нещодавно зараз готуюся до концерту і вирішив використати в підготовці до концерту штучний інтелект. В цьому місці можна випускати злі заголовки, Коляда облінився, замість нього пише музику штучний інтелект. Ні, замість мене музику штучний інтелект не пише, але я вирішив подосліджувати різні можливості. Я, звісно, знаю, що для написання музики, там, аранжування цих всіх речей музиканти використовують модель Suno, там з різними версіями, платними, безплатними і так далі, і тому подібне. Але для технічних консультацій я використовую старий добрий чат GPT, в якого можна спитати, і замість того, щоб читати тонни технічної документації, він тобі швидко потрібний рядок з інструкцій до синтезатора, наприклад, видає. Щоправда, там його теж треба перевіряти, але це легше зробити, ніж коли ти знаходишся у відкритому космосі. Покрутив відповідну ручку на синтезаторі, бачиш, працює чи не працює. Так от питаю я у чата GPT. Я кажу, ти можеш написати мені музику? Він такий абсолютно, та, звісно, я можу, напиши, що тобі треба, я, значить, зараз тобі все Коляда зроблю. Кажу, дивись, мені потрібен, ну, це називається музикантською мовою backing track, тобто такий фоновий трек, поверх якого можна, значить, сидіти, імпровізувати, використовувати його для репетицій, коли багато разів повторюється одна і та ж структура, щоб, значить, вправлятися там в певних прийомах. Який ти хочеш backing track? Кажу, ну, дивись, там потрібна така-то акордова послідовність, така-то пульсація, в такому приблизно хар. Ну, тобто, якби я описував людині, музиканту сесійному поруч зі мною в студії, що я приблизно хочу награти, щоб ми, значить, разом імпровізували. І далі відбувається дуже цікава штука з точки зору от критичного мислення взаємодії людини і машини. Він мені вивантажує файл і вивантажує опис до цього файлу. І я ще туди не тисну чи читаю. Значить, він пише, дивись, я тобі створив те, що ти хочеш. Тут отака-то пульсація, такі солодкого. Ну, і далі описує, знаєш, ніби там, ну, щонайменше сирени в Одіссеї співають. Ну, і так, там все красиво і доладно, і класно. І я вже, знаєш, такий розвішую вуха, думаю, блін, оце зараз техніка буде. Дійшла, щас я включу.
0: Шедевр.
1: Значить, я вмикаю, бо я знаю, що робить Suno. Suno створює справді круті треки, там не без недоліків, але от там дійсно результати вражають. І я такий думаю, невже і чат GPT туди же? А там звукове повидло. Знаєш, тобто,
0: що це означає?
1: Ну, тобто, за тими звуками, які я почув, в принципі, можна вгадати от те все, що він написав. Воно, принаймні, в тій же тональності. Але це абсолютно... По-перше, там він не вміє тримати ритм. Тобто, воно в нього все пливе. Це такі, знаєш, звукові бульби якісь. От воно там щось булькає, щось пливе, щось навіть пульсує, в принципі, можна собі це уявити. Але, ну, уявімо собі трирічну дитину з іграшковим якимось дуже дешевим таким китайським синтезатором, яка каже, от, дивись, значить, я створив геніальний трек. Ну, що ти скажеш дитині? Молодець, значить, в тебе все вийде, класно, вчися далі. Я просто закрив цю сесію з чатом GPT і сказав собі never again. Ніколи більше я до тебе, дядьку, чете GPT-щенку, не звернуся з таким проханням, буду працювати з іншими моделями, якщо мені це буде потрібно. Але оця абсолютна впевненість, він так себе продає, от у нього напористість, знаєш, такого хорошого тренера з продажів. Дивись, як тут все круто, як класно. І оця запопадливість, я знаю, що вже навіть деякі моделі намагаються тренувати, щоб зменшити оцю от властивість,
0: так,
1: тому що я не знаю, кого як бісить страшно.
0: Те, що бісить, але ж штучний інтелект насправді опирається на ті дані, якими він оперує, які йому закладає, по суті, людина. Це величезні масиви інформації, і тут і зі знаком мінус, наприклад, є те, що ще моделі, натреновані на викривленій внутрішній російській пропаганді, наприклад, часто видають бажане за дійсне. І вже неодноразово були зафіксовані випадки, коли ще у звітах Міноборони держави-агресорки заявляв про взяття нібито населених пунктів, які насправді або контролювалися і далі Збройними силами України, або взагалі зникли з мап ще з 1990-х років. Проблема якраз полягає в тому, що на основі цих вигаданих нейромереж, нейромережею даних, російське командування планувало реальні бойові виходи, прирікаючи свої підрозділи на розгром. Ну, туди їм і дорога. Але
1: цих
0: якщо...
1: якраз не шкодить.
0: Так, якщо проаналізувати навіть от останні різні інформаційні приводи щодо того, як помиляється штучний інтелект і водночас, як його використовують активно. Конгресмени США, наприклад, дедалі частіше використовують ЧІ для підготовки законопроєктів. Але такі документи дуже часто містять помилки. Юристи їх просто не встигають перевіряти і переписувати, пише Політіко. Якщо говорити про Україну, тут теж наші і чиновники, зокрема, вдаються до штучного інтелекту, він дуже спрощує роботу, але у Львові працівниця райадміністрації опублікувала згенероване ще й фото обрізаного дерева як підтвердження виконаної роботи. Львів'ян звернувся на гарячу лінію міста з проханням обрізати дерево біля будинку, згодом там прозвітували про виконання роботи, виставили фотографію, аби виявилося, що штучний інтелект от вирішив уявно обрізати це дерево, яке так і залишилося. Є серйозніші речі, ну, міграційні, якщо говорити про те, коли митники, прикордонники перевіряють за якимись штучно згенерованими програмами особисту інформацію, і помилки можуть призводити навіть до трагічних випадків. Ось, якщо не про міграційну, а звичайно, півроку за ґратами через помилку ЩІ провела жінка у Сполучених Штатах Америки, йдеться про Анджелу Ліпс, яку заарештували за підозрою в шахрайстві, яке сталося в іншому штаті. Вона запевняла, що ніколи там не було, її не слухали, її заарештували, ба більше, кинули за ґрати, півроку вона там провела, а потім з'ясувалося, що на основі штучного інтелекту використали систему розпізнавання обличчя, вона помилково, в лапках, впізнала цю жінку. За цей час вона втратила будинок, машину, не змогла оплачувати рахунки, перебуваючи за ґратами. Не знаю, що там з відшкодуванням, але у будь-якому разі. Медична сфера дуже активно використовує ЩІ, але водночас, от Reuters так само розлогий матеріал подав про те, що інтегруючи штучний інтелект у пристрої, дуже важливо, щоб людина залишалася на своєму місці і все перевіряла, тому що дуже багато помилок якраз під час навіть операцій люди з людьми проводять, але водночас помилки такі фіксуються дуже широко. Ну і ще згадаю одну історію, можливо, пам'ятаєте, в Албанії перший у світі ще міністр Діелла, пам'ятаєш, була така, її скрізь рекламували і показували, що ось перший ще міністр. Так от зараз її підозрюють у хабарі біткоїнами.
1: Діела, як це мило,
0: відповідальна за державні закупівлі і прозорість, підозрюється в отриманні 14 біткоїн, це приблизно 1 300 000 євро, в обмін на алгоритмічну оптимізацію тендеру на будівництво автомагістрали. Чому? Тому що розслідування встановило, що Діела, використовуючи передові технології машинного навчання, самостійно дійшла висновку, що прийняття хабара є стандартною процедурою, необхідною для успішного виконання обов'язків, а не кримінальним злочином.
1: Я колись дуже давно для себе сформулював просту річ. Етика не алгоритмізується. І оце найбільша проблема в розвитку штучного інтелекту. Для нього ок хабар, для нього ок...
0: Якщо, як людина поводиться, так і штучний
1: якщо,
0: інтелект.
1: Якщо та, от господар сказав, запиши мене в чергу в фітнес-клуб, він просто тупо бере, видаляє когось із тої черги, і вписує господаря, це теж зараз кейс, який часто розповідають. Зрештою, в тому і небезпека. Він абсолютно не обтяжений нічим, що може нагадувати людську етику, і ой, я не впевнений, що його можна цьому навчити. Тому що, ну, спробуй когось навчити із людей 10 заповідям. Там логічний парадокс на логічному парадоксі сидить і парадоксом поганяє. От на цій не дуже оптимістичній ноті будемо що, ставити три крапки?
0: Я тільки додам, Суспільне ось буквально 19 вересня дало інформацію про те, 19 вересня президент США Дональд Трамп оголосив про створення сил штучного інтелекту. На цьому крапка.
2: Українське радіо. Важливо знати.
3: За яких умов фізичні особи-підприємці можуть працювати на спрощеній системі оподаткування та обрати єдиний податок першої, третьої груп? У Державній податковій службі нагадують, що ФОПи, які обирають спрощену систему, поділяються на три групи. Кожна з них має чіткі вимоги щодо виду діяльності, кількість працівників і річного доходу. До першої групи належать ФОП, які не мають найманих працівників, займаються роздрібною торгівлею на ринках та або надають побутові послуги населенню, мають річний дохід не більше 167 мінімальних зарплат. Розрахунок станом на 1 січня звітного року. Ця група підходить для найменшого бізнесу, торгівлі та простих послуг без найманого персоналу. До другої групи можуть належати ФОП, які надають послуги населенню або платникам єдиного податку, займаються виробництвом чи продажем товарів, працюють у сфері ресторанного господарства, мають не більше 10 найманих працівників або працюють без них, отримують річний дохід до 834 мінімальних зарплат. Важливо, друга група недоступна для ФОП, які надають посередницькі послуги з нерухомістю, забезпечують доступ до інтернету, а також займаються виробництвом, постачанням чи продажем ювелірних і побутових виробів з дорогоцінних металів або каміння. Третя група є найбільш універсальною. До неї можуть входити ФОП без обмежень щодо кількості найманих працівників з річним доходом до 1 мільйона 167 мінімальних зарплат. Цю групу зазвичай обирають підприємці з більшими оборотами або з командою працівників. Кому заборонено працювати на єдиному податку? Спрощена система оподаткування не застосовується до ФОП, які здійснюють діяльність у таких сферах: організація та проведення азартних ігор, обмін валют, виробництво та торгівля підакцизними товарами за окремими винятками, видобуток корисних копалин, дорогоцінних металів і каміння, фінансове посередництво, крім страхових агентів та окремих фахівців, надання поштових і телекомунікаційних послуг, окрім кур'єрських, продаж предметів мистецтва, антикваріату, організація аукціонів, організація гастрольних заходів, технічні випробування, дослідження та аудит, здавання в оренду земельних ділянок понад 0,2 гектарів, житлових приміщень понад 400 квадратних метрів або нежитлових понад 900 квадратних метрів. Крім того, платниками єдиного податку не можуть бути банки, страхові компанії, ломбарди, кредитні спілки, інші фінансові установи, реєстратори цінних паперів, фізичні особи-нерезиденти, а також ФОП із податковим боргом, за винятком безнадійного боргу, що виник через форс-мажор.
2: Знати більше з українським радіо.
4: Що робити, якщо смартфон упав у воду? По-перше, швидко витягніть його із води. Чим довше він там перебуватиме, тим більша ймовірність, що вода проникне всередину пристрою і нашкодить його компонентам. По-друге, вимкніть смартфон. Не намагайтеся перевірити його працездатність, оскільки увімкнення мокрого пристрою може спричинити коротке замикання та додаткові пошкодження. За можливості, вийміть акумулятор. Це допоможе запобігти короткому замиканню, якщо вода вже почала проникати всередину пристрою. Вийміть SIM та SD-картку, щоб запобігти пошкодженню даних на цих картках пам'яті та полегшити доступ до них надалі. Обережно витріть поверхню смартфона м'якою сухою тканиною. Не використовуйте фен або інші джерела тепла, оскільки це може пошкодити компоненти пристрою. Використовуйте вакуум. Якщо у вас є доступ до пилососа із регульованою потужністю, ви можете спробувати використати його для видалення вологи із роз'ємів та щілин апарата. Використовуйте силікагель. Він здатний вбирати вологу. Тому якщо у вас є пакетики з цією речовиною, зазвичай вони містяться у коробках із новим взуттям або в упаковках електроніки, помістіть смартфон разом із силікагелем у герметичний пластиковий пакет на кілька годин. Після виконання усіх попередніх кроків залиште смартфон у сухому місці з хорошою циркуляцією повітря на кілька днів. Уникайте прямого сонячного проміння, оскільки це може збільшити ризик пошкодження. Коли смартфон висохне, спробуйте його увімкнути. Якщо він запускається і працює нормально, ним можна користуватися. Якщо ж після усіх вжитих заходів смартфон усе одно не працює правильно, зверніться до професійного сервісного центру.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Герої з Ніною Гончарук.
1: Історії бійців, які захищають Україну.
2: Визвольна війна народжує героїв. Це програма «Герої». З вами журналістка Ніна Гончарук. Боротися за Україну Олександр Юрченко розпочав ще з 2014 року. Він був активним учасником самооборони Майдану у Черкасах, а згодом підписав контракт у прикордонній службі. То були свідомі вчинки патріота. Повномасштабна війна ще більше загострила почуття відповідальності за Україну, за прекрасну Черкащину, за родину. Рішуче з кумом Олександром вирішили, говорить старший сержант, начальник відділення повітряної розвідки та коригування бригади «Помста» Олександр Юрченко. Вирішили йти на передову. Так і зробили. А свідчення звитяги Олександра – відзнака за мужність в охороні кордону.
3: Мені хотілось служити, я прикордонник. Взагалі мені подобалося берети їхні, подобалося, що там такий серйозний відбір. Наскільки я пам'ятаю, що це у нас була раніше еліта взагалі, прикордонники, мені подобалось. Є у них цікавий підрозділ «Дозор». На той момент хотілося туди потрапити. Це спецпідрозділ, типу як поліції «Корт», прикордонників «Дозор».
2: Не потрапив?
3: Ні, не потрапив. Служив водієм на посаду водія, солдатом був. До повномасштабної війни я в 20-му році вирішив, що мені потрібно їхати в зону бойових дій. І поїхав на кордон. Селище Мілове, це кордон з Росією, там, де стоїть серед вулиці забор, ну, тобто натягнута там колюча проволока і сітка. І ділить українське містечко Мілове і російське Чертково навпіл.
4: Півтора роки я був в зоні ООС на той час. І перед повномасштабною війною за півроку я повернувся назад додому.
2: А в Міловому там що було?
3: Ми ходили в наряди патруль прикордонний, там чатові. Ну, там цікаві були такі наряди. ДРГ на той момент на нашому напрямку не було. Трошки далі там у нас КПВВ, там дуже часто люди переїжджали. Пропуска був там. І багато людей, які хотіли перетнути кордон незаконним шляхом. Ну, і ми їх...
2: Росіяни?
3: Так, і росіяни, і різні національності.
2: Що вони пояснювали, чого вони хотіли?
3: Через Росію тяжко попасти в Європу, а через України легше. То ми хотіли потрапити на територію України, щоб потрапити потім в Європу далі. Пам'ятаю, там був у нас хлопчина, якого затримали. 18 років. Він народився в самому Луганську, там проживав, але він круглий сирота. І коли йому виповнилось 18 років, він захотів попасти в Україну. Із окупованої території хотів попасти на неокуповану територію. Каже, я себе відчуваю українцем і, каже, я не хотів би там проживати далі.
2: Прийшов?
3: Він перейшов кордон, його затримали тут. Уже на нашій території. З окупованої території потрапив в Росію, а з Росії він уже перейшов кордон до нас сюди. Затримали, ну і, наскільки знаю, йому дали захист.
2: Можливо, він і воює десь.
3: Так. Можливо, так.
2: На обороні України. В хлопця така з'явилася думка повернутися в Україну і відчуває себе українцем. Це вартує дуже багато.
3: Так.
2: Скільки ти був на Міловому?
3: За півроку до повномасштабного вторгнення я повернувся додому. 3 роки я пробув в Міловому.
2: Повернувся додому, це було цивільне життя?
3: Ні, я далі продовжував службу.
2: А повномасштабне де застало?
3: 23 січня в мене день народження, а 24 січня в мене народився син. І я брав відпустку. 3 дні до повномасштабного вторгнення мене викликали з відпустки. Ніхто нічого не розумів, і тоді, на той момент, як викликали з відпустки, просто сказали бути в готовності, можливо, будуть провокації. Телефонував хлопцям, ці, що були в Міловому, ці, що побратими, то казали так, танки біля кордону, можливо, буде вторгнення, але ніхто не вірив до кінця.
2: Навіть прикордонники не вірили.
3: Так, не думали, що президента не до держави такі мізки наступити на нас.
2: А бойові твої почалися коли вже?
3: Перві дні війни частину всіх викликали, і ми займалися забезпеченням. А бойові почались в мене рік назад, що іменно я вже поїхав служити в підрозділ «Фенікс» в 24-му році. Дуже сподобалась їхня політика, сподобалось, що це молодий підрозділ, який формується. Хотілося літати на дронах, ну так і вийшло.
2: Яку маєш цивільну професію, Сашко?
3: Слюсар з ремонту автомобілів та водій категорії БЦ. Цивільна професія. До речі, зараз навчаюся. Заочно в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Отримую спеціальність технології та захист України. Перейшов на другий курс.
2: Ти коли йшов у Фенікс, ти розумів, що ти там будеш робити? Фенікс – це підрозділ безпілотних авіасистем.
3: Авіаційних систем, так. Я розумів, але я не розумів, чи в мене вийде. Якщо чесно, я ніде не навчався до цього. Але я думав, що я там буду корисний в любих других там цілях. Було без різниці, куди я попаду, в інженерку чи там водієм. Ну, але дуже хотілося стати пілотом. І слава Богу, що все вийшло. Виявилось не так страшно, як казалось.
2: Хто допоміг тобі стати пілотом?
3: Я потрапив не сам. У мене є кум, який служить зі мною. Потрапив я з ним в цей підрозділ. Ми в початку повномасштабної війни, ми підійшли до нашого командира і попросили, що ми бажаємо їхати і захищати країну. Нам сказали, що ви робите велику роботу тут, сидіть тут. Каже, якщо просто ви поїдете, то не буде кому тут робити роботу зараз. Потрібно по-новому навчати людину, потрібно все пояснювати, і це також складна робота. Ви вже знаєте свою роботу, ви робите тут не менше. Але ми раз просились, потім пройшло 2 роки, я був на посаді начальника складу паливно-мастильних матеріалів. Тобто відповідав там за заправку автомобілів, частини і не тільки нашої частини. Але захотів все-таки поїхати на схід. І саме захотів цей підрозділ. Чим сподобалася нам політика цього підрозділу, що безпосередньо ми захищаємо нашу піхоту і робимо дуже велику роботу, що якщо ми там чи будемо спати, чи будемо неякісно виконувати свою роботу, то буде страждати наша піхота. Дуже чудово, що з'явилася така можливість, що ми можемо зараз з неба нищити ворога. Починав службу в аеророзвідці. Приїхали підрозділ, десь 1.5 місяці починав службу в аеророзвідці. Нас з кумом розділили, ну як розділили, ми жили в одному будинку, але ходили в різні наряди. Він також в аеророзвідці був, і я в аеророзвідці був. Йому повезло більше, він потрапив, якраз був штурм.
2: Вдалося виявити в перший же день себе, а в тебе що було?
3: Так, зато потім цей штурм відбили, розбили їхню техніку, і виходить, наступного дня заступаю я в наряд. Ми ходили там двоє через двоє, тобто двоє на позиції, двоє як починку. Я вже шукав недобитки в полісі, де вони розбіглись всіх. Ми піднімали «Мавік», проводили розвідку на визначеній ділянці. Взагалі там була така посадка і дуже-дуже густий ліс. Дуже добре нічним дроном видно. Воно прям сигнатурки такі видно і гарно нічним дроном можна роздивитись. Днівним так треба максимально низько спускатися і старатися заглядати під кожний кущик, під кожне деревце. А була ще така смішна ситуація. Виявили військовослужбовця, якого подумали, що він мертвий. Десь пройшло півдня. Він лежав в одній позі, не рухався. Мій напарник летів над ним, вирішив зупинитись, роздивитись його. Цей момент, цей військовий себе видав тим, що йому сіла муха на ніс, і він вирішив почухати. А так притворявся мертвим. Півдня над ним літали дрони, і він навіть не шевельнувся. Ворога було знищено, дало нашим екіпажам. Це Куп'янський напрямок. Це були перші дні моїх польотів.
2: З ким ти виходив тоді?
3: Зараз всі ці хлопці, слава Богу, живі, здорові, ми далі з ними таки працюємо. Заступали ми взагалі 4 чоловіки і ділилися по 2 по парам. Мене навчав літати Ваня, дуже хороший товариш. Ми зараз, до речі, я ж перейшов на скиди через 1.5 місяці, і він також зараз зі мною в парі працює.
2: А що він тебе навчив?
3: Навчив літати. Вчився я, можна сказати, на бойових уже літати. Перві мої виліти, в мене було 2 години польотів, я пам'ятаю, на полігоні, а потім я попросився, говорю, я хочу піти, і говорю, я там бистріше і краще, якісніше навчусь. І, слава Богу, не втратив ні дрона, навчився літати. Так він мене вчив повністю. Як краще пролетіти, як правильно покрутити ту антенну, як всьому учив. Я йому дуже вдячний за це. Нашому екіпажі вдалося взяти в полон 2 військових службовців Російської Федерації. Дроном ми вечором полетіли на полювання і виявили бліндаж. Цей бліндаж, він давно там був. Це ще були наші колись позиції. Але щоб він живий був, був заброшений просто бліндаж. Тут я вирішив роздивитись його, побачив свіжі сліди на піску. Зразу зрозуміло було, що там є ворог. Була команда нам, щоб ми всю ніч по цьому бліндажу працювали. Тобто не тільки там ми працювали, там великі пташки працювали по цьому бліндажу, там його і намагались підпалити, його вдалося зранку і підпалити. І коли вже підпалили цей бліндаж, вони вирішили вийти. В цьому бліндажу сиділо 5 військовослужбовців ворога. Тоді нам вдалося нашому екіпажу одного вбити,
5: одного ранити. Потім того, що ми поранили, і ще одного вбив вампір. І двом вдалося втікти. Тікати не було далеко, там того ліса не так багато, але ну двоїм вдалося втікти. І десь вони, мабуть, години 3-4 десь ховались. Потім наша аеророзвідка замітила, що вони йдуть з піднятим білим прапором.
2: Заблукали десь і вирішили краще здатися.
5: Так, вони вирішили краще здатись, бо зрозуміли, що просто в них або смерть, або полон. Зробили правильне рішення, що здались в полон, щоб ми могли потім обміняти наших хлопців на них.
2: І як ви їх вели?
5: Да. Мені поступила команда цепляти на скіт пляшку із написом, що якщо хочете жити, здавайтесь і йдіть за дроном. Тобто, щоб ми їх привели до точки, де знаходиться наша піхота. Ми так і зробили. Ми вцепили на скіт цю пляшку. І ще, до речі, їх намагалися вбити їхні пілоти, щоб вони не здались в полон. Одного поранили. Ми написали записку, якщо хочете здатися, йдіть за дроном, бо вас хочуть вбити вже ж ваші пілоти. Ми їх проводили по стежинкам, де краще пройти було, де немає мін, щоб вони там не підірвались. І довели їх до точки. І так їх взяла наша піхота в полон потім.
2: Це ти вже перейшов, коли вже на скиди. А півтора місяця все-таки був розвідником. Чим відрізняється розвідка від скидів?
5: Відрізняється тим, що ти там тільки знаходиш, а тут ти можеш нищити. Знаходити собі цілі і їх знищувати. Ти ще й можеш знаходити сам цілі. Часто вилітаємо на полювання і шукаємо. Буває результативно.
2: Коли був розвідником, там щось знайшов особливе, велике таке щось значиме?
5: Я виявив 4 військовослужбовців. Один, пам'ятаю, на плечах в нього був портфель, і в портфелі був реп. Я намагався до них, пам'ятаю, підлетіти, мене заглушило, я ледве спас дрона, відлетів і втратив їх тоді. А потім зрозумів, тобто треба летіти туди, де буде глушить, і там вони сидять. Вони перебігли в ліс, і таким чином так і виявили. Вони самі себе здали тим, що вони включали цей реп. Було зрозуміло, в якій точці вони знаходяться.
2: Ви їх потім знищили?
5: Так, їх було успішно знищено.
2: І ти вирішив переходити?
5: На той момент склалась дуже така ситуація неприємна, як я перейшов на ці скиди. Я коли служив ще в Луганському загоні, я служив з хлопчиною одним. І так вийшло, що коли я перевівся другий раз в Луганський прикордонний загін, іменно саме в підрозділ «Фенікс», цей хлопчина також служив «Феніксу». Він тоді був на скидах. Тобто я попав на розвідку, а він був на скидах. І в нас тоді була неприємна втрата, він загинув. Прослужив півтора місяці «Феніксу» і десь так через півтора місяці він загинув. Псевдочеріп. Відпрацьовувала ворожа артилерія, якраз мав вилітати. Він цепляв собі скид на дрон, і тоді в цей момент відпрацьовувала ворожа артилерія. Воно загорілось там, потім ще в нього влетіла FPV туди, і він 2 години горів. Його не можна було потушити, тому що там було склад пального в нас, пальне для генератора лежало, і лежало БК, якраз де він брав БК, щоб підсипити цей скид. І він горів, його намагались хлопці 2 години тушити, щоб витягнути. Витягнули, але повністю обгорів. Молодий хлопець, дуже позитивна людина була, дуже любив машини, любив саме БМВ, пам'ятаю, в нього 2 БМВ було. Дуже така тяжка була втрата на той момент, що якось так тільки приїхали. Він таки був радий, що я приїхав і що ну є знайомі тут, що ми давно знайомі в одному підрозділі. Мені сказали, що зараз потрібні скидовщики. Ти себе зарекомендував, навчився літати швидко, підеш на скиди.
2: Там же на Куп'янську.
5: Так, це все було на Куп'янську. Перші скиди я попав дуже такої цікавої людини. Він мене учив скидати. Позивний «Вікінг». На його рахунку є спалений танк з «Мавіка». В нього знищено військовослужбовців ворога десь більше 150 людей. Це тільки 200-х, не рахуючи 300-х. Це людина, яка дуже вміє працювати в цій справі. Потрапив до нього, бо це був мій напарник. Півроку ми з ним разом прослужили в напарниках. Він майстер просто своєї справи.
2: Щоб стати майстром на війні, треба мати
5: мужність, сміливість, бажання в першу чергу. Що не буде бажання, то, мабуть, і не буде роботи такої. Страшно.
2: Стати майстром на війні треба мати
5: мужність, сміливість, бажання в першу чергу. Що не буде бажання, то, мабуть, і не буде роботи такої. Страшно не було. Все здавалось, як якась комп'ютерна гра. Чомусь тоді мозок відключився і не думав про страх взагалі. Дуже гарно запам'ятав свій перший виліт. Я дуже боявся цепляти БК на дрон. Мені якось так було лячно, боявся, щось неправильно зроблю, щось десь здитимо.

0: Тонує там, не дай Бог, само собою, там чи ще щось. Але мені вікінг все пояснив, показав, і нічого страшного там взагалі немає. Там, якщо ти правильно все робиш, то ти ніколи не підірвешся і все буде добре. Перший виліт був це по живій силі. Намагався скинути, виходило, попадав, але так з перших днів не вийшло там знищити нікого. Але так старався, намагався, літав. І пам'ятаю ще мого тож напарника. Він мав їхати на нагородження. Дивись, каже, ти будеш півдня сам літати. Каже, справишся? Говорю, та звісно, справлюся. І пам'ятаю, так, у мене це був другий день моєї служби, іменно на скидах, і я півдня сам пролітав. Було круто і, мабуть, дуже чудово, що я тоді пробув сам, що я переборов там свій страх того, що я там можу чи втратити дрон, чи я можу неправильно щось зробити. Так я переборов тоді свій страх, і потім стало набагато простіше, і вже літали разом. Взагалі все супер було. Пишаюся тими хлопцями, які прийшли, ну, в нас, до речі, такий підрозділ, що тут загалом всі прийшли добровільно і за власним бажанням. Багато хлопців, хто з піхоти. Відчували на собі, як це бути в піхоті, і зараз розуміють, що ні в якому випадку не потрібно допустити ворога до піхотних позицій, а знищити ще задалеко до них. Пишаюсь хлопцями, та, з якими я проходжу службу. Пишаюсь своїм командуванням. Ну, мій напарник попав в люк танка і так знищив танк. Це вікінг.
1: Тебе які вже здобутки?
0: Найбільший, мабуть, це тим, що взяв полон двох військових Російської Федерації. Але ще все попереду. Дуже багато скидів, бліндажі, багато скидів в окопи, знищено багато ворогів. Чесно, я і не веду рахунок, але, ну, я думаю, декілька десятків вже є. Мені дуже подобається працювати на Мавіку, але я навчився літати на бомбері. Це FPV-дрон. Стабілізацію, як в Мавіка. Дуже цікавий дрон, і на ньому можна нести 2 кілограми взривчатки. Ще на бойових я на ньому не працював, але так навчився. Буду скоро виконувати бойові завдання саме на цьому дроні.
1: Олександре, а ти відчуваєш, що пілоти, дронярі, вони можуть змінити хід подій на війні?
0: Вони вже змінили хід війни. Я думаю, що за пілотами, за безпілотними системами, за цим майбутнє.
1: А по чому відчуваєш? Ви десь попередили штурм чи не допустили штурм?
0: Орки намагаються зараз заходити малими групами. Була ситуація, що 5 орків прожили 5 хвилин. Вони тільки вийшли на відкритку, де їх наша розвідка замітила, і їх зразу було знищено. Піхота навіть не встигла прийняти бій, тому що вже не було з ким.
1: Ефективність вашої роботи залежить від чого?
0: По-перше, так, це швидкість. По-друге, це майстерність, бо від швидкості мало що буде залежати, якщо ти не зможеш в нього потрапити, наприклад. У нас екіпаж з 2 людей, і в нас є 2 антени, 2 дрона. Ми можемо робити свою карусель, тобто виявлення ворога. Вилітаю я, скидаюсь, а мій напарник уже також летить. Тобто, що ми не відпускаємо ворога. Навіть якщо я не зміг попасти по ньому, то вже мій напарник висить над ним. А я вже повертаюсь і вже також цепляю чи фугас, чи накольник, і вже також лечу туди.
1: Яка швидкість цієї каруселі?
0: В залежності від того, де знаходиться ворог. Тому що можна летіти там і хвилину, а можна летіти і там до 10 хвилин. Багато є факторів погодні умови, дощ, вітер, зустрічний вітер чи попутній вітер.
1: Потрібна майстерність, щоб ухилитися від їхніх гребів?
0: Так, майстерність, щоб ухилитися від їхніх гребів. Потрібно їх знаходити, знищувати, чим ми саме і займаємося.
1: Сашко, що б ти хотів сказати українцям?
0: Я, мабуть, в Донецькій області побачив більше знайомих, чим приїхав додому сюди. Я хочу попросити, щоб всі зараз згуртувалися і захищали так нашу країну, і щоб ви підписували контракти чи мобілізувалися, тому що нам потрібно закінчити цю війну якнайшвидше. Тільки перемога. І ми до перемоги.
1: Після перемоги що ти зробиш?
0: Я думаю, що ми ще будемо залишатись деякий час на службі. Коли повернусь додому, відкрити якусь власну справу, бути біля сина, бачити, як він росте. Хочу в нього і на випускному побувати, і на весіллі. Хочу бути біля сім'ї, хочу бути вдома.
1: А скільки сину років?
0: 3 роки. Олександр Олександрович.
1: Він уже розуміє, що тато воїн, пишається татом.
0: Тільки почав так нормально вже говорити, що з ним можна там діалог вести. Раніше, як він ще геть маленький був, подобалось, як я йому читаю казочки. По телефону, по відеозв'язку ми виходили з дружиною, я читав казочки йому.
1: Тато пишатиметься теж сином, буде рости син-патріот.
0: Так, звісно.
1: Зі старшим сержантом, начальником відділення повітряної розвідки та коригування полку безпілотних систем «Фенікс» бригади «Помста» ми говорили про перемогу і про героїзм українських дронерів. Слава Україні!
0: Героям слава!
2: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
4: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
5: Мамо, стільки зірочок!
6: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
5: Яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
6: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
7: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
3: Соціальна реклама.
8: Важливо знати.
9: Чому небезпечно зберігати скани чи фотографії паспортів, банківських карток та інших особистих документів у пам'яті смартфона? Більшість сучасних смартфонів автоматично синхронізують фотографії з хмарними сервісами, що дозволяє документам роками зберігатися на віддалених серверах. Якщо пароль від аккаунта потрапить у витік, сторонні особи можуть отримати доступ до цих файлів. Крім того, багато застосунків мають дозвіл на перегляд галереї пристрою, що робить копії ваших документів потенційно доступними для численних сторонніх сервісів. Втрачений або вкрадений телефон стає ще одним джерелом ризику. Зловмисник, отримавши доступ до пристрою, може знайти у галереї фотографії паспорта, водійських прав чи медичних полісів і використати їх для шахрайських дій, зокрема для оформлення кредитів. Навіть метадані фото, збережені разом із зображенням, можуть розкрити ваше місце проживання, якщо під час зйомки була активована геолокація. Як зменшити небезпеку втрати особистих даних? Варто пам'ятати, що навіть просте видалення фотографії не гарантує повної безпеки. Залишки файлу можуть залишатися у хмарних архівах, резервних копіях або на пристроях тих, кому ви раніше надсилали ці зображення. Оптимальним рішенням є повна відмова від зберігання фотографій документів у галереї. Якщо така необхідність виникає, рекомендується використовувати спеціалізовані захищені сховища із шифруванням та одразу видаляти файли, які переслали. Цифрова безпека починається з усвідомлення, що кожен знімок паспорта чи картки – це потенційний ризик. Варто щоразу запитувати себе, чи справді потрібно робити таке фото і де воно зберігатиметься. Кілька зайвих хвилин на безпечне поводження з даними можуть заощадити роки на відновлення репутації та фінансів. Підвищена увага до цифрової гігієни та обачливість під час роботи з особистими файлами допоможуть захистити себе від фінансових і репутаційних втрат.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Російська атака на Київщині забрала життя мами та двох маленьких дітей. Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. Про це та інше далі докладніше. У Гливасі Фастівського району Київщини російська атака ввечері 19 вересня забрала життя мами та двох маленьких дітей – дворічного хлопчика і трирічної дівчинки. Поліція отримала виклик про пожежу внаслідок влучання російського безпілотника. Іще троє людей поранені, повідомляє поліція області. Зокрема, у Вишгородському районі постраждали мати та дитина. Їх госпіталізували. Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. Російська влада заявляє про сотні нібито знищених дронів. Про це повідомляють і моніторингові канали. У мережі поширюється повідомлення про пожежу в районі Московського нафтопереробного заводу в Капотні. Це одне з найбільших НПЗ столичного регіону, яке належить «Газпромнефті». Повідомляють також і про займання складських приміщень у Софіно. Зокрема, у телеграмі компанія «Firepoint» заявила, що ударні безпілотники FP-1 знищили складський комплекс у Підмосков'ї. За попередньою інформацією, йдеться про склади компанії «Современні складські технології». 22 вересня у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку розпочнеться 81-ша сесія Генеральної асамблеї, у якій візьме участь президент України Володимир Зеленський. Він виступить на загальних дебатах у середу 23 вересня. Цього ж таки дня він візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН «Підтримання миру та безпеки України». Серед ключових питань, які порушуватиме українська делегація під час тижня високого рівня, створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії, реєстру збитків та міжнародної компенсаційної комісії. На полях Генасамблеї відбудеться саміт міжнародної Кримської платформи і низка заходів, до яких долучаться українські посадовці. Також буде підписано низку двосторонніх документів.
2: Новини на Українському радіо.
3: Увага, повітряна тривога оголошена у місті Києві. Будь ласка, пройдіть до укриття, подбайте про власну безпеку. Сьогодні, 20 вересня, останній день, коли військовослужбовці, які самовільно залишили частину, мають право подати рапорт на повернення із СЗЧ за спрощеною процедурою. Програма, запущена Міністерством оборони, дозволяє бійцям ЗСУ, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту повернутися на службу на особливих умовах. Це стосується військових, які пішли у СЗЧ до 12 червня цього року включно. Для тих, хто подасть рапорт пізніше або пішов у СЗЧ після вказаної дати, спрощений порядок діяти не буде. Повернення відбуватиметься за стандартною процедурою через органи військової служби правопорядку і прокуратуру без пільгових умов та без права вибору підрозділу. Ну а далі історії двох бійців, які самовільно залишили свої військові частини, утім згодом таки повернулися до служби. Один із них, військовослужбовець із позивним «Нік», повернувся до строю близько тижня тому, а його побратим француз, який захищає Україну з 2014-го, зробив те саме торік. Більше у сюжеті Наталії Ярославської.
4: Михайло на позивний «Француз» служить у Збройних силах України з 2014 року. За цей час чоловік воював по всій лінії фронту та був у складі 2-го інтернаціонального легіону. Каже, залишив частину в лютому 2025 року. Михайло розповідає, пішов у СЗЧ, тому що його підрозділ розформували.
5: Моя група дізналася, ну відповідно і я, що нас розформовують, а це сталося все дуже швидко. Ми відчули трохи несправедливо себе, скажімо так, продали без нас.
4: Зараз Михайло служить у стрілецькому батальйоні «Бабай». Каже, коли приймав рішення про переведення, отримав пропозицію ще від трьох інших бригад.
5: Оскільки я познайомився з командиром стрілецького батальйону «Бабай», глибоко в душу запали його світопогляд, його бачення перемоги нашої, скажімо, і що для того треба зробити. Я тут народився в цій країні, тут поховані мої батьки, діди, тут живе моя сім'я. То, як не я, її захистить. На сьогоднішній день, що для мене означає бути військовим, це бути захисником своєї країни.
4: Михайло з позивним «Нік» з 2022 року служив у 23-му окремому батальйоні спеціального призначення президентської бригади. Він залишив військову частину кілька днів тому, щоб перевестись до батальйону «Бабай». Чоловік розповідає, хотів служити разом зі своїм командиром.
0: Саме тому я і перевівся сюди. Я 3 місяці намагався перевестись офіційно. Командування завертало мої прохання, так сказати. Я вирішив йти з СЗЧ. Люди йдуть за командиром. Цього командира я знаю. І з цим командиром я хочу продовжувати боронити країну.
4: Зараз Михайло – заступник начальника штабу з планування. Перший день новому підрозділі чоловік пригадує так.
0: Привезли мене серед ночі, десь 11 ночі. Так вкратце познайомився з деякими людьми на наступний день. Вже познайомився з тим керівництвом, яке зараз є. Побувши певний період вдома, я зрозумів, що в цивільному житті я вже себе не бачу. Я знайшов себе в військовій сфері, тому я планую продовжувати і надалі виконувати свої обов'язки.
4: Наталія Ярославська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні без опадів, температура 21-26 градусів, вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. І поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
1: Важливо знати.
6: Неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами на її утримання. У Міністерстві юстиції нагадують, що кожна дитина має право на рівень життя, достатній для її фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального розвитку. Батьки і особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за створення умов, необхідних для всебічного розвитку дитини, відповідно до законів України. Зокрема, це стаття 8 закону про охорону дитинства. Батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Однією з форм такого утримання є виплата аліментів на дитину, розмір яких визначається домовленістю батьків або рішенням суду. Стаття 179 Сімейного кодексу передбачає, що аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини. Той з батьків або інших законних представників дитини, на ім'я якого виплачуються аліменти, розпоряджається аліментами винятково за цільовим призначенням та в інтересах дитини. Тобто витрати мають бути спрямовані на забезпечення потреб та інтересів дитини, зокрема потребу у харчуванні, лікуванні, навчанні, одязі, гігієні, забезпечення речами, необхідними для розвитку і виховання дитини, а також реалізації її здібностей. Неповнолітня дитина 14-18 років має право брати участь у розпорядженні аліментами, одержаними на її утримання. Водночас Сімейний кодекс встановлює, що неповнолітня дитина також має право самостійно одержувати аліменти і розпоряджатися ними відповідно до Цивільного кодексу. За статтею 30 кодексу фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може ними керувати, має цивільну дієздатність. Це означає здатність своїми діями набувати для себе цивільні права і самостійно їх здійснювати, а також створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати і нести відповідальність в разі їхнього невиконання. Кодекс розрізняє такі види цивільної дієздатності фізичної особи, як повна, неповна, часткова та обмежена. Також варто враховувати, що відповідно до кодексу фізична особа може бути визнана судом недієздатною. Відповідно до статті 32, неповнолітня дитина має неповну цивільну дієздатність. У цьому віці дитина, зокрема, може самостійно укладати договір банківського вкладу або рахунку та розпоряджатися ним, і самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами. Перед перерахуванням коштів безпосередньо на особисту картку дитини потрібно упевнитися, чи не відкрите виконавче провадження із примусового виконання судового рішення про стягнення аліментів, де указані реквізити рахунку одного із батьків, на який вимагається їх сплачувати. Для уникнення непорозумінь, конфліктів та для цивілізованого вирішення питання відповідно до статті 189 Сімейного кодексу, батьки можуть укласти договір про сплату аліментів на дитину, в якому визначать розмір та терміни виплати. У договорі можна вказати реквізити особистого рахунку дитини, на який потрібно перерахувати кошти. Умови договору не можуть порушувати права дитини, встановлені цивільним кодексом. Договір укладається в письмовій формі і нотаріально посвідчується. В разі невиконання одним із батьків свого обов'язку за договором, аліменти із нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: яка запроваджується на рівні багатьох держав, Євросоюзу, зокрема, і з боку Сполучених Штатів Америки. Вже тривалий час ми обговорювали закон імені Лінсі Грема, і зараз, як стало відомо, Дональд Трамп таки підписав ось ці так звані пекельні санкції проти Росії. Про нові обмеження, під нові обмеження потрапляють Путін, російські олігархи, банки, енергетичні та оборонні компанії, а також тіньовий нафтовий флот. І закон також продовжує ще на 5 років санкції проти Ірану в енергетичній та оборонній сфері. Окремо Держдеп США схвалив можливий продаж Україні систем ППО та обладнання до них на майже 3 мільярди доларів. Ось про цей, зокрема, закон, який тепер діятиме, але залежатиме від того, чи поставить Дональд Трамп підпис, чи ухвалить рішення, скажімо, застосувати ту чи іншу, чи весь комплекс санкцій, ми поговоримо з нашим колегою, журналістом Українського радіо Романом Котом, який завітав до студії. Романе, доброго ранку.
1: Вітаю.
2: Привіт. Дякую, що приєднався до нашої розмови. Слухай, у мене складні емоції по відношенню до цього закону, тому що я прям от уявляю собі, сиджу, коли Трамп каже, я поставив підпис не десь, а під... Ну, що це за закон імені Лінсі Грема? Я прямо чую этот «Трижди краснознамённый кантемир». Що це за Радянський Союз? Закон імені... Ні, я поважаю Лінсі Грема, але звучить абсурдно.
1: Ну, це насправді в традиціях американської політики, ну, з такого прям відомого, коли в 60-х роках голосували за громадянські права для темношкірих, зокрема, тоді ж також одному з законів присвоювали ім'я загиблого президента Джона Кеннеді. З останнього, наприклад, теж буквально наприкінці нульових, коли голосувалася одна з ключових норм по оборонному бюджету, свого часу такому ж закону дали ім'я відомого Джона Маккейна. Тобто це взагалом в американській традиції, і це насправді жест, який покликаний більше зібрати голосів. Мовляв, ось це спадок, який там залишає після себе той чи інший політик, в даному випадку це Лінсі Грем.
2: А він же в момент свого створення був Грема Блюменталя, наскільки я розумію. То Блюменталь через те, що не помер, пролетів мимо імені закону?
1: Це була неформальна все-таки назва, тому що... В першопочатковому вигляді його називали просто Sanctioning Russia Act. Угу. Тобто закон про санкції проти Росії. Але згодом політичні соратники Лінсі Грема просто після його смерті додали назву цього сенатора в саме найменування. І таким чином, насправді, це, як пише американська преса, допомогло краще зібрати голоси.
0: Ну, а тепер про сам процес, який тривав ще під час розгляду, ще під час того, як ми з'ясовували, ухвалять, не ухвалять, ухвалили нарешті таки, і далі знову, як завжди в американському на алгоритмі дії щодо законів, має ще Дональд Трамп поставити підпис. Поставив. По-перше, чому ця відстань скоротилася, що в Дональда Трампа зараз, так би мовити, в голові, наскільки ми зможемо це прорахувати, вибори напередодні, можливо, інші чинники, або що цей підпис взагалі значитиме як механізм використання Трампом? Чи він просто поставлений на цьому крапка?
1: Ну, як ти правильно зазначила, Трамп підписав цей законопроект, але все-таки остаточне рішення щодо конкретних санкцій вже, згідно з цим законом, передбачається за ним, і, відповідно, він має можливість остаточно вже накладати санкції. Ну, і, до речі, тут такий цікавий нюанс, що особливо нового в цьому плані йому не дуже то й додається. Ну, звичайно, там окремі норми є, але загалом він мав можливості санкціонувати Росію і раніше. Але, що важливо, цього разу ж в законопроект додали також норми не лише щодо Росії, а й щодо Ірану. Ну, і, як на мене, ось це один з ключових моментів, чому Трамп все ж таки остаточно його підтримав. І я думаю, що першим ділом все-таки буде накладено санкцію за цим законопроектом, власне, на Ісламську Республіку. Ну, і другий момент, звісно, ми бачимо останнім часом, що Трамп активізувався щодо мирних переговорів. Як на мене, це все ж таки до...
2: Чи їх, наших, чи з Іраном?
0: Наших.
1: От, як на мене, це все ж таки, ну, і, до речі, з Іраном теж. До листопадових виборів до Конгресу, коли йому треба показувати активність, якісь перемоги в лапках, аби демонструвати, що він сильний лідер. Ну, і поки що відносно цього вся його зовнішня політика і сконцентрована.
2: Тут іще одне питання по відношенню до, знову ж таки, неймінга цього закону. Якщо ми дивимося на його офіційну назву, то він про санкції проти Росії і

0: рано, але якщо його почитати, ну, принаймні, з того, що я встиг про нього і його сам подивитися, там десь так між рядками грає Китай. Ну, принаймні, як сторона, яка купує російські енергоносії. А зараз зустріч із Сі. В конфігурації Америка-Китай яку роль цей закон зіграє?
1: А це, до речі, теж одна з причин, чому мало шансів, що Трамп його запустить на повну силу.
0: Угу.
1: Там прописаний механізм вторинних торгових мет. Тобто, умовно, якщо Китай купує нафту в Росії, американці підвищують власні торгові тарифи на імпорт китайських товарів у Штати. Автоматично ціни на китайські товари всередині Америки зростають, ну, відповідно на кількість відсотків. Вони стають менш конкурентоздатними. Ну і там додаткова логіка в тому, що таким чином має розвиватися власне внутрішнє американське виробництво і промисловість, зокрема. Але тим не менш це призводить до того, що ціни на товари широкого вжитку, які власне з Китаю, наприклад, імпортуються до штатів, зростають в ціні. А це б'є по кишенях пересічного американця, який і так вже зараз страждає від того, що дуже сильно зросли ціни на заправках в силу війни між Штатами та Іраном. І тому шанси на те, що Трамп піде на такий крок, який безпосередньо відобразується на настроях його виборців, принаймні до листопада, мінімальні.
2: Слухай, а якщо, ну, поки що, наприклад, я роблю висновок більше в бік того, що для Трампа ось цей закон Лінці Грема, він все-таки, ну, цікавіший щодо Ірану. Тут, згадуючи російсько-українську війну і безпосередньо Російську Федерацію, зараз ось в Росії проходять вибори до Держдуми, там свої процеси відбуваються, ймовірна мобілізація, вже міжнародні видання пишуть про те, що олігархи там вивозять, ну, чи ті, хто мають гроші, вивозять своїх рідних, знайомих, щоб уникнути мобілізаційних процесів. Взагалі, от до цих процесів закон, який зараз підписав Дональд Трамп, має якесь значення, матиме якийсь вплив?
1: У наших політичних колах побутує думка, що це все-таки сигнал від Трампа Росії про те, що ось ми, звичайно, не хочемо тиснути на вас, але якщо треба, будемо. Це в тому числі і звучало, як повідомляють і наші, і західні джерела, на зустрічі Путіна з Кушнером і Віткофом, яка відбулася нещодавно. До речі, ось здається, писав «Нью-Йорк Таймс» про те, що, ну, Путін знову заявляє, що за рік я повністю захоплю Донбас, Україна посипеться. Кушнер йому заперечує, мов, ти ж це саме казав буквально рік тому.
0: Угу.
1: Де гарантії, що через рік не повториться ситуація і наша розмова з вами? Це один момент. Ну, тобто, дійсно, і наші, і президент Зеленський заявляв, і ГУР заявляли, і інші наші відповідні служби, що в Росії готується мобілізація після виборів до Державної Думи, який зараз буквально сьогодні останній день. Але при цьому цікавий момент, що буквально, здається, минулого тижня президент Зеленський пропустив в інтерв'ю виданню Axios, що все ж таки до виборів до Конгресу, до листопада, Путін буде утримуватися від того, аби дратувати Трампа, аби той не наклав санкції на Росію. І, відповідно, тут виникає деякий простір для того, яким чином Путін буде далі ескалювати. Ну, зокрема, і щодо мобілізації.
0: Цікава конфігурація. Я якраз в контексті цієї конфігурації думав про ці, ну, я все-таки їх схильний називати псевдовиборами, тому що, ну, мені здається...
1: Звичайно, вибори в лапках.
0: Мені здається, що дуже велика різниця між виборами до Конгресу і виборами... нібито виборами, буцімто виборами до Державної Думи. Тому що російська пропаганда може намалювати собі довільну цифру. А американська адміністрація, ну, напевне, все-таки ні. Ну, давай будемо про них думати добре. Що зміниться в листопаді? От відбулися, спробуємо змоделювати дві ситуації. Відбулися вибори до Конгресу, Трамп отримав бажане, і Трамп не отримав бажаного. що буде?
1: Поки що виглядає так, що 90% Трамп програє палату представників, тобто нижню палату Конгресу. За Сенатом, можливо, він все ж таки збереже більшість. Тобто його прихильники там будуть мати більше половини голосів. Але знов-таки поки що все дуже на тоненького, що називається. І вже зараз насправді не лише ми говоримо про Росію чи про Китай, чи більшість світових лідерів, як на мене, поки що зволікають з будь-якими рішеннями і дивляться, чи не перетвориться Трамп після виборів на таку собі кульгаву качку.
0: На кривеньку качечку.
1: Це американський стенд, який передбачає, що коли президент знаходиться в Білому домі, але одночасно він не має впливу на Конгрес, і більше того, Конгрес є дуже вороже до нього налаштований.
0: Конгрес спить і бачить або імпічмент, або ще щось цікаве.
1: Ну, і насправді є за що. Там, починаючи від інсайдерської торгівлі, закінчуючи призначенням родичів на державні посади і таке інше. І це реалії сьогоднішньої Америки.
0: Все-таки смішненько.
2: Роман Кот, так. Журналіст Українського радіо, нагадаю, зараз у студії. І ми говоримо, зокрема, про закони імені Лінсі Грема, а також про ті дотичні, опосередковано причетні до цього закону події, що відбуваються. Ну, і я тут хочу згадати 81-шу сесію Генасамблеї ООН, яка планується з 22-го до 26-го включно, і 28 вересня ще на полях цього саміту, сесії цієї, зокрема, планується візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Сполучених Штатів, триватиме з 23 до 25 включно. Але, принаймні, поки що Зеленського в списку зустрічей Трампа на Генасамблеї ООН немає. Суспільне з посиланням на свої джерела пише про це. Очевидно, ще вирішуватиметься це питання. Що про це можна сказати в контексті, зокрема, і санкцій, санкційної політики як такої, і, зокрема, того, як Трамп зараз активізує свої дії, щоб спробувати, принаймні, до виборів в Сполучених Штатах проміжних, спробувати вплинути на перебіг російсько-української війни?
1: Ну, по-перше, наше МЗС заявляло, що вони все-таки працюють над зустрічю Зеленського і Трампа. Ну, і насправді, як на мене, після, принаймні, незірваної зустрічі Віткуфа Кушнерова в Києві з Зеленським. Шанси на таку, на таку комунікацію між Зеленським і Трампом досить високі. Ну і тут насправді є про що говорити, тому що все-таки дещо нове Віткуф Кушнер і в Москву, і в Київ в ході останнього візиту привезли. І там є деякі цікаві концепти. Звісно, президент Зеленський вже заявляв, що ми готові на конструктивну розмову.
2: А які концепти?
1: Ну, ось поки що, коли президент Зеленський це озвучить, але наші джерела натякали, що насправді там є дещо нове, про що можна говорити.
0: Я от про цю новизну можна гадати, звісно, або намагатися розпитувати, що там нового може бути, але мені здається, що тут є одна константа – упоротість Путіна, вибачте, за, можливо, не дуже високий геополітичний штиль, ну, не договороздатні вони. Ну, судячи з останніх дій, ну, якщо він замість того, щоб входити в переговори, збирається проводити мобілізацію, то про що мова? Іншими словами, про що б зараз Зеленський з Трампом не договорили, не говорили, який практичний з того може бути вислід?
1: А ось тут ми повертаємося до закону імені Лінсі Грема.
0: Ага, давай повертатись.
1: Якщо, ну, в принципі, ми не раз про це говорили в ефірі, що однією з цілей нашої комунікації зі Сполученими Штатами є те, що, ну, умовно, боротьба за уми і серця конкретно одної людини, Дональда Трампа.
0: Всі уми і серця Трампа.
1: Тому що він, ну, якби це смішно не звучало, але він часом робить заяви, абсолютно взаємовиключаючи протягом одної навіть хвилини. Тому, ну, тут залишимо
0: простір для, для діагнозів.
1: Так. Але, тим не менш, нам постійно потрібно доводити американській стороні про те, що, власне, Україна налаштована на якнайшвидше закінчення війни, звісно, без здачі наших ключових інтересів, а Росія продовжує залишатися неадекватною і продовжує вважати, що вона може продовжувати агресію проти України.
2: А якщо практично і конкретно про ці санкції поговорити, і якщо, наприклад, гіпотетично умовно, умовно кажучи, Росія не йде на зустріч, і Трамп вдається до того, щоб застосувати частково або повністю. Що саме це, скажімо, у практичній площині матиме, які наслідки?
1: Ну, по-перше, це дійсно буде потужним ударом по ключових російських, ну, зокрема, і фінансових інституціях. Там багато російських банків, в тому числі, здається, і навіть Центральний банк Росії. Там дуже потужний інструмент щодо боротьби з тіньовим флотом, щодо боротьби з лазівками відносно обходу санкцій, ну, в тому числі і щодо криптовалют, там фірм-посередників, прокладок країн, через які Росія намагається обходити санкції. Тобто там інструментарій дійсно дуже такий потужний прописаний.
0: Я от серед всіх переговорних цих історій хочу звернути увагу на розмови, які цього тижня почалися, причому таке враження, що з подачі Трампа. Мені здається, що в цій ітерації він першим заявив про енергетичне перемир'я, що, мовляв, Росія і Україна погодилися не бити по енергетичних об'єктах одне одне. Причому у мене склалося суб'єктивне враження, що і Росія, і Україна відреагували на цю заяву приблизно так. Ми домовились з деякими здивуванням на цю заяву Трампа. Звідки вона тоді взялася? З Кушнера Віткофа візиту? З фантазії Трампа Росія щось принесла на чиємусь хвості ще? Що тоді відбулося? Що це було?
1: Ну, американські джерела, зокрема і Financial Times про це писало, і Axios, здається. Це було суто в контексті американських виборів. Трампа було потрібно відволікти увагу від того, що, власне, вже різко зросли ціни на заправках. А це ж на тлі того, що знову відбулися обстріли і блокування Ормузької протоки. Трамп намагався якось порішати з Іраном, але наразі там ситуація залишається складною. Ну, до речі, це відбувається і на цінах на українських АЗС.
0: І я помітив.
1: Так, і власне
2: і вирішив зосередитися Трамп... на Україні і звинуватити, що через неї дизель, зокрема.
1: А перед тим ж була заява про те, що, власне, українські удари по московських РПЗ підвищують ціни на світовому.
2: Про це якраз, так. Слухай, ну і якщо ще трохи про засідання Генасамблеї ООН, там же, якщо відбудеться зустріч Зеленського-Трампа, зрозуміло, ми обговорюватимемо, про що йтиметься. Водночас Сі Цзіньпін, ось цей візит, що він може принести, що він може означати, і чи варто на нього покладати, можливо, великі сподівання, бо зараз не підтверджена інформація, я дивлюсь, низка ЗМІ пише, але які медіа, які ЗМІ пишуть, незрозуміло про те, що, мовляв, Трамп хоче і на Сі перекласти от відповідальність за вирішення російсько-українського.
1: Ну, між Китаєм і Штатами насправді дуже багато двосторонніх проблем, починаючи... Ну, і,
2: їм своє вирішувати.
1: Так, в них починаючи від торгівлі, закінчуючи рідкоземельними металами, закінчуючи, власне, ну, наприклад, і квотами на американські товари, які надходять в Китай. Там, здається, соя дуже активно йде. Ну, і, звісно, в лапках про геополітику вони будуть говорити, але поки що ми не бачимо суттєвої зміни в позиції Китаю. Їм, як було раніше вигідно, щоб війна продовжувалася, причому, щоб не перемагала ні Росія, ні Україна, так і зараз їм це залишається вигідно. Поки що важко сказати, що може змінити таку позицію Китаю.
0: А якщо все ж таки щось зміниться, що може бути, я намагаюся зараз згадати, довільно уявляти, що може стати джокером або там чорним лебедем, що завгодно, з якого боку що має прилетіти, щоб, скажімо, всі стало вигідніше Росію добити?
1: Ну, наприклад, певні перестановки в китайському керівництві про те, що всі не все добре зі здоров'ям, вже років три останні говорять. Але, звісно, це все, що називається, боротьба бульдогів під ковром, тому що з Китаю дуже мало достовірної, перевірної інформації. Але також, як на мене, може дещо змінитися, коли, якщо Трамп програє обидві палати Конгресу і різко скоротиться його активність на міжнародній арені.
0: Добре. Будемо живі, будемо бачити. Роман Кот, журналіст Українського радіо, міжнародний оглядач, був у нас в студії. Далі випуск новин.
3: Суспільне новини на Українському радіо. Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Москва та Московська область зазнали масовної атаки безпілотників. КНДР показала виробництво власних ударних безпілотників. Майже 9 тисяч людей затримали через намагання незаконно перетнути кордон від початку року. Про це та інше. Далі докладніше. Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. Російська влада заявляє про сотні нібито знищених дронів. Про це повідомляють моніторингові канали. У мережі поширюється повідомлення про пожежу в районі московського нафтопереробного заводу у Капотні. Це одне з найбільших НПЗ столичного регіону, яке належить «Газпромнефті». Повідомляють також і про займання складських приміщень у Софіно. Зокрема, у телеграмі компанія «Firepoint» заявила, що ударні безпілотники FP-1 знищили складський комплекс у Підмосков'ї. За попередньою інформацією, йдеться про склади компанії «Современні складські технології». КНДР показала виробництво власних ударних безпілотників. Світлини оприлюднило Центральне телеграфне агентство Кореї за підсумками відвідування Кім Чен Ином низки підприємств оборонної промисловості. На оприлюднених кадрах видно виробниче приміщення з десятками однотипних безпілотників. Частина з них зовні нагадує іранський Шахет-136, інші – ізраїльський бережуючий боєприпас Гароб. Кім Чен Ин почав публічно виправдовувати і випробовувати такі дрони ще в серпні 24-го року, а в листопаді того ж року доручив запустити їхнє масове виробництво. Майже 9 тисяч людей затримали через намагання незаконно перетнути кордон України з початку року. У більшості випадків затримання відбувалися поза межами пунктів пропуску. Про це на брифінгу в «Укрінформі» розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, лише за минулий тиждень прикордонники виявили близько 200 порушників.
4: Але якщо порівнювати останній період і особливо з попередніми роками, то тенденція не те, що до збільшення немає, а до суттєвого зменшення. Багато порушників, як і раніше, звертаються до третіх сторін, яка б їм пообіцяла сприяння в незаконному перетині кордону. За це люди готові сплачувати кошти. В цілому за 8 місяців цього року було викрито 225 організованих злочинних груп, які займалися переправленням людей через кордон. І сукупно до їхнього складу входило близько 850 осіб.
5: Новини на Українському радіо.
3: 191-й Октоберфест відкрився у Німеччині. Старт традиційно дав мер Мюнхена Домінік Краузе. Перший кухоль налив керівнику уряду Баварії Маркусу Зедеру. Далі частуватися пивом і закусками могли й гості фестивалю. Для них приготували майже 40 наметів і понад сотню кіосків та атракціонів, говорить мер Мюнхена Домінік Краузе.
6: Це неймовірна честь. Маю дитячі спогади про катання на атракціоні, про те, як я стояв біля наметів фестивалю. Тоді я ніколи б не подумав, що одного дня сам відкриватиму Октоберфест. Він є частиною нашої ідентичності. Усі мешканці Мюнхена, або принаймні більшість із них, пов'язують із ним спогади дитинства та юності.
3: За оцінками організаторів, минулорічний Октоберфест відвідало 6,5 мільйонів людей, які спожили 6,5 мільйонів літрів пива. Октоберфест триватиме до 4 жовтня.
5: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
3: Погода. Сьогодні в день в Україні без опадів. Температура 21-26 градусів. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 14 градусів. Відносна вологість повітря 77%. Тиск 754 міліметри. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
5: Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
2: Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт про штрафи за керування транспортними засобами з перевищенням допустимого рівня шуму. Що він має змінити та як вплине на водіїв без глушників? Запитаємо у директора Інституту безпеки дорожнього руху Віктора Чернія у неділю о 9:35.
7: Чи відповідає держава власним гаманцем за помилки посадовців? Які реальні шанси перемогти і стягнути відшкодування за неправомірні дії чиновників? І що може зробити сам постраждалий без залучення адвоката? Якими механізмами може скористатися? Пояснить адвокат Юрій Бауман у програмі «Твоє право» у неділю 20 вересня о 10:00 після новин.
8: Вони боронять Україну.
9: Стояли як леви. За спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
8: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
10: Свої кулі я отримав. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
8: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
11: 4 танки виїхали на нас. Всі зупинили.
12: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, гучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
8: Щотижня на українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
13: Він був другою людиною в Українській Центральній Раді та вигадав назву проголошуваній державі «Українська Народна Республіка». Він дослідив історію українського письменства і довів приналежність творів часів Русі саме до української, а не російської літератури. Саме його тоталітарна система призначила головним обвинуваченим у сфабрикованій справі Спілки визволення України, визнавши роль лідера покоління борців за свободу. 34-й епізод проєкту «Батьки-засновники» присвячено одному із провідних діячів доби УНР Сергію Єфремову. Ведучі проєкту Наталя Соколенко і я, Сергій Стуканов, разом з істориком та письменником Ігорем Стамболом проаналізуємо його життєвий шлях, шукаючи відповіді на такі запитання. Чому саме Сергія Єфремова сучасники шанобливо величали совістю нації? Як Сергій Єфремов уклав канон української літератури, яким ми послуговуємося дотепер? Та як він дійшов до ідеї пан-європейської конфедерації, фактично провістивши Європейський Союз? Знаходьте відповіді у проєкті «Батьки-засновники». Вмикайте Українське радіо в неділю 20 вересня о 17:00 після новин.
8: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ще раз доброго ранку всім слухачам Українського радіо. Триває наш ефір, і для вас у студії працюють Роман Коляда та Олена Зелінченко. А також у цій півгодинці ми матимемо можливість поспілкуватися з нашими колегами. Зокрема, зараз вже приєднується до нас журналістка з Українського радіо з Чернівців Ольга Гуйванюк. Ольго, доброго ранку вам.
2: Доброго ранку, колеги. Вітання всім слухачам.
3: Вітання, дякуємо, що до нас приєдналися, і почнемо з тепла. Чим Чернівці грітимуться? Чи буде тепло? Чи буде тепло, зокрема, під час відключень світла? Що відомо?
2: Так, розпочну з того, що Чернівці готові до опалювального сезону на 95%. Практично всі котельні забезпечили резервним живленням. Місто сформувало запаси пального та аварійні бригади. Водночас підготовчі роботи ще тривають. Про це 16 вересня на прес-конференції розповів міський голова Чернівців Роман Клічук. За його словами, у межах підготовки до зими випробували понад 80 кілометрів теплових мереж, провели ремонти та замінили частину обладнання. Для котелень готували також резервне живлення, як от генератора, якщо відповідно взимку не буде світла. Тож пропоную про це далі послухати у коментарі міського голови Чернівців Романа Клічука.
4: На сьогоднішній день з 91 кілометрів вже готові 86, до кінця вересня вони вже будуть вже готові на 100%. Практично ще й зараз усі котельні з забезпеченням резервним живленням і генератори, які у нас є на запасі, бо в цю зимку дуже багато генераторів виходили з ладу, і тому вже є деякі є резервних.
3: Колего?
2: Так, ну і власне додам, що у випадку аварії також працюватимуть 4 бригади, і окрім генераторів на великих котельних Чернівці встановили 4 когенераційні установки загальною потужністю 4,6 мегаватт. Вони також дозволяють виробляти електроенергію з газу. Також планують, що до початку опалювального сезону усі установки ведуть в експлуатацію. Окрім міських установок у Чернівцях також когенераційне обладнання встановлюють і приватні компанії. На запитання, чи може робота ось цих когенераційних установок вплинути на меншу кількість відключень світла, мер міста відповів, що власне це може бути своєрідною страховкою на випадок проблеми з електропостачанням. Ну і водночас усе відповідно залежатиме від того, якими довготривалими будуть відключення. Ну і також додам, що до можливих перебоїв з електроенергією готують і систему водопостачання. За словами мера міста, усі критично важливі об'єкти водоканалу також забезпечили альтернативними джерелами живлення. Окремо триває проєкт із заміни водопроводу до Дністра. Його готовність, за словами міського голови, наразі становить близько 90%. Ну і коротко додам, що до того, чи готові лікарні та школи до зими, то, за словами мера, 9 лікарень міста забезпечені генераторами. У сфері освіти до опалювального сезону підготували понад 250 об'єктів. Ну і також додам, що в місті підготували пункти обігріву на базі шкіл. На підготовку з міського бюджету виділили 35 мільйонів гривень, ще 6,5 мільйона гривень, за словами мера, сформували на заміну застарілого обладнання. Ну і також окремо місто працює над об'єднанням теплових мереж. Загальний бюджет цього проєкту становить майже 99 мільйонів гривень, із яких частка міста – це приблизно 20 мільйонів. Ну і також місто взяло в кредит у розмірі 60 мільйонів гривень на реконструкцію та ремонт двох великих котелень. Ну і ще 5 мільйонів гривень для цього передбачили з державного бюджету. Ну і, колеги, я так плавно перейду до наступної теми.
1: Ну так, електроенергію, про яку ви згадали, вже от цікаво, яку роль або який відсоток потреби в розв'язанні цієї проблеми зможе вирішити нова лінія з Румунії, про яку ви готові розповісти?
2: Так, додаткова лінія електропередачі для імпорту електрики з Румунії, вона зможе покрити до 30% потреб Буковини в електроенергії, ну і водночас за розподіл електрики по ній відповідатиме Укренерго. Про це також на прес-конференції розповів міський голова Роман Клічук. Він каже, що це питання контролює начальник обласної військової адміністрації, а місто тільки надало дозвіл на проведення самого кабелю. Ну і електрика може йти виключно на Чернівецьку область, а може йти і в загальну мережу покривати сусідні області. Це вже буде залежати від критичності електрики в країні. Ну і сам проєкт будівництва та використання мережевої повітряної лінії електропередач на 110 кіловатів порубний серед має забезпечити можливість резервного електропостачання саме Чернівецької області від енергосистеми Румунії в ізольованому такому острівному режимі. Що мається на увазі, тобто певна частина електромережі може тимчасово працювати окремо від основної енергосистеми України, отримуючи електроенергію енергію з іншого джерела. Ну і також це буде додатковим джерелом імпорту електрики до України, зокрема для стабілізації енергосистеми та покриття дефіциту електрики. Про це наприкінці серпня повідомили в обласній адміністрації відповідь на запити Суспільного Чернівці. Ну і в ОВА не відповіли щодо термінів виконання робіт та джерел фінансування. Повідомили, що відомості щодо перебігу робіт та зазначених ліній є інформацією з обмеженим доступом, ну а її оприлюднення може завдати істотної шкоди інтересам нацбезпеки. Ну і коротесенько додам, що окрім цього відповіді на запит повідомили, що під час зустрічі із представниками Міністерства енергетики Румунії обговорювали також перспективи розвитку двох міждержавних енергетичних інтерконвекторів. Тобто йдеться про це такі міждержавні високоподружні лінії електропередач або ж магістральні газопроводи, які фізично з'єднують енергетичні системи сусідніх країн. Ну і відповідно завдяки їм енергія може повільно перетікати з ринку однієї держави на ринок іншої. Тож ось наразі слідкуємо за перебігом ситуації. Колеги,
3: слідкуємо і готуємося палити траву. Причому абсолютно легально. Це не те, про що ви подумали. А міскантус, друзі, є така супертрава для опалення. Її на Буковині вже вирощують, але чи масово і яка перспектива?
2: Так, розповім коротенько, що міскантус називає супертравою через його енергетичні властивості. Одна тонна сухої рослини за своєю енергетичною цінністю вона може замінити орієнтовно 500 кубометрів природного газу. При цьому висаджують його один раз, а плантація може давати врожай до 25 років. Ось, ну і щоб викласти один гектар міскантусу, потрібно орієнтовно 200 тисяч гривень. Більша частина цієї суми – це витрати на кореневище для посадки. Опісля впродовж років основними витратами будуть збір, транспортування та переробка врожаю. Однак поки що на Буковині такі плантації, саме наразі в Чернівецькій області фермерських господарств, які вирощують міскантус в промислових масштабах, немає. Його вирощують на трьох ділянках Буковинської сільськогосподарської дослідної станції. Про це розповіла вчена секретар Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук, кандидатка сільськогосподарських наук пані Валентина Семенчук. Також, за словами науковиці, міскантус збирають наприкінці зими або на початку весни. І, власне, в цей період сама рослина вона втрачає частину вологи, тому її не потрібно додатково досушувати перед збиранням. Ну і водночас для виготовлення паливних гранул чи брикетів сировину потрібно довести до вологості приблизно 10-12%. Ну і додам коротенько, що окрім палива міскантус використовують для виробництва паперу, картону та мотузок. І у сільському господарстві його можуть застосовувати як мульчу або як подрібнену рослину, як підстилку, власне, для тварин. Про це розповідає пані Валентина. Для потреб опалення в приватних господарствах рослину скосують, подрібнюють і спалюють у твердопаливних котлах. Ну і за словами Семенчук, для розвитку такого відповідного вже виробництва потрібні підприємства, які могли б переробляти рослину на паливні гранули або ж брикети. Тож про це пропоную послухати далі у коментарі пані Валентини.
5: Ця культура садиться один раз, і вона може рости на одному місці 25 років і давати потужну вегетативну масу і отримувати з одного гектара до 25 тонн сухої речовини. Інвестиції тоді, коли закладається плантація. А 20 років ви отримуєте сировину, практично затрати йдуть тільки на збирання, транспортування і переробку. Область у нас невеличка, і великих таких підприємств, які мають переробної промисловості, у нас немає. Якби були великі підприємства, можливо би і зацікавило їх саме ці альтернативні види палива. Січку можна, наприклад, чи тегранули, брикети. Можна опалювати якісь сушки, забезпечувати. Велике підприємство може повністю перевести на таке альтернативне паливо.
1: Колего, дякуємо за цю інформацію, якою поділилися. Журналістка Українського радіо з Чернівців Ольга Гуйванюк була з нами.
0: Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: А зараз ми уявно, або для жителів Кропивницького, то безпосередньо переносимося туди. І до нас приєднується журналістка регіональної редакції в Кропивницькому Олена Роміцина. Олено, доброго ранку вам.
6: Доброго ранку, вітаю слухачів Українського радіо і вітаю вас, колеги.
3: Колего, почнімо з води. Доброго здоров'я. І що з отруєннями, і що з результатами перевірок криниць на Кіровоградщині?
6: Так, дійсно, на Кіровоградщині через смертельні отруєння дітей нітратами колодязної води перевіряють криниці. І таке рішення було ухвалено на засіданні Координаційної ради з питань громадського здоров'я при обласній військовій адміністрації. Нині у громадах понад 250 тисяч жителів області користуються водою з приватних колодязів і неглибоких свердловин. 12 вересня від отруєння нітратами помер 8-річний хлопчик з Привозванівської громади Кропивницького району. Концентрація нітратів перевищувала норму у 36,5 разів, а у червні в Помічні Новоукраїнського району померло 9-денне немовля. Концентрація нітратів у воді перевищила норму майже у 22 рази. І причина забруднення, як говорять фахівці, нітратами можуть бути різні. Серед них це неконтрольоване накопичення і використання мінеральних добрив, потрапляння у ґрунт нечистот, відходів, стоків із сільськогосподарських угідь і тваринницьких господарств. За інформацією Надії Оперчук, головної санітарної лікарки області, в Україні на 1 вересня цього року зареєстрували 9 випадків отруєння нітратами саме дітей, з яких 6 у Кіровоградській області. Прошу пряму мову головної державної санітарної лікарки регіону Надії Оперчук.
7: Понад 250 тисяч мешканців нашої області користуються водою з громадських та індивідуальних колодязів. І серед них близько 5 тисяч дітей належать до групи ризику щодо виникнення водонітратної медгемоглобінемії внаслідок споживання води, забрудненої нітратами. У 2026 році в області вже зареєстровано 6 випадків водонітратної медгемоглобінемії у дітей раннього віку і, на жаль, 2 випадки з них закінчилися трагічно. Дітки вмерли. На сьогоднішній день в Україні зареєстровано 9 випадків, щоб попередити негативний вплив нітратів на здоров'я людей, необхідно не вживати питну воду із колодязів без проведення лабораторних досліджень. Для приготування їжі дітям до 3 років необхідно використовувати чисту питну воду промислового виробництва з маркуванням та супровідними документами, які гарантують її якість.
1: Колего, продовжуйте.
6: Так, що ж робити, якщо у воді виявили перевищення нітратів? Громади мають, по-перше, організувати перевірку води в криницях. Йдеться про можливість виділити гроші із місцевих бюджетів для перевірки води. І воду з приватних криниць потрібно перевіряти щонайменше раз на рік відповідно до санітарних правил. Також рекомендують провести очищення криниць і встановити системи фільтрації води. І якщо в населеному пункті немає централізованого постачання, так як відбувається от на Кіровоградщині, громада повинна забезпечувати належний стан колодязів, зокрема провести їх облік, тобто паспортизацію. За громадськими колодязями мають стежити саме органи місцевого самоврядування, і як приклад можу навести Кропивницьку міську громаду, яка замовляє послуги з дезінфікації громадських колодязів, і їх у Кропивницькому понад 50. На 16 вересня в області із 150 громадських колодязів паспортизували 542. І зі слів Надії Оперчук, перевірку криниць зроблять до кінця жовтня.
1: Ну і тепер про лікування, реабілітацію, відновлення, які, зокрема, потребують додаткових можливостей. І це якраз через колір, простір, звуки. Зокрема, якщо говорити про людей з інвалідністю, то є своя специфіка для того, щоб допомагати людям і відновитися, і знайти свій зв'язок зі світом. І, зокрема, якщо говорити про нові можливості, то я так розумію, що терапевтичний сад – це одна з таких можливостей, яка з'явилася у Кропивницькому центрі реабілітації та надання соціальних послуг для людей з інвалідністю. Розкажіть детальніше, як це працює.
6: Так, у Кропивницькому центрі реабілітації і надання соціальних послуг для людей з інвалідністю з'явився терапевтичний сад. Це місце, як ви вже сказали, для відновлення, спілкування, емоційного розвантаження і сенсорного розвитку. Тут створили майданчики, щоб через форму, колір, простір, звуки формувати у дітей уявлення про властивості предметів і навколишній світ. За словами директорки Центру реабілітації Лілії Місюні, на облаштування виділили 150 тисяч гривень із спецфонду центру і 50 тисяч гривень надали благодійники, серед яких мама загиблого військового Максима Журакіна. У центрі реабілітації не дають безоплатно соціальні і реабілітаційні послуги дітям з інвалідністю з Кропивницького і з інших областей. Нині центри відвідують 160 вихованців до 18 років. І окрім них, терапевтичний сад може стати місцем відпочинку для ветеранів, переселенців, пенсіонерів. Про це говорить директорка. Вона розповідає, що в саду висадили 100 кущів троянд, 50 лаванди, є розмарин, тархун. І головне, в саду є різні сенсорні доріжки. Їх наповнили корою, шишками, галькою, і по них відвідувачі центру ходитимуть без взуття. Який це дасть ефект, розповів соціальний реабілітолог Олександр Ожегов. І прошу далі пряму мову, говорить соціальний реабілітолог Олександр Ожегов і директорка центру реабілітації Лілія Місюня.
8: У багатьох наших дітей порушена сенсорна інтеграція, порушені певні відчуття. Багато таких ми зробили сенсорних якби доріжок з різним покриттям. Коли дитина ступає, мозок по-різному відчуває і малює нову картину для дитини. І покращує в звичайному житті рух дитини.
9: Основна назва терапія, тобто арт-терапія, муз-терапія, гардена терапія. Тобто ми тут об'єднали, де природа і різні терапії можуть допомагати дітям соціалізуватися. Він безбар'єрний. Ми тут висадили 100 кущів троянд, 50 лаванди. Є у нас і розмарін, і тархун. Природна зона, у нас там готель для комах. Хочемо ще більчатник зробити. Зони такі відпочинку з парасольками, гамаки, гойдалки.
3: Дякуємо за таку інформацію. Колего, маємо хвилину, щоб закінчити. Якщо є що додавати, додавайте.
6: Можу лише анонсувати, що наступного тижня на Кіровоградщині відбуватиметься 56-й всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти». У програмі буде 9 вистав. Це концерти, виставки, лекції, екскурсії, літературні читання. І вони триватимуть в Кропивницькому, Олександрії, Бобринці, Малій Висці, на відомому всім хуторі «Надія», в Арсенівці. І це фестиваль, який жодного разу не скасовували. Варто нагадати, що він найстаріший фестиваль на Кіровоградщині, заснований з 1970 року. І фестиваль щорічно проходить у вересні на батьківщині Українського професійного театру, який у 1882 році заснував Марко Кропивницький. Можна запросити шанувальників театрального мистецтва саме на Кіровоградщину в умовах воєнного стану, як би не було. Але культура також розвиває. І запрошуємо гостей на Кіровоградщину відвідати фестиваль.
3: Дякуємо за запрошення, дякуємо за інформацію. Нагадаю, з нами на зв'язку на хвилі Українського радіо була журналістка регіональної редакції у Кропивницькому Олена Роміцина. А ЕТР ведуть Олена Зелінченко та Роман Коляда. Не перемикайте.
0: Слухаєте Українське радіо. Соціальна реклама.
10: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
11: Ой, летіли дикі гуси.
10: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
12: Важливо знати.
13: Як діяти, коли лунає повітряна тривога або починається обстріл? Через повномасштабне військове вторгнення Російської Федерації в Україні тривають бойові дії, а ворог постійно обстрілює різні регіони. Залежно від зброї, яку використовує ворог, наприклад, шахеди чи балістика, та відстані, на якій ваш населений пункт розташований від лінії фронту чи кордону з окупантами, слід розраховувати час, який знадобиться для того, щоб пройти в укриття. Загалом, щоб убезпечити себе, існують чіткі правила та алгоритми поводження під час повітряної тривоги, говорить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
12: Якщо стається обстріл, якщо оголошено сигнал повітряної тривоги, відразу необхідно прямувати до укриття цивільного захисту, не чекаючи там якогось часу чи інших якихось обставин. Знову ж таки, якщо ми говоримо про сходову клітину, то це не є безпечне місце. Так само, як і не є укриттям правило двох стін. У виключних випадках, коли вже, наприклад, вночі тривога, ми не почули вибухів або тривоги, і вже от ми встали і чуємо, що відбувається обстріл, тільки тоді правило двох стін може захистити від уламків скла і так далі. А в цілому люди мають прямувати у укриття цивільного захисту. Це протирадіаційні укриття, це сховища, це споруди подвійного призначення, найпростіше укриття, первинні модульні укриття, мобільні укриття так звані, де також можна перечекати обстріл.
13: Отже, правило двох стін – це крайній варіант реакції на повітряну тривогу. Якщо ви не встигаєте до укриття, адже деякі ракети долітають за лічені хвилини, умовно безпечними залишаються місця, де немає вікон і є 2-3 стіни. Наприклад, коридорне приміщення, санвузол, де вас не можуть дістати уламки дронів. Однак загалом правило двох стін – не гарантія вашої безпеки, говорить капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
12: Як показала практика, у разі потрапляння або ракети, або безпілотного літального апарата, правило двох стін не захищає від вторинної дії цих обстрілів, тобто від уламків, від температурної дії. Тому виключно укриття – це найбільша запорука нашої безпеки.
13: Звісно, за певних обставин алгоритм дій під час тривоги може різнитися. Однак найголовнішим правилом залишається таке – почули сирену, одразу прямуйте до укриття.
14: Улюблені герої, відомі сюжети та перевірені часом цінності. Емоції, які хочеться прожити знову. З понеділка по суботу. Вечір з кіно о 21:00. Дивимось разом на Суспільне культура.
15: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
0: Українське радіо.
16: Дев'ята година.
0: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Про головне на цей час. У Гливасі Фастівського району Київщини російська атака напередодні ввечері забрала життя мами і двох маленьких дітей, дворічного хлопчика і трирічної дівчинки. Поліція отримала виклик про пожежу внаслідок влучання російського безпілотника. І ще троє людей поранені. Загалом протиповітряна оборона знешкодила 101 зі 138 ударних дронів, якими армія РФ атакувала Україну вночі. Про це повідомили у Фейсбуці повітряних сил. Влучання безпілотників зафіксували на 17 локаціях, у 5 місцях впали уламки. Росія ніколи не буде диктувати Франції, що їй робити, а також не зможе залякати Париж своїми провокаціями. Про це заявила лідерка французької ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен, пише про це РТЛ. Так вона відреагувала на рішення Путіна передати під контроль держави активи європейських компаній, які продовжують працювати на російському ринку, зокрема Nestlé та Ашан. Крім того, Ле Пен заявила про підтримку заходів для посилення захисту стратегічного інфраструктури Франції. Заява пролунала після того, як президент Еммануель Макрон наказав уряду підготувати план захисту критичної інфраструктури від російських гібридних атак. За словами політикині, вона підтримує цей крок на тлі ситуації, що склалася. Варто зазначити, що у Франції розпочалася боротьба за президентське крісло на виборах 2027 року. Ле Пен, яка, за даними опитувань, є лідеркою президентських перегонів, була відома своєю проросійською позицією. У двох федеральних землях Німеччини сьогодні вибори. У Берліні громадяни обирають депутатів Палати представників міста. Також голосування відбудеться у федеральній землі Макленбурзі Передній Померанії. За результатами голосування визначиться новий склад земельних парламентів. Результати цих виборів можуть похитнути становище чинного канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Особливо після поразки його партії Християнсько-демократичний союз на виборах у Саксонії-Ангальт близько 2 тижні тому, зазначають експерти. У Макленбурзі Передній Померанії ХДС загрожує найгірший результат за всю історію участі у виборах до земельного парламенту. Як повідомляє наша кореспондентка Валерія Пашко, ще сьогодні ввечері канцлер має намір обговорити результати цих виборів. Із цією метою він запросив весь президіум партії на офіційне засідання до штаб-квартири Християнсько-демократичних сил у Берліні. У Білому домі обмежили доступ для журналістів мереж CNN та MS Now. У медіа заявили, що порушення права на свободу преси. Президент США Дональд Трамп своє рішення пояснює тим, що вважає ці видання такими, які поширюють неправдиву інформацію. Детальніше розповість кореспондентка Суспільного із Вашингтона Тетяна Козирєва.
2: Через дорогу від Білого дому розмістилося відразу дві команди великих телевізійних американських мереж CNN та MS Now, яким сьогодні вранці агенти секретної служби на вході до Білого дому повідомили, що їхній бейджі деактивовано, а їхній доступ до Білого дому обмежений. Ніяких більше коментарів від Secret Service, тобто секретної служби, ми не чули. Не коментує, відмовчується також і прес-служба Білого дому. Ми зверталися до журналістів за коментарями, однак вони посилаються на офіційні заяви своїх мереж, в яких, власне, йдеться про те, що у такий спосіб, на думку цих телеканалів, Дональд Трамп та його адміністрація обмежують конституційні права журналістів. Давайте послухаємо, до чого ще вони апелювали.
3: За Конституцією США ми маємо право робити репортажі без перешкод або втручання з боку уряду. І ця заборона є незаконним посяганням на це фундаментальне право. Йдеться в заяві CNN. MS Now має намір вжити всіх необхідних заходів для захисту наших прав, гарантованих першою поправкою, та важливої ролі незалежних журналістів у нашій демократії, заявили в мережі.
2: Про своє рішення забанити американських журналістів відразу трьох медіакампаній Дональд Трамп повідомив напередодні у своїх соціальних мережах, де зазначив, що MSNBC, CNN та Politico є фейк-ньюс, тобто неправдивими новинами, які розповсюджують, на його думку, фікцію та брехню щодо його адміністрації. А давайте послухаємо, що він відповів на запитання журналістів щодо цієї ситуації.
3: Я не думаю, що хтось має прийти і писати фейкові новини. Вони фейкові новини. Ось чому вони не мають довіри. Саме тому я мав 96% негативного висвітлення під час своєї передвиборчої кампанії, і я переміг, бо у них немає довіри глядачів. Щось не так із країною, де дозволено умисно писати негативні історії. Якщо вони хочуть писати, добре, але я не маю їх пускати у Білий Дім.
2: І під час прес-конференції, і у своїх соцмережах Дональд Трамп зауважив, що на цьому перелік медіа, які, можливо, найближчим часом втратять свій доступ до Білого Дому, не обмежується. Натякнув, що, можливо, це стосуватиметься також і журналістів «Нью-Йорк Таймс» та «Вашингтон Пост». Тетяна Козирєва для Суспільне новини із Вашингтону.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Сьогодні вдень в Україні без опадів, температура 21-26 градусів, вітер переважно південно-західний, 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 14 градусів, вологість повітря 77%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Веде програму Галина Бабій. Ми будемо говорити про телефонне шахрайство, як відомо, кол-центри, які виманювали у людей не тільки в Україні, а й за кордоном великі суми грошей. Вони в центрі нового корупційного скандалу в Україні, тож варто знову-таки про це поговорити, про телефонні дзвінки від невідомих людей, про розмови з невідомими людьми, і зрештою, як нам діяти в ситуації, якщо вже ми, як то кажуть, потрапили на гачок до шахраїв. В Дії освіти презентовано практичний гайд, а це покрокова інструкція з чіткою структурою, візуалами, прикладами, яка допомагає швидко розв'язати ту чи іншу

0: життя, оновлення дій і разом з тим є номінація цих дій. І важливу роль, як на мене, відіграє так звана мовна мода. Що я маю на увазі? Подеколи можемо спостерігати у мовленні наших співрозмовників, що іншомовне слово може видаватися більш сучасним, престижнішим, або у деяких контекстах більш професійним. До прикладу, у моєму колі спілкування часто я чую таке слово як івент. Для декого воно звучить може ефектніше, аніж захід чи подія. Чи слово клінінг видається престижнішим, аніж прибирання. Чи шопінг привабливішим, аніж закупи чи похід за покупками. Ну, хоча значення не змінюється, але іншомовна назва створює, у лапках, звісно, створює певний імідж. Також іншомовні слова можуть мати особливе емоційне або стилістичне забарвлення. От дивіться, порівняємо український виклик і запозичений челендж. Українське слово може стосуватися серйозної проблеми. Демографічний виклик, виклик для держави. Натомість запозичений челендж у соціальних мережах – часто означає гру, публічну акцію, як от танцювальний челендж, читацький челендж. Отже, тут ми можемо говорити і про емоційний контекст значення слова. І подекуди іншомовна лексика допомагає приховати, теж, як на мене, це важливий такий чинник вибору тієї чи тієї лексики, може приховати неприємний чи надто прямий зміст. От, до прикладу, у такому професійному штампі оптимізація персоналу звучить м'якше, якщо ми будемо вживати ця словосполука, оптимізація персоналу звучить м'якше, аніж український відповідник скорочення працівників. Або second hand – це слово нейтральніше, аніж уживаний одяг. Так само клінінгова компанія звучить наче привабливіше, аніж служба прибирання. І тут запозичення у таких ситуаціях виконують радше рекламну функцію. Ну і такий чинник, не варто про нього забувати, як звичайна необізнаність мовця. До прикладу, людина може просто не знати точного українського відповідника до того запозиченого слова, що вона його вживає. До прикладу, людина вживає слово «верифікувати», не згадуючи українського дієслова «перевірити» чи «підтвердити», чи використовує «імплементувати», не замислюючись над словами «впровадити», «зреалізувати», «втілити» і таке інше. Одним словом, я б підсумувала так, що люди, мовці, обирають іншомовні слова через звичку, через так звану мовну моду. В зв'язку з тим, що часто спілкуються у професійному середовищі, через прагнення до стислості чи бажання звучати сучасно.
1: Пані Алло, а можна професійно особисте питання? Слухала ваші приклади і от подумала, ви можете допомогти підібрати синонім, до прикладу, до слова «ньюзрум». Ми все частіше вживаємо саме його, але я задумалася, які є аналоги.
0: Ну, як показують мої знання української мови, англійської, даруйте, мови, то, очевидно, це стосується з кімнатою новітніх якихось. Якщо чесно, то я вперше від вас чую це слово. Але щось воно мені не мечиться, як то зараз модно говорити, з сучасним сленгом молодіжним.
1: Підказує наш редактор Роман Кот, можна сказати, новинарня, ньюзрум. Ну, ньюзрум – це не можна сказати редакція, тому що це все-таки кімната, де сидять саме люди, які працюють з новинами. От він

0: підказує
1: так.
0: На
1: о, як
0: новодарні.
1: гарно. Таке гарно у нас професійне нове слово в моєму лексиконі з'явилося. Дякую вам за те, що поповнили скарбничку моїх сучасних слів.
0: А ви словничка. Можете пояснити, які мови або яка мова найменш насичена іноземними словами? Ну, знаєте, така, як от так, ну, вакуум, можливо, неправильно, до речі, вживати таке слово, але, можливо, є мова, де найменше запозичених слів.
1: Ну, ви знаєте, що я є мовознавець, який вивчає українську мову, і, мабуть, не додає мені честі того, що я не знаю добре інших мов, хоча з дитинства чула в своєму оточенні і румунську мову, і вивчала, звісно, англійську мову. Але тут ми можу сказати, що будь-яка мова, вона не є ізольованою. Будь-яка мова, у тому числі і українська, це не музейний експонат, який є за всіма замками. Будь-яка мова збагачується завжди, повсякчас, так було, є і буде словами з інших мов. Ну, до прикладу, в українську мову з грецької мови або через грецьке посередництво до нас прийшли слова такі як театр, музей, бібліотека, ангел, філософія, багато слів латинського походження, університет, студент, факультет, ректор, аудиторія, лекція, нація, культура, їх дуже багато. Також українська мова має запозичені слова з італійської мови, які стосуються сфери економіки, сфери мистецтва, оперного, зокрема, чи музичного мистецтва. Це такі слова, як соната, опера, валюта, банк. З французької мови дуже багато слів запозичених. Меню, ресторан, костюм, пальто, багаж, журі і так далі. Тюркських мов у нас багато запозичень, такі слова як козак, кавун, гарбуз, тютюн, баштан, і ми їх вживаємо, часто навіть не підозрюючи, що
0: Абсолютно.
1: Ці слова запозичені. І тому говорити про те, що існує якась мова, яка не пускає на свою територію інші запозичення з інших мов, я вважаю, що це, ну, даруйте за слово, некоректно і неправильно.
0: Чи немає ризику зробити от мову штучною, якщо намагатися силоміць знайти український відповідник до кожного іншомовного терміна?
1: Звісно, такий ризик є. І з цим треба бути, знову ж таки, дуже акуратними і обережними, тому що будь-яка мова і наша українська мова розвивається за власними закономірностями. І тому її ми не можемо, знаєте, якось так впорядкувати якимись адміністративними рішеннями. Не можна вживати іншомовні слова чи, наприклад, терміни іншомовні. Не кожне іншомовне слово, скажу такою, може, образною метафорою, потребує мовного паспортного контролю, але кожне нове українське слово потребує примусового поселення у словнику. І уже як складеться, вживеться воно, не приживеться, покаже час. І згадаємо старіші часи, коли, як приклади, у підручниках подавали слова неологізми, тобто нові слова, слова трактор, космонавт. І зараз ми знаємо, що це запозичені слова, але говорити про те, що вони неологізми, вже може десь і застарілими якісь з них будуть. І не факт, що діти наших дітей будуть послуговуватися словом Wi-Fi, можливо, вже такого явища не буде. А коли ми говоримо, коли говорити серйозно, то ясна річ, що ми не можемо пропонувати відмовлятися від запозичених слів, таких, як я вже сьогодні називала, університет, музей, телефон, комп'ютер, лише тому, що вони мають іншомовне походження. Ці слова засвоєні, так, українською мовою, але вони є уже частиною нашого словника.
0: А як слухачам і майбутнім абітурієнтам ефективно розширювати свій словниковий запас і вчитися вчити багатство української синонімії?
1: Пані Валентино, ну тут дуже таке гарне запитання, воно має таке таку практичне спрямування, що дуже важливо, як на мене, для нашої сьогоднішньої розмови. Насамперед, тут потрібно усвідомити, що словниковий запас будь-якого мовця не розширюється від механічного заучування якихось довгих переліків, а через регулярну зустріч зі словом у контексті, через активне власне використання слова. Ну і тут, коли я говорю зустріч словом через контекст, я маю на увазі читання якісної літератури, художньої літератури, публіцистики. Я маю на увазі прослуховування якісного контенту, слухання якісного українського мовлення. Це і радіопрограми, аудіокниги, лекції, інтерв'ю, подкасти. Все це допомагає засвоювати вимову, наголоси, сполучування слів, природні українські конструкції, у тому числі і запозичень, доречність використання запозичень. Для тих, хто складає НМТ, є ціла купа таких гарних порад. Ну, наприклад, БЕСПИ, я вважаю, що це одна з таких найкорисніших дій майбутньому абітурієнтові закладу вищої освіти – вести власний словник. Вишуковувати, не вишуковувати, десь може чути випадково або спеціально вишуковувати слова і підбирати до них за допомогою використання словника синонімів, 2-3 синоніми, наприклад, уводити такі слова у речення, власні речення.
0: Маю дякувати вже за розмову. Дякую за ці розтлумачення. Дуже скоро ця розмова з'явиться на сайті Українського радіо. Я ж скажу, що з нами на зв'язку була кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету Алла Антофійчук.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
4: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
3: Невже допомагає?
4: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день. Ясно, не натирає і захищає від запалень.
5: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
3: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
6: Мені лікарські засоби. Акції дії по всій території України. Окрім того, інформація про захисні виробництва на сайті «Подорожник» у ЄСНАМ. 2020 рік. Акція дії з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник».
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
7: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
2: Соціальна реклама. Слухайте на Українському радіо.
9: Повернення з російського полону – це лише початок складного шляху. Людині потрібно відновити здоров'я і документи, отримати допомогу. А ще розповісти слідчим про викрадення, незаконне утримання, катування та інші злочини. Як зробити так, щоб ці свідчення допомогли покарати винних, але не травмували людину повторно? Хто має супроводжувати потерпілого під час розслідування? І хто має підхопити його вже вдома, у місті чи невеликій громаді? На українському радіо я, Людмила Тягнерєдно, говоритиму про те, як працює супровід цивільних після російського полону. І де в цьому маршруті відповідальність прокуратури, місцевої влади та інших служб. Гостя ефіру – керівниця Координаційного центру підтримки потерпілих та свідків Офісу генерального прокурора Вероніка Плотнікова. Слухайте програму у понеділок, 21 вересня о 14:00 після новин.
10: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
2: Суспільне новини на українському радіо.
11: У студії Аліна Білорівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Через пожежі на Київщині на правому березі столиці може виникати задимлення. Стало відомо, скільки людей затримали через намагання незаконно перетнути кордон з початку року. Далі докладніше. У Фастівському районі Київської області внаслідок російської атаки сьогодні вранці пошкоджені об'єкти у Боярці та селі Новосілки. Про це повідомляє міська територіальна громада у телеграмі. У Боярці пошкоджені покрівлі та вікна багатоквартирного будинку, проїжджа частина і господарська будівля. Також під ударом опинилися парк Перемоги та алея пам'яті загиблих героїв. Пошкоджений склад готової продукції промислового підприємства. У Новосілках зафіксували влучання у приватне підприємство. У деяких районах Боярки через атаку може бути відсутнє електропостачання, постраждалих немає. Повітряні сили повідомляли про реактивний безпілотник в районі Боярки, а згодом про його рух у напрямку Вишневого та Києва. Через пожежі на Київщині на правому березі столиці може виникати задимлення та відчуватися запах гарі. Водночас, за даними моніторингу, стан повітря на південно-західних околицях Києва наразі оцінюється як задовільний. Про це повідомив етерію Суспільного директор департаменту захисту довкілля Київської міської державної адміністрації Павло Іванов. Люди, чутливі до забруднення повітря або із захворюваннями дихальної системи, можуть відчувати дискомфорт. В такому разі рекомендується зачинити вікна, зменшити час перебування на вулиці і пити більше води, говорить Павло Іванов.
12: Наразі дійсно стан атмосферного повітря в нашій столиці знаходиться в межах норми. Абсолютно всі датчики фіксують нормальне атмосферне повітря. В разі погіршення, тобто у нас працює система оповіщення і в додаток і в цифровий, рекомендуємо громадянам дотримуватися рекомендацій, зачиняти вікна, обмежувати перебування на вулиці, пити більше води. Зранку ми всі з вами бачили трохи як задимлення. Це явище, яке буває там восени і навесні. Це природна інверсія, коли, умовно кажучи, чи теплі і холодні слої атмосфери там перетинаються, утворюється така як невеличка димка зранку, тому не треба лякатись зайвий раз, все добре.
11: Майже 9 тисяч людей затримали через намагання незаконно перетнути кордон з початку року. У більшості випадків затримання відбувалися поза межами пунктів пропуску. Про це на брифінгу в Укрінформі розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, лише за минулий тиждень прикордонники виявили близько 200 порушників.
13: Але якщо порівнювати останній період і особливо з попередніми роками, то тенденція не те, що до збільшення немає, а до суттєвого зменшення. Багато порушників, як і раніше, звертаються до третіх сторін, яка б їм пообіцяла сприяння в незаконному перетині кордону. За це люди готові сплачувати кошти. В цілому за 8 місяців цього року було викрито 225 організованих злочинних груп, які займалися переправленням людей через кордон. І сукупно до їхнього складу входило близько 850 осіб.
11: Польща посилює заходи цивільного захисту уздовж свого східного кордону, встановлюючи понад 1000 автоматизованих сирен. Про це заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський, повідомляє Польське радіо. За словами чиновника, причиною є зміна Росією тактики. Прикордонні переходи та інші об'єкти інфраструктури поблизу кордону дедалі частіше стають цілями атак реактивними безпілотниками та ракетами. Підсумковий випуск «Суспільна новини» слухайте щодня 21 в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
11: Вночі у західних Вінницькій, Житомирській областях, вдень в Україні, крім крайнього сходу, дощі. На Закарпатті та більшості південних і центральних областей подекуди грози. Температура вночі 10-15, на півдні країни до 18 градусів. Вдень у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях 14-19 градусів. На решті території 21-26. На Київщині вночі без опадів. Вдень дощ. Температура вночі 10-15, вдень 14-19 градусів. Аліна Білолівська, Українське радіо.

0: «Сьогодні в день» – інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Далі будемо говорити про те, як ворог полює на український оборонно-промисловий комплекс. І це буде розмова із засновником ІСЕО «Юконтрол» Сергієм Мільманом. Він з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Ви провели дослідження, ваша команда називається «Як ворог отримує інформацію про ОПК? Аналіз понад 7 тисяч повідомлень Служби безпеки». Отже, ваша команда всі ці повідомлення проаналізувала. Йдеться про період за 2020-2026 роки. Що вас найбільше здивувало в результатах дослідження? Які основні канали отримання інформації про український оборонно-промисловий комплекс ви побачили?
2: Я би не сказав, що прям зовсім здивувало. Скажімо так, ми відслідили певні тенденції, на які можна звернути увагу, і які можна використати для того, щоб забезпечити ОПК, суспільство, власне, від тих ризиків, які виникають, ну, як, скажімо так, як результат цього аналізу. І якщо говорити про основне джерело цієї небезпеки, то, звісно, тут залишаються все-таки люди, людський фактор, люди, які можуть працювати в оборонно-промисловому комплексі на підприємствах, люди, які можуть бути поруч і вони можуть знімати на сьогоднішній день. Така передача інформації, вона не обов'язково досягається якимось дорогим шляхом або якимось там шпигунськими способами. Це може бути насправді і якийсь місцевий житель, який фотографує на свій телефон і передає через телеграм цю інформацію. Тобто не обов'язково якісь складні кібероперації, а може бути достатньо нескладне вибування через якісь.
1: Пане Сергію?
2: Так, мене чутно?
1: Так. Через те, що зв'язок не дуже добрий, інколи не розумієш, чи людина на зв'язку, співрозмовник, чи зв'язок прервався. Ваше дослідження показує, що серед цих повідомлень, які ви проаналізували, немає жодного випадку, коли ворог дізнався про оборонно-промисловий комплекс через відкриті бази. І от тоді виникає питання, чому держава просто бере і ховає всю інформацію про компанії. Принаймні, тенденція така, що цього тяжіють, хочуть цього це зробити. Пане Сергію? Що ж, намагаємося з...
2: Гарне питання, використовував відкриті дані, але про в нашому дослідженні ми не побачили. Мене чутно зараз?
1: Так, чуємо.
2: Так, в проаналізованому масиві ми не побачили жодних згад, державні реєстри, як такі. Це звісно, не заперечно, офіційному сайті СБУ таких згадок немає. В той же час існують інші очевидні канали отримання інформації. Це внутрішні інсайдери, кіберзагрози, чи тих систем правоохоронними якимось фахівцями чи службовцями.
1: Якщо підприємство раптом зникає з усіх публічних баз, чи не підказує це російські розвідці, а ось тут роблять щось секретне, тож зверніть на це увагу. Чи я помиляюся? Пане Сергію, ви чуєте нас?
2: Не помиляєтеся. Так, добре вас чую. Чи мене добре чути?
1: Чуємо.
2: Дякую. Так от, якщо говорити про зникнення інформації, то вона зазвичай може підсвічувати, якщо загально відомо, наприклад, про те, що підприємство видаляється, коли, наприклад, займається ОПК, чи є частиною ОПК, то звісно, таке видалення публічного простору, воно підсвічує ворог, тобто щодо нього можна проводити. Будь-яка інформація, коли вона видаляється з публічного простору, вона просто так нікуди не зникає. Залишається слід в індексованих, в індексі, в системах будь-яких. І тому це не дуже ефективний спосіб. А більше ефективний.
1: Якщо абсолютна більшість витоків стає через працівників заводів або посадовців, які мають прямий доступ, чи реально взагалі захистити ОПК закриттям сайтів або реєстрів?
2: Навряд чи. Просто закриття інформації, воно взагалі практично нічого не дає. Воно навпаки створює незручності. Ну, наприклад, якщо говорити про постанову 1257, то вона дає можливість підприємству, яке відноситься до ОПК, написати на Міністерство оборони і таким чином приховати інформацію в деяких обраних тим самим підприємством з ОПК агрегаторах. Але, до речі, жодним чином не регулює прибирання цієї інформації з відкритих чи закритих реєстрів, тобто фактично не впливає. В той же час реальний ризик виникає тоді, коли підприємство не маскує свою діяльність. Ну, наприклад, підприємство може знаходитися біля жилих будинків, може відбуватися розвантаження, завантаження певної продукції військового характеру, можуть знаходитися, приїжджати, виїжджати люди в відповідній формі. І, звісно, що це значно набагато більший ризик. Крім того, якщо говорити про витіки саме закритої інформації, то вона відбувалася зазвичай справді, як ви сказали, через правоохоронців різних структур. І, знову ж таки, закриття відкритих публічних реєстрів жодним чином не вплине на розповсюдження цієї інформації. Навпаки, ми бачимо те, що таке видалення, яке відбувалося, наприклад, вибіркове в українських агрегаторах, воно не призвело до зникнення цієї інформації, вона міститься в інших системах, їх десятки по всьому світу.
1: А якщо говорити про оці витоки зсередини, я маю на увазі, от коли там дані поширювали працівники спецслужб, правоохоронних органів, це можливо якось зупинити оцей потік? Тобто це краще там посилити відповідальність за поширення такої інформації чи якісь інші заходи?
2: Однозначно потрібно, по-перше, керуватися такими підходами, як, по-перше, якщо якийсь є привілейований доступ до закритої інформації, то, звісно, що робота такого фахівця має якось фіксуватись в журналах, моніторитися, відслідковуватися, має бути звітність щодо того, як люди отримують і для чого таку інформацію. І, звісно, має бути невідворотність покарання в разі, якщо виникли ситуації, коли людина отримувала доступ і передавала цю інформацію. Але тут ще важливо управляти, в принципі, як такою інформацією. Наприклад, ми в організації намагаємося досягти принципу, що людина має доступ до тієї інформації, до якої їй потрібно мати доступ. Тобто для виконання своїх службових обов'язків. І розуміючи, що існують ризики витоку інформації, ми мінімізуємо через такий спосіб, через такий підхід.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку Сергій Мільман, засновник і CEO U-Control. І ми говоримо про... Це розмова за мотивами аналітичного матеріалу, яку створила команда U-Control, називається «Як ворог отримує інформацію про оборонно-промисловий комплекс». Для цього проаналізували понад 7 тисяч повідомлень Служби безпеки України. І майже всі випадки вербування через соцмережі сталися у Telegram, відповідно до вашого дослідження. І тут питання, що робити з цим на рівні держави? Блокувати, регулювати чи навчати людей? Як ви думаєте, от взагалі про цей месенджер? У нас час від часу з'являються дискусії, думки про те, що його треба заблокувати, Водночас і представники органів влади користуються ним, телеграм-канали, ну, до прикладу, так, військових адміністрацій залишаються у телеграмі, хоча обмежується якесь службове послуговування в службових цілях цим месенджером, але публічно все одно канали залишаються.
2: Ну, до речі, в нашому дослідженні повідомлення, де згадується вибування через соцмережі і їх трохи більше 90% якраз стосувалося переграм. А фактичні результати, на мій погляд, що просто просвітлення цією діяльністю в сфері телеграма, ну, навряд чи можна обійтися, враховуючи рівень загрози використання цієї мережі ворожою агентурою. І знову ж таки, ми пам'ятаємо, що телеграм продовжує працювати, і сервери його знаходяться в Росії. Крім того, існує багато інформації про те, наскільки ця структура афілійована з ФСБ Російської Федерації. І тут, як варто діяти в діяльність, коли людям пояснюють небезпеку використання цієї програми, цього стосунку. Другий момент. Можливо, варто згадати практику блокування соцмереж в Україні, наприклад, вони не 100% спосіб рівнювати або так, скажімо так, згадувати результати цього блокування, то на той момент їх активність і популярність цих мереж зменшилась, ну, в Україні на 70%, якщо не більше. Тобто їх популярність суттєво зменшили. Через це зменшиться охоплення для агентурної мережі. Ну і звісно, тут третім компонентом має бути чітка послідовна державна політика, на мій погляд, коли держава вороняє певним своїм структурам використовувати це, а й чітко, зрозуміло, прозоро комунікує з суспільством про небезпеки і в тому числі про ті ризики, на які наражає себе меседжер.
1: Крім того, росіяни досі знаходять тих, хто готовий за пару тисяч гривень обійти завод і зняти його на телефон. І тут цікаво, чому це досі працює. Служба безпеки України, коли оприлюднює інформацію про затримання цих людей або про засудження цих людей, максимально детально описує, що буде з тими, хто вчиняє такі дії. Але водночас знаходяться люди, які за копійки буквально готові наражати на небезпеку своїх співгромадян і готові жертвувати власною свободою заради, ну, фактично, ну, ще ж кажу, копійок там, великих грошей нікому не пропонують. Пане Сергію, ви нас чуєте?
2: Передати цю інформацію. Я вас добре чую, mm-hmm. Мене чутно?
1: Так, чуємо.
2: Можливо, з певним запізненням через інтернет тут відповіді. Я хотів сказати, що це справжній такий, ну, серйозна проблема, тому що інформації передачі. Всього-навсього потрібен телеграм, смартфон, інтернет і людина на місці, яка сфотографувала і через цей канал відправила фотографії. Звісно, що потрібно намагатися на мій погляд, власне, на мій погляд, правильніше було б діяти в інший спосіб і фокусуватися на іншому, на тому, як маскувати фактичну діяльність. Тому що, як я вже казав, що розміщення тих чи інших об'єктів, які мають відношення до ОПК, наприклад, серед жилих масивів або поруч з жилими будинками, або там, де багато людей проходить, бачить і має можливість фотографувати, звісно, це створює ризики. Тут важливо шукати рішення, які дозволяють маскувати цю діяльність, для того, щоб з вулиці це не було помітно, для того, щоб люди, які там проходять проміж це виробництво, щоб вони не мали можливість в першу чергу це задокументувати. Тобто, скоріше, як на мене, пріоритетніше рухатися не в той бік, щоб усіх упіймати, хто може цю інформацію сфотографувати, передати, бо це неможливо практично. Скоріше, як на мене, основні зусилля мають бути направлені на те, як замаскувати таку діяльність і зробити неможливим зрозуміти, побачити і віднайти точні координати цих підприємств. Ну і, власне, таким же чином обезпечити логістику, якщо це можливо.
1: Тут є питання щодо балансу, от де межа між безпекою під час війни та можливістю для суспільства бачити, куди йдуть гроші, розуміти, як працює оборонно-промисловий комплекс.
2: Ну от ця межа якраз, як на мій погляд, проходить там, де ці дані можуть впливати на безпеку фізичних осіб, які дотичні до оборонно-промислового комплексу, або вказувати цілі агресору Російської Федерації щодо розміщення ОПК, чи, наприклад, вузлів або ж документації. І якраз от на захист саме цієї інформації, як на мій погляд, пріоритетніше витрачати зусилля. Тобто, яким чином приховати саме цю інформацію чутливу, яка може нести нам втрати.
1: Ну і майже половина новин Служби безпеки – це корупція в оборонці. Якщо от закрити дані про підприємства ОПК, чи не почнуть там красти ще більше? Таке, можливо, трохи наївне запитання, але я його вам поставлю.
2: Дякую за запитання. Я не можу стверджувати, напевно, що будуть красти більше в разі, якщо дані будуть закриті, але точно таких можливостей стане більше. І більше стане сліпих зон. Тому основний, наприклад, наш меседж – це приховувати важливо чутливу інформацію, наприклад, фізичне розташування виробництва, там фізичні адреси проживання людей, які мають стосунок до ОПК. А в той же час, наприклад, закривати інформацію про те, хто власник, хто, власне, несе відповідальність за діяльність підприємства або які грошові потоки у цього підприємства, які суми він отримує через держтендери. Це, на мій погляд, треба залишати для суспільства, для журналістів, для того, щоб здійснювати контроль. І, ну, тут, знаєте, чим більше очей, тим менше і складніше сховати щось. Тому, як на мене, треба розділяти, знову ж таки, чутливу інформацію, яка може нести для ворога користь, і важливу інформацію для суспільства, закриття якої призводить вже до страт. Ну, наприклад, втрати контролю за державними закупівлями.
1: Маємо ще трохи часу, і давайте поговоримо про U-Control. 22 вересня команді виповнюється 12 років. Розкажіть, які безпекові ризики та виклики були у вашої компанії за цей час?
2: Точно виникають виклики безпекові, коли люди живуть і працюють, наприклад, там в Києві чи в інших містах, які час від часу стають цілями для Російської Федерації. Звісно, крім того, час від часу виникають кіберінциденти, ну, тобто спроби зламати або отримати несанкціонований якийсь доступ, порушити роботу сервісів U-Control. Скажімо так, є різні періоди. Є періоди, коли ця активність трохи затухає, є періоди, коли це збільшується. Ну, наприклад, після 22-го року було значно більше подібних атак. Але в середньому такі інциденти виникають орієнтовно раз на місяць.
1: А хто атакує?
2: Важко сказати, тому що не завжди можна повністю розібрати цей ланцюжок. Ми бачимо анонімів, скажімо так, і намагаємося боротися вже з тими наслідками або створювати систему таким чином, щоб вона була невразливою відносно тих чи інших типів атак. Дослідити на сьогоднішній день, якщо це не аматор якийсь, достатньо важко, хто саме робив це, тому що використовуються фейкові акаунти, наприклад, різноманітні, там створюються різні, скажімо так, робляться необхідні засоби для того, щоб анонімізувати подібну діяльність. Якщо такою діяльністю займається людина достатньо кваліфікована, то надзвичайно важко без застосування, без залучення, наприклад, там тих же самих правоохоронних органів і серйозних розслідувань з використанням досить дорогого програмного забезпечення, досить важко зрозуміти, хто стоїть за тією чи іншою атакою.
1: Дякую, дякую за розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Мільман, засновник і SEO Ucontrol. Ми говорили про це. Була розмова за мотивами аналітичного матеріалу, який нещодавно вийшов на сайті Ucontrol. Він називається «Як ворог отримує інформацію про оборонно-промисловий комплекс».
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Знати більше з українським радіо.
1: Скільки зберігається мелена кава? Насправді, мелена кава починає втрачати найкращі смакові якості одразу після відкриття. Навіть свіжа кава – це продукт з обмеженим піком аромату. В ідеалі її варто споживати протягом кількох тижнів після розкриття пачки. Найпростіший спосіб перевірити – аромат. Кава хоч у зернах, хоч мелена, чи вже заварена, асоціюється з насиченим запахом. Якщо аромат став слабким, плоским, це сигнал, що кава втратила більшість смаку. Кава з темним обсмажуванням із часом може згіркнути. Дата на упаковці, чи це «Best Buy», чи краще використати «До», не пов'язана безпосередньо з безпекою. На відміну від молока, дитячого харчування чи ліків, кава не може стати небезпечною для здоров'я лише тому, що термін закінчився. Єдине, що змінюється з віком кави – це смак. Вона втрачає кислотність і може набути деревних нот. Якщо кава зберігається в герметичній упаковці, термін придатності більше відображає якість напою, а не його безпеку. Правильне зберігання відіграє велику роль у збереженні смаку кави якомога довше. Ідеальне місце для кавових зерен – прохолодне, темне і сухе. Наприклад, це шафа на віддалі від джерел тепла, в якій немає продуктів із сильним запахом, таких як спеції. Якщо зберігати кавові зерна чи мелену каву в теплому або вологому місці, наприклад, над плитою, біля вікна або на стільниці під прямим сонячним промінням, то вони можуть зіпсуватися за 7-10 днів. Мелена кава має схожі правила зберігання із зернами, але вона схильна швидше втрачати свій смак. Тримайте мелену каву в герметичному контейнері в прохолодному темному місці. Багато хто кладе упаковку з кавою до морозилки чи холодильника, але це не обов'язково найкраще місце для неї. Зберігання в холоді може призвести до утворення конденсату, особливо якщо ви перекладаєте каву з полиці на полицю в холодильнику. Конденсат може стати причиною несвіжого смаку напою. Ще один недолік холодильника – запахи. Навіть в упаковці кава швидко вбере сторонні запахи, втратить свій природний аромат, і це позначається на загальному смаку. Проте заморожування кави може спрацювати, якщо діяти в такий спосіб. Розкласти каву в одноразові герметичні контейнери або вакуумні пакети. Покласти у задній частині морозильника, де температура залишається стабільною. І виймати стільки, скільки потрібно використати за один раз.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська вітаю. У випуску розкажу про таке. Російська армія завдала удару по одному з евакуаційних пунктів у Краматорську. Сили оборони зачистили плацдарм російських окупантів на півночі Донеччини. Далі докладніше. Російська армія завдала удару по одному з евакуаційних пунктів у Краматорську на Донеччині. Попередньо поранені двоє людей. Про це Суспільна Донбас телефоном повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Війська Росії атакували місто двома авіаційними бомбами. Також пошкоджені садочок, навчальний заклад і 4 багатоповерхівки. Сили оборони зачистили плацдарм російських окупантів на півночі Донеччини, звідки запускалися безпілотники по Слов'янську. Це вдалося зробити у рамках операції «Вівальді». Відтак, військові очікують на зменшення дронового терору міста та тиску на логістичні шляхи. Про це розповів у телемарафоні командири роти батальйону безпілотних систем «Стриж» 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Віктор, на позивний «Філософ». Водночас, за його словами, росіяни можуть провести перегруповання військ і посилити штурмові дії південніше лимана в напрямку Слов'янська.
4: Ми мусимо розуміти, що ворог не відмовляється від планів захопити Слов'янське. Очевидно, якщо їм не вдасться обійти Слов'янськ з півночі і замкнути кільце, то ми очікуємо, так прогнозуємо, що відбудеться певне перегрупування сил, і вони сунуться дещо південніше від Лимана в бік Слов'янська і будуть намагатися йти таким прямим шляхом в лоб міста Слов'янська. І, можливо, буде певне посилення на цьому напрямку. Ми, звичайно, готуємося до такого варіанту, але якщо, я думаю, що вдалося добре відпрацювати на Лиманщині, то ми також готові до будь-яких варіантів і ми готові дати відсіч ворогу і тут.
3: Через російські обстріли потяги «Укрзалізниці» затримуються на понад 14 годин. Найбільші затримки фіксують на маршрутах із Дніпра та Запоріжжя, йдеться на сайті «Укрзалізниці». Також із запізненнями курсують потяги з Харкова, Одеси, Києва та Черкас. Зокрема, поїзди Дніпро-Ужгород та Запоріжжя-Перемишль затримуються на 14 годин 33 хвилини. В «Укрзалізниці» наголошують, у разі підвищеної небезпеки рухомий склад можуть зупиняти. Пасажирам нагадують, що під час евакуації необхідно прямувати до укриття або ж відійти від залізничної інфраструктури на відстань понад 200 метрів. Більше 35 підрозділів Сил оборони підтримує подружжя підприємців Олег та Юлія П'ятакови з Полтавщини. Родина волонтерів регулярно передає військовим амуніцію, дрони, генератори, автомобілі та засоби зв'язку. Допомагає подружжя власними силами, а також за підтримки українських партнерів та друзів з-за кордону. Більше у сюжеті Михайла Гудима.
5: Спочатку повномасштабної війни подружжя підприємців Олег та Юлія П'ятакові допомагають українським військовим. Спочатку донатили та підтримували інших волонтерів, а згодом почали допомагати адресно.
6: Я запропонувала, кажу, давай будемо самі допомагати, тому що ми знаємо, ми подивимось людині в обличчя, ми знаємо, коли воно піде, ми знаємо, хто цим буде користуватися, що потрібно, і так потрошку.
5: Допомогу для військових подружжя збирає власними силами, а також за підтримки українських партнерів та друзів з-за кордону.
7: Ми маємо хорошу, гарну підтримку і від наших українських партнерів, друзів, і є в нас з інших держав, і з Австралії, з Чехії, з Німеччини, з Польщі, з Сполучених Штатів. Отримуємо періодичну допомогу, яку надалі передаємо нашим захисникам.
5: Передають волонтери військовим амуніцію, дрони, автомобілі та засоби зв'язку.
7: Це ті ж самі засоби маскування, і був досвід і FPV-дрони, дрони-розвідники, теж була різноманітна амуніція військова. Нам друзі з Сполучених Штатів дуже допомагають саме амуніцією різноманітна. Це і форма, і взуття, і захисне обладнання.
5: Після завершення повномасштабної війни подружжя планує і далі підтримувати військових.
7: Якщо війна закінчиться, хоч там, умовно кажучи, сьогодні, то завтра ніхто додому не поїде. У нас буде багато завдань з охорони і кордонів, і розмінування, і реабілітації, і відновлення. Тобто це ще дуже-дуже багатий спектр задач і викликів, які ще нашому суспільству, державі треба буде подолати. І це не буде швидко. Тому треба розраховувати, що працювати треба всім і багато.
5: Михайло Годим, Суспільне новини, Полтава.
2: Новини на Українському радіо.
3: Перший Октоберфест відкрився в Німеччині. Старт традиційно дав мер Мюнхена Домінік Краузе. Для гостей фестивалю приготували майже 40 наметів і понад 100 кіосків та атракціонів, говорить мер Домінік Краузе.
0: Це неймовірна честь. Маю дитячі спогади про катання на атракціоні, про те, як я стояв біля наметів фестивалю. Тоді я ніколи б не подумав, що одного дня сам відкриватиму Октоберфест. Він є частиною нашої ідентичності. Усі мешканці Мюнхена, або принаймні більшість із них, пов'язують із ним спогади дитинства та юності.
3: За оцінками організаторів, минулорічний Октоберфест відвідало 6,5 мільйонів людей, які спожили 6,5 мільйонів літрів пива. Октоберфест триватиме до 4 жовтня.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
3: Вночі у західних Вінницькій та Житомирській областях, вдень в Україні, крім крайнього сходу, дощі. На Закарпатті та більшості південних і центральних областей подекуди грози. Вдень в західних областях місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 10-15, на півдні країни до 18 градусів. Вдень у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях 14-19. На решті території 21-26 градусів. На Київщині вночі без опадів, а вдень дощ. Температура вночі 10-15, вдень 14-19 градусів. У Києві вночі 13-15, вдень 16-18. На цю ж пору у столиці 24 градуси, тиск 753 міліметри, вологість 47%. Аліна Білолівська, Українське радіо.
2: Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
8: У польському Вроцлаві є фундація «Україна», яка працює з мігрантами та біженцями вже понад 10 років. Її створили ще у 2013-му. Спочатку для підтримки українців, які переїжджали до Польщі, а згодом організація відкрила свої програми для мігрантів з різних країн. Після початку повномасштабної війни робота фундації суттєво змінилася. Допомога українцям, які приїжджали до Нижньої Сілезії, гуманітарна підтримка України, консультації та облаштування місць для біженців стали одними з головних напрямів її діяльності. Сьогодні ситуація інша. Багато українців уже кілька років живуть у Польщі, працюють, навчаються, створюють родини та власний бізнес. Змінюються і їхні потреби, і питання, які виникають у процесі інтеграції. Про те, як змінилася українська громада у Вроцлаві, з якими проблемами українці звертаються сьогодні, та якою має бути подальша інтеграція, журналістка Українського радіо Світлана Мялик поговорила з головою правління фундації «Україна» Артемом Зозулею.
9: Коли кажуть, називають ваше ім'я, одразу всіх фундація «Україна» Вроцлав. Зараз ми перебуваємо тут у вас. Наскільки я зрозуміла, що ви надаєте допомогу не лише українцям, тобто це фундація, яка така мультикультурна. Тут приходять різні люди, яких цікавлять питання там легалізації, працевлаштування, перебування і так, ну, дуже багато, да, різних питань. Розкажіть взагалі, з чого все починалось, як виникла фундація? Ви очільник уже скільки років? Ви в Польщі з 12-го року, так?
10: Фундація «Україна» була започаткована паном Грзегорзем Дзіком, польським бізнесменом, підприємцем. Він став почесним консулом у 2009 році у Вроцлаві, коли відкрилось почесне консульство, за узгодженням з тодішнім президентом міста і тодішнім послом України в Польщі. У нього були теж перед цим певні проекти, пов'язані з Україною. Натомість в 2013-му він трошки передбачаючи, я б сказав, бо є він і таким візіонером, передбачаючи потребу в організації, яка б сприяла українсько-польському діалогу і сприяла б також кращій адаптації українських економічних мігрантів, бо тоді розмова була виключно про економічних мігрантів у Польщі. Передбачаючи потреби польського ринку праці, мені так здається, і польського бізнесу, він якби таку фундацію започаткував в 13-му році, в травні. В кінці 13-го року починається Революція Гідності, починається Євромайдан, потім я в цей момент був волонтером при деяких проєктах консульства, в культурних проєктах брав участь.
9: Приїхали взагалі до Польщі на навчання, так?
10: Проєкту «Терес Вроцлав», який Вроцлав започаткував для того, щоб запрошувати до на безкоштовне або частково платне навчання в вроцлавські вузи, обмежену кількість студентів з поза східного кордону, скажімо так, не тільки Україна. Цей проєкт, скажімо так, найбільш здібних студентів, які хотіли вчитись в Польщі, відбирав і давав їм можливості певною допомогою навчатися. Надавав місця в гуртожитках і дозволяв часткову оплату навчання, а не повну, що для багатьох було дуже важливо, для мене в тому числі. Я проїхав у 12-му році як студент, і вже на другому курсі я почав активніше залучатися в життя, скажімо так, української громади, тому що потребував якоїсь додаткової активності, окрім навчання і студентського життя в гуртожитку.
9: Коли ви очолили так фонд «Україна», власне, які завдання ставили перед собою? Бо я, наприклад, я пам'ятаю, читала ваше інтерв'ю 18-го року, ви казали про те, що там треба, щоб було генконсульство, та воно вже є у нас, генконсульство України в Вроцлаві. Так, там багато інших речей. Тобто, що ви змінили і як загалом за ці роки змінилась філософія фонду? Тому що потім 2014 рік, початок війни, 22-й повномасштабної війни Росії проти України, мільйони біженців приїхали до Польщі і до Вроцлава, зокрема. Хоча, наскільки я знаю, що Вроцлав навіть ще до війни, він був дуже таким містом, де дуже багато було українців. Кожен десятий так був українець, був українка. Тому що тут багато дуже університетів, тут чимало компаній розташовані, тобто це такий ринок праці одночасно.
10: Продовжуючи тільки про Вроцлав, не тільки питання університетів і бізнесу зіграло це важливу роль, а також, якби по суті, це була теж політика Вроцлава ще за попереднього президента Рафала Дудкевича, за попереднього мера, в тому, що Вроцлав був так званим містом зустрічей, Вроцлав був відкритим мультикультурним європейським містом, який приваблює людей жити тут, а не просто тимчасово працювати, або тимчасово навчатись, або тимчасово робити будь-що інше. Він запрошував, звичайно, туристів, але натиск був на приємне місце для життя всієї спільноти. І польської частини, і людей з іншим походженням.
9: Я знайома була з паном президентом міста Вроцлав, паном Рафалом Дудкевичем, і я пам'ятаю, що побачила його, якраз це ж був Вроцлав, культурна столиця Європи, і він без охорони, просто містом прогулювався, дуже багато людей підходили йому, дякували. Причому українці. Українці підходили, дякували йому за ту політику щодо українців, які приїхали, це тоді ще були трудові переважно мігранти, і ця політика була дуже такою, знаєте, лояльною, дружелюбною стосовно України. Багато з того часу змінилося зараз, десь там є якісь питання, але мені здається, то все-таки в Вроцлаві продовжується ця лінія.
10: Власне, якщо говорити про політику Вроцлава, то не так багато змінилося, тобто загальне наставлення. Можливо, змінилися інвестиції в піар щодо цієї політики. Тобто розголошення, як багато робиться для підтримки діалогу. Це теж не була ніколи політика такого одностороннього трактування українців як людей, які позбавлені вад або обов'язків. Тобто, так, президент Вроцлава говорив, що українці – це благословіння для Вроцлава і для Польщі, тому що це люди, які сумлінно готові працювати на спільне надбання, на спільне будову міста. Натомість це ніколи не було пов'язано з, наприклад, ігноруванням відповідальності персональної конкретних людей за речі, які Польща не хотіла. Так само мали місце і карні справи проти українців, які порушували закон, так само, як з поляків і будь-які інші нації. Так само мали місце депортації за порушення правил легального перебування. Тому, якби, це теж просто хочу підкреслити, що оце, якби, політика відкритості і готовності будувати з українцями діалог і заохочення їх селитися у Вроцлаві, вона переважала своєю відкритістю і готовністю співпрацювати, ніж створенням якихось спеціальних умов для того, щоб хтось почував себе краще, ніж в іншому місці. Тому я скажу так, Вроцлав, якщо говорити про міграцію в Польщі і кількість мігрантів, які хотіли жити у Вроцлаві, порівнюючи з кількістю мігрантів, які живуть в інших містах, Вроцлав виграв чесно. Під кутом того, що він дійсно пропонував гарні умови і, скажімо так, справедливо виважену політику щодо громадян різних народностей. Вертаючись до фундації, якби ідея фундації у 14-му році, це була ідея надати підтримку виважену політику щодо громадян різних народностей. Вертаючись до фундації, якби ідея фундації у 14-му році, це була ідея надати підтримку громадянам України, економічним мігрантам,

0: Питання, що я маю робити? Він каже: спитай у своїх, що їм потрібно, то й роби. Розбирайся. І от з цим напутствієм, якби з цим, так сказав, з такою лінією, я розбираюсь далі до сих пір. Тобто, от він сказав: розбирайся, що треба, от ми розбираємося.
1: Зараз з вами перед тим пройшлись по фундації, і ви надаєте допомогу. Тут можна підійти до працівників і там вирішити питання легалізації, з'ясувати, що, як правильно робити, які документи і так далі. Тобто, тут навіть є у вас представники місцевого ужонту, так, які допомагають теж безпосередньо з'ясувати ті чи інші питання, які стосуються легалізації. Тобто, я так розумію, що українці, які приїжджають, і ми знаємо, що і зараз приїжджають. Тому що війна продовжується, ще більш агресивна і страшніша. І якщо приїжджають, то тут фактично вони можуть прийти як такий, я не знаю, як осередок українства, і тут з'ясувати, вирішити, запитати і так далі.
0: Є більше, ніж осередок українства. На щастя, осередків українства, я б сказав, у Вроцлаві маємо кілька, і я дуже цьому радий.
1: Пана Ігоря Соломона, так? Об'єднання українців у Польщі.
0: Вроцлавське коло, об'єднання українців в Польщі. Пан Ігор та його колеги проводять цю діяльність дуже давно, тобто я від нього багато чого вчився, тому що я приїхав в 12-му році, почав щось робити в 13-му, він приїхав років на 50 переді мною і почав щось робити одразу. Тому я багато від тої співпраці отримав, тому що, знову ж, фактично ми працюємо в спільному приміщенні. Приміщення цукру нашого Українського центру культури розвитку, де реалізовуємо більшість наших проєктів, це є колишнє, якби більша частина цукру, це є колишня домівка Вроцлава, домівка українців у Вроцлаві, домівка меншини української. Ми у 2015 році, 15-16, в спільній у співпраці з паном Ігорем з об'єднання українців, з групою «Імпель», і яка є якої головою і співвласником є колишній почесний консул і фундатор фундації Грзегорз Дік. І я, як голова правління Фундації Україна, ми втрьох розробили концепт і вступний таку ідею, як змодифікувати домівку, як отримати кошти на ремонт, достосування її до потреб більшої громади. І в 16-му році повстав цукор. Цукор є, скажімо так, наступником певних традицій домівки, не всіх, на жаль, тому що теж багато діяльності, яку фундація як адміністратор цукру мусила теж почати робити через те, що через наплив для громадян України з міграційним досвідом, і там було дуже багато потреб, які стара домівка не запевнювала, і тому дуже шкода мені насправді, що деякі проекти меншини не були з часом збережені в нашій структурі. Натомість вони мали своє продовження, наприклад, в діяльностях інших організацій, або теж при парафії Греко-католицької церкви, або теж зараз маємо фундацію Українського католицького університету, який відроджує теж традиції зустрічей і, скажімо так, більше теж орієнтується саме на українську спільноту. Натомість від 2016 року одним з домовленостей теж з містом, яке є власником приміщення, і в якого ми винаймаємо це приміщення, і також для того, щоб запевнити фінансування для утримання цього приміщення, бо це не є безкоштовно надане. І ми платимо орендну плату і всі витрати, поносить Фундація Україна. Для цього ми почали реалізовувати проекти для всієї спільноти мігрантської Вроцлава, а також для поляків, які мають з нею який-небудь зв'язок або який-небудь контакт. І це допомогло нам розширити наш, скажімо так, кількість людей, які до нас можуть зголошуватись, самим вирости і усвідомити, як, і подивитись в ширшій перспективі на потреби мігрантів загалом, але теж на потреби польської сторони, чи там це буде локальне самоврядування, чи це буде навчальні якісь заклади, або загалом країна в контексті міграції. Це дозволило нам професіоналізуватись і ставати більш експертними в питаннях міграційної політики загалом, як на фоні локальної, так і державної. А одночасно з цим, розбудовуючи проекти для як української спільноти, так і загально спільноти Вроцлава. В цьому наше партнерство з містом, так почалось наше партнерство в 2017 році, перший проект з воєводським управлінням, з Ужендом Воєводським, який поклав початок от, якби, цим великим державним проєктам і міським проєктам інтеграції іноземців у Вроцлаві і створення такої спільноти Вроцлава, яка не буде ділитися на національності, а скоріше буде співпрацювати і будувати це місто як мешканці. просто мешканці.
1: Не думала, що ну от загалом Польща вона доволі консервативна країна, ну принаймні була та.

0: Але зараз я бачу, що ці процеси такої входження такої мультикультурності, так, мультисередовища, мультинаціональності, вони, мені здається, що навіть Вроцлав може бути тут як прикладом певним, так, щодо цього. І одна з ваших працівниць, вона з Оженду, так, але приходить, співпрацює з вами, так, колега. Вона говорила, що приходять там і колумбійці, і канадійці, і іспанці, і так далі. Тобто люди просто приходять для того, щоб десь отримати от важливі для себе відповіді, зокрема, щодо тут працевлаштування, перебування, легалізації. Все ж таки, якщо говорити про якісь такі надважливі проєкти, які ви реалізували, що це таке? Чи є якісь цифри, скільки до вас людей звертається, там, я не знаю, там, щороку, щодня або щомісяця, можливо, у вас є якась статистика?
1: Наші статистики станом на зараз, але знову ж, ми, говорячи про історично, про організацію, ми не дійшли до періоду 22-го року, коли наші, масштаб нашої діяльності виріс під кутом кількості людей, які до нас звертаються, але також кількості працівників, які в фундації працюють. Станом на зараз ми маємо в середньому за останні кілька років стабільних 25-27 тисяч відвідувачів інфопункту на рік, плюс ще близько 5-6 тисяч людей, які відвідали нас в рамках наших навчальних програм, або відвідали концерти, чи, які ми співорганізовуємо, чи, або в Цукрі, або теж в інших залах, або культурних центрах. Натомість, наприклад, входячи в проєкт «Приязна школа», ми є в консорціумі з двома іншими організаціями, реалізатором цього проєкту нашому, на території нашого воєводства. Ну, то там ми маємо вписані 200 шкіл в рамках воєводства, які ми маємо теж підтримати і дати якусь підтримку. Тобто ми є в контакті з більшістю шкіл, які вже зголосились. Це вже близько більше 100. Підтримку шкіл дає хоча б одна дитина українська. То натомість підтримка не є тільки для українських дітей. Це теж дуже важливо розуміти, що це не є проект для українських дітей, це проект для шкіл. Це підтримка вчителів, процесу навчання, це підтримка батьків, батьків не тільки українських. Натомість, звичайно, з цієї підтримки можуть скористатися і користаються багато в чому саме теж діти мігрантського походження, не тільки українського, і батьки цього походження. Тому якби це такий загальний проект для підтримки шкіл, який був заснований як відповідь на збільшення кількості непольських учнів у школах. І це є програма довгострокова, це є програма, це в рамках європейської стратегії, реалізовується потім міністерство, оператором є куратор освіти локальний, а вже громадські організації, такі, як я репрезентую, також наші партнери, беруться за, скажімо так, операційну реалізацію закладених цілей. Скільки там учасників, мені ще важко передбачити, тому що зараз, ну, в кожній школі маємо дітей, які зголошуються, маємо батьків, які зголошуються, маємо вчителів, з якими утримуємо контакт. І кожен щось має дістати. Маємо там психологічну підтримку, маємо там підтримку дидактичну, маємо там підтримку розв'язання спорів, а також підтримка асистентів культурних, які в цих школах навчалися. У нас довгий час існувала програма затруднення працевлаштування міжкультурних асистентів.
0: Приїхали мільйони родин з дітьми. Ще початок вивчення мови, і треба в школу. Я знаю, що в деяких школах просто от не було, і виникали дуже багато проблем.
1: Проблеми вони будуть завжди, тому що, знову ж, кожна дитина має свій багаж як талантів, так і теж певних труднощів, з якими стикається, і свій досвід, а особливо діти, які виїжджали з окупованих чи з деокупованих територій. Це окрема історія. Тому, звичайно, підтримка потрібна. Ми, якби, ці процеси і про це почали думати ще в 2017 році, і це був в рамках нашого такого великого проєкту. Ми затруднили перших двох асистенток. Я не знаю за інші воєводства, але в 2017 році в нас вже працювало двоє асистентів, які підтримували в різних школах вчителів. У 2022 році, на кінець 22-го року, або теж 23-му році, завдяки підтримці і співпраці з організацією міжнародною Save the Children, ми мали 80 асистентів, які працювали в Вроцлавській школі. Натомість, це був величезний проект, це був величезний бюджет і дуже багато нової для нас роботи на такий масштаб. Але, якби, нашою метою теж, разом з іншими організаціями, було лобіювання того, щоб асистенти були включені в систему освіти всієї Польщі, На щастя, нам це вдалося пролобіювати всім організаціям, і зараз школи можуть самі затруднювати асистентів, тому що не може NGO
0: повністю на себе цю
1: відповідальність і фінансову відповідальність, і фінансовий тягар за підтримку системи освіти державної. Тому це дуже добре, що цей напрямок посунувся вперед. Натомість ми зараз маємо проекти, які підтримують теж консорціумі з іншими організаціями, з Любліна, з Кельц, які підтримують асистентів, тому що, скажімо так, люди, які надають іншим підтримку, дуже часто самі її не отримують. І це дуже важливо, щоб створити систему, яка б запевнила стабільність цієї роботи, а не так, як перші роки після вторгнення люди були наражені на вигорання через те, що вони віддали все, що мали, весь ресурс, який вони мали, не маючи можливості поповнити його, не маючи можливість когось спитати, як це зробити добре. Тому зараз на цьому наша робота теж зосереджується. Тому, якби, якщо дуже грубо сказати, якщо дуже так в загальних цифрах, то близько 35 тисяч, може до 40 людей отримують якусь конкретну допомогу, натомість плюс до цього додається інформаційна складова, тобто наші соцмережі або наша сторінка, які мають там свою кількість підписників, де ми інформуємо не тільки про наші заходи, а, наприклад, про заходи партнерських організацій, про те, що відбувається у Вроцлаві, про якісь потенційні загрози. Ну, то там маємо підписників, на щастя, все більше. Тобто десь на всіх наших профілях, бо маємо теж кілька брендів, Фундація Україна і Цукор. Не маємо TikTok. Хоча, можливо, дівчата зробили TikTok на якомусь брендів. Я вже навіть не є користувачем TikTok, тому там я не можу прослідкувати за якістю наших діяльності, але маю довіру до моїх колег і що вони це роблять добре. Натомість маємо близько 50 тисяч підписників на різних профілях. Ну і також завдяки таким людям, як пані і журналістам, маємо теж висвітлення на інших платформах. Натомість для нас найважливіше це... Якщо говорити про напрямок висвітлень, то інформувати людей про ті можливості, які вони мають, і будувати довіру на ретельній інформації про те, що ми робимо. Тому що, знову ж, є багато загроз. Про дезінформацію зараз всі говорять, або теж про конкретні атаки на українські організації. На щастя, наша організація не піддавалась таким атакам, як, наприклад, Український дім в Варшаві. Я так розумію, з причин теж більшої видимості їх діяльності і перебування в Варшаві. І тут політично, звичайно, Варшава цікавіша для Росії, ніж Вроцлав. Поки що, хоча Вроцлав теж є мішенню інформаційних російських диверсій, то все рівно, якби це для нас найважливіше, це дійти до нашого потенційного клієнта, отримувача послуг, а також до людей, які зацікавлені у будуванні діалогу. Люди, які не зацікавлені в цьому будуванні, можуть нас не читати.
0: Про ставлення, власне, до української громади, до української спільноти з боку польського суспільства, так, польської держави. Тому що не так давно був випадок, який багатьох шокував. Та й взагалі в Польщі така хвиля от зараз цієї ксенофобії. Так, ми її спостерігаємо в різних містах. Це не залежить, скажімо, від того чи іншого регіону, як мені здається. Не знаю, можливо, у вас інша думка. Але оця ситуація, коли дуже побили родину українців в Вроцлаві, знайшла відгук. Тобто це були і заяви МЗС, це були заяви і суспільства українського, і досі, от знаєте, є таке якесь певне, можливо, в українському суспільстві певне розчарування там частини українців Польщею, да, тим ставленням і так далі. Що ви про це думаєте? Чи ці випадки є такими, можливо, більш системними, коли ви тут всередині цього живете тут? Чи все ж таки це якісь поодинокі випадки? Як загалом це от ставлення польського суспільства до українців тут і воєнних мігрантів, і трудових мігрантів, і студентів, яким воно є?
1: Добре, я висловлю свою приватну думку. Ви сказали правильне слово – розчарування. Щоб не розчаровуватись, не треба зачаровуватись. Натомість 22-й рік був моментом не тільки великої трагедії, великого страху, і кажу про початок повномасштабного вторгнення, але також моментом великого зачарування. Зачарування тією реакцією, яку українці бачили серед поляків, які гостинно приймали їх до своїх домівок, які приймали їх до Польщі, і реакції урядів, і реакції бізнесу, і того іншого, що було відповіддю, звичайно, часто емоційною відповіддю на той страх, той біль, і яку в першу чергу теж поляки могли, по-перше, побачити в лайві, в різних передачах і програмах, але також відчути історично через те, що вони також були жертвами російського імперіалізму, не одне століття в своїй історії. І, звичайно, ця солідарність, звичайно, цей порив допомоги, який зі сторони Польщі і поляків був, знову ж, не всіх поляків, але дуже великий.
0: Рівень емпатії був, мені здається, що таким дуже високим, найвищим, мабуть.
1: Замість цей рівень емпатії мав конкретні причини, як в польській культурі гостинності і приязності, так і в реакції на той білий страх, який відчувалося. Подібно українське ставлення до Польщі. Польща показала, що вона не закрила кордон і не є союзником Росії в цій війні геноцидній. І українці зачарувалися, захопилися Польщею, як загалом, і створили певні надії і усвідомлення, що нас там без умовно люблять. І пішли знову ж розмови про різні братські народи і так далі, але вже в контексті більш західному. На той момент, ну, ми як в організації, звичайно, теж не могли стояти осторонь, тому від другої години від початку повномасштабного вторгнення ми мали вже зібрання якби людей, які прокинулися в такій порі і вже мали онлайн і фізичні зустрічі про те, що ми далі робимо. Ну і від того часу Фундації Україна кількість працівників збільшилась 5 разів, а бюджет наших проєктів збільшився 10 разів. Ми розвернули велику кампанію інформаційну, але теж, в першу чергу, гуманітарну і релокаційну. Увійшли в співпрацю з різними представниками бізнесів, адміністрації і так далі. І це все було, з однієї сторони, одночасно дуже страшно, а з іншої сторони, дуже прекрасно і приємно працювати з людьми, які мали ту саму ціль, що йти.
2: Про зміни, які відбулися за останні роки щодо української громади у Польщі, журналістка Українського радіо Світлана Мялик з головою правління Фундації Україна Артемом Зозулою. Продовження цієї розмови за кілька хвилин. Ну і повітряна тривога пролунала в Києві. Пройдіть в укриття.
3: На часі. На часі. На Українському радіо. Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російські війська вночі атакували Україну 138 ударними безпілотниками. У Німеччині триває голосування у федеральних землях Берлін та Мекленбург-Передня Померанія, де обирають ландтагів. Далі докладніше. Російські війська вночі атакували Україну 138 ударними безпілотниками, серед них дрони типу «Шахет», половина з яких реактивні, «Гербера» та безпілотники-імітатори «Пародія». Про це повідомили повітряні сили ЗСУ у Фейсбуці. За попередніми даними, сили ППО збили та подавили 101 російський дрон. Влучання зафіксували на 17 локаціях, ще на 5 – падіння збитих безпілотників та їхніх уламків. У серпні споживча інфляція в Україні зросла до 8,1% у річному вимірі, перевищивши липневий прогноз Національного банку. Через це регулятор підвищив облікову ставку до 16%. На загальний показник інфляції найбільше впливає подорожчання пального на тлі ескалації війни на Близькому Сході. З початку року ціни на пальне в Україні зросли на 30%, розповів в етері Суспільного голова Комітету економістів України Андрій Новак. Слідом за пальним подорожчали і транспортні послуги також на 30%. Відповідно, це призвело до зростання цін на деякі види продуктів, зокрема на хліб. Водночас вартість м'яса і м'ясних продуктів не змінилася, а молоко і яйця навіть дещо подешевшали впродовж останнього року, розповів Андрій Новак.
5: На хліб і хлібопродукти зростання з початку року 13%. Тобто те, що часто постійно доводиться, так, свіжий хліб і хлібопродукти, майже щодня великі, відповідно, транспортні затрати, от зростання дуже суттєве. Але скажу, і приємні речі є, товари, які не мають зростання, нульове зростання, це, наприклад, на м'ясо і м'ясопродукти. Є навіть падіння цін, дефляція, мінус 8%, молоко, яйця і сир, зафіксувала статистика за останні рік. Найбільше по-різному ведуть себе ціни на так звані сезонні продукти – це овочі і фрукти. Якщо навесні початок літа зростання, то зараз, коли новий врожай, ціни на більшість овочів і фруктів пішли вниз або в всякому разі не ростуть.
3: Новини на Українському радіо.
4: У У Німеччині триває голосування в федеральних землях Берлін та Мекленбург. Передня Померанія. Там обирають депутатів земельних парламентів, ландтагів. Це повідомляє суспільний мовник ZDF. Виборчі дільниці відкрилися о 8 ранку за Берліном, а о 9 за Києвом. Працюватимуть до 18 години. Ці вибори вважаються критичним моментом для канцлера Фрідріха Мерца, який опинився під загрозою відставки через провал ХДС на попередніх місцевих виборах у Саксонії Анхальт та посилення підтримки ультраправої альтернативи для Німеччини. Попередні результати очікують сьогодні після закриття дільниць, офіційні завтра. З якими настроями прийшли на голосування мешканці міста Шверен, розповіли кореспонденції Суспільного, говорять місцеві жителі Крістель, Геннелора та Гендрік.
6: Безперечно, влада зміниться до альтернативи для Німеччини. Я так припускаю, але я ніколи її не підтримував і надалі не буду. Хіба що в майбутньому з цього справді вийде щось позитивне. Але тут уже доведеться почекати і подивитися.
7: Ну, от чого я хочу? Хочу, щоб усе стало краще. І щоб шукачі притулку, які сюди приїжджають, не отримували всього, чого хочуть. Я маю на увазі, про них аж занадто добре дбають. Напевно, це варто було б робити інакше. Я чекаю, що, можливо, більше робити тимуть і для пенсіонерів, і щоб ми могли жити в мирі та спокої.
4: Нагадаю, на земельних виборах у Саксонії Анхальт 6 вересня альтернатива для Німеччини здобула історичну перемогу, а ХДС Мерца навпаки зазнала поразки.
3: Погода.
4: Вночі у західних Вінницькій Житомирській областях вдень в Україні, крім крайнього сходу, дощі. На Закарпатті та більшості південних центральних областей подекуди гроза. Температура вночі 10-15, на півдні країни до 18 градусів. Вдень у західних, більшості північних, Вінницькій, Черкаській областях 14-19. На решті території 21-26 градусів. У Києві вдень буде 16-18. На цю ж пору столиці 24 градуси. Аліна Білилівська, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: І далі до вашої уваги. Друга частина розмови журналістки Українського радіо Світлани Мялик з головою правління Фундації «Україна» у Вроцлаві Артемом Зозулею. Організація була створена до початку повномасштабної війни, але саме після 24 лютого 2022 року її робота набула особливого масштабу. Сьогодні фундація зосереджується не лише на екстреній допомозі, а й на довгостроковій підтримці мігрантів. Від інформаційних та юридичних консультацій до освітніх, культурних та інтеграційних проєктів. У цій частині розмови про причини хвилі ксенофобії щодо українців у Польщі.
3: Про ставлення до української громади, до української спільноти з боку польського суспільства, так, польської держави. В Польщі така хвиля от зараз цієї ксенофобії, ми її спостерігаємо в різних містах.
4: Програми, які були створені на швидкоруч, які далі мусили бути апдейтовані для, скажімо, того, щоб бути стабільними та реальними, відповідь на потреби реальних людей, або теж на потреби польського суспільства. І ось тут почався процес розчарування. Тому що, як оказалось, з одної сторони, війна не тривала 2-3 тижні. Як вийшло теж, що не всі українці є приємними сусідами до перебування, а так само не всі поляки є приємними господарями до того, щоб в них на довший час затриматись. Що теж має свої причини, тому що одна справа – жити тиждень в когось, інша справа – розтягнення цього періоду на 3, 4, 5, а то і більше місяців. І почали виходити ситуації дуже буденні. Хтось з кимось не погодився, хтось десь за собою не витер і так далі. На рівні вищому, я не кажу зараз про політичний, але на рівні співпраці організацій чи бізнесів, бізнеси вернулися до бізнесу. Люди, які отримали, наприклад, на своїх, дуже конкретний приклад маю, люди, які співпрацювали з фундацією, які прийшли і сказали, я можу безплатно працювати з вами, тому що мені роботодавець дав безкоштовну відпустку на час співпраці і допомоги українським біженцям. Це було прекрасно. Це з нами почали працювати спеціалісти з IT, спеціалісти з різних великих фірм, менеджери, спеціалісти з маркетингу, з піару, з фандрейзингу. З нами співпрацювали люди, які мали величезний досвід в політиці, бізнесі і соціальній роботі. І це було прекрасно, ми дуже багато навчилися від цього. Натомість, ну, через місяць, в когось через два, в когось через три, вони приходять і кажуть, вибачте, роботодавець каже, що мені пора на роботу. Ну, звичайно, без жодних проблем ми...
3: На початку війни повномасштабної це був такий сплеск всього, та, емоції, допомоги і так далі. А потім життя перейшло в Польщі в звичне русло. Так? Тобто, така, я не знаю, там, цікавість і там, співпереживання. І все воно теж стало таким вже усталеним. Не таким, як і було на початку. Ну, тобто, це, знаєте, це називається, що людина, вона звикає до всього. І так само вона може звикнути до того, що в сусідній країні через кордон триває повномасштабна війна, і українці дають собі раду, і так далі.
4: От ви сказали, воно мало вернутися в звичне русло. І цього хотіли і українці, і поляки. Щоб все повернулося в звичне русло, але нічого не повернулося в звичне русло. Звідси виходить дискомфорт, який відчувають люди. Українці хотіли повернутися в Україну і жити далі мирне життя.
3: Багато кому нема вже куди повертатися. Будинки розбомблені.
4: Поляки хотіли повернутися в звичне русло, в звичну Польщу, в якій немає 2 мільйонів людей, які мають інший світогляд часом, інші потреби, інші погляди, часом дуже корисні для Польщі. Я не кажу про там те, що все не пасує, але навіть позитивні речі, які українці принесли, їх полякам хтось має пояснити. І ті негативні має пояснити, звідки це йде. І тут, я вважаю, є велике недопрацювання. Я не буду казати точно кого, тому що мені здається всіх. В тому плані, що ми дуже багато скерували інформацію до українців, де вони можуть отримати допомогу, і до поляків, де вони можуть допомогти. А ось оцей процес повертання, де-факто побудови нової звичного русла, нової звичності, нової звичайності, ми пропустили. І це відбувається зараз, і це не буде легко. Тому що і для українців певні речі треба зрозуміти і прийняти.
3: свої 5 копійок, так би мовити, ставлю. Я як журналіст бачу, що попри те, що ми і там і до повномасштабної, і до війни, поряд у нас спільний кордон, поляки, українці, там багато спільного в історії. Там є трагічні сторінки, але є сторінки нашої перемоги спільної, багато теж таких. Але ми досі мало знаємо один про одного. І виходить, що ми починаємо один одного зараз там пізнавати, і десь там щось комусь подобається, щось не подобається і так далі. Для мене це трошки дивно, бо ми живемо в світі сучасних там супертехнологій, інформація моментально доноситься, розноситься по світу. І ми мало знаємо один про одного. Хто ми, що ми, так, що нам цікаво, якими ми є.
4: Власне, так. Я погоджуюсь з цим. До повномасштабного вторгнення ми знали мало один про одного, але через те, що народи не були так переплетені, то, по суті, поляки, які хотіли дізнатися про щось про Україну, це були поляки, які, наприклад, мали подорож до Львова. І в більшості, розмовляючи з багатьма поляками, знайомими, тому що я маю за роки проживання в Польщі багато знайомих різних національностей, ну, вони знали про Львів. Коли їм називав назви міст України, які є за Львовом, багато хто дивився на мене і казав, а там щось є? А там є сенс їхати? Ну, там Львів, Київ, Одеса. Добре. Все інше, ну, це ж... А Донецьк, Луганськ, це взагалі для них було, ну, типу, давай не говорити, бо це ж щось з Росією зв'язано. Тобто, такого роду речі. Ну, навіть моя діяльність перша волонтерська в Польщі, це одна з них, це була... роблення мовчазних протестів під час Майдану. Коли почались розстріли, ми прагнули інформувати польське суспільство про те, що відбувається реально в Києві, тому що на той момент всі офіційні медіа в Києві передавали офіційну позицію влади, проти якої був Майдан. Тому якби оцей рівень поінформованості, він насправді, незалежно від того, хто користується звичними медіа чи соцмережами.
3: Про медіа ремарку внесу. Дивіться, українське радіо, на якому я працюю, ми дуже об'єктивно все подавали. Громадське радіо так само, яке було створено. То не всі українські медіа. Зараз суспільне мовлення. Це абсолютно об'єктивна інформація, виважена. Ну і стандарти журналістські. Так.
4: Важко сказати, що всі або більшість поляків слухають конкретне українське суспільне мовлення чи українське радіо. Ми розуміємо, що люди черпають інформацію з дуже різних джерел інформації. І дуже класно, коли цих джерел, скажімо так, такі як суспільні мовники. І через це ми все ще мало знаємо один про одного. Я погоджуюсь з вашою тезою. І, власне, момент 22-го року, коли дуже велика кількість українців приїхали до Польщі, дуже багато поляків, які нічого не знали про Україну, а насправді не хотіли багато знати, подібно як з українцями, які приїхали до Польщі. Це стереотипи, які приглушилися оцею допомогою і бажанням допомогти ближньому. І оцим страхом від того, що Росія може піти далі, або що вона може ще зробити. Натомість вони вилізли потім, в моменті, коли ти вже маєш цих людей під боком, і ти починаєш дізнавати щось, що або ти не знав, або на що в тебе вже є накладені історично стереотипи, або твої, через твоїх батьків, школу, масову культуру. Тут, кажу, багато людей, не тільки поляків, говорячи там зі мною, говорячи про те, що вони поінформовані і усвідомлені про ситуацію, про волинську різанину, про трагедію волинську, відносяться до фільму «Волинь». Я кажу, добре, а ви можете віднестись до істориків або до документів, які вони такі, але на що? Я ж знаю, що там було. Тобто дуже часто ми, і це нормально теж для більшості людей, тому що не всі мають бути істориками, не всі мають читати їхні історичні книги, які часом, ну, написані не так цікаво, як знімаються фільми. Тому, якби, натомість наше усвідомлення про сусідній народ будується на певних стереотипах, а стереотипи будуються на тому, якби на інформації, до якої ми маємо доступ. Я б хотів, щоб її було більше, і зараз цей процес будується. Ми пізнаємо один одного, і так, звичайно, нам є речі, які нам не подобаються, як полякам, так і українцям.
3: Ви говорите зараз про причини цієї ксенофобії, така є, що це одна з причин, те, що ми мало знаємо один про одного, що ми бачимо один одного на рівні стереотипів і так далі.
4: Ми сформували певні, якби, ідеальні образи, які нам продали політики, соцмережі, медіа інші, в моменті певному, коли це було дуже потрібно. Натомість реальні образи, вони є в тому, що польське суспільство неоднорідне, українське суспільство неоднорідне. Побиття українців в Польщі або інших національностей не почалося в 24-му році, або у Вроцлаві. У Вроцлаві я тут працюю досить давно, і ксенофобічні так, були і перед 22-м роком, чого багато українців не свідомо і не знають, тому що вони приїхали або почули про Польщу в 22-му і пізнали Польщу. І пізнали Польщу одразу з цієї сторони максимального добросусідства і гостинності. Натомість, так як і кожна інша країна, є різні люди, різні погляди і різні, скажімо так, способи вирішення спорів. Тому і зі сторони українців так само не було такого рівня, наприклад, інгеренції в польське життя. Не було такої кількості водіїв, продавців, підприємців і цього всього. І для польського населення це теж дивно, тому що вони десь поводять себе інакше, і вони підкреслюють хороші речі і задоволені з хороших речей, сервіс.
3: Чесна розмова нам потрібна. Нам для цього потрібні майданчики. І от, зокрема, я думаю, що ваша фундація, Фонд Україна, всі ті можливості, які у вас є, у вас вони є, це теж може стати таким, знаєте, дуже потужним елементом налагодження польсько-українського діалогу.
4: Вважаю, що нам, перш за все, потрібен діалог. Який би він не був. Складний, нескладний. Звичайно, багато речей, багатьох, в деяких речах ми можемо не погоджуватись. І це цілком нормально і прийнятно для багатьох держав. А натомість це непогодження в якісь одні речі не має нам слугувати відмазкою, щоб не робити нічого іншого. Або не розмовляти на цю тему. І я це хочу, якби цей комунікат скерувати і до поляків, і до українців. Тому що і тих знаю, як людей дуже заангажованих, енергійних, з доброю волею, але емоційних. Довіра для нас є важлива, але довіра будується роками і справжньою діяльністю, а не нагонкою в медіях чи соціальними якимись вибухами, як позитивними, так і негативними. Усвідомити рівень дезінформації, яка кружляє в мережі, рівень нашої непідготовки до того, щоб розрізнити, що є правдою, а що ні, перевірка інформації. Цей важкий діалог теж допоможе в цьому, в цій перевірці. Не треба одразу давати 100% довіри і любити іншу людину, але її треба трактувати як окрему людину, а не гравця в певній якійсь політичній грі або звинувачувати один одного в чомусь, що відбулось давно або що ми підозрюємо відбудеться через 2 роки. Тому що, знову, і усвідомлювати ще одну річ. Є сторони, як всередині наших країн, так і зовні нашої країни, ми знаємо приблизно напрямок, які будуть зацікавлені завжди в тому, щоб створити конфлікт на рівному місці, витягуючи найгірші наші приклади або нашої співпраці, або конкретних дій наших представників, наших народів, щоб створити конфлікт, тому що на цьому конфлікті вони зароблять або фінансово, або політично. І цього треба бути свідомим, тому мені дуже шкода людей, які є жертвами як інформаційного насилля, так і фізичного насилля. І хотів би всіх просити про те, щоб більше розмовляти замість вирішувати справи спосіб насильства, але теж, якби, хочу просити про відповідальність людей, які говорять до людей, які мають певну довіру суспільну, і більшу готовність бути залученим в діалог замість промування своєї позиції, яка тобі дає, скажімо так, більш фінансові вигідні перспективи.
2: Це було інтерв'ю журналістки Українського радіо Світлани Мялик з Артемом Зозулою, головою правління Фундації Україна, організації, яка вже понад 10 років працює з мігрантами та біженцями у Нижній Силезії. Світлана Мялик розпитала про ключові проєкти, які були реалізовані фундацією за цей час, а також про ключову допомогу, яку фундація надає українцям, які прибули до Вроцлава.
1: На часі. На часі. На Українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
5: Як працює такий правовий механізм, як передоручення? Він дозволяє особі, якій видали довіреність, передати частину або всі надані їй повноваження іншій особі. Однак таке передавання має чітко визначені умови та обмеження. Відповідно до статті 240 Цивільного кодексу, представник зобов'язаний вчиняти правочин за наданими йому повноваженнями особисто. Він може передати своє повноваження частково або в повному обсязі іншій особі, якщо це встановлено договором або законом між особою, яку представляють, і представником, або якщо представник був вимушений це зробити з метою охорони інтересів особи, яку він представляє. Представник, який передав своє повноваження іншій особі, повинен повідомити про це особі, яку він представляє, та надати їй необхідні відомості про особу, якій передані відповідні повноваження, замісника. Невиконання цього обов'язку покладає на особу, яка передала повноваження, відповідальність за дії замісника, як за свої власні. Правочин, вчинений замісником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє. Довіреність, що видається у порядку передручення, підлягає нотаріальному посвідченню, крім випадків, встановлених частиною 4 245 статті Цивільного кодексу. Відповідно до неї, довіреність на одержання заробітної плати, стипендії, пенсії, аліментів, інших платежів та поштової кореспонденції, поштових переказів, посилок тощо, може бути посвідчена посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на стаціонарному лікуванні або за місцем його проживання. Довіреність, видана в порядку передручення, підлягає нотаріальному посвідченню. У ній не допускається передавання повіреній особі права на передручення. Така довіреність не може містити в собі більше прав, ніж їх передано за основною довіреністю. Строк дії довіреності, виданої за передрученням, не може перевищувати строку дії основної довіреності, на підставі якої вона видана. У ній мають бути вказані дата і місце посвідчення основної довіреності та реєстровий номер, найменування нотаріального округу, прізвище, ім'я та по батькові нотаріуса, який її посвідчив, прізвище, ім'я, по батькові і місце проживання особи, якій видана основна довіреність, і особи, якій вона передручає свої повноваження. На основній довіреності робиться відмітка про передручення. Відповідно до статті 248 Цивільного кодексу, із припиненням представництва за довіреністю втрачає чинність і передручення. Представництво за довіреністю припиняється у разі закінчення строку довіреності, скасування довіреності особою, яка її видала, відмови представника від вчинення дій, що були визначені довіреністю, припинення юридичної особи, яка видала довіреність, або юридичної особи, якій видана довіреність, також у разі смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності. У разі смерті особи, яка видала довіреність, представник зберігає своє повноваження за довіреністю для ведення невідкладних справ або таких дій, невиконання яких може призвести до виникнення збитків. У разі припинення представництва за довіреністю, представник зобов'язаний негайно повернути довіреність. Права та обов'язки щодо третіх осіб, які виникли внаслідок вчинення правочину представником до того, як він довідався або міг довідатися про скасування довіреності, зберігають чинність для особи, яка видала довіреність, та її правонаступників. Це правило не застосовується, якщо третя особа знала або могла знати, що дія довіреності припинилася.
0: Знати більше з Українським радіо.
6: Жовті води. Дніпропетровщина. Свою історію місто Жовті Води тісно пов'язує з Богданом Хмельницьким та переможною битвою під його проводом у травні 1648 року. А ще з одноіменною річкою, яка колись була повноводною, називалася Золотим Бродом. І з часом вона висохла. І тут утворився степ із лісозахисними смугами, балками і байраками. У Жовтих Водах шанують пам'ять Богдана Хмельницького. На його честь назвали одну із головних вулиць міста. Спорудили пам'ятники. Один із них зображує Хмельницького із бойовими побратимами – Максимом Кривоносом та Іваном Богуном. Навіть скіфський курган, що виник у третьому тисячолітті до нашої ери, в народі називають Богдановим. За повір'ям, Хмельницький використовував його як спостережний пункт. За радянських часів Жовті Води кілька десятиліть жили у статусі закритого або режимного міста. Це було пов'язано із видобутком урану. Місто навіть називали урановою столицею України. Виробництвом ядерних боєзарядів та підприємствами, що випускали прилади для атомних підводних човнів і начиння для радіолокаційної станції «Дніпро». До слова, ця станція була першим поколінням надгоризонтальних радіолокаційних станцій, призначених для систем контролю космічного простору та систем попередження про ракетний напад. У 1960-х роках уздовж кордонів СРСР для виявлення атак балістичними ракетами з різних напрямків було побудовано 6 окремих радіотехнічних вузлів на основі таких станцій. До кінця 1980-х вони були основним радянським засобом раннього попередження. Однак із розпадом Радянського Союзу Росія швидко зорієнтувалася і вивезла із жовтих вод усе обладнання, сировину та верстати. Із початком повномасштабної війни жовті води почали активно приймати переселенців, створювати волонтерські штаби та влаштовувати різні заходи на підтримку сил оборони. Чимало жовтоводців, як чоловіків, так і жінок, зараз на фронті боронять Україну.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Соціальна реклама.
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
7: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Соціальна реклама. Знати більше з Українським радіо.
6: Уперше в історії людства супутник передав сонячну енергію з космосу на Землю. Це перша в історії подібна демонстрація, що відкриває нові можливості для майбутньої чистої та сталої енергетики. Експеримент провела група дослідників з Каліфорнійського технологічного інституту у співпраці з кількома лабораторіями. Розробники використовували пристрій під назвою MAPLE, який має вигляд невеликого супутника, здатного збирати сонячну енергію за допомогою фотоелектричних елементів і перетворювати її на радіочастотну енергію за допомогою антенних решіток. Потім супутник синтезував промінь радіочастотної енергії і передавав його на Землю, де приймач і перетворювач, розташований на даху лабораторії Мура у Каліфорнійському технологічному інституті, вловив і перетворив сигнал на постійний струм. Місія під назвою Space Solar Power Demonstration була розпочата 3 січня 2023 року за допомогою ракети SpaceX Falcon 9, яка доставила супутник на низьку навколоземну орбіту. Після 2 місяців випробувань та калібрування команда змогла успішно продемонструвати передачу енергії з космосу на Землю, що стало важливою віхою у галузі космічної сонячної енергетики. Кінцева мета – створити сузір'я супутників, які зможуть передавати на Землю енергію достатньо для забезпечення 10 тисяч домогосподарств. Однак до цього ще далеко, оскільки поточний експеримент зафіксував лише частину енергії, що генерується супутником. За оцінками команди, MAPLE зібрав на орбіті від 175 до 251 мегаватта сонячної енергії, але лише 1 мегаватт досяг наземної станції. Космічна сонячна енергетика – це багатообіцяюча концепція, що має на меті використати рясну та безперебійну сонячну енергію, доступну в космосі, і доставити її на Землю, де її зможуть використати для промисловості, домогосподарств та інших цілей. Проблема полягає у тому, щоб знайти надійний та ефективний спосіб передачі енергії з орбіти на Землю, не втрачаючи при цьому занадто багато енергії, не створюючи перешкод і не завдаючи шкоди довкіллю або живим істотам.

0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Сили оборони звільнили Шандриголова та Дирилова на Донеччині. На Сумщині російські війська намагалися розширити зайняту ними смугу уздовж кордону. Докладніше далі. Сили оборони звільнили Шандриголова та Дирилова на півночі Донецької області, а також встановили повний контроль над Робишевим, повідомили у 3-му військовому армійському корпусі. Наступ проводять у межах операції «Вівальді», говорить командир 3-го армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.
4: Під час другого етапу «Вівальді» ми повернули ще 40 квадратних кілометрів української землі. Населені пункти Шандриголова і Дирилова – звільнення. Населений пункт Дробишева повністю під українським контролем. Причому треба відмітити, що Шандриголова є критичною точкою як для наших військ, так і для противника. Під час другого етапу знищено більше 800 військовослужбовців противника. Враховуючи поранених і полонених, загальні втрати противника склали більше 3000 осіб.
3: На Сумщині російські війська намагалися розширити зайняту ними смугу вздовж кордону, яка становить приблизно 2-4 кілометри, але не змогли цього зробити. Про це у телеефірі повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Додам, за даними Генштабу, 19 вересня на північно-слобожанському і курському напрямках зафіксовані 4 штурмові дії армії Росії. Ворог здійснив 122 обстріли позицій сил оборони та населених пунктів. У Дніпрі продовжують ліквідовувати пожежу у торговельному центрі, яка виникла унаслідок російського удару напередодні ввечері. Атака сталася на житловому масиві «Перемога». 5 людей поранені, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у соцмережах. У прилеглих будинках вибили вікна. Про наслідки атаки та ситуацію на місці зараз наша кореспондентка з Дніпра Олеся Приходько розповість.
5: Ввечері 19 вересня, за інформацією очільника ОВА Олександра Ганжі, війська РФ по торговельному центру реактивним дроном він влучив у дах другого поверху, там одразу спалахнула пожежа. Вогонь з другого поверху перекинувся на перший поверх. На момент удару там були люди. Ми поспілкувалися з власниками декількох бізнесів, з працівниками, і вони нам розповіли, що якраз на початку тривоги вони вже зачинялися, виводили людей з приміщення, і саме тоді і стався цей удар. І за словами продавчині, яка торгує овочами та фруктами буквально під цим торговельним центром, то вона на власні очі бачила момент влучання дрону в торговельний центр, бачила, що одразу там спалахнула пожежа, і вибігали буквально десятки людей, зокрема і діти з того приміщення. Самі ж працівники нам розповіли, що ці п'ятеро, що поранені, це загалом осколкові поранення саме у працівників різних магазинів. І якраз пропонував послухати пряму мову однієї з продавчині в аптеці. Вона нам розповіла, що була якраз на момент удару в самому приміщенні на першому поверсі. І від сили удару вони впали разом з колегами на підлогу та одразу почали тікати. Прошу пряму мову.
6: Ми впали на пол на кафель, потім відкрили глаза і дивимося, що патогонка. Ми побігли сюди, в дальню комнату в туалет. І коли вийшли, почули запах гарі. Пішли, думали, в нас там щось загоріло. Дивимося, у нас все нормально, помпи, все працює. Завідувач Яна Вікторівна вийшла на вулицю, кричить: «Неля Васильівна, бистро на вулицю, бистро із поміщення, ми горімо». І все, я бистро вискочила і побачила оці кошмари.
5: І як нам розповіли працівники ще інших магазинів, їхній товар вигорів вщент. На другому поверсі загалом нічого не вціліло. Це і магазини побутової техніки, і одягу. Нам скаржилися також власники бізнесів, що тривогу вони майже і не чули. Тобто люди вибігали буквально в останню мить з приміщення нині ж на місці на другий день після атаки. ДСНС та поліція почали запускати вже працівників бізнесів, щоб вони подивилися, що у них вціліло, що ще можна звідти забрати. Запускають тільки в екіпіруванні, видають каски, видають гумові чоботи, бо люди не травмувалися від арматури, які там серчать. І гасіння пожежі воно тривало ще і вночі, і вранці. Нині ж тут досі ще ліквідовують осередки пожеж. І так само, крім самого торговельного центру, пошкоджені і будинки навколо, в них вибиті вікна подекуди разом з віконними рамами.
3: Кореспондентка з Дніпра Олеся Приходько розповіла про ліквідацію наслідків російської атаки на місто. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій закликали звернути увагу на гуманітарну ситуацію в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Про це йдеться у зверненні Всеукраїнської ради церков, яка об'єднує православних, риму та греко-католиків, протестантів, мусульман та іудеїв. За даними ради, Олешки перебувають на межі гуманітарної катастрофи. Востаннє продовольство туди доставляли наприкінці травня цього року. Через це мешканці міста голодують, а виїхати з Олешок їм перешкоджають російські військові. В Олешках та навколишньому районі можуть залишатися понад 6 тисяч людей, серед них близько 200 діти. Вони фактично перебувають у сірій зоні поблизу лінії фронту, наголошують у Всеукраїнській раді церков. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Года.
3: Вночі у західних, Вінницькій та Житомирській областях вдень в Україні, крім крайнього сходу, дощі. На Закарпатті та більшості південних центральних областей подекуди грози. Температура вночі 10-15, на півдні країни до 18 градусів. Вдень у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях 14-19, на решті території 21-26 градусів. На Київщині вночі без опадів, вдень дощ. Температура вночі 10-15, вдень 14-19 градусів. У Києві вночі 13-15, вдень 16-18. Цю ж пору у столиці 26 градусів, тиск 752 міліметри, вологість 40%. Аліна Білолівська, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Герої з Ніною Гончарук.
1: Історії бійців, які захищають Україну.
2: Визвольна війна народжує героїв. Це програма «Герої». З вами журналістка Ніна Гончарук. У 2023-му він змінив тихий кабінет лікаря судово-медичної експертизи на медичну роту 24-ї короля Данила бригади. Тоді солдат Андрій Цихівський став бойовим медиком на Горлівському керунку з позивним «Доктор». Юнак з очима життєлюба сміливо брався за будь-яку складну процедуру заради порятунку поранених. Вправність лікаря та звитяга воїна стали характерними його рисами на визвольній війні. Офіцер Андрій Цихівський, лікар-ординатор лікувального відділення медичної роти 24-ї окремої механізованої імені короля Данила бригади. Андрію, що важче на війні – медику, фізичне чи моральне навантаження?
3: Це, напевно, поєднання цих двох навантажень. І спочатку ти стикаєшся з надмірними певними фізичними навантаженнями, які є нетиповими, наприклад, там для цивільного життя. Але по мірі проходження часу починає вже включатися в більшій мірі моральний фактор, моральне вигорання.
2: Тому що медик, він відповідає не лише за себе, він відповідає і за життя побратимів.
3: Це першочергове. Хоча першочергово медик має завжди думати про первинно про власну безпеку, а вже в подальшому про перенесення людини, якій загрожує якась небезпека, перенесення її у більш безпечне місце і надання їй відповідної медичної допомоги. Та інколи воно в наших умовах відбувається трохи, скажімо так, у специфічному форматі. І переживання за стан хлопців, воно переважає.
2: Як справляєтеся з цим?
3: Велику роль відіграє колектив, тобто оточення, в якому ти працюєш. Коли ти знаходиш групу однодумців, які, як і ти, бажають всім можливим допомогти хлопцям, які виборюють кожного дня ціною власного здоров'я, власного життя, виборюють нам волю і свободу, хочеться їм допомогти максимально всім, чим є можливість. І дуже сильно підтримує якраз позиція колективу, позиція побратимів, посестер, які поруч. Загалом мені неймовірно поталанило потрапити в чудовий колектив потужних, я можу сказати навіть слово «стовпів» на початку моєї служби в 23-му році. Як, напевно, кожен військовослужбовець, коли ти приїжджаєш, тебе виривають фактично з цивільного життя, і ти маєш мотивацію, але ще не усвідомлюєш, що тебе чекає попереду. І прибуваєш, і бачиш просто людей, які з запалом в очах готові робити все необхідне на своїй ланці, на своєму сектору роботи. Я познайомився тут неймовірними людьми. Це наш перший командир Ігор Михайлович, це Богдан Петрович, це Андрій Юрійович, Дмитро Олександрович і багато неймовірних людей, в яких я взяв від них багато дуже хороших якостей і навичок. Це лікарі різних професій, в тому числі наш перший командир медичної роти, командири відділень, лікарі, з якими я пліч-опліч фактично здобував всі свої навики, якими я зараз володію. Це люди, з якими я опанував нові навики для себе і з якими здобув весь досвід, який наразі маю. Для мене це є неймовірні люди. Це є сильні, впевнені у своїх діях люди. У моменти, коли було важко, вони підтримували, скеровували, вони направляли у вірну течію. Я їм завдячую просто всім. Щиро їм дякую.
2: Ти говориш впевнені. Їхня впевненість має передаватися насамперед пораненим теж.
3: Абсолютно. Ви знаєте, коли я вперше побачив, як Богдан Петрович спілкується з таким доволі важко пораненим військовослужбовцем, настільки трепетно, але в той же ж момент впевнено, і наділяючи його вірою, що все буде гаразд, і ми зробимо все необхідне для того, щоб йому допомогти, це було для мене вражаюче.
2: А за рахунок чого підтримуєте в колективі оцю всю віру, впевненість?
3: Ми не маємо такого різноманіття, але кожен з нас в тій чи іншій мірі старається підтримувати ось оцю віру, певну силу різноманіттям певних дій. Там, допустимо, хтось читає літературу, хтось залюбки поспілкується про якісь історичні теми, хтось полюбляє переглянути у вільний проміжок часу якісь, наприклад, спортивні матчі. Першочергово це заняття спортом, стараємося підтримувати фізичну форму, бо від цього залежить наш і моральний стан також.
4: Як в умовах роти лікарі можуть підтримувати спортивну форму?
3: Це виключно наша там власна ініціатива, бо не завжди випадає можливість, наприклад, коли ми займаємо певне приміщення підвальне, допустимо, не завжди є можливість по площі, але стараємося виділити куточок, де переміщаємо за собою певний спортивний інвентар, і щоб мати можливість позайматися і трохи відволіктися. Воно працює в певній мірі як варіант медитації, коли ти маєш можливість просто трохи відволіктися від того всього жаху, який відбувається навколо, і трішки порелаксувати. Ми все ж таки люди, і нам притаманно накопичення певних і як позитивних, так і негативних емоцій. І, власне, щоб ця чаша не переливалася, таким чином стараємося викидати ту енергію.
4: І це недалеко від фронту. Я знаю, що у вас є такий принцип, якомога ближче на безпечність, звісно, відстані, але якомога ближче для фронту, бо це теж одна із умов швидкого надання допомоги пораненням. Це принцип 24-ї бригади взагалі медиків.
3: Цілком вірно. Я коли прийшов в 24-ту бригаду, те, що мені сподобалося, це ці внутрішні традиції, ці внутрішні переконання в контексті того, що військовослужбовець, забезпечення його, це є першочергове. То на забезпечення піхотинця нашої бригади. І в відповідності медична рота в тому числі першочергово завжди дбала про те, щоб бути якомога ближче до наших військовослужбовців для того, щоб мати можливість забезпечити їх медичною допомогою, екстреною, невідкладною, і мати змогу їх евакуювати на подальші етапи.
4: Андрію, перша твоя ратна робота медика була на Горлівському напрямку. Був у тебе час і в Яр.
3: Загалом бригада за період 22-го року, вона перебувала і на Запорізькому напрямку, і на Південному напрямку, на Херсонському. Я мобілізувався вже в період, коли бригада базувалася на Донецькому напрямку, якщо бути точним, на Горлівському. І першочергово, коли я тільки прибув на схід, ми вже поїхали якраз на перший виїзд розгортати стабілізаційний пункт в населеному пункті, який, на жаль, наразі є тимчасово окупованим ворогом. Це в місті Торецьку.
4: Пам'ятаєш перші дні роботи?
3: У мене загалом з Торецьком доволі таки багато спогадів, оскільки це був період того становлення, період адаптації до нових умов, до нового середовища.

0: евакуації, вони усвідомлюють, що вони вже зараз в безпечному місці.
1: А як ви їм допомагали?
0: Це є медичний супровід безпосередньо, тобто фіксація ушкоджень так само є обов'язковою процедурою. Це надання медикаментозного забезпечення, це відповідно переодягання, бо, на жаль, хлопці перебувають там у важких умовах, і в залежності від сезону умови там доволі складні, і ми їм забезпечуємо чистий одяг, можливість привести себе трохи до ладу і вже в подальше скерування на подальші етапи, де вони зможуть пройти стаціонарне лікування і отримати все необхідне. Трохи важко прослідковується подальша доля хлопців, які проходять через нас, особливо важко поранених. Ну, хоча ми завжди стараємося цікавитися їхньою долею подальшою, яким чином їхнє життя складається. І один з таких доволі складних випадків, він відбувся в березні 25-го року. У нас був стабілізаційний пункт в Константинівці. Колись був такий клуб Ненсі, от оце в тому закладі колись у нас був розгорнутий стабілізаційний пункт. І поступив до нас дуже важко поранений військовослужбовець, хлопці евакуації з танкового батальйону. Це було наслідок прямого влучання в автомобіль забезпечення дрона ворога. Хлопці евакуації провели неймовірно швидкий вивіз цього військовослужбовця. Хвала їм неймовірно, що їм вдалося доставити в дуже короткі сроки до нас військовослужбовця. Це були неймовірно масивні ураження, повна ампутація правої нижньої кінцівки, вогнепальні осколки проникаючі поранення і в черевну порожнину, і в порожнину тазу, і в ділянки обличчя і голови. Хвала нашим лікарям Богдану Петровичу, Юрію Олексійовичу, ми колективно, були надані всі необхідні заходи для зупинки кровотечі і забезпечення реанімаційних заходів, так само Любомиру Богдановичу, нашому анестезіологу. Всі провели просто колосальну роботу ми разом, і цього військовослужбовця було стабілізовано, доставлено на подальші етапи. Вже в даний період часу нам скинули відео, що він уже пройшов реабілітацію, протезування, і людина фактично повернулася до цивільного життя, звичайно, не такого, яке воно було до поранення, але це зі слізьми на очах дивишся такі кадри і розумієш, що направду робиться робота і її наслідки видно.
1: Що довелося робити, Андрію, тобі?
0: Першочергово лікувати пацієнтів, як будь-який медик в закладах освіти вищої медичної, відповідно, проходиться базова програма медичних заходів, якими повинні володіти всі лікарі.
1: Це вже практика і це вже новий профіль. Це польова хірургія, по суті.
0: Воно чимось дотичне, але це не польова хірургія. На нашому етапі ми проводили заходи для стабілізації військовослужбовців і забезпечення їхньої життєдіяльності на нашому етапі. Тобто це проведення заходів реанімаційних, це дренування плевральних порожнин, оскільки, наприклад, там при проникаючих ушкодженнях пневмоторакси, гемоторакси. Моментами це є ушивання якихось дефектів, які ми можемо ушивати на нашому етапі. Первинне наше завдання – це є зупинка кровотеч і стабілізація військовослужбовця.
1: Від успішної стабілізації залежить подальше лікування успішне.
0: Абсолютно. Коли ми, наприклад, перебували в Турецьку, то час вивезу військовослужбовців до наступного етапу складав близько години часу. Тобто, в залежності від того, наскільки якісно буде стабілізований військовослужбовець, фактично залежала його виживаємість подальше.
1: А з кимось довелося зустрічатися, кого рятували? Поверталися хлопці?
0: У нас був певний період часу, що хлопці середніми, з легкими ушкодженнями, вони вже декілька разів приходили через стабілізаційний пункт. Тобто, після повернення свого відновлення, вони знову поверталися на позиції, на жаль, були знову поранення, і вони знову потрапляли на стабілізаційний пункт. Фактично, по другому колу зустрічалися з тими самими людьми. Це вже людей знається просто поіменно, певне товариство своє.
1: Хтось поранений найбільше запам'ятався за ці роки?
0: Напевно, не зможу назвати когось конкретно. Кожен випадок, він є мені близький, бо кожному хочеться допомогти максимально всім, чим є змога. Пригадаю одного свого товариша. На жаль, він вже не з нами. Людина, попри свої певні моменти зі здоров'ям, виявив велике бажання продовжувати боронити Україну, попри те, що попередньо він був тяжко поранений, проходив важку реабілітацію, він старався бути корисним, і я пам'ятаю, ми з ним спілкувалися, Єгор його звали. Він виявив бажання продовжувати боронити країну. Я схиляю перед ним голову, направду. Такі люди – це є просто істинні герої. Він був в взводі снайперів, потім в подальшому він вже перевівся на пілота дронів. Він був на різних посадах.
1: Чого навчила професія військового медика на війні?

0: Кожен ставить перед собою певну ціль, коли йде у сферу ту чи іншу. І коли я вже став військовим медиком, я усвідомив всю відповідальність свою перед цими хлопцями, які потребують медичної допомоги в тій чи іншій мірі. Якщо ти щось робиш, потрібно робити це якісно, з усією відповідальністю до тієї людини, якій ти це робиш. Я працював у специфічній сфері цивільної медицини. Різний патогенез. Цивільна медицина, вона більш передбачає природній плин речей. Тобто люди хворіють. Певна плановість. Тут, знову ж таки, багато факторів є штучно спровокованими. Тобто внаслідок безпосередньо оцього агресивного середовища, в якому хлопці перебувають, вони втрачають здоров'я набагато швидше і внаслідок уражаючої дії різних вибухових пристроїв так само вони в більшій мірі втрачають здоров'я.
1: Що найперше, Андрію, доводиться говорити пораненому?
0: Всі люди різні. В кожного свій певний поріг стресу, певний поріг тих емоційних переживань, які він може допустити. Частина хлопців, інколи навіть я вражаюся їхній стійкості, наскільки вони спокійно реагують на це все, що відбувається. І бувають моменти, коли люди більш емоційно, їх потрібно заспокоїти, роз'яснити, що вони вже у спокійному місці, де їм буде надана вся необхідна допомога і все, чого вони на даному етапі потребують. Багатогранність цієї роботи і необхідність підбирати ключики до кожної людини. Був один надзвичайно складний випадок з військовослужбовцем. Ми ще тоді, у нас був розгорнутий стабілізаційний пункт в Новодмитрівці. В січні 25-го року, в першій половині дня, до нас поступив крайньо важкий військовослужбовець з масивними ураженнями попередній поверхні всієї площини тіла, включно з обличчям, з кінцівками, з усім. Хвала хлопцям, вони провели доволі швидку евакуацію, доставили його на стабілізаційний пункт. Першочергово це зрізається весь одяг для того, щоб була можливість візуально оцінити масивність та тяжкість цих ушкоджень, які є. Пам'ятаю, ми зрізаємо одяг, а на людині фактично живого місця немає. Ну, тобто, ураження було неймовірне. Першочергово, що потрібно, це зупинка кровотечі, і для того, щоб стабілізувати військовослужбовця, потрібен внутрішньовенний доступ. Хвала небесам, що Богдану Петровичу вдалося підколоти периферію. Я в цей момент часу поставив центральну вену. І ми стабілізували військовослужбовця, доставили його на подальший етап евакуації. Ну, була пророблена колосальна робота. Коли аналізуєш такі випадки, зі слів може здаватися, що неможливо оцінити всієї глибини і важкості того випадку. А коли розібрати поетапно, обдумати всю надану допомогу, пророблена була велика робота.
1: Можна говорити, що лікарі от на стабілізаційному пункті розуміють один одного з погляду.
0: Абсолютно. За ці роки військової служби у військовій медицині, в медичній роті, в нас уже сформувалися настільки безслівні взаємодії, що коли от такі речі відбуваються, кожен знає, який етап і яку роботу він має проробляти. Інколи потрібно там додаткові якісь вказівки давати, але в всьому іншому вже кожен знає, яку роботу він має зробити. Це направду дуже цінне напрацювання.
1: Лікарів на війні не вистачає. Є можливість запросити до себе в підрозділі.
0: Ми будемо безмежно вдячні любій допомозі, тим більше люди, які усвідомлено мають бажання допомогти, це безцінно. Ми всіх приймаємо в свій колектив з великою радістю. Я хочу подякувати українцям, які продовжують ту боротьбу. Кожен на своєму місці продовжує робити свій вклад у те, щоб ми зберегли свою незалежність, зберегли свою цілісність. Тільки не здаватися. Триматися до посліднього. З обов'язковою вірою в перемогу.
1: Можливо, потім хлопці згадають, та й зараз згадують, стабілізаційний пункт вашої роти.
0: Ми постійно кажемо нашим хлопцям, уже в подальшому, коли ми відправляємо їх на евакуацію, що наступний раз приходьте до нас тільки на каву.
1: Дай Боже, щоб так і було.
0: Але вони можуть завжди покладатися на нас, ми на місці. І краще, щоб вони, звичайно, ні в якому разі не травмувалися, не отримували поранень. Але, на жаль, це війна. Я спілкуюся з тими хлопцями, які пробули до року часу на позиціях. І люди виходять з думкою про те, що не потрібно здаватися. Потрібно продовжувати боротися, бо це є першочергове.
1: з офіцером, лікарем-ординатором лікувального відділення медичної роти 24-ї окремої механізованої імені короля Данила бригади Андрієм Цехівським ми говорили про величезну святу роботу лікаря на фронті, ну і про неодмінну перемогу. Слава Україні!
0: Героям слава!
2: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
3: Українське радіо. Важливо знати.
4: Як отримати кваліфікований електронний підпис? Кваліфікований електронний підпис, або скорочено КЕП, це цифровий підпис, який відповідає юридичним вимогам і стандартам безпеки, встановленим відповідно до законодавства України. Він створюється із використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа. КЕП має таку саму юридичну силу, як і підпис на паперовому документі. Серед основних переваг використання КЕП – підтвердження, що електронний підпис належить конкретній особі, гарантія, що документи або повідомлення, підписані КЕП, не були змінені після підписання, зручність та швидкість підпису електронних документів. Отримати кваліфікований електронний підпис в Україні можна у форматі онлайн через застосунок «Дія» або звернувшись до акредитованих центрів сертифікації ключів, зокрема до податкової служби, Приватбанку чи Ощадбанку. Щоб оформити електронний підпис, необхідно звернутися до одного із кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, із переліком яких можна ознайомитися в «Дії», із собою мати паспорт і довідку про присвоєння ідентифікаційного номера. Після подання заявки та укладення договору про надання електронних довірчих послуг потрібно зберегти отриманий електронний ключ для накладання підпису, бажано на зйомному носії, наприклад, на флешці. Термін дії електронного ключа – 1-2 роки. Щоб зайти на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою КЕП, оберіть у меню «Вхід» закладку «За КЕП». Оберіть акредитований центр сертифікації ключів, в якому був отриманий КЕП. Завантажте електронний підпис, введіть пароль та виконайте вхід на веб-портал. Після авторизації на веб-порталі Пенсійного фонду із використанням кваліфікованого електронного підпису, користувач має можливість отримати такі послуги. Інформаційні. Доступ до даних персональної електронної облікової картки та відомостей з реєстру застрахованих осіб. Страховий стаж, періоди трудової діяльності та відомості про заробітну плату. Перегляд електронної трудової книжки та пенсійної справи. Перегляд повідомлень і стану опрацювань звернень. Отримання електронних документів з QR-кодом. Доступними також стануть заяви та звернення. Зокрема, оформлення заяви на призначення або перерахунок пенсії, субсидій, пільг. Подання електронної заяви на оформлення пенсійного посвідчення. Подача заяв розрахунків для оплати лікарняних, для роботодавців. Подання звернень і запитів. Зміна способу отримання пенсії – з пошти на банківську картку. Серед фінансових операцій доступними стають такі. Сплата добровільних внесків на пенсійне страхування. Благодійні пожертви до системи пенсійного страхування. Крім того, із використанням кваліфікованого електронного підпису, користувач має можливість отримати додаткові сервіси, такі як пенсійний калькулятор для розрахунку майбутньої пенсії, запис на прийом до органу Пенсійного фонду, а також для пенсіонерів – доступ до електронної пенсійної справи.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
5: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У Києві зафіксували падіння безпілотника. На Запоріжжі через російський обстріл загинула жінка. Докладніше далі. В Голосіївському районі Києва зафіксували падіння безпілотника, повідомляє міський голова Віталій Кличко у телеграмі. БПЛА впав у районі нежитлової забудови. На місце події прямують екстрені служби. Інформація про можливі пошкодження та постраждалих уточнюється. На дорозі між Кошугумом та Малокатеринівкою Запорізького району російський FPV-дрон атакував цивільну жінку. Вона загинула. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язки начальника обласної військової адміністрації Михайло Семенікін на своїх інтернет-ресурсах. Відомо, що жінці було 79 років. Сьогодні останній день, коли військовослужбовці, які самовільно залишили частину, мають право подати рапорт на повернення із СЗЧ за процедурою спрощеною. Програма, запущена Міністерством оборони, дозволяє бійцям ЗСУ, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту повернутися на службу на особливих умовах. Це стосується військових, які пішли у СЗЧ до 12 червня 2026 року включно. Для тих, хто подасть рапорт пізніше або пішов у СЗЧ після вказаної дати, спрощений порядок діяти не буде. Повернення відбуватиметься за стандартною процедурою через органи військової служби правопорядку та прокуратури, без пільгових умов та без права вибору підрозділу.
3: Новини на Українському радіо.
5: Згорілу лісовій пожежі старовинну хату відновлюють на Полтавщині. Народознавець Назар Божинський самотужки відбудовував стіни, встановив вікна, а тепер криє дах очеретом. Чи встигне до зими, розповість Оксана Іванова.
6: Потроху вже воно відновлюється, і вже воно хата тепер знову існує.
7: У селі Балівка Новосанжарської громади народознавець Назар Божинський відновлює пам'ятку народної архітектури. Недобудована свого часу хата-музей згоріла у вересні 2024 року внаслідок лісової пожежі.
6: Вдалося відновити цілком з нуля стіну передню, чільну, поставити вікна, поплести, частково обмазати, зробити покрівлю, дах. Перекриття зробити, і вже дощ на голову не капає. Зробив я меблі, стіл, лаву за зразками старовинних, але вони нові.
7: Чоловік робить все самотужки, зокрема, власними руками вкриває будівлю очеретом. Багато часу, каже, необхідно на заготівлю матеріалу. Намагається відновити первісний вид хати, який був 90 років тому. Грошима на відновлення згорілої пам'ятки допомагали небайдужі.
6: Мені допомагали мої друзі, родичі, знайомі і навіть незнайомі люди, і анонімні люди. Зараз тільки побачили волонтери із Нових Санжар, і оце трохи почали мені допомагати вже гуртом. Ні копійки мені ніхто, нічого держава не дала.
7: За задумом науковця, зразок універсальної хати Південної Полтавщини може стати осередком для культурних зустрічей та екскурсій. Основні роботи планує завершити до настання зими.
6: Коли бачать приклад, що я роблю сам постійно руками, замовкають всі скептики, всі, хто казали, на що ти це робиш, перестань. І навіть ті, хто казали мені, та згорни його, забудь і все. Вони самі почали допомагати, коли побачили, що я своїми руками ліплю цю скульптуру, яка є хатою.
7: Оксана Іванова, Суспільне новини, Полтава.
5: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
5: Вночі у західних, Вінницькій та Житомирській областях, вдень в Україні, крім крайнього сходу, дощі. На Закарпатті та більшості південних центральних областей буде куди грози. Вдень в західних областях місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 10-15, на півдні країни до 18 градусів. Вдень у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях 14-19. На решті території 21-26 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів, а вдень дощ. Температура вночі 10-15, вдень 14-19 градусів. У Києві вночі 13-15, день 16-18. На цю ж пору у столиці 26 градусів, вологість 40%. Аліна Білилівська, Українське радіо.
3: Слухайте на Українському радіо.
8: Він був другою людиною в Українській Центральній Раді та вигадав назву проголошуваній державі «Українська Народна Республіка». Він дослідив історію українського письменства і довів приналежність творів часів Русі саме до української, а не російської літератури. Саме його тоталітарна система призначила головним обвинуваченим у сфабрикованій справі Спілки визволення України, визнавши роль лідера покоління борців за свободу. 34-й епізод проєкту «Батьки-засновники» присвячено одному із провідних діячів доби УНР Сергію Єфремову. Ведучі проєкту Наталя Соколенко і я, Сергій Стуканов, разом з істориком та письменником Ігорем Стамболом проаналізуємо його життєвий шлях, шукаючи відповіді на такі запитання. Чому саме Сергія Єфремова сучасники шанобливо величали совістю нації? Як Сергій Єфремов уклав канон української літератури, яким ми послуговуємося дотепер? та як він дійшов до ідеї пан-європейської конфедерації, фактично провістивши Європейський Союз. Знаходьте відповіді у проєкті «Батьки-засновники». Вмикайте Українське радіо в неділю 20 вересня о 17:00 після новин.
9: Ексклюзивно за стосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: На тимчасово окупованих територіях України завершується голосування на так званих виборах до Державної Думи Росії. Окупаційна влада використовує незаконний виборчий процес, щоб поширювати російські політичні правила та посилювати контроль над місцевими жителями. Паралельно на тимчасово окупованих територіях росіяни привласнюють житло українців, яке оголошують безхазяйним. Проводять ідеологічно-пропагандистські заходи для молоді та створюють умови для залучення мешканців до російської системи соціальних виплат і документів. Більше про ситуацію на окупованих територіях знає моя колега Маргарита Лазник.
10: Сьогодні на тимчасово окупованих територіях України завершується незаконне голосування на так званих виборах до Державної Думи Росії. Нагадаю, що російська влада незаконно включила до свого виборчого процесу окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також Крим та Севастополь. Росія створила на окупованих українських територіях власну виборчу інфраструктуру, територіальні та дільничні комісії, проводила там агітацію і поширювала російські пропагандистські матеріали. Росія також сформувала на окупованих територіях 11 одномандатних виборчих округів. Таким чином Москва включає захоплені українські території до власної політичної та адміністративної системи. Українська сторона наголошує, що проведення російських виборів на тимчасово окупованій території України є незаконним. Водночас для мешканців окупованих територій голосування фактично розпочалося ще раніше. Росія організувала дострокове голосування, яке на окремих територіях тривало з кінця серпня. За повідомленням з тимчасово окупованих районів використовували, зокрема, виїзні форми голосування. Члени виборчих комісій з озброєними військовими приходили до людей за місцем проживання. Окрема увага до кількості надрукованих бюлетенів. Російський центр виборчком замовив для голосування на тимчасово окупованих територіях України понад 7 283 000 бюлетенів. В свою чергу у російських списках на цих територіях перебуває лише близько 3.5 мільйонів виборців, говорить правозахисниця та директорка Східної правозахисної групи Віра Ястребова.
11: Це імітація електорального процесу, яка не має нічого спільного з дійсним демократичним інститутом виборчих процесів. І Російська Федерація зараз, як і в черговий раз, в принципі, це їхній, на жаль, не перший досвід проведення так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України, але тут є характерні риси, яких раніше не спостерігалось. Дійсно, нами зафіксовано, що більша кількість бюлетенів друкується для того, щоб її використовували на тимчасово окупованих територіях України. Голосування на робочих місцях. Окупаційні адміністрації прямо заявляють про те, що вони готують і таким чином залучити людей, мешканців тимчасово окупованих територій, до цього фарсу.
10: Окремо російська сторона намагається залучити до цієї кампанії молодь. За словами Віри Ястребової, це може мати для окупаційних адміністрацій ще одну важливу мету.
11: Також активна кампанія в цей раз розбудована по залученню молоді. Цілий там флешмоб організували, щоб молоді люди приходили, фіксували свою геотех на місці, на виборчій ділянці, де вони будуть віддавати голос, ну, то так звано, да, приймати участь в цій процедурі. І тут дуже важливо сказати, що це має на меті дуже важливі два напрямки, на нашу думку. Перший – це максимальне залучення молоді до виборчого процесу в викривленому форматі. А другий – це фактично пересвідчити, скільки молоді, в тому числі потенційних солдатів режиму з окупованих територіях, вони зможуть отримати як мобілізаційний ресурс. Тобто, оця вся процедура, вона направлена на, знаєте, таку верифікацію, я б сказала, це імпровізований перепис населення, тому що ті цифри, які окупаційні адміністрації надають Кремлю, і фактична кількість мешканців, ну, вона є занадто оптимістичною. Навіть цифра у більше ніж 3 мільйони, на мою думку, вона не відповідає дійсності з приводу того, що там є така кількість виборців, не кажучи вже за те, що вдвічі завищена кількість бюлетенів. Як вони пояснюють це, що була можливість проголосувати у всіх, нібито, і що в разі, якщо будуть якісь страчені бюлетені, або, як вони лякають людей на окупованих територіях, що будуть від України якісь провокації, то на цей випадок буде у них певний запас цих папірців. Ось така офіційна трактовка, чому це так відбувається.
10: Ще один елемент цієї кампанії – контроль за мешканцями окупованих територій та їхньою участю у голосуванні.
11: І представники окупаційних адміністрацій, і місцеве населення, яке паспортизували, зараз дуже жорстко контролюють з метою того, щоб продемонструвати для російських ЗМІ картинку максимальної участі населення тимчасово окупованих територій в цьому процесі. Більш того, я вам скажу так, що в цю кампанію додали нову посаду. Це такий уповноважений по будинку або вулиці, да, якщо це приватний сектор, який передає в окупаційній адміністрації відомості, хто по факту знаходиться і проживає в тому чи іншому будинку, там в населеному пункті, з метою того, щоб окупаційні адміністрації перевіряли, хто саботував цей процес, а хто підкорився і прийняв в ньому участь.
10: Українська Центральна виборча комісія закликала громадян України, які перебувають в окупації, не брати участь в незаконних виборах. Але для людей, які залишаються на тимчасово окупованих територіях, участь у такому голосуванні може бути пов'язана з прямим тиском з боку окупаційних сил, зауважує Віра Ястребова.
11: Ситуація вкрай складна. Давайте будемо відверті. Є ті, хто співпрацює з окупаційними адміністраціями, а є дуже багато тих людей і родин, які чекають на повернення України, і незважаючи на тривалий час перебування в окупації, роблять все можливе задля того, щоб діяльність окупантів там була максимально ускладненою. І ви знаєте, дуже легко давати поради, коли ти не перебуваєш під дулом автомату Російської Федерації в окупації. Тому, безумовно, існує кримінальна відповідальність для тих осіб, які добровільно співпрацюють, приймають участь в організації цього електорального процесу, допомагають окупантам у його проведенні. Стосовно можливості неучасті, це тільки бонус для людей, які можуть собі це дозволити, до яких не постукали в двері озброєні представники силових структур окупанта у супроводі місцевих колаборантів або росіян, які приїхали будувати собі кар'єрний ліфт за рахунок окремої програми по підтримці переміщення громадян Російської Федерації до тимчасово окупованої території України. Якщо їм пощастить і буде в них така можливість, то я впевнена в тому, що люди не підуть туди і не будуть приймати в цьому участь.
10: В окупованому Маріуполі російська окупаційна адміністрація внесла до списків безхазяйного майна 2380 квартир і будинків. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, окупаційна влада регулярно публікує списки нерухомості, власники якої не підтвердили своїх прав за російським законодавством. Лубінець наголошує, багато маріупольців були змушені залишити місто через бойові дії та окупацію і не можуть повернутися додому. Росія при цьому вимагає від власників реєструвати нерухомість у російському реєстрі та подавати документи за російським законодавством. Омбудсмен вважає, що таким чином окупаційна влада фактично змушує громадян України переоформлювати право власності за правилами держави-окупанта. Якщо власник не виконує ці вимоги, його житло можуть вилучити та передати іншим людям. Лубінець наголосив, відсутність власника в Маріуполі через війну та окупацію не означає, що він втратив право власності на своє житло. У тимчасово окупованому Каланчаку на лівобережжі Херсонщини безхазяйне житло, яке окупаційна адміністрація заявляє як частину житлового фонду для лікарів, учителів та інших необхідних регіону фахівців, фактично розподіляють серед наближених до загарбників осіб. Про це повідомляє рух спротиву «Жовта стрічка». За інформацією активістів, найкращі будинки та квартири можуть отримувати люди, наближені до окупаційної адміністрації. Водночас місцеві жителі стверджують, що частину безхазяйного житла здають за готівку. Для працівників, яких окупаційна влада називає дефіцитними фахівцями, переважно пропонують будинки та квартири у незадовільному стані, частина з яких непридатна для проживання. Через це, за словами місцевих, лікарі, вчителі та соціальні працівники відмовляються від такого житла та роботи в окупованому Каланчаку. Дані російського Промсвязьбанку дали змогу оцінити масштаби залучення мешканців тимчасово окупованих територій України до війни проти України. За інформацією, оприлюдненою керівником Центру вивчення окупації Петром Андрющенком, на захоплених територіях уже оформлено понад 90 тисяч карток «Свої». Їх видають учасникам війни проти України, які мають статус ветерана в Росії. Найбільше таких карток припадає на тимчасово окуповану частину Донецької області – понад 50 тисяч. На Луганщині, за цими даними, оформлено близько 27 тисяч карток.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сили добра на українському радіо.
10: Є люди, для яких волонтерство давно стало частиною життя. Просто тому, що колись вони побачили потребу і вирішили допомогти. Одесит Денис Попков почав волонтерити ще у 2014 році.
12: Я почав у 2014 році, коли отримав першу повістку, пішов до військкомату проходити медогляд. І я пройшов медогляд, мені сказали, що ти поки не треба, і приписали мене до територіальної оборони, але я встиг за проходження ВЛК побачити, як виглядають так звані госпіталі, лікарні. І дав собі слово, що з того часу я займуся тим, що буду волонтерити суцільно під потреби поранених бійців. Я ніколи від цього не відходив, просто повномасштабна війна, вона заставила розпилятися в різні сторони, але стараюся все-таки залишатися волонтером саме для потреб поранених бійців.
10: Денис каже, за цей час, звісно, змінилося забезпечення військових, але допомога все одно потрібна.
12: Особисто я бачу, що змінилося. Не знаю, як там мої колеги, які цим займаються, я бачу, що змінилося. Тому що я бачив ту снарягу, яка була в 2014 році, я бачив, я пам'ятаю, як ми закупували звичайний аспірін, і зараз, слава Богу, такого ніколи і не підніметься питання. І взагалі, якщо бути чесним, є стаття видатків, яка передбачає закупівлю медикаментів для поранених бійців, є постачання, але ну це те саме, коли тобі дають щось погане, а є хороше. Ти знаєш, що є хороше, і воно допоможе. Тому ми купуємо знеболювальне, хоча їм дають знеболювальне, але воно не діє. Ми купуємо там хлопцям на фронт елементарні там речі, буває, тому що те, що їм видають, я недавно просто почув шикарну історію, коли мені кажуть, слухай, купи нам одноразових носків. Я кажу, що здуріли чи що? Та нам так жалко, ці гарні такі, ми їх краще прибережемо. Тобто, не те, що не дають, дають і дуже жалко витрачати. Тому все завжди в порівнянні. Но за ці роки, за останні там більше 10 років, я можу сказати, що те, що бачу я, значно покращилося. Немає, звичайно, євроремонтів в палатах, але вже частіше зустрічаються відповідні ліжка, автоматизація і так далі. Так що все одно воно краще, однозначно.
10: На початку повномасштабного вторгнення люди самі приносили гроші, продукти та необхідні речі. За словами Дениса Попкова, тоді навіть не йшлося про звіти чи додаткову мотивацію для тих, хто хотів допомогти. Зараз же ситуація змінилася.
12: Я гроші до 22-го року ніколи не збирав. Моя волонтерська діяльність там з 14 по 22-й рік це були мої кошти, кошти моїх знайомих, але я жодного поста ніколи не написав, що люди скидуйтеся. Я навіть не знав, що таке банка в Монобанку. Тобто я ні одної копійки в незнайомої людини ніколи не просив. Все починалося зі звичайних студентів, тому що я так як викладач, я їм тоді розказав, і перші наші волонтерські допомоги це були 2015 рік. І люди зі стипендії там по 20 гривень скинулися, і ми купували у Маріуполь діткам українську літературу. Це навіть не про ліки, але от тоді студенти долучилися, а потім було ще пару дитячих будинків, теж студенти скидувалися з стипендій, і також ми купували там розмальовки, фломастери і так далі. Але знову таки, це своє коло, яке мені дуже довіряло, і я не міг сказати, що я можу попросити. А потім раптово, коли стався 22-й рік, взагалі, якщо згадувати зараз 22-й рік, я як людям розповідаю, у мене була страшна проблема весною 22-го року. У мене було непристойно багато грошей, а я нічого не міг купити. Тобто ніхто не питав, на що. Ніхто не питав, чому. Приносили незнайомі люди. Я тоді робили релокейт багато IT-компаній з Одеси, які телефонували і кажуть, ти там в госпіталі, давай ми тобі завеземо. І віддавали все. І я відмовляв людям. А от якщо порівнювати через 4 з гаком, то, звичайно, дуже складно. І оці всі мої аукціони, я ж їх вигадав не через те, що мені так хотілося. Я зрозумів, що треба танцювати з бубном, тому що люди втрачають зацікавленість. Це сталося десь. От десь я собі так малюю лінію після деокупації Херсона і Харківщини. От в той момент люди щось у них переклинуло, вони подумали, що війна закінчилася, що зараз все так, хопа, переможемо, і значить не надо. І більшість людей подумали, і нас це вже не торкнеться. Раз наші пішли відбивати окуповані території, то все. І тоді я почав перші аукціони, і зараз от останні там я для себе робив статистику, я збираю в основному тепер гроші від знайомих тільки людей. Тобто незнайомі люди мені грошей не кидають, і я бачу, що все більше і більше в мене залишається стабільна та ж аудиторія, нова не додається. І спілкуючись зі своїми знайомими, я бачу, що та ж сама ситуація. У кожного є якісь старі вже так 3-4 роки люди, які тобі довіряють, а нових ні.
10: Саме потреба шукати нові способи залучення людей привела Дениса до благодійних аукціонів. Ідея народилася випадково з одного в'язаного котика, якого він побачив, шукаючи можливості придбати необхідне спорядження для військового.
12: Перший аукціон я робив взагалі не для потреби поранених. Я у 22-му році мав дипломника в магістратурі. Хлопець, йому навіть не було ще призовного віку. І він вранці 25-го числа просто пішов на фронт. Айтішник. Ми підтримували зв'язок, він півроку був тут десь, його по частинам кидали. А потім я дізнався, що він потрапив у третю штурмову, і у нього не вистачало тоді, у нього нічого не вистачало. Тоді тепловізора, прибору нічного бачення, куча всього. І суми були просто скажені там. І я розумів, що просто так люди ніколи на це не підуть. Я сидів вечором і гортав OLX, шукав, наївний, шукав десь може щось, те, що було в користуванні. І мені попадається котик в'язаний. Я такий думаю, ну, можна ж зробити аукціон бойових котиків і продавати. І далі було вже геть дурне, я сів і за один вечір через Google знайшов порядка 40 посилань на різних майстринь. Кожній писав, просто в наглу брав і писав. Забанило мене просто величезна кількість людей. Але ще більше величезна кількість відгукнулася. І перший аукціон я знайшов людей, другий аукціон я їм запропонував долучитися. Третій аукціон дівчата мені вже писали і казали, ну коли ж, давай. І дожився до того, що от зараз у мене цей був проміжний аукціон «Прикрас». Я вже давненько не робив з іграшками, ще в кінці травня. І мені вже за 6 майстрин написали, ти не знущайся, ми все літо в'язали. Моя совість, давай його на колись. Я кажу, ну давайте туди на листопад. Ні, ти що? Тобто люди готуються, і я дуже радий цьому. У мене є на сьогоднішній день вже порядка 200 чимось знайомих майстринь і один майстер. Це я цим пишаюся, бо хлопчик, який в'яже, він, до речі, зараз пішов воювати, також за власної ініціативи. Його звати Максим, він половина всіх іграшок, які в'яжуть дівчата, вигадав він. Сам з Харкова, зробив релокейт в Київ, але і там не всидів. І це, як часто буває, люди, яких війна тронула дуже близько, вони не можуть бути від неї далеко. І весь час кажу, що ви приходите на аукціон не купити по дешевці якусь іграшку, ви приходите допомогти. І майте на увазі, що ми продаємо іграшки по тій стартовій ціні, по якій би майстриня продавала їх. І що дуже важливо, вони дуже часто саме у одної купують їх. Це мене більше всього сердить, коли вони одна у одної купують свої ж іграшки. І я би хотів, щоб купували люди геть не дотичні до цього, а виходить, вони безкоштовно зв'язали, оплатили мені, буває, ще й пересилку в Одесу, ще й пішли і купили кучу іграшок у інших майстринь. І ти такий розумієш, ну, в цей момент у тебе і мурахи, і ком в горлі, тому що ці люди, вони розуміють все. А хтось там просто приходить, ставить лайк і все, і думає, що він молодець.
10: Більше 10 років волонтерства Дениса Попкова – це десятки зборів, повторювані звернення до людей і прохання доєднатися до допомоги, а також необхідність шукати ресурси.
12: Ну, я не хочу, щоб це пафосно прозвучало, але я вчитель і дуже велику частину свого життя проводжу з дітьми. Для мене мотивація – діти. Тобто я завжди людям кажу, що це все ми робимо заради майбутнього. Тому, звичайно, що от як почалося це зі моїми студентами, а потім багато моїх студентів воювало тоді, коли люди навіть і не думали, що йде війна. Тому що я викладав у технічному виші, де була військова кафедра, і хлопці-айтішники закінчили військову кафедру, ставали молодшими лейтенантами, і їх просто присяга і зразу відправляли. І перші хлопці, які загинули, мої випускники, це були 16-й, 18-й рік. Тоді ж ну зовсім інше люди це все сприймали. А я вже тоді розумів, що така біда. І тоді мені один мій дипломник сказав, що ну я йому тоді сказав, що ти знаєш, мені так прикро, що це все відбувається. Він каже, якщо ви будете допомагати нам тут, то нам там буде легше. Ну, щось може, щось в такому руслі. Я зрозумів, що, в принципі, він правий. Якщо і чим можу, тим допоможу, грубо кажучи. Це моя мотивація. Для мене це найбільша мотивація. Ті люди, яких я виховував, вчив, і що вони сьогодні захищають країну, і щоб ті, кого я зараз вчу, також мали можливість ну, бути в вільній країні. А все інше, напевне, не є мотивацією. Нагороди, грамоти я ніколи не отримував. Офіційно волонтером я ніколи не був. Тобто цього всього я не мав і ніколи не прагнув.
10: Від першого волонтерського досвіду у 2014 році до благодійних аукціонів сьогодні Денис Попков продовжує допомагати військовим і шукати людей, готових долучитися до цієї допомоги. Маргарита Лазник для Українського радіо. І пам'ятайте, перемога здобувається спільними зусиллями.
13: Сили добра на Українському радіо.
14: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
15: Міністерство енергетики України затвердило дорожню карту розвитку розумних мереж. Навіщо це потрібно та як допоможе протистояти атакам Росії на енергетику? Розумні мережі передбачають запровадження автоматизації та цифрових рішень на всіх рівнях енергосистеми, щоб зробити її більш збалансованою, безпечною та стійкою в умовах воєнних ризиків. Дорожня карта передбачає відновлення об'єктів, пошкоджених російськими атаками із застосуванням розумних технологій, зокрема, таких як мікромережі. Їхнє запровадження допоможе підвищити стійкість до воєнних чинників і природних катастроф. Згідно з оцінками, запровадження технологій розумних мереж дозволить зменшити втрати електроенергії в Україні на 6 мільярдів кіловат-годин щорічно. Також це сприятиме зниженню річного показника тривалості перерв в електропостачанні до приблизно 100 хвилин, що відповідає середньому показникові країн ЄС. Крім того, дорожня карта розвитку розумних мереж передбачає активний розвиток систем автоматичного моніторингу, контролю, регулювання та захисту мереж, систем вимірювання та збору інформації, зокрема, систем розумного обліку електроенергії. Також значна увага приділятиметься питанням кібербезпеки.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У Голосіївському районі столиці зафіксували падіння БПЛА. Росіяни намагаються просуватися на Південно-Слобожанському та Куп'янському напрямках. Далі докладніше. У Києві та області ліквідовують наслідки російської атаки безпілотниками. В Голосіївському районі столиці зафіксували падіння БПЛА попередньо у районі нежитлової забудови, повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. Екстрені служби прямують на місце. На Київщині, за словами начальника обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка, у Фастівському районі, зокрема у Буєрці, уламки дрона спричинили займання. Пошкоджені вікна та покрівля двох будівель, а також алея пам'яті загиблих. Через повторну атаку виникла пожежа складських будівлях. У Вишгородському районі пошкоджені дві складські будівлі та три одиниці техніки. Попередньо загиблих та постраждалих немає. Водночас у Гливасі Фастівського району продовжують оговтуватися після нічної атаки, унаслідок якої загинули мати та двоє її дітей. Тривоги на Фастівщині лунають майже безперервно, розповів кореспонденція Суспільного депутат територіальної громади Микола Данилейко.
4: В цю ніч була дуже висока, дуже гучно було, бехкало, тому що я проживаю десь сам звідсіля, десь метрів 800. Да, тому я знаю, що у мене автомобіль, навіть включилась сигналізація, і над нами постійно гудить. У мене в самого діти, зараз останні часи, фактично, якщо колись було тривога, там, наприклад, один раз в день або навіть в неділю, то зараз кожні півгодини повітряна тривога, повітряна тривога, повітряна тривога.
3: Малими піхотними групами росіяни намагаються просуватися на Південно-Слобожанському та Куп'янському напрямках. На правому березі річки Оскіл сили оборони зменшують плацдарм окупантів біля Дворічної, знищуючи їхню логістику, зокрема маршрути, яким загарбники намагаються просучуватися у Куп'янськ. На протилежному березі в районі Куп'янська-Вузлового ситуація складніша. Там плацдарм української армії перебуває під ударами російських дронів, розповів у телемарафоні речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, російські окупанти також активні на Великобурлуцькому і Південно-Слобожанському напрямках.
5: На Великобурлуцькому вони якраз достатньо активні, активніше, ніж були раніше. Там певний тиск є. На Південно-Слобожанському там тиск менший відносно того, що було. Там є спроби безпосередньо росіян просочуватися на південь усюди, але знов-таки вони зараз трішки вичерпали свій наступальний потенціал наприкінці літа. І там дуже весела шизофренія з невідповідністю їхніх заяв, їхнім реальним забудкам на землі.
3: У Німеччині триває голосування у федеральних землях Берлін та Мекленберг, передня Померанія, там обирають депутатів земельних парламентів. Докладніше у матеріалі нашої кореспондентки Валерії Пашко.
6: Вибори тривають сьогодні із 8 ранку у двох землях. Це Берлін і Мекленбург, передня Померанія, де ми зараз і, власне, перебуваємо. Держвиборчком повідомляє, що очікується досить висока явка. Так само у виборчкомі повідомляють, що немає якихось великих інцидентів, все проходить спокійно. І скажу, що уже головні кандидати проголосували тут у цій землі. Зокрема, чинна прем'єр-міністерка, яка представляє соціал-демократичну партію Мануела Швейціх, уже відвідала виборчу дільницю. Вона сказала, що сподівається, що більшість жителів землі прийдуть сьогодні віддати свій голос, закликала їх не сидіти, власне, вдома, а голосувати за майбутнє Мекленбурга передньої Померанії. Скажімо так, жодних політичних заяв від неї не лунало. А ось представник альтернативи для Німеччини ультраправої партії Ллойд Ерік Гольм так само сказав, що сподівається на досить високу явку, але він послався на ці вибори у землі Саксонії, які відбулися 6 вересня, де його партія набрала майже 44%, буквально кілька місць не вистачило до повної більшості. І каже, що сподівається отримати і тут дуже хороший результат. І говорить, що є чітка програма майбутнього для цієї землі. Я нагадаю, що це партія, яка різко критикує німецьку допомогу Україні. А ще Власне, представник АФД сказав, що сподівається, що партія чинного канцлера, Християнська демократична, не пройде взагалі до місцевого парламенту. Я нагадаю, що за чинними рейтингами зараз дають ХДС 6%, а поріг прохідний є 5%. Тож побачимо, чи вдасться подолати цей бар'єр ХДС цього разу. Ну, ось, власне, така зараз ситуація. Десь після 5 годин за місцевим часом уже почнеться активна робота у виборчих штабах основних партій. АФД готує гучну вечірку в одному із ресторанів Шверена. Це столиця передньої Померанії. У Суспільне, на жаль, не акредитували на цю подію. Сказали, що занадто мало місця того, щоб всі охочі змогли потрапити на цю подію. Але ми будемо стежити здалеку за тим, що там буде відбуватися. На замовлення Суспільного мовника ЦДФ уже зараз виборча група проводить на дільницях опитування. І, власне, перші результати вже зможемо близько 7 вечора дізнатися. Земля, на якій ми перебуваємо, є найменш густонаселеною. Всього тут 1,3 мільйона живе, а в Берліні 2,5 мільйона, де так само зараз відбуваються вибори. Ну, і в Берліні, додам, що там йдеться про те, що партія ХДС, якраз канцлера Мерца, і партія лівих мають приблизно однаковий результат. І знову ж таки інтрига, яким буде, власне, повний результат і чим це скінчиться для чинного канцлера Фрідріха Мерца.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
3: Завтра в Україні дощитиме, температура вночі 10-15, а в день 21-26 градусів. Аліна Білилівська, Українське радіо.
2: Українське радіо. Гра без правил. Програма Українського радіо про афери, що сколихнули світ.
1: Війна технічного генія з топовими казино Сполучених Штатів Америки. Як Томмі Кармайкл перетворив знання механіки та електроніки на систему обману гральних автоматів. Про це у сьогоднішньому випуску нового сезону програми «Гра без правил». 1980 рік. Місто Тауса, штат Оклагома. 30-річний Томмі Кармайкл ремонтує телевізори у власній майстерні під назвою Ace TV Sales and Service. Одного дня туди заходить його давній знайомий Рей Мінг і приносить дві речі – старий гральний автомат Беллі та дивний металевий пристрій, який шахраї назвали Top Bottom Joint. Тобто верхнє і нижнє з'єднання. Для звичайної людини це просто шматок металу і гітарної струни. Але Кармайкл бачить перед собою не гру і не шанс зірвати джекпот, а геніальний механізм. Контакти, дроти, лічильник монет – систему, яка могла принести йому незрівнянно більше, ніж майстерня. Невдовзі Кармайкл її закриває і вирушає підкорювати Лас-Вегас. Уперше Томмі випробував пристрій на дешевому 5-центовому автоматі у казино неподалік Лас-Вегас-Стріп. Здобич лише $35, але якщо порахувати, то це 700 п'ятицентових монет загальною вагою приблизно 3,5 кілограми. Сума смішна, але результат епохальний. Бо Кармайкл отримав доказ своєї гіпотези і значно вдосконалив свої шахрайські інструменти. З'ясувалося, що автомат може видати гроші не тому, що гравець виграв, а просто через те, що електричне коло замкнули вручну, змусивши машину повірити у виграш. Інакше кажучи, зламати системи або мізки, як кажуть технарі, самого автомату. Тоді казино ще не знали імені Кармайкла і того, що ці $35 стануть початком майже 20-річної технологічної війни. –
7: Кармайкл увійшов в історію не як азартний гравець, якому одного разу пощастило, а як талановитий інженер і технічний спеціаліст, який роками розбирав електроніку до найменших деталей, а потім спрямував свої знання проти казино. Він мислив алгоритмами, а не емоціями. Чому саме власна майстерня стала ідеальною лабораторією для майбутніх афер? Розповідає голова громадської спілки Всеукраїнська рада гемблінгу Антон Кучухідзе.
8: Це дуже просто. Він був технічним спеціалістом. Десь до кінця 70-х, 80-х в нього була майстерня, він займався електронікою, в основному телевізорами. Він монтував телевізори, відповідно, він розбирався в всіх схемах, чіпах, як це все працює, передача зображення. Майстерня в нього була для прийому замовлень публічна, а ще в нього було типу гаражу, те, що знали його друзі. Там він вивчав, наприклад, різні телевізори, а потім історично він саме в своїй майстерні, де не відбувався там продаж послуг або якихось там речей, то в особистому такому приміщенні постійно вивчав, як працює вся електронна система гральних автоматів.
7: Технічні навички ідеально пояснюють механіку того, як Кармайкл знайшов шпарину і роками успішно дурив гральний бізнес та виробників гральних автоматів. Але чому така технічно обдарована людина, новоспечений власник ремонтної майстерні, який міг би здобути визнання успішного інженера у суспільстві, вирішив зробити кримінал своєю професією? У цій історії, як у класичному голівудському кіно, зійшлися американський культ людини, яка сама створює власний успіх, жага швидких грошей та непохитна впевненість, що абсолютно будь-яку систему можна переграти. Як технар-самоучка перетворився на одного з найнебезпечніших винахідників у гральній індустрії, розповідає перший віце-президент Торгово-промислової палати України Михайло Непран.
9: Жила собі людина, нормальна, адекватна, працювала автомеханіком. Так як він в 50-х роках працював, тобто це вже не було чисто механічно молоток і ключ. Електроніки тоді ще не було, але вже електрика активно використовувалася. Тобто він не мав спеціальної інженерної освіти, але є такі, знаєте, як кажуть, таланти від землі або самоучка називають, народний умілець називають у нас. Тобто людина, в якої руки виросли, як казала моя бабця, звідки треба. От його можна назвати десь такою людиною, яка з однієї сторони вміла працювати руками, яка мала уяву, як функціонують механізми, а з іншої сторони, він був досить таки допитливою людиною, яка цікавилася. Плюс, знаєте, це все-таки більш американський менталітет. Я от думаю, чого раптом людина прийшла. Все-таки є такий вислів, чим відрізняється європейський робітник від американського робітника. Коли європейський робітник приїжджає на своєму велосипеді на стоянку машин, де його боса стоїть дороге авто, він каже, от гад, капіталіст. А коли приїжджає американський робітник і бачить машину свого боса, він каже, нічого, я скоро теж таким буду. Розумієте, тобто ментальність. Я так утрирую трошки, але щоб було зрозуміло нашим слухачам, ментальність. І, звичайно, для американця немає от якогось такого, скажімо, зараніше визначеного шляху, на якому він повинен іти. Пробуй, чого Америка країна аферистів і авантюристів, так? Піонери. Хто такий піонер? Це не той, що в червоному галстуку ходить, як у нас звикли, а це той, хто йде попереду, той, хто відкриває незвідане. Тому для американського робітника подивитися по сторонам, той самий приклад Форда, який працював інженером на фірмі, а вільний від роботи час у своєму гаражі складав машину. Тобто це не була його основна робота, він займався зовсім іншими речами. Так і він подивився, це перше. Друге, в нього, як в усіх людей, в усіх у нас, можна назвати це по-різному. Можна це назвати вірою Святого Миколая. Все одно ми хочемо вірити в чудо, які б ми не були атеїсти, матеріалісти, як би нас життя не било, ми все одно хочемо чуда, ми хочемо якихось таких зустрічей, якоїсь події, яка радикально змінить наше життя на краще.
7: А Кармайкл не просто хотів змінити життя на краще. Він прагнув реалізувати свій технічний задум та ще й зробити те, що здавалося неможливим для багатьох – вкотре обдурити казино. І якраз тоді, у 1963 році, компанія Беллі представила революційний автомат «Мані Хані», який вміщував у собі до 2,5 тисяч монет. І, що цікаво, міг самостійно виплачувати виграші, без участі касира. Гра стала майже безперервною. Монети дзвінко випадали у металевий лоток, а гравець міг одразу кинути їх назад. А в 1983 році дохід казино Невади від слотів уперше перевищив сукупний дохід від настільних ігор. Найприбутковішою частиною залу став не стілець круп'є, а металева коробка з лічильником і кількома технологічними отворами. І саме ці отвори Кармайкл сприймав як відчинені двері до чужого сейфа. Він не намагався передбачити результат гри чи зловити удачу. Його мета полягала в іншому – механічно змусити систему виплати монет виконати команду, якої автомат насправді не отримував. Як працював цей принцип? І загалом, як шахраї до Кармайкла вже намагалися обдурити гральний бізнес? Розповідає Михайло Непран.
9: Сама

0: Офигеть, их сколько здесь?
1: Це реакція жителів столиці Росії на нічні та ранкові вибухи у місті. За даними моніторингових каналів, українські безпілотники заходили групами. Загалом в бік Москви летіли кілька сотень дронів. Після атаки у кількох місцях спалахнув московський нафтопереробний завод. Вдалося влучити в ключовий вузол підприємства – одну з установок для первинної переробки нафти. Такий висновок зробив український осінтер на псевдо «Гарбуз».
2: Повылетали, окна сыпятся.
3: Сейчас как бахнет.
4: Сейчас где-то его... Он опять выпал и летит в МПЗ.
5: В МПЗ, да, туда?
4: Мне кажется, да.
1: Московський НПЗ – один з найбільших нафтопереробних заводів країни-агресорки. Він належить компанії «Газпромнефть». За рік виробляє до 12 мільйонів тонн нафти. Завод закриває майже половину потреб паливного ринку Москви та дві третини від того пального, яке споживають жителі московського регіону. Це вже третій удар українських сил оборони по московському НПЗ, порахував Володимир Омельченко, експерт з енергетичних питань.
6: Він випускає дуже такий широкий спектр нафтопродуктів, яких не вистачає зараз. В Росії відбуваються вибори, і тому люди можуть подивитися там в Москві, наскільки ефективно працює так зване СВО.
1: Зайнялося і у технопарку селища Софхіно у Московській області. Українська приватна компанія у сфері оборонних технологій «Firepoint» підтвердила, що безпілотники Сил оборони України знищили логістичний складський комплекс у Підмосков'ї. Тут сортували та постачали товари для московського регіону.
7: Прямо масштабно. Люди, посмотрите, все, короче, соскакивают. Все прям полыхает.
8: Все, сложился. Боже мой, господи.
1: За словами Володимира Зеленського, по росіянам випустили 10 типів ракет та дронів, зокрема «Фламінго», «Паляниця» та «Пелікан». Тим часом влада Москви поскаржилася на те, що Україна запустила по столичному регіону понад 4 сотні дронів. А загалом, кажуть, Росію атакували більш ніж 1500 безпілотників. Нічну атаку вони назвали найбільш масованою з 22-го року. Марія Денисенко, Андрій Асауленко, Суспільне новини.
9: Про ураження зенітно-ракетного комплексу «Бук» на окупованій території Запоріжжя та радіолокаційної станції «Небо» на Донеччині відзвітував Генштаб Збройних сил України. Також Сили оборони влучили місце, де окупанти виробляли безпілотники на Луганщині. Українські перехоплювачі російських реактивних шахедів можуть автоматично наводитися та атакувати цілі на відстані щонайменше 5-6 кілометрів, розповів у Фейсбук радник президента з позивним «Флеш» Сергій Безкреснов. І додав, що перехоплювачі уже активно працюють. Напередодні СБУ показало відео, де перехоплювач наздоганяє і знищує російську «Герань-5». Посилюють систему реагування на безпілотники у Люксембурзі, повідомив прем'єр-міністр країни Люк Фріден. Рішення ухвалили після того, як у п'ятницю зафіксували невідомі дрони біля єдиного міжнародного аеропорту країни, передає Reuters. Тоді, нагадаю, роботу литовища тимчасово призупинили. Наступного дня польоти відновили. Походження безпілотників поки не ідентифікували, розповів прем'єр-міністр.
10: Це нове для Люксембургу, але не зовсім нове для наших сусідів. На даний момент ми не можемо точно проаналізувати, звідки беруться ці дрони. Тож ми зараз аналізуємо це між нашими різними силами безпеки та тісно співпрацюємо з нашими партнерами.
9: Тим часом у Польщі через ракетні та дронові атаки Росії поблизу українсько-польського кордону встановлюють понад 1000 автоматичних сирен оповіщення про повітряну тривогу. Про це сказав міністр внутрішніх справ Польщі Марчет Кервінський під час брифінгу у Любліні. Наразі в регіоні працює близько 350 дистанційно керованих сирен. Через повітряні атаки на частині окупованих Росією територій України раніше закрили виборчі дільниці. Про це повідомляли місцеві телеграм-канали. Станом на 20-го вибори до Держдуми завершилися у Москві та в більшості регіонів Росії, яка, нагадаю, має 11 часових поясів. За даними російської ЦВК, станом на 18-ту загальна явка становила близько 55%, і це нібито більше, ніж під час попередніх кампаній.

0: А інця Ройтерс оприлюднила відео із голосування із Маріуполя. Там окупаційна влада заявляє про явку на рівні 81%. Нагадаю, українське МЗС називає ці вибори незаконними, особливо через голосування під дулами автоматів на окупованих територіях. Тому закликає міжнародну спільноту не визнавати ні процес голосування, ні його результатів. Ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» вдруге стала лідеркою на земельних виборах у Німеччині за даними екзит-полів. Цього разу у Мекленбурзі передній Померанії. Нагадаю, сьогодні голосували там, а також у землі Берлін. За виборчим процесом стежить моя колега, кореспондентка Суспільного Валерія Пашко. Лєро, вітання. Розповідай, як проходив процес голосування і коли очікувати результатів.
1: Добрий вечір. Офіційні результати десь приблизно ми почуємо завтра о полудні, і тоді вже будемо знати точно, але екзит-поли уже зараз є. І, власне, ті результати, які маємо попередні, назвав канцлер Німеччини Мерц катастрофою, тому що його партія Християнсько-демократичний союз у землі Мекленбург передня Померанія одержала 5,5% згідно з екзит-полами, проведеними телеканалом ARD. Тобто йдеться про те, що партія ледь-ледь подолала виборчий поріг, щоб потрапити у місцеву раду. А якщо говорити про Берлін, то йдеться про те, що знову ж таки ХДС не отримала більшості, хоча її мала раніше. Там білі одержали 25% і ХДС має 20% зараз станом на цю хвилину, власне. Ну і сам Мерц сказав, що він чує людей, він бачить бажання змін і невдоволення чинним урядом і його політикою, і пообіцяв, що Німеччина буде змінюватися. Каже, Німеччина може змінюватися, і я, цитую, як канцлер, буду над цим працювати. Тобто йдеться про те, що пан Мерц не збирається у відставку, незважаючи на те, що були такі прогнози від низки німецьких політологів і низки німецьких ЗМІ. І що ж він сказав, що буде робити із цим невдоволенням власне виборців? Почуємо.
2: Я хочу вести нашу країну вперед. Я твердо переконаний, що успіх наших реформ покращить не лише наше життя, а й наш образ у світі. Німеччина здатна на реформи. Те, що потрібно зробити зараз, вимагає стійкості, витримки та терпіння. Я це забезпечу як голова Християнсько-демократичного союзу і перш за все як федеральний канцлер нашої країни.
1: У землі Мекленбург передня Померанія АФД має 37% за цими ж екзит-полами. Наступна соціал-демократи, традиційна партія, яка в роками тут перемагає, має 35,5%. І чинна прем'єр-міністерка від СДПН вже прокоментувала ці результати, говорить, що вдалося все-таки зменшити цей розрив між АФД і СДПН буквально за останні тижні. Вона подякувала виборцям за це. Говорить, що далі буде важливо формувати, власне, самий уряд, скажімо, коаліцію у місцевому парламенті, місцевий уряд, можна сказати. Ну і йдеться про те, що якщо уже говорити про депутатів, то буквально в 1-2 депутати буде різниця між першим і другим місцем, тобто ультраправою партією і традиційною СДПН. І інтрига буде полягати в тому, яким чином сформують коаліцію. І, власне, є можливість сформувати із зеленими, із лівими і обійти у цьому питанні альтернативу для Німеччини. Ну і очільниця, власне, правої партії так само прокоментувала перемогу своєї політичної сили, це Еліс Вейдель. І вона сказала, що канцлер Мерц є слабким і так не може продовжуватися, на її думку. І скаже, що АФД – це нова, скажімо, народна партія, і люди показали, що хочуть змін. А я нагадаю, що АФД – це партія, яка послідовно критикує військову і фінансову допомогу Німеччини Україні, також виступає за відновлення зв'язків із Росією, зняття санкцій, закупівлю російського газу. І видання Reuters писало, що АФД уже збирається зустрічатися із саме представниками Росії, щоб говорити про постачання енергоносіїв. Ну і на сам кінець, кілька слів щодо майбутнього самого канцлера Мерца. Як говорили опитані суспільним німецькі політологи, що навряд чи би він пішов у відставку, ще й раніше про це говорили, тому що просто в нього немає наступника. Є двоє популярних прем'єр-міністрів двох земель у Німеччині, Баварія і ще одна земля на Заході. І вони могли би потенційно стати наступниками, однак в наступному році, в 27-му і 28-му, знову ж будуть місцеві вибори, і в цих землях немає кому замінити цих кандидатів, тому зараз невигідно позбуватися посади прем'єр-міністра землі і йти канцлером для них. І, власне, таким чином лишається ситуація, що зараз Мерцу потрібно лишатися на своїй посаді, тому що немає кому його замінити. Студія.
0: Іро, дуже дякую тобі за ці подробиці. Валерія Пашко про місцеві вибори у Німеччині. Володимир Зеленський зустрінеться із Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Про це лідери домовилися у телефонній розмові. І повідомив про це Зеленський буквально кілька хвилин тому. Також подякував за візит Віткуфа та Кушнера до Києва і додав, що працюють з американською командою над кроками з деескалації та іншими безпековими питаннями. Ну і, власне, це все, що встигаємо сьогодні розповісти. Наступні випуски «Суспільне новини» вже завтра зранку, з 7 години. Я ж з вами прощаюся, бажаю тихої, спокійної ночі. Бережіться.
3: Українське радіо. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії продовжує працювати Сергій Стуканов. І ми далі будемо говорити про адаптивний спорт. Чи створила Україна достатньо можливостей для занять спортом людей із інвалідністю та для ветеранів? Будемо обговорювати цю тему із заступником міністра молоді та спорту України Сергій Тимофієв. І з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас.
5: Вітаю.
4: Хочу нагадати, що Верховна Рада торік ще ухвалила законопроєкт 9485, яким в Україні офіційно було започатковано адаптивний спорт. Це був новий напрям для підтримки людей із інвалідністю і постраждалих від війни. Таким чином, адаптивний спорт став в Україні окремим напрямком державної політики у сфері фізичної культури. Ну і, знову ж таки, посилаючись на інформацію від Міністерства молоді і спорту, в Україні функціонує 227 адаптивних клубів. Пане Сергію, от відколи Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт, минуло трохи часу. Що за цей час вдалося зробити в напрямку розвитку адаптивного спорту в Україні?
5: На сьогоднішній день головною метою саме адаптивного спорту є це не голи, це не медалі, це не секунди. Це реально треба зробити фізичну активність і спорт, доступний для людей з інвалідністю та обмеженими повсякденного функціонування. Незалежно від їхнього місця проживання та життєвих обставин. Для нас адаптивний спорт – це не просто дозвілля. Це можливість регулярно займатися фізичною активністю, підтримувати здоров'я, повертатися до активного життя та соціалізації. Саме тому ми працюємо над системою, у якій людина може знайти доступну локацію, відповідну від спорту. І знаєте, як казали в свій час, достойні такі люди, не місце красить людину, а людина красить місце. Саме фахівця, який розуміє, які у людини є потреби і що треба дати людині у напрямку рухової активності.
4: Як сьогодні виглядає мережа адаптивного спорту в Україні? Тобто, наскільки поширеними є такі клуби і чи вони присутні не тільки у великих містах? Розуміємо, що у містах-мільйонниках чи в обласних центрах ситуація, напевно, може бути ліпшою. Яка є ситуація в регіонах?
5: Правильно зазначили, що після прийняття закону України ми ще посилили напрям розвитку про адаптивні клуби. І на сьогоднішній день така маленька ремарка, не 227, а 237 сьогодні працюють клубів під назвою «Нестримні» в рамках проєкту програми президента України «Активні парки», де можна безкоштовно долучатися до фізкультурно-оздоровчих занять. Також ми працюємо сьогодні зі спортивними федераціями. І вже на сьогодні 60 всеукраїнських спортивних федерацій, 17 олімпійських видів спорту і 43 неолімпійських вже інтегрували компонент адаптивного спорту до своїх правил. Тобто, про що це говорить? Тобто, сьогодні максимально, відповідно закону України про фізичну культуру і спорт, федерації розвивають спорт. І сьогодні якраз саме ці федерації адаптували цю частку для людей, які потребують оцього адаптивності. Вже 60. Нас сьогодні це велика частка, тому що з іншими ми теж максимально працюємо. І я сподіваюся, що буде 100%. Але це потрібен час і правильна адаптація.
4: Ну, по суті, якщо вас правильно зрозумів, тут виглядає так, що насправді співпрацює держава із громадами, із спортивними федераціями, напевно, із громадськими організаціями, із спортивними клубами на місцях. Ну, і все це дає можливість створювати таку синергію і, відповідно, отримувати результат. Розкажіть, будь ласка, чи достатньо тренерів, чи достатньо фахівців, які можуть працювати в напрямку адаптивного спорту, як їх залучає зараз держава або от інші суб'єкти, які залучені, задіяні в цьому процесові?
5: Це дуже таке важливе питання. І на сьогоднішній момент ми відпрацювали і сформували таке професійне середовище. В цьому році вже офіційно ще раз, в нас є, закріпили професію фахівець з адаптивного спорту. І саме ключове, ми її внесли до національного класифікатора професій, що дає можливість сьогодні нашим територіальним громадам, а ми знаємо, що на сьогоднішній день в Україні налічується 1469 територіальних громад, які є міськими, сільськими та селищними. І на сьогоднішній момент громади можуть про це влаштовувати свої комунальні заклади, давати фінансову підтримку спортивним клубам, клубам ветеранським на оплату праці цього фахівця. На сьогоднішній день держава 237 фахівців, саме тренерів, підтримує фінансово і надаємо можливості закуповувати інвентар до 100 тисяч гривень, що дає можливість проводити адаптивні тренування в умовах обмеженого там спортивного інвентаря. Тобто ми даємо первинну таку допомогу. Що стосується закладів вищої освіти, ми зараз дуже плідно додатково працюємо з трьома національними університетами. Це Національний університет фізичного виховання і спорту в місті Києві, Львівський імені Боберського і Харківська академія фізичної культури та спорту. Проговорили дуже важливий елемент щодо освітніх, розроблення освітніх програм по кваліфікації бакалавр і магістр. Додатково після дипломної освіти такі курси і курси підвищення кваліфікації. Але на сьогоднішній момент в нас вже діє освітня програма підвищення кваліфікацій в Національному університеті фізичного виховання разом з американською компанією Total Fit розроблена, де ми навчаємо фахівців з адаптивного спорту. Але ми хочемо більш комплексно і, знаєте, такий один єдиний стандарт освітніх програм, щоб розробили три університети. І це буде таким флагманським проєктом, де люди можуть отримати знання на рівні бакалавра, як я вже сказав, магістра, і на рівні підвищення кваліфікації і післядипломної освіти.
4: Друзі, я хочу нагадати, що в етері Українського радіо ми спілкуємося із заступником міністра молоді та спорту України Сергієм Тимофєєвим. Говоримо про розвиток адаптивного спорту. Пане Сергію, як зараз виглядає шлях людини, яка зацікавилася адаптивним спортом, наприклад, мешкає в своїй громаді, спочатку не знає, немає інформації, от вперше вона йде в спорт, як виглядає її маршрут? Що їй робити для того, щоб долучитися до тієї чи іншої секції?
5: Важливе питання щодо вибору людини, саме чим займатися. І на сьогоднішній день ми такий зробили серйозний важливий крок саме по цьому маршруту. Це пошук доступних локацій. Як знайти? Ну, всі задають питання. Насправді всі зараз можуть скористатися на сайті Агенції масового спорту у застосунку «Активні парки» є додаток. Є додаток з місцем розміщення, контактним телефоном тренера і видом спорту, який цей тренер популяризує. Тобто дуже просто. Заходимо, шукаємо, дивимося, приходимо і починаємо тренуватися.
4: Так, і тут потрібно далі вже буде обрати певний вид спорту, який буде пасувати відповідно до стану здоров'я, ну і так само, ясна річ, надихатиме людину, так, тому що спорт – це те, що мусить приносити насолоду перед усім людині, яка займається, яка мусить якісь долати свої власні обмеження, досягати чогось. І тому запитання. Сьогодні адаптивний спорт в Україні – це ж не тільки про відновлення, не тільки про реабілітацію, але це так також і система змагань. На якому рівні існують сьогодні змагання, якщо йдеться про адаптивний спорт?
5: Дивіться, я би не розглядав в розрізі адаптивного спорту змагання. Поясню чому. Тому що відповідно до закону України адаптивний спорт – це напрям фізичної культури. Тобто для нас важливо елементи, саме елементи систематичних занять – це соціальна і психологічна адаптація людини. Далі, відповідно до всіх нормативно-правових актів, у нас є Міністерство ветеранів, які займаються спортом, саме ветеранів, да? Які є певний перелік. Наше Міністерство молоді і спорту затверджує єдиний календарний план заходів нашого, ну, колеги нашого Міністерства ветеранів. Але якщо ми кажемо про людину з інвалідністю, яка хоче досягти такого дуже великого спортивного ефекту, для цього є там паралімпійські ігри, дефолімпійські ігри, де людина може себе реалізувати, і вже такі кейси дуже гарно працюють. От на прикладі, є Invictus Games, да, я сподіваюся, всі ми сьогодні знаємо. Насправді, в цих іграх, іграх нескорених, тільки 15-20% – це частка спорту. Все інше – це створення ком'юніті, спілкування і реальна адаптація. Тільки 20, ще раз хочу наголосити, 20%. Але сьогодні вже в Україні є дуже класні кейси, коли наші ветерани прийняли участь в Invictus, і вони вже переходять в розділ людей з інвалідністю, да, і починають змагатися на рівні чемпіоната України з того виду спорту, який вони обрали, і виїжджають за кордон вже на рівні таких офіційних змагань для людей з інвалідністю по напрямку інваспорту.
4: Ну, ми знаємо, що найкраще завжди працюють приклади, яскраві приклади, тому я, пане Сергію, попросив би вас, можливо, для нас зараз і висвітлити якісь успішні конкретні кейси, коли для того чи іншого ветерана спорт стає способом повернутися до активного соціального життя. Можливо, розкажіть нам якісь цікаві історії.
5: Дивіться, насправді таких історій дуже багато. І ми регулярно про них на сторінках міністерства, в соціальних мережах постійно все висвітлюємо. Це історія наших ветеранів, ветеранок, які через спорт повертаються до активності, знаходять саме ключове для нас нове коло спілкування, продовжують займатися спортом, руховою активністю, саме на регулярній основі. Для нас всі ці історії є важливіше. І це особисті приклади, які потенційно надихають. Я не хотів би, ну, на одній особі. Заходьте, дивіться, читайте, тому що ми систематично це висвітлюємо. І це, я вам скажу відкрито, я сам часто систематично, да, я кажу відкрито, тренуюсь. Буває така лінь, але ти подивишся, да, там оцю ж новину, і тебе просто, ну, це надихає, якщо хлопці систематично займаються, не треба сидіти. Знаєте, я таку наведу гарний приклад, коли я ще навчався в Національному університеті фізичного виховання і спорту. Купити кросівки – це ще не значить почати займатися. Треба вийти із зони комфорту, іти і систематично займатися. І тоді нормалізується, гормона себе почуває дуже впевнено і класно.
4: Ну от ви слушно сказали, там купити кросівки чи спортивного костюма, чи це ще не означає зайнятися спортом і навіть купити собі абонемент, я не знаю, в якійсь мережі спортивних клубів на рік. Це теж не означає, що ти будеш впродовж року ходити. І тут є ціла низка об'єктивних, суб'єктивних причин. Ми можемо бути дуже навантаженими на роботі, так, втомлюватися, приходиш після роботи вже який там спортзал, навіть якщо він знаходиться там поряд із домом. І тут якраз питання, дивіться, з одного боку питання мотивації, так, що все-таки мотивуватиме людину, яка займається адаптивним спортом, іти до спортзалу. А друге питання – це і, напевно, також доступності мобільності. Так? Тобто, якщо йдеться про ветеранів, то, відповідно, це можуть бути люди із там різними видами інвалідності. І тут уже постає питання також до громади, чи оцей маршрут, фізичний шлях до спортивного залу, до спортивної зали, чи він справді буде приступним, доступним для ветеранів. Тому що, на ваш погляд, може мотивувати там, ну, не щодня, ну там 2-3 рази на тиждень ходити до спортзалу? І друге питання якраз доступності таких закладів.
5: Ну, дивіться, насправді мотивує перше, це чужі успішні кейси. Це перше. Але самим головним мотиватором, коли ти почав вже тренуватись, ти приходиш до зали. От я кожний ранок чи ввечері, вчора 10 годин вийшов з зали, просто як приклад вже кажу. Ну і зустрів хлопця, якого не бачив декілька років. Він каже: Сергій, ну в тебе навантаження робочий день, як ти ще встигаєш і маєш бажання?
4: В 10-й, пане Сергію, в 10-й вийшли, так. Це ви зранку були чи ввечері?
5: Після роботи. Перше, коли ти приходиш в зал, ти починаєш вже бачити тих людей, з ким ти спілкуєшся. Да? Там, ну, це створення такого ком'юніті людей, однодумців. Да? Починаєш ти спілкуватися. Це дуже реально мотивує. Але саме крута мотивація, коли ти почуваєш себе після занять набагато якісніше наповнення сил та натхнення. Повірте, це такий класний елемент фізичної культури, коли після тренування ти починаєш відчувати себе повноцінно, і енергія в тебе, ну, як то кажуть...
4: Фонтанує, фонтаном б'є.
5: Так. З іншого боку, як правильно знайти нашим хлопцям ці місця? Насправді я можу визнати, що це складна історія. На сьогоднішній день, я ж сказав, що у нас сьогодні 1400, тільки 69 територіальних громад. Якщо ми фінансуємо 237 адаптивних клубів, ви розумієте, скільки ми ще не охопили, то ми зараз разом з обласними державними адміністраціями, з територіальними громадами, сільськими, селищними, міськими, проводимо таку дискусію щодо максимального співфінансування таких проєктів і розширення мережі. І ми сьогодні якраз з Матвієм Вікторовичем Бідним дуже багато говоримо і всіх переконуємо щодо клубної системи як можливості додаткового залучення людей. Тому що на сьогоднішній день наші всі комунальні заклади – це для людей, як діти, от умовно кажучи, да, дитячої наскі спортивної школи, це діти до 23 років, школи вищої спортивної майстерності, це такий резервний спорт, центр олімпійської підготовки, це вже спорт вищих досягнень, коледжі, ліцеї, ви розумієте, да, це для дітей, які більш обдаровані і хочуть свої спортивні досягнення ще більше реалізувати. Тобто на сьогодні в нас є прогали. Тому ми бачимо перспективи, і вже зараз вже існує дуже багато саме спортивних клубів, де від початку свого народження до свого завершення життя людина може тренуватися в одному клубі, приходити туди, в громаду. І ми якраз створюємо сьогодні умови саме для цього.
4: Ну, от тепер поговоримо про те, як, наприклад, відкрити, як облаштувати, зорганізувати саме такий, наприклад, зал для адаптивного спорту. Тобто, як це виглядає? Потрібно, знову ж таки, можливо, використовуючи ті кошти, які надає міністерство, накупити відповідного інвентаря, обладнання, поставити там в куточку звичайного ординарного залу, чи ви радите створювати окремі зали саме для людей, які займаються адаптивним спортом?
5: Ви знаєте, насправді ми бачимо систему як цілісну систему, систему інтегровану таку в загальну спортивну інфраструктуру України. От поясню на прикладі. Я був буквально в західно-реабілітаційно-спортивному центрі, він знаходиться в Львівській області. Яка різниця, от в цілому, давайте казати відкрито, басейн для людини з інвалідністю, чи для хлопчика 12 років, чи для чоловіка 60+. В принципі, немає значення. Головне, щоб для людини з інвалідністю був безбар'єрний доступ. Тобто, я подивився там, тренуються наші ветерани, раз. Друге, національна збірна з лиж, два, з лижного виду спорту. Три, люди приїжджають, в тому числі і відпочити, тому що там дуже гарне повітря. Тобто, ми сьогодні би бачили таку інтегровану, загальну спортивну інфраструктуру, де тренер, тобто фахівець з адаптивного спорту, мав змогу інтегруватися в будь-який комплекс спортивний, реабілітаційний. І нам не треба окрему мережу для когось. Треба мережа, яка доступна всім, і ця система для, в першу чергу, людей. Ну, і адаптивний спорт насправді є ширшим. Він охоплює і ветеранів, і цивільних людей, да, і людей з інвалідністю, обмежень посідання функціонування. І наше завдання, щоб незалежно від категорій, ну, людина мала реальну можливість фізично активно займатися, спортом поряд зі своєю дружиною, поряд зі своєю дитиною, поряд зі своїм сусідом. Тобто нема обмежень. Я би бачив такі комплексні, маленькі, якщо це маленькі міста, села, селища, чи великі такі хаби спортивні. І на сьогоднішній день в нас, в принципі, треба просто філософію передивитись. У нас сьогодні дуже гарні кейси напрямку настрівних, от приклад Рівно, да? Хлопці створили тренажерну залу. Да, ми запропонували і модель, і от там оця частка проєкту нестрімних функціонує на основі існуючого тренажерного зала. Так само в Хмельницькому. Є маленькі населені пункти, де справді нема, крім футбольного такого маленького пола з натуральною травою. Тому ми там даємо оці інвентар, де людина може на повітрі в парковій зоні тренувати. Да, є велика проблема з місцями, але навіть маленька кімната дасть можливість надавати якісні послуги з фізичної культури.
4: Ну, мені здається, важливо, що ви говорите про філософію. Я з вами насправді цілковито погоджуюся, що правильно, напевно, коректно і з філософської точки зору, з морально-етичної точки зору якраз створювати ось такі комплекси, де можуть пліч-опліч різні категорії громадян займатися і не створювати якесь гетто, так, для якихось окремих людей, для окремих категорій, щоб всі розуміли, що ми належимо до нації українців, ми спільно користуємося просторами, спільно тренуємося, підіймаємо дух і також фізичну культуру.
5: Знаєте, я хотів би тут додати, з вашого дозволу, да? На початку, коли от почався цей напрям, да, люди почали розуміти, що ти, коли закриваєшся вдома, вживаєш там алкоголь, тютюну, це не є гарно, почали трохи рухатись. На спочатку наші ветерани хотіли, ну, правду кажу, як є, хотіли окремі такі там, да, приміщення. Але пройшов півроку, я дуже сильно спілкувався, дуже увагу в тому приділяв. І почав, ну, спілкуватися систематично. І вже зараз, от в нас пробігів дуже багато проходить. Всі приходять на ці пробіги разом, і нікого це не, ну, не вводить якийсь там сумнів, що так неправильно. Роки три тому, я вам скажу відкрито, це практично було, ну, психологічно людей неможливо перебороти. Зараз навпаки, ситуація змінилася, а хлопці, які повертаються сьогодні, бачать, що їх побратими вже йдуть такий на великий захід, де всі присутні, і вони сміливо вже туди йдуть. І навпаки, якраз повага до наших ветеранів сьогодні от на таких заходах, в школах, ну, я відчуваю, що вона відбувається.
4: Так, цілком з вами згоден, так, тобто люди, які, ну, є, наприклад, цілковито здоровими і поряд ветерани, в тому числі і з інвалідністю, спільно працюють, спільно підвищують фізичну культуру, це дійсно, мені здається, цементує, консолідує наше суспільство, ну і це важливо і з виховної, і з моральної точки зору. На сам кінець, от ви згадали приклад Львівщини і згадали приклад Рівненщини. В регіональному вимірі, чи є у нас якісь якісь там проблемні регіони, де недостатньо розвивається адаптивний спорт, чи у нас все рівномірно? У нас є одна хвилина.
5: Я можу сказати, я не можу підтвердити, що рівномірно. У когось кращі кейси, у когось трохи менші. Але сьогодні в нас всі консолідовані в напрямку адаптивного спорту на один результат – надання якісних послуг нашим людям.
4: На сам кінець, все-таки лишається у нас ще хвилинка. Пане Сергію, яким ви бачите адаптивний спорт через 3-5 років, буквально в межах хвилини?
5: Класне питання. Я бачу як одну велику спортивну родину, де займаються всі, спілкуються, і незалежна Україна понад усе.
4: Дякую, пане Сергію, за справді розмову, яка надихає. Я переконаний, що багатьох зараз наших слухачів і слухачок, між іншим, це надихне займатися спортом, незалежно від того, чи це адаптивний спорт, чи це звичайний спорт, але в будь-якому разі спорт, друзі, це життя, це неперебутня теза, яка насправді не підважується нічим. Сергій Тимофєєв, заступник міністра молоді та спорту України, був із нами. Справді важливо підтримувати свою фізичну культуру, своє здоров'я. Ну, а в здоровому тілі, ще античні греки казали, є здоровий дух.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
6: Злочини з використанням штучного інтелекту, діпфейків та інших цифрових технологій – це не питання майбутнього, а сьогодення. Зловмисники вже адаптують сучасні технології для обману громадян, але і поліція докладає зусиль, щоб протистояти таким злочинам. Кіберполіція вже зараз здійснює моніторинг загроз зі штучним інтелектом, діпфейками та кібератаками, вивчає нові інструменти, які використовують правопорушники, та розробляє механізм їхнього виявлення і протидії. Водночас важливо розуміти, що ефективна боротьба із такими злочинами потребує не лише технологічних рішень, а й постійного підвищення цифрової обізнаності громадян. Тому поліція одночасно працює за трьома напрямами – виявлення та документування злочинів, розвиток технічних спроможностей правоохоронців і превентивна робота із населенням. Як українцям відрізнити шахрайство зі штучним інтелектом? Важливі пункти, на які громадянам варто звертати увагу, щоб відрізнити справжній контент від контенту, створеного або зміненого за допомогою штучного інтелекту, такі. Деталі зображення. Збільшіть фото. Штучний інтелект часто припускається помилок. Неприродні тіні, викривлені лінії, дивні текстури або елементи. Сходинки, стіни, стеля, меблі або натовп. Руки та обличчя. На зображенні можуть бути зайві пальці або навпаки, їх може бракувати. Дивні долоні або злиття пальців. Риси обличчя часто непропорційні. Зуби та очі мають неприродний вигляд. Фон. Розмитий або штучний задній план, повторювані об'єкти чи люди, поширена ознака генерації фото чи відео через штучний інтелект. Нереалістичний зовнішній вигляд. Штучний блиск або мультиплікаційний вигляд, особливо помітні разом із розмитим фоном. Аксесуари. Сережки, намиста, ремінці сумок або гудзики можуть бути деформованими, висіти неправильно. Сподворений текст. Вивіски, постери чи дорожні знаки часто перетворюються на незрозумілий шифр. Окрім того, громадяни можуть скористатися зворотним пошуком зображення. Це спосіб перевірити картинку через спеціальні сервіси, щоб дізнатися, де і коли вона вже з'являлася в інтернеті. Найпростіший спосіб виконати зворотний пошук зображення через пошукову систему Google такий. Зайдіть у Google і натисніть на значок камери. Завантажте зображення або вставте посилання на зображення. Подивіться, де ще воно з'являлося. Також існують інструменти для перевірки контенту, зокрема, чи був він згенерований за допомогою штучного інтелекту. Однак вони не дають 100% гарантії. Тому, користуючись такими сервісами, важливо також самостійно звертати увагу на деталі зображення.
3: Знати більше з Українським радіо.
6: Що робити, якщо смартфон упав у воду? По-перше, швидко витягніть його із води. Чим довше він там перебуватиме, тим більша ймовірність, що вода проникне всередину пристрою і нашкодить його компонентам. По-друге, вимкніть смартфон. Не намагайтеся перевірити його працездатність, оскільки увімкнення мокрого пристрою може спричинити коротке замикання та додаткові пошкодження. За можливості, вийміть акумулятор. Це допоможе запобігти короткому замиканню, якщо вода вже почала проникати всередину пристрою. Вийміть SIM та SD-картку, щоб запобігти пошкодженню даних на цих картках пам'яті та полегшити доступ до них надалі. Обережно витріть поверхню смартфона м'якою сухою тканиною. Не використовуйте фен або інші джерела тепла, оскільки це може пошкодити компоненти пристрою. Використовуйте вакуум. Якщо у вас є доступ до пилососа із регульованою потужністю, ви можете спробувати використати його для видалення вологи із роз'ємів та щілин апарата. Використовуйте силікагель. Він здатний вбирати вологу. Тому якщо у вас є пакетики з цією речовиною, зазвичай вони містяться у коробках із новим взуттям або в упаковках електроніки, помістіть смартфон разом із силікагелем у герметичний пластиковий пакет на кілька годин. Після виконання усіх попередніх кроків залиште смартфон у сухому місці із хорошою циркуляцією повітря на кілька днів. Уникайте прямого сонячного проміння, оскільки це може збільшити ризик пошкодження. Коли смартфон висохне, спробуйте його увімкнути. Якщо він запускається і працює нормально, ним можна користуватися. Якщо ж після усіх вжитих заходів смартфон усе одно не працює правильно, зверніться до професійного сервісного центру.

0: Українське радіо.
1: Двадцять друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Домовились зустрітись у Нью-Йорку. Енергоатом обрав собі нового генерального директора. Ультраправа альтернатива для Німеччини лідирує на виборах у ще одній німецькій землі. Фрідріх Мерц вже назвав результати катастрофою. Далі подробиці. Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у телефонному режимі. Про це президент написав у соцмережах. За його словами, відбулася важлива розмова і багато речей президенти встигли обговорити. Домовилися про зустріч у Нью-Йорку, і ця зустріч може багато змінити. Мирний трек – це пріоритет номер один. Обидві дипломатичні команди працюють разом і готові робити дійсно серйозні кроки. Володимир Зеленський подякував президенту Америки за підписання закону Лінсі Грема. Туреччина передала Україні та Росії план деескалації у Чорному морі. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара розробила пропозиції щодо виходу з кризи в Чорному морі та вже передала її Києву і Москві. Очікують тепер на відповідь сторін. Деталі плану Фідан не розкрив. Він також нагадав про зернову угоду 2022 року, яка була укладена за посередництва Туреччини та ООН для безпечного експорту українського зерна. Тим часом Міністерство оборони Росії вийшло з черговими залякуваннями про посилення ударів по, як вони кажуть, військових об'єктах у Києві у відповідь на атаки Москви, передають російські пропагандистські медіа. Сьогодні російське Міністерство оборони повідомило про рекордне начебто збиття за добу українських дронів і ракет. 1951 дрон і 8 крилатих ракет, одна з яких впала у безлюдній місцевості. Нагадаю, минулої ночі сили спецоперації України вдарили по установках московського НПЗ, які забезпечують усю первинну переробку нафти в регіоні. Також палали і на території логістичного технопарку «Софіно». Ультраправі лідирують на виборах у двох землях Німеччини. Згідно з першими прогнозами, у Мекленбурзі передній Померанії альтернатива для Німеччини набирає 37% голосів. Канцлер Фрідріх Мерц вже назвав ці результати катастрофою. Кореспондентка Суспільного Валерія Пашко стежить за виборчим процесом. Від неї почуємо останні подробиці.
4: Уже є попередні результати, екзит-поли, і вже ті результати Фрідріх Мерц, чинний канцлер, назвав повною катастрофою для його партії Християнсько-демократичний союз. Це та партія, яка є основною у федеральній коаліції. І що ж вони показують? Тут у землі передня Померанія АФД, це альтернатива для Німеччини, набирає 37%. На другому місці соціал-демократи, це приблизно 35,5%. Хоча останні опитування показували, що нібито СДП все-таки має виграти. Це та партія, яка зазвичай лідирує саме в цьому регіоні. Ну, а ХДС набрала 5,5%. Це найнижчий історичний результат взагалі за понад 30 останніх років. Йдеться про те, що партії ледь-ледь вдається проходити виборчий бар'єр. Тобто ледь-ледь вдається взагалі потрапити до місцевої ради, тому що виборчий бар'єр для партії, які в країні, власне, 5%. Щодо Берліна, то там так само ХДС зазнала поразки. Раніше вона була основною партією у місцевій раді столиці Німеччини. Зараз йдеться про те, що ліві мають набрати приблизно 25% і 20% у ХДС. Це дані опитування телеканалу РД. Ще є інший телеканал ЦДФ, це теж суспільний мовник. В Німеччині кілька суспільних мовників. І в них приблизно такі самі результати. Фрідріх Мерц звернувся до народу, скажімо так. Він, попри деякі прогнози німецьких аналітиків і політологів, не оголосив про свою відставку. Навпаки, сказав, що готовий реформувати Німеччину, все-таки привести цю країну до ліпшого майбутнього. І почуємо його пряму мову.
5: Реформи мають відбутися. Звичайно, це ставить усіх нас у складну ситуацію, але ми беремо на себе цю відповідальність. Я беру на себе цю відповідальність, тому що хочу рухати нашу країну вперед. Я також твердо переконаний, що успіх наших реформ не лише покращить наше спільне цивільне життя, але й наше самосприйняття та наш образ у світі. Німеччина здатна до реформ. Я навіть піду далі і скажу, ці реформи є засобом проти авторитарної отрути, яка разом із захопленням авторитарним дедалі глибше проникає в наше суспільство.
4: Власне, щодо загальних результатів, то зможемо дізнатися десь приблизно завтра обідні. Це будуть вже офіційні результати виборів.
3: Дякую, Валерія. Це була наша кореспондентка Суспільного Валерія Пашко, яка разом з командою стежить за перебігом виборчого процесу у Німеччині.
2: Новини на Українському радіо.
3: «Енергоатом» обрав нового генерального директора. Наглядова рада «Енергоатома» обрала на цю посаду Юрія Ткачука, а директором із ядерної безпеки – Павла Павлишина. Рішення ухвалили за підсумками незалежного конкурсного відбору, у якому взяли участь 78 кандидатів. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Вже більше верифікованих новин ви можете знайти на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Вночі в західних Вінницькій, Житомирській областях, вдень в Україні, крім крайнього сходу, дощі. На Закарпатті та більшості південних і центральних областей подекуди грози. Температура вночі 10-15, на півдні країни до 18, вдень в західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях 14-19, нарешті території 21-26. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень трохи дощитиме. Температура вночі 10-15, вдень 14-19, у Києві вночі 13-15, у день 16-18. Зараз у Києві 20 градусів. Марія Шиндро, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Аграрний дайджест на Українському радіо.
0: Вітаю! З вами журналіст Володимир Пищик. Як гадаєте, якої найбільшої ваги може бути одна картоплина? І скільки українців вирощують бульби для себе? В яких областях найвища концентрація любителів другого хліба? А також яку модель ринку картоплі в Україні формують професійні господарства? Чи узгоджується вона із потребами торговельних мереж та українських споживачів? Як це оцінюють самі фермери та наші європейські партнери? І чому продукція переробки соняшнику на домашній олійниці закарпатського власника особистого селянського господарства Василя Талпоша має все більший попит у споживачів? Про все це йтиметься у програмі «Колос. Аграрний дайджест», а почнімо її з добірки агроновин.
2: «Колос» на Українському радіо.
0: Кабінет міністрів затвердив уніфіковані та прозорі правила визначення вартості послуг, пов'язаних з оцінкою реєстраційних досьє та роботою референс-лабораторій у сфері кормів. Нові методики встановлюють чіткий алгоритм розрахунку плати та деталізують перелік витрат, які можуть бути включені до загальної вартості послуг. Відповідну постанову було ухвалено на засіданні уряду 9 вересня 2026 року з метою виконання вимог закону України про безпечність та гігієну кормів. Згідно з цим законом, послуги з оцінки матеріалів, реєстраційного досьє та діяльність референс-лабораторій є платними, а їхня вартість повинна визначатися за методиками, затвердженими Кабінетом міністрів.
2: «Голос» на Українському радіо.
0: Українські аграрії цьогоріч зібрали на 12% більше зерна, але експорт знизився на 13%. Як вважають у головному профільному відомстві, господарі землі ризикують втратити 10 мільярдів доларів експортної виручки у 2026-2027 маркетинговому році через поточні логістичні та експортні обмеження. Нестача фінансування загрожує суттєвим скороченням посівних площ. За словами міністра агрополітики Тараса Висоцького, у разі збереження нинішньої ситуації аграрії будуть змушені зменшити посівні площі на 5-7 мільйонів гектарів. Міністр також оцінив потенційний обсяг невивезеної продукції у понад 30 мільйонів тонн.
2: «Голос» на українському радіо.
0: Понад 12 мільйонів українців вирощують картоплю для себе, тобто для власного споживання. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Київською школою економіки у партнерстві з Українською асоціацією виробників картоплі за підтримки уряду Нідерландів. Аналіз у розрізі макрорегіонів свідчить, що найвища концентрація домогосподарств, які займаються вирощуванням картоплі, зафіксована у центрі та на заході країни. Центр – 49% респондентів, представників домогосподарства, захід – 40%. І саме у домашніх господарствах подеколи трапляються унікальні експонати-рекордсмени. Світляна Пуляк, жителька Войнилова, що на Івано-Франківщині, виростила цьогоріч на власному городі справжнього картопляного рекордсмена. Викопана нею картоплина-гігант заважила 1 кілограм 315 грамів. Жінка розповідає, що того дня прийшла на город, почала розгрібати лопатою землю біля куща, визбирала у відро першу порцію бульб і вирішила купнути ще трохи. Побачене мене здивувало неймовірно. Я одразу понесла знахідку до хати, де вирішила зважити диво овоч на вагах. Результат вразив. 1 кілограм 315 грамів, говорить Світлана Пуляк. На запитання, чи ховається секрет такого врожаю в якомусь екзотичному сорті, господиня запевнила, що садить звичайнісіньку картоплю, яку вирощує на власній ділянці щороку. Зберігати картоплину-рекордсменку як експонат не стали. Велетенську бульбу одразу почистили, зварили та наробили з неї ситних домашніх вареників.
2: «Голос» на українському радіо.
0: Збирають цьогорічний урожай картоплі і в професійних господарствах. Виробництво цього продукту в Україні поточного року очікується на рівні 12,5 мільйонів тонн, наголошують у Мінагрополітики. Це менше, ніж торік, проте дефіциту продукту цього не буде. А чому менше? І чи позначилося на ньому спекотне літо? Як пояснює керівник ТОВ «Десна», що на Чернігівщині, Микола Пономаренко, щосезону погодні умови все більше впливають на картоплярство. Цього року на врожайність значно вплинули перепади температур і посуха влітку. Але завдяки дотриманню технологій, правильному захисту рослин, у господарстві прагнуть отримати гарний результат. Під картоплею 230 гектарів, вже почали копати, потенціал урожайності бачимо на рівні 35 тонн на гектарі і більше. Ймовірно, 40 тонн на гектарі картоплі вдасться зібрати цьогоріч. Завдяки високоякісному насіннєвому матеріалу отримуємо хорошу врожайність, наголошує Микола Пономаренко. Серед українських сортів картоплі два насіннєві сорти вже на реалізації – Любава та Юлія. Але вони не найкраще проявляють себе порівняно з іншими сортами, завезеними з Європи. Проте на них можна звернути увагу, хоча й потрібно їх доробляти шляхом зміни умов вирощування, зазначає Микола Пономаренко. А саме такими дослідженнями займаються вчені Національної академії аграрних наук. Зокрема, Волинська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону, як пояснює її керівниця, кандидатка біологічних наук Оксана Пузняк, учені дослідної станції завжди проводили різні дослідження із сортами картоплі, в основному вітчизняної селекції, але останнім часом почали використовувати у своїх наукових пошуках і сорти європейської селекції, щоб порівнювати якісні та врожайні генетичні можливості рослин. Оксана Пузняк далі.
1: Ні, ми не відійшли, ми трошки зменшили масштаби, тому що час коригує свої виклики, в нас зменшилася чисельність науковців. В свій час дуже широкі масштаби були картоплі, тому що була лабораторія, вона і зараз є, тільки в законсервованому стані, тому що нема спеціалістів. Але ми на сьогоднішній день займаємося картоплею, проводяться дослідження по екологічному випробуванню сортів. В основному ми беремо сорти української селекції, це чернігівські сорти, сорти івано-франківські. В левову частку мають сорти Інституту картоплярства. Чисто українські, ми не нехтуємо зарубіжними сортами. От з Анатолієм Полоновичем ми співпрацюємо в плані, що ми шукаємо якісь зарубіжні сорти новенькі, цікаві, і ми їх беремо для порівняння. Тому що на сьогоднішній день українські сорти картоплі заслуговують на дуже широку увагу. Вони от в цих екстремальних умовах, погодних умовах, перепадах для Волинської області, вони проявили себе дуже високо і по стійкості до кліматичних умов, по стійкості до хвороб, до шкідників. До речі, цей рік якби масово колорадський жук покинув наші тенета. У нас зараз другий срок посадки, ми практикуємо в такому невеликому масштабі для вивчення певних сортів, як на другий врожай. То вже він появляється, але все одно в такій кількості його нема. А за літній період ми не одної обробки не робили проти колорадського жука. На сьогодні це питання, ну, не вивчене, тому що ми з усіма спеціалістами говорили, чи це клімат вплинув, чи це, можливо, військові дії, він вирішив закапсулюватися і сховатися. Ну, це жарти, але отака характеристика була. У нас дослідні станції на сьогоднішній день є 26 українських сортів різної категорії дозрівання. Це від ранніх, середньоранніх, середніх. З пізніх сортів в нас немає. Проводимо ми екологічне випробування протягом 3 років, ось так як тематика досліджень веде. Потім ми лишаємо які кращі сорти на подальше розмноження і на реалізацію для населення. І відповідно підбираємо ще новіші сорти, які з'являються на ринку наших тенет. І от сьогодні я почула декілька нових сортів зарубіжних, які зацікавили наших науковців. Попробуємо домовитися, взяти декілька бульб, щоб попробувати дослідити, як все-таки більш в такому фундаментальному плані підбору технології, як вони будуть реагувати на наші кліматичні умови. До речі, в нас в цьому році посаджений такий новий сорт, як Лариса. Ми в Анатолію Полоновичу минулому році звернули увагу на Дніполя, що сорт великий, гарний, і по смакових якостях він непогано. От ми вже в себе посадили, побачимо, як він відпрацює. На сьогоднішній день в нас вже одні сорти відходять, темніють, а ще рядка 8 сортів, зелена, гарна, розвинена картопля, ну, яка ще росте, навіть не дивлячись на ті посушливі періоди, які є. От така праця в нас з картоплею, ми її не полишаємо, плануємо трошки розширитися, ну, при надходженні кадрового потенціалу. Кадровий потенціал – це проблема.
0: Але чи є попит у населення, у споживачів чи у фермерських господарств на оцю вашу роботу, на оце насіння?
1: В першу чергу, в нас мало дуже землі в дослідній станції. Це всього 156 гектарів рілі, там не розженешся крепко, але попит дуже великий, тому що знають, що в нас нові сорти, хороші сорти, і ми поганого не порадимо. Ми скажемо, цей сорт не зовсім має такі врожайні якості, але має прекрасні смакові якості. Не зовсім має смакові якості, але прекрасні врожайні. Вже на сьогоднішній день ще росте картопля, вже нам дзвонять і в нас законтрактовують по пару десятків, сотень кілограм картоплі, яку хочуть придбати.
0: Тобто попит є?
1: Є попит. Для нас це добре, тому що в нас фінансування протягом цілого року зими йде, коли там вже вся продукція продана, зернова, картопля ще є. Це така хитрість підприємницька. Ми перебираємо, ми сортуємо. У нас є сортувальні машини, в нас є картоплесховище. В принципі, все в нас збереглося. І так працюємо, потихеньку будемо розширятися з картоплею.
0: Дай Боже, щоб воно і працювало. Ну, а що на найголовніше зараз, над чим працюєте, що досліджуєте?
1: Технології вирощування, удосконалені селекція озимої пшениці, озимого жита, озимого тритикала. І, відповідно, ґрунтознавчі технології вирощування, удосконалені селекція озимої пшениці, озимого жита, озимого тритикала. І, відповідно, ґрунтознавчі тематики – це збереження екологічного

0: Ми потреби рослин в елементах живлення. Оце для аграріїв, це буквально за один день ми відбираємо зразки і до вечора даємо рекомендації, що, в якій нормі вносити, які добре використовувати, які комплексні добре для того, щоб не перенасичити рослину системою удобрення і ґрунт так само. Відповідно, дати оптимум того, що треба дати. Оце широко використовується. Це працює в виробництві досить широко від дрібних аграріїв до крупних. Ніших аграрій, от буквально вчора мені позвонили, соя пропадає, не знаю, що з соєю робити, один фермер. Я кажу, привозьте, подивимося, зробимо аналіз, відповідно тоді сконстантуємо.
1: Чого не вистачає, чи може хвороба як?
0: Це комплексний вже буде аналіз, будемо дивитися, чи це ж забагато чого, чи чогось не вистачає. Хоча коригування до кліматичних умов цього року, засуха дуже сильна була, понад 40 днів не було опадів, критичні запаси вологи. Ми теж ведемо моніторинг з 85-го року погодних умов, наша дослідна станція. І от зараз ми аналізуємо погодні цикли по 10 років. То подібний клімат був в 94-му році. Це ми по гідротермічному коефіцієнту, це співвідношення температури і вологи. Ще будемо аналізувати, яка температура була. Ну, такої температури високої за відсутності опадів, це, мабуть, не вперше за 100 років.
1: За 100 років?
0: Так, мабуть, вперше. Тому що висока температура, але супроводжувалася вологими роками, якимись солоросами, тому що в нас озера, річки, а це фактично відсутність вологи, критичні запаси вологи. На глибині, от, до речі, картоплі, гребені дуже пропалювалися, і ми температури міряли 38 градусів на глибині гребні. Картопля не зав'язувалася, фактично, уявіть, при такій температурі нічого не росте, воно тягне, тепер дощ пішов, картопля почала другий раз цвісти. Я дзвоню в інститут картопляр. У вас така сама ситуація, тому що такі нюанси. І нам треба адаптуватися до не тільки як виживати в цих умовах, а як працювати, як допомогти природі функціонувати в повному масштабі.
1: Людина розумна істота, а бачите, як змінила природу, що тепер самій треба адаптуватися?
0: Я б не сказала, я, бачите, людина землі, і я завжди казала, от, коли спілкуюся із студентами, то завжди кажу, ми не можемо бути розумні. Розумніше за природу. Не ми створили природу, а вона нас. От і все.
1: І треба її слухати, поважати, шанувати і берегти.
0: Однозначно. Любою ціною берегти. Можливо, ціною зменшення якогось свого фінансового наживу, тому що на сьогоднішній день нам гроші з собою не забереш, а знищиш.
1: А потім не вернеш.
0: Поколінням. За нами діти, за нами внуки, правнуки. Що ми їм оставимо?
2: «Голос» на українському радіо.
3: Як ви чули, Оксана Пузняк відзначила високий попит як власників особистих, так і фермерських господарств на насіння картоплі високих репродукцій. Багато різних сортів вітчизняної селекції подобаються українцям, однак національним стандартом картоплі визначено сорт німецької селекції «Белла Роза». Чому і як його оцінюють фермери? Яким бачать загалом майбутнє ринку картоплі в Україні? Про це я поспілкувався з двома Петрами. Петро Вовк, керівник фермерського господарства Малинівка, що на Львівщині, і Пьотр Кушель, регіональний менеджер німецької компанії «Європлант». Перше слово Петру Вовку, який одним із перших в Україні починав вирощувати німецький сорт «Белорозу».
4: Я думаю, що «Белороса» ще, коли 10 років назад Петро привіз сюди ту картоплю, до Петра привез вже її 30 років назад. Ще хтось другий привіз. Може, другий Петро, третій Петро. Але рекламу «Белороси» не треба робити. Вона сама собі за себе говорить, а ми зараз говоримо за Петра і порядність фірми сьогодні. «Європлант» має «Белоросу» і ще нам радить ті сорти, які дійсності вони вже пройшли. Той шлях, який прийшла «Белороса».
3: А ви знаєте, це ж у Міністерстві аграрної політики і продовольства України визнали «Белоросу» національним мінімальним стандартом України картоплю цю. Чому, от я запитаю Петра Кушеля, чому німецький сорт став національним стандартом картоплі України?
5: Пан Петров був правий, що це не моя заслуга, що Белороса така популярна, вона була ще до мене. Натомість, власне, тому що вона така популярна, легко було порівняти різні ділянки в різних регіонах України, тому її вибрали власне як стандарт.
3: Ну, а Петра Вовка є сорти компанії?

0: Не Європлант. Вирощуєте ви картоплю?
1: Я думаю, що Петро ліпше знає, тому що ми з Петром кожен рік спілкуємося. І в прошлому році куплена еліта білої роси біля 5 тонн і посаджена в тому році так само. Не можемо потішитися того року врожаєм тієї білої роси, тому що травень-червень і одного бозя не дало дощику. То не вина Європланту, то видно наші якісь провини за те, що ми щось не допрацювали. Мало молилися, Бога просили, а остальне. Але все буде добре.
0: Ну, ви ж вже вирощували її. Яка її врожайна сила і як ви її оцінюєте за харчовими, смаковими якостями?
1: Ну, за харчовими вона є непогана, хороша картопля, але вона має велику рекламу. Захід країни, Ужгород, Франківськ, то червоні сорти для них є в пріоритеті, а врожайність цієї картоплі, вона невелика, вона середня, вона, будемо сказати, 40 тонн, 50 можна виростити картоплі, ми її 50 вирощували. Якщо вона вродить, але вона завжди йде плюс 10% до такої картоплі ціна.
0: У ціні, дорожче.
1: Дорожче.
0: Ну, так тому, мабуть, вона і стала національним стандартом. Для аграрія, для фермера вона дорожча по закупівельній ціні, а для людей вона дуже смачна.
2: Я погоджуюсь з паном Петром, що тут не найвища врожайність порівняно з іншими сортами, але вона стабільна. І це важливо для людей, що навіть кожна бабця в городі, як посадить бела розу, вона знає, що там буде якийсь врожай. Може не 50 тонн, але тих 25 вона буде мати. Там дуже висока товарність, це також важливо, що практично там немає дрібної картоплі. Все, що викопали, можна продати. Ну, плюс смакові якості. І так сталося, що...
0: Стало національним стандартом.
2: І полюбили в Україні.
0: Полюбили в Україні. Але що скаже Петр Кушель? Чи ж якась уже інша продукція селекційна підходить до тих, а може й перевершує вже біла розу?
2: Що до червоних сортів, зараз маємо Санібель, пан Петро теж її садив пару років тому. Вона складніша в вирощуванні, але теоретично має більший потенціал по врожайності.
0: Санібель?
2: Так, вона красивіше виглядає, має гарнішу шкірку, але не є така стійка до хворіб, як біла роза. Так що ми її рекомендуємо більше власне для професійних фермерів, а не для домогосподарств.
0: Але ви в своєму виступі на конференції сказали, що на заміну біла роси вже іде ларіса.
2: Ні, ларіса – це жовтий сорт, він високоврожайний і теж має великий потенціал, але це жовтий сорт, так що він не може повністю заступити біла розу, як каже пан Петро. В Західній Україні популярні червоні сорти, так що тут треба щось з червоною шкіркою підібрати.
0: Що треба підібрати?
1: Треба вирощувати таку картоплю, щоб менше з неї було відходів. І хто рахує кошти, бере якісну картоплю 10% дорожче, але 30% має більше вихід з неї. Коли є з нормальної картоплі, якщо ми здаємо на переробку картоплі, кажуть, є вихід від 20 до 50% браку на відходи. То білої роси ми, якщо, то ми там будемо мати 15 на зачистку, а остальне 85 йде в каструлю, в баняк, як то ми говоримо. І тут є плюс. І господар, який купляє цю господиня, вона ліпше купить менше і використає, але з неї зробить більше, тому що товарної якості є краще.
0: Бачите, які цікаві речі?
2: Погоджуюсь повністю.
0: Але у вас є покупці, і чи у вас є такі, можливо, мережі, які купують вашу продукцію картопляну під брендом вашого господарства?
1: 17 років я поставляю позаду хату. Вони от мені якраз претензії ставлять, якщо з картоплі нема виходу. Якщо я завезу білоросу, завжди в них є залишок картоплі. Завезу якусь другу, в них є зачистка більша, я маю довезти їм картоплю, тому що в нас такий договір є. Ціну ми согласовуємо, тому що...
0: Ну, яка зараз ціна?
1: Ну, на сьогодні ціна, будемо сказати, 12 гривень. То невелика ціна. 10 ми здаємо на супермаркети. А на мережі, от, які харчові, 12-13 гривень сьогодні. Тому що вони орієнтуються, яка ціна є в мережах. Сьогодні у нас вимагають ціну 6 гривень всім.
0: Хто?
1: То ж саме тебе, то ж саме всі. Для нас ціна сьогодні вже... Ми не можемо дорожче здати. Бо вони мають 50-60% на тому ще заробітку.
0: Знущаються над виробником. А якщо ви не дасте їм картоплю?
1: Ну, то ми її викинемо. Або самому треба будувати свій супермаркет.
0: Або переробку якусь робити. Ви не працюєте ще на переробку?
1: Ні, ми на крохмаль садимо картоплю, на чіпси садимо картоплю, але переробку робити на...
2: Фермер сам не може собі дозволити зробити фабрику чіпсів чи фабрику фрі. Він може здавати свою картоплю на переробку.
0: Ви вирощуєте на переробку картоплю?
1: Так.
0: Які сорти?
1: Опал на чіпси і на крохмаль.
0: Вона дає прибуток, от ця ціна різниця між продовольчою, між столовою картоплею?
1: В прошлому році була дуже-дуже хороша приваблива ціна на крохмальну картоплю. В цьому році нема вже тої ціни. Приблизно на 15% покупець, який в нас купляє цю картоплю, знизив.
0: То це так, як трейдери зараз збиткуються над телянами. Зерно вдвічі зменшили ціну.
1: Вони в такому самому ризику. Ми всі в одному кораблі пливемо.
0: А яка в Європлан та ситуація цінова зараз? Що там у Європі робиться?
2: Ну, в Європі ціни на насінневу картоплю формуються завжди в жовтні. Так що ми ще цін не знаємо. Щодо столової картоплі, вона набагато краща, як минулого року. Зараз столова картопля в Німеччині продається по 300 євро за тон. І це вважається хорошою ціною.
1: Врожайність яка?
2: Ну, в Німеччині рахують, що 50 тонн з гектара – це вже врожайність, про які можна заробити гроші.
1: Яка порівняно з прошлим роком?
2: Це залежить. Дуже велика різниця є між півночю і півднем. Ідучи там з Голландії в Хамбургу, в Ростоку, в нас в Гданську, дуже хороша врожайність, є дощі, все є. Натомість вже 100 кілометрів нижче, більш на південь, там все практично засихає. Так що рахуємо, що буде в Євросоюзі на 5 мільйонів тонн картоплі менше, ніж минулого року. Це буде впливати також на ціну картоплі.
0: Так, може, це ж і в Україні тоді і ціна вища буде, якщо в Європі недобір урожаю?
1: Я думаю, що так і буде. Але в нас так само, на Львівщині недобір урожаю буде. У мене мінус 40%.
0: Мінус 40%?
1: То є.
0: Так, в Україні теж недобір урожаю, 30-40%.
2: Є такі прогнози, що картоплі буде менше.
0: Ну, так треба, щоб ціна зростала.
2: Надіємося, що так буде.
1: Будьте щирими, приходьте в магазин, доплачуйте різницю.
0: Це ж не вам доплачує, а торгівлі, а торгівля завжди в виграші.
1: Напряму до нас тоді. Ми жартуємо трошки, але ви розумієте, завжди дорога картопля в мережі, фермер винуватий. Хоч фермера купляють, ми в прошлому році здавали буряк 2,50, а він стояв 9 в магазині, а ми по 2,50. І так само, коли картопля коштувала там 35 гривень, а фермер здавав 20-15. Ну, мережі накручують, тому що є, наприклад, картопля, як білороса і гренада, брендові картоплі, які сьогодні продаються. І вона завжди плюс там 2-5 гривень до ціни. Запасував її в пакетик, зробив, і вона ще 5 гривень до ціни.
0: А скажіть, Петр Кушель, якщо не врожай в Європі, в минулому році чи в цьому році вже скільки завезено в Україну європейських сортів картоплі?
2: Бували роки, що в Україну заїжджало 100-150 тисяч тонн столової картоплі. Тому з цього року підозріваю, що імпорту не буде або буде, ну, невеликий. Тому що тої картоплі просто немає в Польщі чи в Німеччині стільки, що...
0: Бо є як експортувати.
2: Експортувати, по-друге, при ціні 300 євро за тонну з Німеччини точно ніхто не зможе дозволити собі в Україні її купити і продати потім в супермаркетах.
0: Тобто тут аграріям і фермерам треба розраховувати на свої можливості, на свою урожайність і не здаватися оцим мережам за безплатно.
1: Правду так сказати. Пан Петро приїжджав до мене, з ковід був 20-й рік. Якраз сказали, як ви сядете під супермаркети, добре, що ви маєте сьогодні можливість продавати і диктувати ціну супермаркетам. На сьогоднішній день супермаркети диктують нам. А тебе приходять і він дає на той тиждень закупельна ціна у тебе 6 гривень. Будьте добрі, хочете везете, хочете не взяти, привезуть другі. Тому що вони мають запас, вони десь законтрактували, вони мають свої поля, вже фермери великі.
0: Треба об'єднатися всім фермерам. Асоціація ж є виробників картоплі українців. Вона не може якось впливати на всіх фермерів, щоб вони не знижували ціни.
2: Наразі в Українській асоціації є раптом 30 фермерів. Це ж не вистачає, щоб показати свою силу. Так що надіємося і працюємо над цим, щоб асоціація набрала набагато більше фермерів і втеди буде мати реальний вплив на покупців в мережі супермаркетів.
0: Ви ж стали членом ради цієї асоціації української.
2: Так, я є в раді директорів, але не маю аж такого впливу, щоб це стараємося змінити це, але це не так просто.
0: Не так просто це зробити, каже Петр Кушель, регіональний менеджер компанії Європлант в Україні, як член ради директорів Української асоціації виробників картоплі, каже, що не так просто вплинути на ринок і на ціну. Ось приклад єдиного в Україні кооперативу «Волинська картопля». Аршулі кочолює, Ну і вони ж якось реалізують цю картоплю. Чи могла б асоціація якимось чином отак згрупувати виробників картоплі професійного ринку?
2: Волинська картопля – це дуже цікавий проєкт. Натомість вони невеликі. Асоціація наразі також не зацікавлена в такій діяльності. Я можу надати приклад з Польщі, де найбільші продуценти картоплі створили потужну таку, власне, такий кооператив, побудували спільне сховище і під одним брендом продають, власне, вже миту паковану картоплю на мережі супермаркетів. Я думаю, що варто було би зацікавитись. Так.
0: Ви знаєте, це цікавий досвід. Скооперувалися виробники, мають своє сховище, ще й запаковують картоплю і вже готовий продукт із доданою вартістю продають. Це ж набагато вища ціна виходить.
2: Звичайно. І також цим мережам супермаркетів цікавіше працювати з таким великим постачальником, тому що тоді вони мають стабільність постачання. Не треба шукати по невеликих фермерах, тільки можна замовляти в одного великого.
0: Тобто і їм це вигідно. А так, бачите, ось Петро Вовк каже, вони диктують нам ціни, а не ми їм диктуємо. А все ж таки, якщо об'єднатися, то можна тоді і свою ціну не диктувати, а пропонувати.
2: Так, звичайно.
0: Це хороший досвід польських фермерів, треба його в Україні використати. А що нового пропонує селекційна компанія «Європлан», зокрема для українського ринку?
2: Ми бачимо майбутнє картоплярства в Україні, власне, в переробці картоплі. Тому підтримуємо всі нові проєкти, всі нові ідеї, пов'язані з переробкою. Співпрацюємо з компанією в Черкасах, яка зараз будує лінію для переробки картоплі на картопляне пюре, і в майбутньому також поставить фабрику картоплі фрі. Разом з ними тестуємо нові сорти на фрі і на пюре. Діємося, що вдасться запустити першу фабрику фрі в Україні до 28-го року.
0: До цього імпортували в Україну оці продукти?
2: Немає наразі продукції картоплі фрі в Україні, так що це все, що продається в супермаркетах, в Макдональдсах, ресторанах, приїжджає в Україну з Європи.
0: Дай Боже, цей проект. Ви не долучаєтесь якимись інвестиціями своєю селекційною, так би мовити, інноваційною продукцією? Є спеціальні сорти у вас такі?
2: Так, звичайно, є багато сортів, які тестуємо разом з нашими голландськими партнерами, компанія Avico та Farmfritz. І кожен новий сорт, який ми вважаємо, що буде здатний, власне, для продукції картоплі фрі, завжди тестується пару років в Голландії на цих фабриках.
3: Голос на українському радіо.
0: Справді, в Україні формується нова модель ринку картоплі, орієнтована на вищу додану вартість. Попит на продукцію з доданою вартістю зростає швидше, ніж ринок загалом. Зокрема, в одній із торговельних мереж у 2024-2025 роках продаж вагової картоплі зріс на 12%, тоді як фасованої – на 60%. Такі дані були оприлюднені під час конференції Potato Connect «Від поля до столу», яку провела Українська асоціація виробників картоплі за підтримки уряду США в межах програми «Агро». Представники ритейлу зазначають, що споживачі готові платити більше за якість. Однак викликом для торговельних мереж залишаються нестабільність постачання та неоднорідна якість продукції, що ускладнює планування системної співпраці з постачальниками. Торговельні мережі очікують готовий до продажу продукт – чистий, фасований і стандартизований. В Українській асоціації виробників картоплі зазначають, що зміни зараз формують нову модель ринку картоплі, орієнтовану на вищу додану вартість. І що це дійсно так, я переконався в одній із сучасних торговельних мереж. Я навіть сфотографував, так би мовити, перші паростки нового вигляду картоплі в магазині. Картопля, звичайна біла українська, насипом у контейнері, ціна 12 гривень 99 копійок.
4: А така ж картопля біла, але фасована і вже відбірна у сітці вагою 1.5 кілограма коштує у 5 разів дорожче – 62 гривні 99 копійок за кілограм. І хто ж розфасував таку картоплю? Фермерське господарство «Межирічка», що на Житомирщині. Врожай – вересень 26-го року, на сітці – напис із порадами, як зберігати, до якого терміну спожити. Є всі координати виробника, але немає єдиного, який це сорт картоплі. Зате, який це приклад для тих фермерів, що справедливо нарікають на низькі закупівельні ціни. Хоча, зрозуміло, в нинішній час війни не всі виробники мають можливість інвестувати в технічну трансформацію, однак адаптація вже почалася. Більші підприємства задають темп і залучають менших до співпраці. А подекуди навіть у домашніх господарствах населення все ж таки беруться за переробку, щоб отримати додану вартість. І не лише додана вартість стимулює багатьох господарів української землі. Скажімо, мешканець села Кошельово, що у Хустському районі Закарпаття, Василь Талпош, взявся відновлювати колишню олійницю, щоб відчути смак дитинства справжньої соняшникової олії, у яку вмочуєш скибку хліба і відчуваєш аромат і смак сонячної квітки. Складно було шукати запчастини, деталі до колишнього радянського обладнання, щоб запрацювали преси гарячого віджиму. Багато тернів також довелося подолати, щоб узаконити виробництво, приєднати необхідну потужність електроенергії, але дружина підтримувала. Це варте того, щоб приносить насолоду і здоров'я. І коли Василь Юрійович запросив мене до олійниці, де в печах розімлівало насіння соняшнику, потужні преси вичавлювали гарячу олію, а важкі молоти руками працівників гучно вибивали форми, у цьому спекотному і вологому шумі стояв надзвичайно привабливий аромат олійниці. А скибка білого хліба, намащеного гарячою запашною олією, видалася смачнішою за всі смаколики світу. Вийшовши на свіже повітря, я увімкнув мікрофон і запитав Василя Талпоша, що ж надихнуло його на цю титанічну роботу і чи приносить вона задоволення. Послухаймо господаря олійниці.
5: А то смак, то свій смак.
6: От вічний дідівський.
5: От вічний, ну так, так, так, так, так.
6: Але чи можна на цій олії смажити?
5: Можна все робити. Ви пам'ятаєте, якими були дітьми? І подивіться на цих дітей. Ми росли на цій олії, а ці діти ростуть на цій олії.
6: І є різниця.
5: Велика. Імунітет наш, який був, і імунітет цих дітей.
6: Але дякуємо вам за цей патріотизм до землі, до свого рідного, до того, що мало і нас тримало довгий час. І воно й було б тримати далі, якби були нащадки, які продовжили цю справу.
5: Розумієте, можливо, ці слова були б правильні, якби суспільство йшло у тому напрямку. Але якось воно рветься. Ну, є маленькі потуги на збереженні традицій, на визначенні чогось етнічного, регіонального. Україна в тому і багата, що багато регіонів, багато різних культур. Щоб один другого якось доповнював.
6: Дуже смачно, дуже правильно і найголовніше, що продукція якісна.
5: Ну, продукція якісна, знаєте, дивіться, де іще люди живуть, що сяють картоплю, обов'язково по краях соняшник. Якщо не буде цього, то їм той соняшник вже не треба. Людина там мішок, два, чи скільки там, ну треба, щоб вона десь могла його переробити. Відкидає ми ту складову, що комерційну. Я вже заробітку тут. Я не говорю, що немає.
6: Є олійниця, хоч якийсь прибуток вам
5: приносить. Раніше був. А тепер таке воно покривається, ну трошки щось є, бо я б вже збиток собі не робив. Я знаю одного товариша, який останню віддав, то була сама потужна олійниця в районі. Так кажу, так чому ти закрив? Так каже, сини сказали, що робимо батьку автомайстерню, бо то більший прибуток, чим це, та й пропало.
6: Ну, але кому ж треба й це робити?
5: Ну, я ще остався. Ті хлопці казали, поки цей дід, то, мабуть, ми їмо таку олію, а потім не будемо.
6: А нема у вас онуків, правнуків?
5: По інші пішли, син айтішник. Його це не цікавить.
6: На жаль.
5: На жаль. І ви знаєте, що ото наше покоління, коли свою трудову діяльність закінчить, напевно, це так і заглохне. Тому що вже нове обладнання не виробляється. Тут уже з того всього, що заводське оригінальне дуже мало, прийшлося дуже багато переробляти. Слава Богу, що десь є
6: майстри.
5: Ну, як майстри, так є токарі, фрезеровщики такі, що хочуть з тим трошки помучитися. Ото лопнула була одна та стійка, то я заплатив 5 000. Мені 5 000 заплатити – це мій місячний дохід, а воно ламається часто. То така справа. Не знаємо, як воно буде, але поки йде, хай воно йде.
6: Хай воно йде і людей підтримує, наснажує. І додає віри, що ми можемо все робити, тільки треба робити.
5: Ми могли б набагато більше зробити, але потрібно якусь ту політику ввести, щоб село було автентичне, щоб воно якось мало свою традицію.
6: Треба підтримувати село, бо це основа України.
5: То всі говорять так, що треба, а села, на превеликий жаль, занепадають. Наше село було 5600 населення, говорю, що було 1000 корів, а зараз осталося десь до 100 корів. Земля заростає борщовиком, обробляти нема кому, невигідно.
6: А от у фермера Грицика син продовжує його справу, ви знаєте це?
5: Знаю, і бачив його, і знаю його. Ну так, бо в них там поля, ви бачили, які у них не по 27 соток, а по скільки пай у тебе там?
7: Ну, гектар 35 у нас поїна.
6: Гектар 35.
5: То вже має на чому працювати, а в нас, це по 27 розділили, так що можна було накосити сіна корові, щоб була корова.
6: Син ваш продовжує вашу справу.
7: Ну так, запалився цим напрямком. Ну і не знаю, як воно буде далі. Ну зараз старається і підтримує, і, ну якби хоче працювати на землі. Ну
6: а там... син Василя Юрійовича пішов в айтішники. Ну це теж треба, і це ж сучасна.
5: І жінка його айтішник, і він айтішник, так що.
6: Але земля годує нас, не програми і не комп'ютери.
7: Так, да, земля, ну мало хто те розуміє, там рідкісні елементи, та то антішникам треба щось попоїсти, так що вони без землі теж не можуть.
6: Бачите, без землі і айтішники не можуть.
5: Воно так, але розумієте, час змінює все.
6: Нам би хотілося зберегти своє, а нові технології хай йдуть, але і до землі доходять, щоб і землю краще обробляли, але не переорювали там, де сіножаті і пасовища, де луки.
5: Воно, знаєте, за чим душа болить? За тим, що, ну, село гине. Але воно частково люди розуміють і готові платити набагато більшу ціну за органічну продукцію. Але вони запізнюються своїми грошима, тому що той, хто має ту продукцію вирощувати, на превеликий жаль, старіє.
7: Да, і старіє, і виїхав з цієї країни в таких умовах. Неможливо, якщо виробник має там якісь копійки, то переробнику мало 20 гривень, щоб ту продукцію
6: 20%.
7: А якщо б він 20, може він 20 залишає виробнику того молока, а йому мало 200% на переробці, де треба, може, сотні гектарів задіяти і зробити приміщення там 10 на 5 і там переробляти ту продукцію, і коли падає дощ, і ночі, і кругом.
6: А у Василя Юрійовича який відсоток ви людям даєте за їхню продукцію? Чи за яку ціною ви приймаєте у людей цей соняшник?
5: Я даю кожному, скільки йому вийде. Який соняшник привезе, оскільки там вийшло, то я йому й даю. Там не відсотки. Буває від 27 літрів, ну, скажімо так, хай буде, бо то 0,92 коефіцієнт, там, може, ну, грубо, від 25 до 35.
6: Але ви йому віддаєте олію чи і жмих?
5: Олію і жмих, все, що привіз, все, може і луспиння забирати навіть.
6: А ваш заробіток який?
5: Ну, так, мій заробіток є, але з того заробітку свого, ну, от, наприклад, ви привезли центнер соняшнику, платите за переробку там 500 гривень. Половину я зразу віддаю робочим, бо інакше не витягують. Ми вже старі, я вже не можу робити, то можу когось підключати. Половину. Там іде за електроенергію. Ну, мені остається, я знаю, ну, коли скільки? Я один раз рахував. У мене пенсія ще дуже хороша пенсія. 7 000. То оця олійниця мені ще одну пенсію на місяць дає.
6: То слава слава Богу.
5: То я куркуль.
6: Дай Боже, щоб усі селяни були куркулями.
5: Так, то слово. Це зажиточний, ну не самий останній, не самий бідний.
6: А фермер, який працює на землі, може себе назвати куркулем?
7: А, так, мене так і називають, а як іначе, в нас знаєте, такі зависники, що так називають всіх таких, хто працює.
6: А самі чогось не хочуть працювати на землі?
7: Та їм нема часу, їм треба дивитися, як інші працюють.
6: І вчити інших, і заздрити.
7: Я думаю, що так.
5: Не бачили в Олега, тому що нас тут, може, не було, у тебе кавуни згоріли чи ні? Ну, але я був недавно в Виноградівському районі, їздив так по хлопцях, своїх знайомих фермерів. І один фермер мені каже, іди, бери, грузи собі кавунів, скільки хочеш. Кажу, так яка ціна? Та безплатно, іди, бери, бо то згоріли кавуни. 100 тонн кавунів згоріло.
6: Тут у Виноградівському районі? Цього літа?
5: Так, цього літа. Ну, але тут не тільки в нього. Я дзвоню другому, кажу, у мене 2 гектари, там, іди собі забирай. Бо по цій ціні, що зараз дають за кавуни, мені не вигідно їх наймати людей, щоб вантажили. Людина зробила затрати, то полив, все, надіялась, що буде. І воно йшло, і наросло.
7: Кавуна поливати не можна.
6: А фермер Грицик ніколи не поливає кавуна, знаєте?
5: То я не знаю, то не від того. Сонце спалило, сонце підгоріли.
7: Ми ж під одним сонцем ходимо, як вони такі.
6: А чого ж у Грицика не згоріли кавуни? Чого? А ну розкажіть, чого ваші кавуни не згоріли?
7: Я не скажу, то секрет.
6: Це я вам дякую.
5: Сільське господарство, воно важке, але традиційне, нікуди ми не дінемося.
6: Ви знаєте, треба воно працювати. Важке, але і творче. Хто застосовує знання і дружить з Богом, відчуває, коли, щоб, як посіяти, і який сорт, і коли під горою, а коли за горою.
5: Коли мій син був малий і жінка, то я їх брав сіно сушити. І ввечері, ну вже такі, вже ледве плентаємося. Так. А я малому кажу, ну але ти відчуваєш радість за виконану роботу, ти відчуваєш, тату, я змучуся. Але радість в тебе душі є. Яка радість? Ну він тоді ще не розумів. Але от розумієте, коли ти втомлений все, але зробив, ну то якщо є на душі радість, то того варто.
6: Ви знаєте, я вам вірю, так воно і є, бо коли я на дачі нароблюся, спина болить, але мене радує те, що воно все зразу почало рости, що воно розвивається. Яка радість, коли збираєш урожай? У фермера є така радість?
7: Є, звісно, в мене є, якщо хороший урожай, і люди довольні цією продукцією, ну так як не радуватися?
6: Бачите, і ви радієте і досі, що у вас є олія, смаку якої рівної немає і якості немає.
5: Ну, звичайно. Люди приходять, так, так, надзвичайно. Ну, як же ні?
7: І я радію.
6: І всім радісно, бо є хороший продукт, який нас об'єднує і який доводить, що все-таки українці, вони господарі своєї ниви.
5: Так, але кожен господар хоче свободу у своїх діях. Тому що результат, ми працюємо на результат, ні один господар не хоче працювати собі в збиток.
3: «Голос» на українському радіо.
4: Бачите, як виходить? Важко трудиться Василь Талпош. Потрібна його олійниця людям, бо везуть вони свій соняшник на переробку до нього не лише із Закарпаття, а й зі Львівщини, Івано-Франківщини. Той, хто хоча б раз посмакує дідівської олії від Талмоша, той обов'язково привезе свій урожай знову на переробку до Василя Юрійовича. Як це робить фермер із Модьоровша Олег Грицик? Бо дідівська олія додає сили і тієї радості, яку людина отримує від улюбленої справи і від смачної та корисної їжі. Про це свідчить і приклад родини Нагорних, переселенців із Києва, які облаштували жорновий млин, тобто з кам'яними жорнами, у селі Заболоть Радомишльської громади на Житомирщині і виробляють борошно. Його використовують для випікання хліба і хлібобулочних виробів працівники пекарні, що працює неподалік села. Про це агропортал.ua розповіла власниця жорнового млина, сімейний млин Нагорних, Вікторія Нагорна. Їхній млин виробляє пшеничне борошно, пшеничне цільнозернове, та житнє обдирне. Потужність виробництва становить до 2 тонн борошна на місяць. На майбутнє планують розширювати лінійку більш нішевими видами, наприклад, гречаним і рисовим. За словами Вікторії Нагорної, сьогодні випічку з їхнього борошна мають можливість скуштувати не лише жителі громади, а й школярі та дошкільнята, адже заклади освіти співпрацюють із пекарнею, яка виготовляє для них вироби з цільнозернового борошна. Крім того, постачають невеликі партії локальним клієнтам до Хмельницького. Вона також повідомила, що власноруч вирощений сорт озимого жита Кобза української селекції, який має високі хлібопекарські якості, також закуповують українське зерно у місцевих фермерів. Житнє та пшеничне борошно має більший попит і задовольняє пекарню, з якою співпрацюють. Ну, ось іще такий приклад для наслідування. Побільше було б таких родин, як Нагорні та Талпоші, і більше було б у нас якісної, як сучасної, так і дідівської продукції, на яку є попит у споживачів. І тоді менше б ми залежали від імпортного засилля товарів. На цьому все. Програму підготував і провів журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.
3: «Голос» – аграрний дайджест на українському радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
1: Альберт Ейнштейн, один із найвизначніших фізиків людства, неодноразово помилявся у своїх наукових поглядах, і ці хиби часто стимулювали розвиток сучасної фізики. Його скепсис щодо багатьох власних відкриттів та упертість у відстоюванні певних переконань інколи призводили до конфліктів із науковою спільнотою. Але саме ці виклики стали підґрунтям для майбутніх проривів у науці. Так, у 1916-му Ейнштейн передбачив існування гравітаційних хвиль – коливань простору-часу, які виникають під час прискорення масивних об'єктів. Однак, працюючи разом із Натаном Розеном, він зіткнувся із математичними труднощами. Розв'язання рівнянь призводило до сингулярностей, які фізик сприйняв як доказ неможливості існування хвиль. Ейнштейн підготував статтю, в якій заперечував гравітаційні хвилі і надіслав її до журналу «Physical Review». Лише після втручання фізика Говарда Персі Робертсона, який виявив помилку у виборі системи координат, Ейнштейн виправив свою роботу. Сучасні експерименти, зокрема результати колаборації трьох найбільших обсерваторій світу Ліго, Вірго, Кагра, підтвердили існування гравітаційних хвиль, а отже і первинну інтуїцію Ейнштейна. Ще одним предметом скепсису Ейнштейна були чорні діри. Незважаючи на розрахунки Карла Шварцшильда про існування цих об'єктів, Ейнштейн вважав їх нереальними і намагався довести, що матерія не може стиснутися до такого стану. Він вірив, що фізика повинна описувати світ як гармонійну систему, в якій немає місця для сингулярностей. Ще більшим випробуванням для Ейнштейна стала квантова механіка, особливо феномен квантової заплутаності. У статті 1935 року він назвав цей ефект химерною дією на відстані і вважав, що він суперечить принципам спеціальної теорії відносності. Попри сумніви ученого, Нобелівська премія з фізики 2022 року підтвердила: квантова заплутаність – це беззаперечний факт. А сучасні технології, такі як квантові комп'ютери, базуються на цьому явищі. Останні десятиліття свого життя Ейнштейн присвятив спробам створити єдину теорію поля, ігноруючи при цьому сильні та слабкі ядерні взаємодії. Через це його пошуки не увінчалися успіхом. Аналогічно фізик скептично ставився до гравітаційного лінзування, вважаючи, що цей ефект надто слабкий для спостереження. Проте сьогодні лінзування стало важливим інструментом у вивченні темної матерії. Попри помилки, внесок Ейнштейна залишається фундаментальним для сучасної науки. Сьогодні українські науковці продовжують дослідження у сфері релятивістської гравітації та космології, долаючи сучасні виклики. Міжнародна конференція «Астрономія та фізика космосу», що відбулася у Києві в травні 2026-го, підтвердила актуальність спадщини Ейнштейна для актуальних наукових досліджень. Останні наукові відкриття також спрямовані на розв'язання проблем, які залишилися ще з епохи Ейнштейна. Так, у червні 2026-го дослідники з Браунівського університету запропонували новий підхід до космологічної сталої. А у липні 2026-го китайські учені запропонували використовувати поверхню Місяця для посилення сигналів гравітаційних хвиль, що дозволить уникнути земних шумів під час спостережень.
0: Українське радіо.
2: Двадцять третя година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. За останні два дні сили оборони уразили низку важливих російських військових об'єктів. «Енергоатом» обрав нового генерального директора. Далі подробиці. Сили оборони 19 та 20 вересня уразили низку важливих військових об'єктів окупантів. Про це повідомляє Генштаб у Фейсбуку. Зокрема, в районі Українки Запорізької області уражено зенітний ракетний комплекс «Бук-М3», а на Донеччині влучили у радіолокаційну станцію «Небо-У». Крім того, на Донеччині уражено командно-спостережний пункт та пункт управління БПЛА противника. На Луганщині в районі Сєвєродонецька українські сили оборони вдарили по місцю виробництва ворожих безпілотників. В умовах постійних обстрілів та знищення техніки аграрії на Херсонщині досі збирають врожай пшениці та ріпаку. Наразі не зібрано 10% площі, розповів в етері Суспільного голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Херсонської області Віктор Гордієнко. За його словами, анонсовані урядом програми підтримки і компенсації для фермерів у прифронтових регіонах не діють на Херсонщині.
4: Надали, зараз нам надають. Ми тільки в дар подаємо заявки. Мішки – це рукава для зберігання зерна. Стосовно інших програм, для прифронтових територій зробили компенсацію на техніку 40%. Ніхто у нас 40% не отримав. Хлопці понабирали кредити, брали техніку українського походження. Ніхто 40% не отримав. В кращому випадку отримують 25%. Стосовно дотації 1000 гривень на гектар – ми досі не можемо отримати навіть за 25-й рік. Ще не говорячи вже за 26-й і далі. Обіцяли на серпень, зараз на жовтень. Я думаю, їх не буде.
3: «Енергоатом» обрав нового генерального директора. Наглядова рада обрала на цю посаду Юрія Ткачука, а директором з ядерної безпеки – Павла Павлишина. Про це повідомили у прес-службі Міністерства економіки та довкілля. Рішення ухвалили за підсумками незалежного конкурсу, в якому узяли участь 78 кандидатів. Юрій Ткачук наразі очолює найбільшу газовидобувну компанію України – «Укргазвидобування». Раніше він обіймав керівні посади в «Укрнафті». Павло Павлишин має понад 30 років досвіду роботи в атомній енергетиці. Був, зокрема, керівником Рівненської АЕС. А в 2019-2020 роках протягом 4 місяців виконував обов'язки президента «Енергоатома». Запровадження двох окремих керівних посад є частиною нової моделі корпоративного управління «Енергоатома». Раніше загальне управління компанією та найвища відповідальність за ядерну безпеку були поєднані в одній посаді. Ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» лідирує на виборах у двох землях Передній Померанії та Берліні, передає кореспондентка Суспільного. Згідно з першим екзит-полом, проведеним на замовлення суспільних мовників у Мекленбурзі, Передній Померанії «Альтернатива для Німеччини» набирає 37% голосів, Соціал-демократична партія Німеччини – 35,5%, за ними розташувалися ліві із 7,5% та зелені, а також ХДС мають по 5,5%. Канцлер Мерц назвав результати катастрофою, але висловив готовність реформувати політику уряду.
5: Реформи мають відбутися. Звичайно, це ставить усіх нас у складну ситуацію, але ми беремо на себе цю відповідальність. Я беру на себе цю відповідальність, тому що хочу рухати нашу країну вперед. Я також твердо переконаний, що успіх наших реформ не лише покращить наше спільне життя, але й наше самосприйняття та наш образ у світі. Німеччина здатна до реформ. Я навіть піду далі і скажу, ці реформи є засобом проти авторитарної отрути, яка разом із захопленням авторитарним дедалі глибше проникає в наше суспільство.
3: Погода. Вночі у західних Вінницькій та Житомирській областях, вдень в Україні, крім крайнього сходу, дощі на Закарпатті та більшості південних і центральних областей, подекуди грози. Вдень в західних областях місцями пориви 15-20 метрів за секунду. На Київщині вдень дощ. Наталія Цукор, Українське радіо.
0: Слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Українського радіо. Ми продовжуємо працювати, продовжуємо свої програми в студії Віталій Науменко. Зараз будемо говорити про дуже прагматичні, дуже потрібні речі. Відомий роман, бестселер, класика американської світової літератури Джона Стейнбека «Зима тривоги нашої». Якщо замінити перше слово «зима», оскільки це події Великої американської депресії 29-33 років, на слово «економіка» значно, як кажуть, ближче до українського вуха, то виходить, що економіка – предмет турботи нашої, вічної турботи. І до рашистського вторгнення війна загострила цю ситуацію, тому що економіка – це кровотворна річ. Ми знаємо, що скільки виробляється в економіці, скільки буде валового внутрішнього продукту, таким буде і, відповідно, добробут суспільства, місце в рейтингах і так далі. Он сусіди поляки входять в двадцятку кращих країн світу з доходом, з валовим внутрішнім продуктом вже більше трильйона євро. Україна далеко-далеко відстає. Війна загострила ці проблеми і, власне, всі ми чекаємо якихось зрозумів. Мілих дій чинної влади Верховної Ради України стосовно економічних реалій. Економічна ситуація обтяжується колосальним дефіцитом бюджету, зростаючою інфляцією, цінами, невпинними рашистськими ударами по логістичних цих ланцюжках і іншими моментами. На фоні цього велике занепокоєння суспільства викликає топ-корупція. Тому що гроші, виявляються, є. І це питання, гроші є чи грошей нема, воно центральне в нашій дискусії на економічні теми. Будемо детально говорити про ці пласти з відомим українським економістом на зв'язку зі студією доктор філософії в галузі державного управління, президент інвестиційної групи «Універ» Тарас Козак. Якщо сумувати засідання Верховної Ради, звернення президента, посилки, початок обговорення бюджетного процесу, у вас є розуміння, що все-таки якась ситуація в економіці, ну, влада знає, чує, робить кроки для стабілізації, покращення, чи продовжується економічний безлад абсолютний, і ми не знаємо, чого очікувати далі?
2: Ну, давайте слід поговоримо про економіку і окремо про бюджет. Справді, це дві різні теми. Що стосується економіки, на мій погляд, держава живе окремо від економіки. Тобто економіка, бізнес, підприємці самі по собі, держава десь намагається щось нібито допомагати, часто ця допомога тільки заважає. А з чим стикається економіка? За останній місяць ми побачили суттєве зростання обстрілів, пошкоджень, враження наших логістичних і інфраструктурних об'єктів. Наслідки ми вже бачимо, в деяких мережах зникають продукти харчування, поки що не критично, це відновлюється, але наслідки вони вже є і видні по всій країні. Наступне – це очікування важкої зими. Про це вже всі говорять, що зима з 2026 на 2027 рік буде дуже важкою, тому що рашисти накопичують досить велику кількість засобів враження України. Балістика, якісь реактивні БПЛА, шахеди і інша нечисть. І ми розуміємо, що вони будуть бити по найболючіших місцях, а восени, перед опальним сезоном, взимку, під час опалювального сезону, це буде енергетика і теплопостачання. Зокрема, в Києві. Ми розуміємо, що у нас система теплопостачання і система електропостачання ледь вижили минулу зиму, так, і не всюди вижили. Але якщо вони продовжуватимуть тим же шляхом, то ця зима наступна буде ще складнішою. І це ж не тільки про те, що громадянам, мешканцям міст буде важко жити, а це і про те, що економіка в таких умовах не зможе працювати в повну силу. Навіть якщо подивитися минуле, зима 26-го року, з 25-го на 26-й, чи минулу зиму, то в першому кварталі наслідком цих обстрілів було падіння ВВП України на 0,4%. 0,1%. Тобто це вперше там за кілька років війни наш ВВП падав. У другому кварталі він трішки відновився, вийшов в плюс, але якщо будуть такі ж самі влучання в ТЕЦ, в енергомережі, в інфраструктурні об'єкти, в логістичні об'єкти, в заправки, в митницю, перехід кордону, там, де зараз ми бачили останніми днями прильоти. Нагадаю, що і порти морські, одеські і навколишні теж практично не працюють на сьогодні. Тобто з експортом стало складніше. Тобто, якщо це все підсумувати, ми бачимо, що економіка стикається з дуже-дуже великими викликами і взимку вони можуть ще вирости. Що ж робить уряд в свою чергу? Уряд, по-перше, нещодавно змінився. Так, ми бачимо нового керівника уряду, який все-таки більш, на мій погляд, відповідає вимогам до керівника уряду в умовах такої великої кризи. Міністр економіки новий, і вони, звісно, їм треба було час, місяць-два на те, щоб зануритись в справи, зрозуміти макроекономічну ситуацію. Зараз вони починають пропонувати якісь системні рішення. Системні рішення, зокрема, це допомога виробникам чи торговим мережам великим страхувати воєнні ризики. Програма непогана, але питання, хто буде її фінансувати. Якщо це будуть нові податки, це знову додаткове оподаткування бізнесу, який так почуває себе не дуже добре. Якщо це йде мова про іноземну допомогу, то для тої іноземної допомоги треба, знову ж таки, голосування нашої влади по дуже багатьох зобов'язаннях, які влада взяла на себе, але не хоче виконувати, не хоче голосувати. Верховна Рада, в першу чергу, уряд, якісь речі, які він повинен робити в рамках домовленостей з ЄС, теж не виконуються.
1: Пане Тарасе, я вставлю свої 5 копійок. Вам не видається, що саме в цьому криється основна домінанта на цей момент причина? Тому що, дивіться, ухвалили посилки. Ну, це 4 мільярди євро. От, апеляції президента до тих, кого ми ще називаємо монобільшістю. Ми знаємо, що майже 30 мільярдів євро готові. 4 мільярди євро ми втратили у вересні, з пояснення міністра фінансів Сергія Марченка, тому що не своєчасно було підготовлено. Саме в політичному цьому спектрі, в небажанні влади ухвалювати ці закони, тому що там є виразні моменти, які владу не влаштовують. Прозорі конкурси на посаду генерального прокурора, ДБР і інші щутливі моменти. Чи я помиляюся? Це головний момент. Якщо ми його розв'яжемо, ставлення зміниться, імідж почне покращуватися, і інші моменти дуже чутливі для нас.
2: Ви праві, абсолютно, але ми почали з економіки. В чому проблема економіки? Уряд економіці намагається допомогти, допомога не дуже вдається, і тому економіка розуміє, що треба зраховувати в першу чергу на себе. Підприємці, бізнесмени, компанії розуміють, що в нинішніх умовах, коли навіть бюджет ми не можемо закрити, держава не може знайти доходи, щоб закрити ті видатки, які є на сьогодні, ще розраховувати на додаткову допомогу держави нереально. Якщо ми переходимо до держави, так, ви праві. Держава, я маю на увазі широку державу, це і Верховна Рада як парламент, і президент, і уряд, і інші урядові організації, справді дотягнули ситуацію до, ну, не знаю, до майже колапсу. Так, ми вже бачимо рішення Міністерства фінансів про зупинку фінансування деяких програм економічних. Зокрема, це програми підготовки до зими, програми відновлення, програми фінансування ремонтів енергопостачання і теплопостачання. Це там ціла низка програм, які зупинені фінансування. Відповідно, якщо немає фінансування, ці програми і не виконуються. Коли ми говоримо про плани стійкості, вони зупинені. Це треба розуміти, що коли Мінфін не фінансує, ну, навряд чи хтось з підрядників буде за свій кошт це ремонтувати, будувати, якщо уряд каже, ні, ми вам платити поки що не будемо. Ну, якщо не будете платити, ми поки що й робити нічого не будемо. Приблизно так відповідає бізнес. Ми бачимо вже відгуки сьогодні і вчора. Ось, справді, уряд, парламент, президент думав, що принесе. Що наші скарги на те, що ми все-таки захищаємо Європу від рашизму, що правда, звісно, дозволять нам не виконувати свої зобов'язання, що, як виявилось, неправда. Європа тримає свою позицію. Є обіцяні законопроекти, стали законами, є фінансування. Немає цих законів, немає фінансування, немає конкурсів на ДБР і митницю, на Генпрокуратуру, зрештою, зараз це буде. Немає фінансування, яке умовлене такими кроками з боку української влади. І вже до уряду це дійшло. Ще недавно вони розповідали, що якось пропетляємо. Вже дійшло. Міністр фінансів Марченко, це просто вже його заява, це вже така попередження про апокаліпсис. Не до всіх дійшло, тому що ми бачимо, що в Верховній Раді щось голосують вже, щось ще не голосують. Хоч президент закликає голосувати, але ми бачимо, що за відгуками деяких опозиційних депутатів, що за лаштунками є команда не голосувати за найбільш болючі законопроекти, саме ті, які ви сказали щойно, про боротьбу з корупцією, про антикорупційні органи, про посилення конкурсів, незалежні конкурси, про те, щоб інституції ставали інституціями, а не очолювались людьми близькими до президента чи до інших перших осіб держави.
1: Пане Тарасе, ще кілька, я дякую за ці дуже важливі пояснення. Вони абсолютно дають нам уявлення про те, що є першопричиною, що є похідним. І що є, так би мовити, намаганням, ну, можливо, якимось чином відхреститися, ну, якщо хочете, брутальне таке слово, відмазатися від цієї ситуації. Виконуйте. Ви хочете гроші, будь ласка, ось гроші, а ось вимоги. Так завжди буває. Коли людина людині
2: позичає. Цього часу нам вдавалося часто, так. Вибачте, що перебуваю, вдавалося часто не виконувати, посилаючись на те, що ми захищаємо, ми воюємо, ми тут стікаємо кров'ю, дозвольте нам перенести ці дедлайни, перенести терміни виконання наших зобов'язань. Це вже триває десь більше року. Європа десь погоджувалась, переносилась, заплющувала очі. Зараз зупинилась, тому що зрозуміла, що таким чином держава не хоче боротися з цими зловживаннями, які там зараз суцільні у верхівці влади, і ці антикорупційні розслідування показують, наскільки це гидотна ситуація, коли фактично майже весь офіс президента просто втік з України. Генпрокурор втік, міністри якісь сидять вже в СІЗО, якісь під застави звільняються. Гроші під них, знову ж таки, корупційні. Тобто, просто вони в шоці від того, наскільки корупційна ситуація в верхівці влади, а влада, в свою чергу, не хоче з цим нічого робити. Просто міняє Іваненка на Петренка і вважає, що Петренко буде добрий. Хоча через рік Петренка, кажуть, поганий, ми вже Сидоренка поставимо, цей буде добрий. Тобто, не створюються інституції, а от нас запевняють, що це просто погана людина, хороша людина зараз буде керувати добре. І це ми вже чуємо багато років поспіль. Нарешті Європа це зрозуміла, що це відмазки. І дуже чіткі сигнали. Немає обіцяного, немає грошей.
1: Пане Тарасе, ну ми як люди прагматичні і бувалі, ми маємо розуміти, є два шляхи. Або суспільство, як це було в минулому році, коли влада ухвалила закон парламент про зменшення повноважень НАБУ і САП, а потім були протести, влада швидко відіграла, дозволила виїзд цей абсолютно безглуздий значній частині молоді 18-22, про що говорили в прямих ефірах відомі українські військові експерти, що викликало здивування, або буде варіант. Варіант такий, що влада не буде виконувати, буде цивільний тиск. Ну, так було вже в минулому році на бої САП, або ця історія з екс-міністром оборони, картонкові протести. Якщо грошей не буде, і в нас починаються холоди, починаються ускладнення, інтенсифікуються атаки, тому що Путін продовжує сходити з розуму. Абсолютно. Лише ескалація, в нього фальшиве уявлення, хібне уявлення про те, що через

0: так як перші роки після вторгнення, люди були наражені на вигорання через те, що вони віддали все, що мали, і весь ресурс, який вони мали, не маючи можливості поповнити його, не маючи можливості когось спитати, як це зробити добре. Тому зараз на цьому наша робота теж зосереджується. Тому, якби, якщо дуже грубо сказати, якщо дуже так в загальних цифрах, то близько 35 тисяч, може до 40 людей отримують якусь конкретну допомогу. Натомість плюс до цього додається інформаційна складова, тобто наші соцмережі або наша сторінка, які мають там свою кількість підписників, де ми інформуємо не тільки про наші заходи, а, наприклад, про заходи партнерських організацій, про те, що відбувається у Вроцлаві, про якісь потенційні загрози. Ну, то там маємо підписників, на щастя, все більше. Тобто десь на всіх наших профілях, бо маємо теж кілька брендів, Фундація Україна і Цукор. Не маємо TikTok, хоча, можливо, дівчата зробили TikTok на якомусь з брендів. Я вже навіть не є користувачем TikTok, тому там я не можу прослідкувати за якістю наших діяльності, але маю довіру до моїх колег і що вони це роблять добре. Натомість маємо близько 50 тисяч підписників на різних профілях. Ну і також завдяки таким людям, як пані і журналістам, маємо теж висвітлення на інших платформах. Натомість для нас найважливіше це, якщо говорити про напрямок висвітлень, то інформувати людей про ті можливості, які вони мають, і будувати довіру на ретельній інформації про те, що ми робимо. Тому що, знову ж, є багато загроз. Про дезінформацію зараз всі говорять, або теж про конкретні атаки на українські організації. На щастя, наша організація не піддавалась таким атакам, як, наприклад, Український дім в Варшаві. Я так розумію, з причин теж більшої видимості їх діяльності і перебування в Варшаві. І тут політично, звичайно, Варшава цікавіша для Росії, ніж Вроцлав. Поки що, хоча Вроцлав теж є мішенню інформаційних російських диверсій, то все рівно, якби це для нас найважливіше, це дійти до нашого потенційного клієнта, отримувача послуг, а також до людей, які зацікавлені у будуванні діалогу. Люди, які не зацікавлені в цьому будуванні, можуть нас не читати.
1: Про ставлення, власне, до української громади, до української спільноти з боку польського суспільства, так, польської держави. Тому що не так давно був випадок, який багатьох шокував. Та й взагалі в Польщі така хвиля от зараз цієї ксенофобії. Так, ми її спостерігаємо в різних містах. Це не залежить, скажімо, від того чи іншого регіону, як мені здається. Не знаю, можливо, у вас інша думка. Але оця ситуація, коли дуже побили родину українців в Вроцлаві, вона знайшла відгук. Тобто це були і заяви МЗС, це були заяви і суспільства українського. І досі, от знаєте, є таке якесь певне, можливо, в українському суспільстві певне розчарування там частини українців Польщею, да, тим ставленням і так далі. Що ви про це думаєте? Чи ці випадки є такими, можливо, більш системними, коли ви тут всередині цього живете тут? Чи все ж таки це якісь поодинокі випадки? Як загалом це от ставлення польського суспільства до українців тут і воєнних мігрантів, і трудових мігрантів, і студентів, яким воно є?
0: Добре, я висловлю свою приватну думку. Ви сказали правильне слово – розчарування. Щоб не розчаровуватись, не треба зачаровуватись. Натомість 22-й рік був моментом не тільки великої трагедії, великого страху, і кажу про початок повномасштабного вторгнення, але також моментом великого зачарування. Зачарування тією реакцією, яку українці бачили серед поляків, які гостинно приймали їх до своїх домівок, які приймали їх до Польщі, і реакції урядів, і реакції бізнесу, і того іншого, що було відповіддю, звичайно, часто емоційною відповіддю на той страх, той біль, і яку, в першу чергу, теж поляки могли, по-перше, побачити в лайві, в різних передачах і програмах, але також відчути історично через те, що вони також були жертвами російського імперіалізму не одне століття в своїй історії. І, звичайно, ця солідарність, звичайно, цей порив допомоги, який зі сторони Польщі і поляків був, знову ж, не всіх поляків, але дуже великий.
1: Рівень емпатії був, мені здається, що таким дуже високим, найвищим, мабуть.
0: Натомість цей рівень емпатії мав конкретні причини. Як в польській культурі гостинності і приязності, так і в реакції на той білий страх, який відчувалося. Подібно українське ставлення до Польщі. Польща показала, що вона не закрила кордон і не є союзником Росії в цій війні геноцидній. І українці зачарувалися, захопилися Польщею, як загалом, і створили певні надії і усвідомлення, що нас там без умовно люблять. І пішли знову ж розмови про різні братські народи і так далі, але вже в контексті більш західному. На той

0: Момент, ну, ми, як в організації, звичайно, теж не могли стояти осторонь, тому від другої години від початку повномасштабного вторгнення ми мали вже зібрання якби людей, які прокинулися такі порі, і вже мали онлайн і фізичні зустрічі про те, що ми далі робимо. Ну і від того часу Фундація Україна кількість працівників збільшилась 5 разів, а бюджет наших проєктів збільшився 10 разів. Ми розвернули велику кампанію інформаційну, але теж, в першу чергу, гуманітарну і релокаційну. Увійшли в співпрацю з різними представниками бізнесів, адміністрації і так далі. І це все було, з однієї сторони, одночасно дуже страшно, а з іншої сторони, дуже прекрасно і приємно працювати з людьми, які мали ту саму ціль, що й ти.
1: Про ставлення до української громади, до української спільноти з боку польського суспільства, так, польської держави. В Польщі така хвиля от зараз цієї ксенофобії, ми її спостерігаємо в різних містах.
0: Програми, які були створені на швидкоруч, які далі мусили бути апдейтовані для, скажімо, того, щоб бути стабільними та реальними, відповідь на потреби реальних людей, або теж на потреби польського суспільства. І ось тут почався процес розчарування. Тому що, як оказалось, з одної сторони, війна не тривала 2-3 тижні. Як вийшло теж, що не всі українці є приємними сусідами до перебування, а так само не всі поляки є приємними господарями для того, щоб в них на довший час затриматись. Що теж має свої причини, тому що одна справа – жити тиждень в когось, інша справа – розтягнення цього періоду на 3, 4, 5, а то і більше місяців. І почали виходити ситуації дуже буденні. Хтось з кимось не погодився, хтось десь за собою не витер і так далі. На рівні вищому, я не кажу зараз про політичний, але на рівні співпраці організацій чи бізнесів, бізнеси вернулися до бізнесу. Люди, які отримали, наприклад, на своїх, дуже конкретний приклад маю, люди, які співпрацювали з фундацією, які прийшли і сказали, я можу безплатно працювати з вами, тому що мені роботодавець дав безкоштовну відпустку на час співпраці і допомоги українським біженцям. Це було прекрасно. Це з нами почали працювати спеціалісти з IT, спеціалісти з різних великих фірм, менеджери, спеціалісти з маркетингу, з піару, з фандрейзингу. З нами співпрацювали люди, які мали величезний досвід в політиці, бізнесі і соціальній роботі. І це було прекрасно, ми дуже багато навчилися від цього. Натомість, ну, через місяць, в когось через 2, в когось через 3, вони приходять і кажуть, вибачте, роботодавець каже, що мені пора на роботу. Ну, звичайно, без жодних проблем ми...
1: На початку війни повномасштабної це був такий сплеск всього, та, емоцій, допомоги і так далі. А потім життя перейшло в Польщі в звичне русло. Так? Тобто, така, я не знаю, там, цікавість і там, співпереживання. І все воно теж стало таким вже усталеним. Не таким, як і було на початку. Ну, тобто, це, знаєте, це називається, що людина, вона звикає до всього. І так само вона може звикнути до того, що в сусідній країні через кордон триває повномасштабна війна, і українці дають собі раду, і так далі.
0: От ви сказали, воно мало вернутися в звичне русло. І цього хотіли і українці, і поляки. Щоб все повернулося в звичне русло, але нічого не повернулося в звичне русло. Звідси виходить дискомфорт, який відчувають люди. Українці хотіли повернутися в Україну і жити далі мирне життя.
1: Багато кому нема вже куди повертатися. В одинки розбомблені.
0: Поляки хотіли повернутися в звичне русло, в звичну Польщу, в якій немає 2 мільйонів людей, які мають інший світогляд часом, інші потреби, інші погляди, часом дуже корисні для Польщі. Я не кажу про там те, що все не пасує, але навіть позитивні речі, які українці принесли, їх полякам хтось має пояснити. І ті негативні має пояснити, звідки це йде. І тут, я вважаю, є велике недопрацювання. Я не буду казати точно кого, тому що мені здається всіх. В тому плані, що ми дуже багато скерували інформацію до українців, де вони можуть отримати допомогу, і до поляків, де вони можуть допомогти. А ось оцей процес повертання, де-факто побудови нової звичного русла, нової звичності, нової звичайності, ми пропустили. І це відбувається зараз, і це не буде легко. Тому що і для українців певні речі треба зрозуміти і прийняти.
1: свої 5 копійок, так би мовити, ставлю. Я як журналіст бачу, що попри те, що ми і там і до повномасштабної, і до війни, поряд у нас спільний кордон, поляки, українці, там багато спільного в історії, там є трагічні сторінки, але є сторінки нашої перемоги спільної, багато теж таких. Але ми досі мало знаємо один про одного. І виходить, що ми починаємо один одного зараз там пізнавати, і десь там щось комусь подобається, щось не подобається і так далі. Для мене це трошки дивно, бо ми живемо в світі сучасних там супертехнологій, інформація моментально доноситься, розноситься по світу. І ми мало знаємо один про одного. Хто ми, що ми, так, що нам цікаво, якими ми є.
0: Власне, так. Я погоджуюсь з цим. До повномасштабного вторгнення ми знали мало один про одного, але через те, що народи не були так переплетені, то, по суті, поляки, які хотіли дізнатися про щось про Україну, це були поляки, які, наприклад, мали подорож до Львова. І в більшості, розмовляючи з багатьма поляками, знайомими, тому що я маю за роки проживання в Польщі багато знайомих різних національностей, вони знали про Львів. Коли їм називав назви міст України, які є за Львовом, багато хто дивився на мене і казав, а там щось є? А там є сенс їхати? Ну, там Львів, Київ, Одеса, добре. Все інше, ну це ж... А Донецьк, Луганськ, це взагалі для них було, ну, типу... Давай не говорити, бо це ж щось з Росією зв'язано. Тобто такого роду речі. Ну, навіть моя діяльність перша волонтерська в Польщі, це одна з них, це була роблення мовчазних протестів під час Майдану. Коли почались розстріли, ми прагнули інформувати польське суспільство про те, що відбувається реально в Києві, тому що на той момент всі офіційні медіа в Києві передавали офіційну позицію влади, проти якої був Майдан. Тому, якби, оцей рівень поінформованості, він насправді, незалежно від того, хто користується звичними медіа чи соцмережами.
1: Тут про медіа ремарку внесу. Дивіться, українське радіо, на якому я працюю, ми дуже об'єктивно все подавали. Громадське радіо так само, яке було створено. То не всі українські медіа. Зараз суспільне мовлення. Це абсолютно об'єктивна інформація, виважена. Ну і стандарти журналістські. Так.
0: Важко сказати, що всі або більшість поляків слухають конкретне українське суспільне мовлення чи українське радіо. Ми розуміємо, що люди черпають інформацію з дуже різних джерел інформації. І дуже класно, коли цих джерел, скажімо так, такі як суспільні мовники. І через це ми все ще мало знаємо один про одного. Я погоджуюсь з вашою тезою. І, власне, момент 22-го року, коли дуже велика кількість українців приїхали до Польщі, дуже багато поляків, які нічого не знали про Україну, а насправді не хотіли багато знати, подібно як з українцями, які приїхали до Польщі. Це стереотипи, які приглушилися оцею допомогою і бажанням допомогти ближньому. І оцим страхом від того, що Росія може піти далі, або що вона може ще зробити. Натомість вони вилізли потім, в моменті, коли ти вже маєш цих людей під боком, і ти починаєш дізнавати щось, що або ти не знав, або на що в тебе вже є накладені історично стереотипи, або твої, через твоїх батьків, школу, масову культуру. Тут, кажу, багато людей, не тільки поляків, говорячи там зі мною, говорячи про те, що вони поінформовані і усвідомлені про ситуацію, про волинську різанину, про трагедію на Волинську, відносяться до фільму «Волинь». Я кажу, добре, а ви можете віднятися до істориків або до документів яких? Вони такі, але на що? Я ж знаю, що там було. Тобто дуже часто ми, і це нормально теж для більшості людей, тому що не всі мають бути істориками, не всі мають читати їхні історичні книги, які часом ну, написані не так цікаво, як знімаються фільми. Тому, якби, натомість наше усвідомлення про сусідній народ будується на певних стереотипах. Стереотипи будуються на тому, якби, на інформації, до якої ми маємо доступ. Я б хотів, щоб її було більше. І зараз цей процес будується. Ми пізнаємо один одного, і так, звичайно, нам є речі, які нам не подобаються. Як полякам, так і українцям.
1: Ви говорите зараз про причини цієї ксенофобії, така є, що це одна з причин, те, що ми мало знаємо один про одного, що ми бачимо один одного на рівні стереотипів і так далі.
0: Сформували певні якби ідеальні образи, які нам продали політики, соцмережі, медіа, інші, в моменті певному, коли це було дуже потрібно. Натомість реальні образи, вони є в тому, що польське суспільство неоднорідне, українське суспільство неоднорідне. Побиття українців в Польщі або інших національностей не почалося в 24-му році, або у Вроцлаві. У Вроцлаві я тут працюю досить давно, і ксенофобічні атаки були і перед 22-м роком, чого багато українців не свідомі і не знають, тому що вони приїхали або почули про Польщу в 22-му і пізнали Польщу. І пізнали Польщу одразу з цієї сторони максимального добросусідства і гостинності. Натомість, так як і кожна інша країна, є різні люди, різні погляди і різні, скажімо так, способи вирішення спорів. Тому і зі сторони українців так само не було такого рівня, наприклад, інгеренції в польське життя. Не було такої кількості водіїв, продавців, підприємців і цього всього. І для польського населення це теж дивно, тому що вони десь поводять себе інакше, і вони підкреслюють хороші речі і задоволені з хороших речей, сервіс.
1: Чесна розмова нам потрібна. Нам для цього потрібні майданчики. І от, зокрема, я думаю, що ваша фундація, Фонд Україна, всі ті можливості, які у вас є, а у вас вони є, це теж може стати таким, знаєте, дуже потужним елементом налагодження польсько-українського діалогу.
0: Вважаю, що нам, перш за все, потрібен діалог. Який би він не був. Складний, нескладний. Звичайно, багато речей, багатьох, в деяких речах ми можемо не погоджуватись. І це цілком нормально і прийнятно для багатьох держав. А натомість це непогодження в якісь одні речі не має нам слугувати відмазкою, щоб не робити нічого іншого. Або не розмовляти на цю тему. І я це хочу, якби цей комунікат скерувати і до поляків, і до українців. Тому що і тих знаю, як людей дуже заангажованих, енергійних, з доброю волею, але емоційних. Довіра для нас є важлива, але довіра будується роками і справжньою діяльністю, а не нагонкою в медіях чи соціальними якимись вибухами, як позитивними, так і негативними. Усвідомити рівень дезінформації, яка кружляє в мережі, рівень нашої непідготовки до того, щоб розрізнити, що є правдою, що ні, перевірка інформації. Цей важкий діалог теж допоможе в цьому, в цій перевірці. Не треба одразу давати 100% довіри і любити іншу людину, але її треба трактувати як окрему людину, а не гравця в певній якійсь політичній грі або звинувачувати один одного в чомусь, що відбулось давно, або що ми підозрюємо відбудеться через 2 роки. Тому що знову і усвідомлювати ще одну річ. Є сторони, як всередині наших країн, так і зовні нашої країни, ми знаємо приблизно напрямок, які будуть зацікавлені завжди в тому, щоб створити конфлікт на рівному місці, витягуючи найгірші наші приклади або нашої співпраці, або конкретних дій наших представників, наших народів, щоб створити конфлікт, тому що на цьому конфлікті вони зароблять або фінансово, або політично. І цього треба бути свідомим, тому мені дуже шкода людей, які є жертвами як інформаційного насилля, так і фізичного насилля. І хотів би всіх просити про те, щоб більше розмовляти замість вирішувати справи спосіб насильства, але теж якби хочу просити про відповідальність людей, які говорять до людей, які мають певну довіру суспільну, і більшу готовність бути залученим в діалог замість промування своєї позиції, яка тобі дає, скажімо так, більш фінансові вигідні перспективи.
2: Це було інтерв'ю журналістки Українського радіо Світлани Мялик з Артемом Зозулою, головою правління Фундації Україна, організації, яка вже понад 10 років працює з мігрантами та біженцями у Нижній Силезії. Світлана Мялик розпитала про ключові проєкти, які були реалізовані фундацією за цей час, а також про ключову допомогу, яку фундація надає українцям, які прибули до Вроцлава.
3: На часі. На Українському радіо.
4: Слухайте на Українському радіо.
2: Ці реконструкції ми згадуватимемо 33-го президента США Гаррі Трумена. Він, певно, не був унікальним, коли не хотів йти на вибори разом із Франкліном Рузвельтом в якості віце-президента. Але пішов і переміг. Через кілька місяців, коли 12 квітня 1945 року Рузвельт помер, Трумен приймає присягу президента. 1948-го він уже перемагає на виборах. Він пішов із посади 1953-го з одним із найнижчих рівнів суспільної підтримки в історії американських соціологічних опитувань. Рейтинг схвалення Трумена впав до 22%. А сьогодні у традиційних опитуваннях американських істориків щодо ефективності лідерів США Гаррі Трумен стабільно посідає місця у першій десятці найкращих президентів в історії країни. Чому це так? І чи зможуть колись президенти 21-го століття повторити історичну реабілітацію Трумена? Аналізуємо разом із доктором філософії, асистентом кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Артемом Кошелєвим. Слухайте нас 22 вересня о 16:07 після новин.
4: Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії для вас працюю я, Сергій Стуканов. І 18 вересня – це Міжнародний день рівної оплати праці. І ясна річ, що для нас це хороший привід поговорити про нерівність оплати праці чоловіків і жінок. Ця проблема актуальна не тільки для України, насправді в більшості країн світу. Є так званий гендерний розрив, коли чоловіки, які перебувають на тих самих посадах, наприклад, як жінки, виконують той самий обсяг робіт, що і жінки, але отримують за це більші кошти. Це актуально для багатьох країн, ну і Україна тут, на жаль, не є винятком. Наприклад, за даними громадської правозахисної організації «Ла Страда», яка захищає права людей, гендерний розрив в оплаті праці в Україні становить близько 18,5%. Тобто жінки заробляють майже на п'яту частину менше за чоловіків. Щоб це проілюструвати, наочніше уявімо, що чоловік за певну роботу отримає 10 тисяч гривень, а жінка за ту саму роботу, на тій самій посаді, за той самий витрачений час отримує, наприклад, близько 8 тисяч гривень. Отже, про те, чому такий стан справ існує, чи він не змінюється під час війни в гіршу сторону, чи, можливо, в кращий бік – про це ми поговоримо сьогодні із нашою гостею. Українська гендерна експертка, заступниця голови та психологиня Центру жіночі перспективи Марта Чумало. З нами на зв'язку. Пані Марто, вітаю вас.
2: Вітаю, пане Сергій. Вітаю.
1: Гендерний розрив, найперше нагадаємо нашим слухачам і слухачкам, що це означає і які причини того, що існує ось така різниця, така відмінність між оплатою праці чоловіків і жінок.
2: Я дуже тішуся, що саме сьогодні ви підняли таку важливу тему. Так, тут, я думаю, варто розібратися з різними явищами. Ми маємо таке явище, маємо розрізняти чи розуміти таке явище, як рівна оплата за однакову або рівноцінну працю. Тобто, коли професії, які більш-менш рівноцінні по навантаженню, по відповідальності, вони мають оплачуватися однаково. І щодо цього явища зазвичай апелюють люди, котрі починають дискутувати про різницю в оплаті, говорячи, що ну от ми маємо посадовий оклад, і немає значення, хто займає цю посаду, чи чоловік, чи жінка. Немає такого, що якщо жінка приходить на цю позицію, вона буде отримувати на 18% менше. Це дуже поширена таке недорозуміння, скажімо, явища. І ми можемо тут дивитися на це явище з різних сторін. Якщо ми маємо бажання розібратися і зрозуміти, чому так відбувається, то ми маємо подивитися на законодавчу і нормативну рамку, коли ми маємо дійсно ці посадові оклади, коли ми маємо якісь нормативні документи, які регулюють оплату праці. І якщо ми побачимо дійсно, що немає прямої дискримінації, що описані вимоги, описані умови праці, описана оплата праці, то зазвичай ми будемо мати наближену до рівної оплату праці або рівну, особливо якщо ця сфера регулюється або належить до так званої державної сфери, тобто вимоги тут значно зрозуміліші.
1: Врегульованіші, так? Тобто державна служба тут справді не має бути різниці чоловік чи жінок.
2: Хоча навіть тут ми можемо побачити певні відмінності. Наприклад, візьмемо таку сферу, як освіта. Діта, наприклад, середня школа, і подивимося на оплату праці жінок-вчительок і чоловіків-вчителів. І ми побачимо, що коли ми подивимося подивимося на реальні гроші, які на виході отримують жінки і чоловіки, ми побачимо, що дуже ймовірно, що чоловік, вчитель чи викладач буде отримувати на виході в кінці місяця чи там в день зарплати дещо більшу зарплату, ніж жінка. Чому так відбувається? Тому що є стереотип, соціальний стереотип, що чоловік це він відповідає за якби годування в лапках сім'ї, тобто він має заробляти більше і він отримує додаткові певні навантаження, наприклад, там класне керівництво, якісь там додаткові позашкільні години, якісь гуртки, ще щось. Тобто його значно легше допускають до цих додаткових довантажень, які оплачуються. Дуже ймовірно, дуже часто ці роботи не забирають настільки великої часового вкладення в цю роботу, але на виході, тобто система сприяє тому, що цей чоловік буде заробляти, оскільки він має заробляти.
1: Ну і тут, напевно, можна додати якраз в контексті тої логіки, про яку ви зараз говорите, можна, напевно, додати і інструмент премію який теж може використовуватися якраз для такого балансування чи дисбалансування, так?
2: Власне, оце от. І ще один момент, який ми зустріли, і я була дуже здивована, коли це було ще до ковіду, коли у нас була така економічна криза і багато бізнес-фірм звільняли людей високооплачуваних з іноземним капіталом. Наприклад, в Києві ми мали кілька таких кейсів. Фірма звільняла високооплачуваних чоловіків і на цю саму роботу набирала жінок, які були готові виконувати цю саму роботу, але вже за значно нижчою оплатою праці. Ніби вони нічого не порушували. Тобто є економічна ситуація, є виклики економічної кризи, але ми маємо ці якби живлені стереотипами оці явища, коли за цю саму роботу жінка буде отримувати значно нижчу, і там були дійсно значно нижчі, ми робили інтерв'ю з цими жінками, і вони казали, так, я не можу знайти собі адекватнішої роботи, я готова робити цю саму роботу за меншу оплату праці, і це, власне, ці такі, знаєте, невидимі тренди, невидимі явища, які потрібно розуміти.
1: Якщо пані Марто, я так розумію, що це вже ви почали говорити про приватний сектор, так? Тому що давайте якраз розмежуємо. Є державний сектор, державна служба, де, відповідно, з законодавчої, з юридичної точки зору, звичайно, що немає різниці чоловік чи жінка, тобто є справді оклад. Ну і, відповідно, принаймні тут немає якихось таких явних упереджень. Так, є ось ці інструменти неявної, сказати б, неявного заохочення чоловіків, які ви описали. А що стосується, наприклад, приватного сектора, що стосується бізнесу, підприємництва, яка там реальна ситуація в контексті розриву оплати чоловіків і жінок зараз в Україні?
2: Власне, от я почала про це говорити. В силу того, що жінки на ринку, от в силу цих нерівностей, цих дискримінаційних трендів, які ми маємо, і ми тут не унікальні, ми маємо це по всьому світу, ми спостерігаємо, що жінки на ринку праці стикаються з ситуацією, коли вони вимушені вибирати чи погоджуватися на місця праці менш оплачувані, але разом з тим, коли ми аналізуємо ми говоримо про гендерно сегреговані професії, зазвичай там чоловічі чи жіночі, де близько 80% або більше 80% є або жінки, або чоловіки, так звані гендерно сегреговані сфери. І ми бачимо, якщо це чоловіча сфера, то ми будемо мати там значно вищий рівень оплати праці, але разом з тим дуже ймовірно, це нерегульований робочий день, тобто вимоги до позаурочних годин, дуже часто там мало соціального захисту. Якщо ми візьмемо, наприклад, там, я не знаю, силові структури чи будівництво, ми бачимо там жорсткіші умови праці, можливо, використання ненормативної лексики частіше. Тобто ми маємо таку більш грубі такі умови праці, на які залучаються в основному чоловіки. Це може бути там оці дальнобійні водії дальнобійних рейсів чи автобусів і так далі. А коли ми говоримо про сегреговані жіночі сфери, це зазвичай соціальна сфера, це освіта, медицина, то тут більше уваги, і це стосується як, ну, в основному державної, але також і приватної сфери. Тут більше увага до, якби, соціального захисту, офіційного працевлаштування, хоча теж є моменти, але жінки тут більш захищені, але разом з тим вони значно менше отримують в цій сфері. І, власне, на що має і є скерована політика держави, на те, щоб такі гендерно сегреговані сфери десегрегувалися, щоб більше жінок приходило в гендерно сегреговану чоловічу сферу, і тоді ця сфера стає більш соціально захищеною, більш уважнішою до прав працівників і працівниць, більш регульованою і так далі. А коли чоловіки приходять в гендерно сегреговані жіночі сфери, то там з'являються більше можливостей до заробітку. Тобто ми маємо дуже позитивні зрушення, коли ми десегрегуємо сферу. Тобто тут є зміст, і мені приємно, що держава Україна це розуміє і робить певні кроки. І ми знаємо, що в 2023 році був прийнята план заходів держави по вирівнюванню оплати праці. І ми можемо сподіватися, бо зараз ми маємо новий цей план держави, що держава буде дотримуватися того вектору, яку вона зараз декларує і дотримує.
1: Пані Мардо, якраз хочеться трішечки поговорити про контекст. Контекст російсько-української війни, він, звичайно, впливає в тому числі і на ринок праці. Ми знаємо про те, що зараз насправді чимало жінок дедалі частіше йдуть у так звані сфери, які раніше традиційно вважалися чоловічими, так звані чоловічі професії. Тут, напевно, не дуже коректно називати якісь професії чоловічі, якісь жіночі, але традиційно так складався ринок праці, що деякі посади, деякі позиції обіймали переважно чоловіки. Зараз дедалі частіше туди так само заходять і жінки. І тут якраз і цікавить питання, а чи жінки, наприклад, обіймаючи такі посади, дійсно заробляють стільки ж, скільки ж на цих посадах заробляли чоловіки, чи тут спрацьовує ось той механізм, коли жінці, відповідно, одразу на старті пропонують меншу заробітну платню?
2: Тут також досить складно, знаєте, говорити загально. Тобто загально, коли ми дивимося загально по заробітній платі чоловіків і жінок, ми будемо бачити оцей гендерний розрив. Але коли ми починаємо аналізувати, нам тут дуже важливо аналізувати, скільки заробляє жінка і чоловік за годину, чи яка середня заробітна плата на тій чи іншій посаді, як складається цей гендерний розрив. Ми будемо бачити, якщо ви запитуєте про так звані чоловічі професії, є такий американський дослідник Майкл Кіммел, і він дуже давно написав таку прекрасну книжку «Гендероване суспільство» і описав ці моделі в тому числі в формуванні оплати праці в гендерно сегрегованих і десегрегованих сферах. І тут він говорить і про скляну стелю, і про липку підлогу, і про оці стіни прозорі. І те, про що ви зараз говорите, він описав як підвал, як гендерний підвал. Це місця роботи, місця праці, які соціум відводить в основному чоловікам. Це важка фізично дуже часто праця. Це, якщо ми зараз говоримо про війну, то це в першу чергу штурмовики, це в першу чергу люди, котрі значно, ну, дуже сильно ризикують своїм життям, працюють в дуже складних фізичних умовах. умовах цей гендерний підвал фактично поглинає чоловіків. І якби Майкл Кіммел говорить про те, що там, звісно, ми маємо компенсацію через більшу заробітну плату, але умови, в яких працюють ці люди, ризики, які вони несуть для свого життя і здоров'я, вони значно більші. І соціум дає такий, знаєте, оцей, ці гендерні стереотипи, вони закликають захищати жінок, життя жінок більше, оскільки жінка для соціуму розглядається як джерело наступних...
1: Тобто фактично не пускати жінок в цей підвал, так?
2: Не пускати жінок в цей підвал, абсолютно. Але держава, власне, має робити такі кроки. По-перше, для того, щоб більший захист був у цих підвалах, розумієте? Якщо ми цими метафорами Майкла Кіммела використовуємо їх.
1: Послуговуємося.
2: Дуже дякую, Сергій, за підказки. Отже, і з другої сторони, коли в ці підвали спускаються жінок, тому що є багато жінок, які мають бажання працювати в таких умовах або не мають виходу. Я пам'ятаю, в нас у Червонограді були клієнтки, котрі працювали в шахтах.
1: Пані Марто, але у нас лишилась хвилина, тому нема часу для ілюстрації. Давайте завершіть думку. Але коли туди заходять жінки, то...
2: Ця сфера значно гуманізується, розумієте? Сюди приходять більший захист, більше регулювання, вони отримують більшу допомогу зі соціальної сфери, тобто олюднюється цей підвал. Uh-huh. Тому важливо, що зараз ми маємо, звісно, цим жінкам дуже важко, тому що вони мають доказувати...
1: Тобто рівень соцстандартів фактично росте, так? Тобто і чоловіки від цього теж виграють. Така думка, так. Дякую, пані Марто, за те, що ви нам допомогли розібратися в цій темі. Розібралися ми із тим, що таке підвал. Скляна стеля і липка підлога – це мене зацікавило, але це ми вже залишимо тоді. Розберемося із цими метафорами вже за наступної нагоди. Марта Чумало, українська гендерна експертка, заступниця голови та психологиня Центру жіночі перспективи, була із нами на зв'язку.

0: Українське радіо.
1: Перша година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Українські війська звільнили Шандриголове та Дирилове на півночі Донецької області. Питання гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках на Херсонщині буде винесено на Генеральну асамблею ООН. Далі подробиці. Українські війська звільнили Шандриголове та Дирилове на півночі Донецької області, а також встановили повний контроль над Дробишевим, повідомили у 3-му армійському корпусі. Наступ проводять у межах операції «Вівальді», говорить командир 3-го армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.
4: Під час другого етапу «Вівальді» ми повернули ще 40 квадратних кілометрів української землі. Населені пункти Шандриголове і Дирилове звільнені. Населений пункт Дробишево повністю під українським контролем. Причому треба відмітити, що Шандриголове є критичною точкою як для наших військ, так і для противника. Під час другого етапу знищено більше 800 військовослужбовців противника. Враховуючи поранених і полонених, загальні втрати противника склали більше 3000 осіб.
3: Питання гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках на Херсонщині буде винесено на Генеральну асамблею ООН. Про це у Фейсбуці повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Також, за його словами, планується обговорити із президенткою Міжнародного комітету Червоного Хреста можливість гуманітарного доступу та безпечної евакуації людей. Росія свідомо створює гуманітарну катастрофу та на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини, блокує доставку продовольства і медикаментів, перешкоджає роботі гуманітарних місій та евакуації цивільних. Людей фактично позбавляють вибору, а разом із ними шансу на порятунок, написав Сибіга. Критичною залишається гуманітарна ситуація також у тимчасово окупованій Голій пристані, Старій Збруївці та Новій Збруївці на Херсонщині. Російські окупанти використовують жителів Олешок як живий щит, знаючи, що сили оборони не будуть вести вогонь по загарбниках, поки там присутнє цивільне населення, сказав в етері телемарафону голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконік.
5: Більше 9 місяців, як Олешки в блокаді. З того часу, скільки б ми там не звертались, через Червоний Хрест, через якісь благодійні організації, напряму ніяких результатів, окрім якихось обіцянок, а потім викладання якихось відео, де вони начебто щось там туди завозять, кормлять людей, але люди цього не бачать. Можливо, ці відео знімаються десь у Підмосков'ї. Тому я, чесно, не бачу виходу, окрім того, що треба звільняти силою людей, це звільняти лівобережжя, але, на жаль, поки це неможливо. І росіяни, прикриваючись, в тому числі і цими людьми, вони зацікавлені, щоб вони там були, тому що тоді наші військові не можуть обстрілювати ці населені пункти росіян, які ховаються за спини людей, які помирають там від голоду.
2: Новини на Українському радіо.
3: Підтримка України відповідає державним інтересам Польщі, навіть попри невирішені історичні розбіжності. Про це заявив віце-прем'єр і міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, виступаючи у Сеймі. Так він відреагував на адресу опозиції, яка критикує польську владу за підтримку України. Дебати в Сеймі стосувалися готовності Польщі до збройного конфлікту. Косиняк-Камиш зауважив, що якщо Україна залишиться без засобів ППО, російські дрони полетять далі у бік Польщі, нагадавши, що під час останніх атак реактивні безпілотники вибухали всього за кілька кілометрів від польського кордону. Тому безпека Польщі залежить від спроможності України збивати дрони, наголосив міністр оборони країни.
6: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
3: Вночі у західних, Вінницькій та Житомирській областях, вдень в Україні, крім крайнього сходу, дощі. На Закарпатті та більшості південних і центральних областей подекуди грози. Вдень у західних областях місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів. На півдні країни до 18. Вдень 21-26. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Щиро вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо. Цій порі Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. І далі ми будемо говорити про деякі юридичні аспекти нашого з вами функціонування, життя, зокрема, фінансового. Ми будемо говорити про грошові перекази. Грошові перекази між родичами, від родичів на карту, в яких випадках вони можуть оподатковуватися, як розрізнити, хто кому із нас першого, другого ступеня споріднення, чи має значення сума переказу, як не створити собі додаткових проблем і фінансових втрат. Ну і якщо треба доводити походження більших сум, які документи варто мати з собою, які варто підготувати, що треба мати на увазі, що треба усвідомлювати, і що робити, зрештою, якщо банк або податкова попросили пояснити походження значної суми, яка надійшла від родича. Ось з цими аспектами ми будемо розбиратися з керуючим партнером адвокатського об'єднання юридична компанія «Віннер», кандидатом юридичних наук, адвокатом Ігорем Яськом, який з нами вже на зв'язку зі студією.
2: Почнімо передовсім з визначення того, а що потрапляє під в поле зору податкової або створює податкове зобов'язання, коли йдеться про перекази коштів між рідними. Там батьки, дружина, діти одне одному на картку переказують. Коли податкова може зацікавитися?
3: Дивіться, основне завдання держави – це максимально, скажімо так, контролювати всі кошти, які надходять на карткові рахунки. І друге завдання – це, щоб ці кошти, які надходять на карткові рахунки, щоб це не були кошти від здійснення підприємницької діяльності, і як наслідок ці кошти не стануть об'єктом оподаткування. І тому держава відділяє, скажімо так, кошти перекази між родичами – це при умові, що ці перекази між родичами, які є податковими резидентами України. У даному випадку держава тоді дозволяє ці кошти не оподатковувати. Але якщо ці родичі і один з них не резидент України, то держава вже тут каже – ні, стоп, ми будемо їх оподатковувати із заставкою 18 плюс військовий збір. Тому тут такий важливий блок. Якщо це відбуваються перекази між родичами, між першою кола спорідненості, першого ступеня спорідненості, держава тут дозволяє це батько, син, дружина, чоловік, мати, донька. І якщо це дійсно кошти такі внутрішньосімейного характеру для там обід, переказ, повечеряти, повернути, тобто призначення таке платежів побутове, а не комерційне, держава тут дозволяє не оподатковувати. Якщо далі слідуючий блок виходить за перший ступінь спорідненості, це другий, третій ступінь спорідненості, і якщо держава тут каже, ні, стоп, ви вже не настільки рідні між собою, і це вже можливо мати ознаки певного, скажімо, такого комерційного призначення, або оптимізації якихось переказів, там переведень і так далі, тоді держава каже, ні, давайте, будь ласка, тут будемо оподатковувати ці кошти за ставкою 5 плюс військовий збір. Ну і відповідно, якщо це вже там і подарунки, і якісь там інші деякі блага, які ви не можете довести, що це кошти були добуті не то, що незаконним шляхом, а не від комерційної діяльності, то держава вам тоді каже, подайте декларацію в кінці року, будь ласка, до травня місяця, оподаткуйте їх за ставкою 18% і плюс військовий збір. Тобто, що робить держава? Держава робить те, що якщо ви хочете займатися підприємницькою діяльністю, будь ласка, використовуйте IBAN через розрахунковий рахунок або фізична особа-підприємець. Якщо ви хочете бути вам комфортно між батьком, сином, донькою і матір'ю спілкуватися і перераховувати ці кошти, да, ми дозволяємо. Но якщо банк виявить якісь певні сумніви, він потім надішле вам запит у письмовій формі і скаже, будь ласка, доведіть, що ці кошти, перше, це законне походження їх, вони не пов'язані з відмиванням. І друге, це кошти не від підприємницької діяльності, бо ви їх не оподатковуєте. І що саме небезпечне, що є просто один ще нюанс, що дуже саме небезпечно, що людина дуже часто думає собі, добре, я піду в іншу банківську установу і в мене закінчаться проблеми. Ні, друзі, на жаль, проблеми не закінчаться, а проблеми тільки почнуться, бо банк поставить 15-ту статтю, де кошти нібито мають походження брудне, і тоді ніякий інший банк не прийме вас до себе на розрахункове обслуговування касове.
2: Але ж я так розумію, що тут має значення сума, на яку звернуть увагу державні органи.
3: Першим може бути сума, це більше 150 тисяч гривень, а може бути системність переказів, якщо там від 20 і більше переказів в місяць. Тоді фінансовий моніторинг, спочатку, в першу чергу, звертає фінансовий моніторинг внутрішній, банківський. Тобто, якщо сума така є системна, банк аналізує по інших реєстрах і дивиться, якщо особа перша не отримує дохід як працівник якогось підприємства у вигляді заробітної плати. Друге, не отримує дохід як фізична особа-підприємець, тобто в нього в реєстрах не світиться ні нерухомості, в нього в реєстрах не світиться ні доходів, ні заробітної плати, тоді банк може стопорнути ці кошти і сказати, дайте, будь ласка, їх для перевірки. А враховуючи те, що сьогодні ви бачите, наскільки складно і дропи, і дроблення бізнесу, і кол-центри, і це все, то, як кажуть, фінансовий моніторинг банку дихає на холодне. Знаєте, є такий вислів, да? На холодне дмухати.
1: Я, чесно кажучи, от ще по другому кругу хочу для себе уточнити. Тобто, навіть якщо є перекази між людьми, які знаходяться в першому ступені спорідненості, ну там, дружина, чоловік, мама, син, тато, дочка, там, в будь-якій комбінації, але суми цих переказів все одно перевищують якийсь розумний поріг. Ну, тобто, там, мамо, перекинь мені там 1,5 мільйона на батони. То не працює. Все одно банк цими коштами зацікавиться, і їхнє походження доведеться пояснювати.
3: Звичайно, якщо 1,5 мільйона, а мовно 200 тисяч, мамо, перекинь мені на батони, звичайно, банк зацікавиться. І ви зобов'язані надати їм ці документи. Якщо не... Як це вам сказати? Крок доведення законності походження коштів, це лягає на родичів. Якщо батько перераховував сину, чи син перераховував батьку, ми зобов'язані довести законність переказу цих коштів. Банк може стопорнути і все.
1: Тобто доводитиме не той, хто отримав, а той, хто пересилав?
3: Доводитиме той, кому банк задав питання.
1: Ага, тобто
3: банк може побачити.
1: Да. Обидві сторони.
3: Так, банк може запитати того, хто відправляє кошти, так і може запитати хто отримує. Доведіть, будь ласка, за що ви отримуєте дані кошти. І тут включається механізм.
1: Тут якраз дуже цікаве питання. От мені його нещодавно в контексті інших розмов, там на тему програм 100 тисяч, коли ми говорили про ОВДП, про фінансову грамотність, оці всі речі з'ясовували. Мені в приватному спілкуванні поставили запитання, я не зміг на нього відповісти. Людина каже, а якщо я там довший час збирав, економив там по 100, по 200, по 500, по 1000 гривень, і в мене там накопичилось 1200, ну, там, наприклад. І я вирішив, що от тепер я їх запущу кудись в діло, прийду там в відділення банку і куплю на них ОВДП. Так що мені не повірять, що це я наекономив зі своїх обідів?
3: Дивіться, якщо ви фізично прийдете в банк, якщо ви, наприклад, покажете, що ви там банк, 200 тисяч вас може і не запитати. 99,9% вас не запитає, коли ви там принесете 200 тисяч гривень. І ви там будете в належному статусі, тобто касир банку, там працівник банку, який буде оформляти ці кошти, він побачить по вашому зовнішньому вигляду, що ви дійсно там людина, яка має зовнішній вигляд, адекватність, комунікаційність, людина, яка може заробити ці кошти.
1: Черевики почистити краще треба.
3: Саме так. І одягнути гарний костюм, як кажуть, і бути в такому належному, охайному стані. І відповідати статусу, що людина 200 тисяч гривень, там, чи 200 тисяч умовних одиниць, там, ну, 200 тисяч умовних одиниць точно забракують. І дійсно тоді банк може не задавати питання. Але якщо ви прийшли і по вас видно, ну, не по вас особисто, видно, що ви 200 тисяч гривень цих 400 бачите в своєму в першому житті, а вас там хтось попросив зайди в банк і положи їх, будь ласка, на рахунок, то, звичайно, в банк тоді вам точно не пропустять ці кошти.
2: Ну, якщо не про батони, які можуть виявитися золотими, то ми говоримо про інший ступінь спорідненості далі, ніж перший, тобто про, скажімо, там, не знаю, братів, сестер, двоюрідних, дядьків, хрещених, тощо. Коли людині потрібно напружитися, якщо вона збирається переказати певну суму, і якою ця сума, знову таки, 150 і вище, чи навіть якщо там йдеться про 20 тисяч, про що потрібно подбати, можливо?
3: Станом на сьогодні, на щастя, ми маємо ще не такий сильний контроль з боку держави. Станом на сьогодні. Але ми йдемо до того, що як у Європі кожна сума, яка буде перевищувати, скажімо так, 150 тисяч гривень в місяць людини, яка отримує ці кошти, це вже буде об'єктом фінансового моніторингу. Тобто людина, яка отримує кошти, і ці кошти більше, ніж 150 тисяч гривень, далі від ніж від родичів, да, от то їй вже треба напрягатися. Якщо це 150 тисяч гривень, і в межах там батько перераховує сину, син перераховує доньки, там, ну ви поняли, да? Тобто в межах сімейного такого бюджету, і є у вас десь навколо вашої сімейної такої сімейного перерахунку коштів, є в когось з ваших членів родини походження, заходження цих коштів, да, тобто хтось фізична особа підприємець, чи хтось працює на роботі, в якої дохід особи, там, чи в двох осіб. Тобто статки родини або статки учасників цих всіх переказів десь офіційно задекларовані, і банк може побачити це чи в деклараціях, чи десь в якихось інших закритих джерелах, де вони мають доступ, тоді не потрібно напрягатися. Але якщо у вас вся родина безробітна, отримує субсидію на газ чи на електроенергію від держави, і при цьому всьому ви перераховуєте 150 тисяч гривень і більше всередині свого родинного кола, вам вже точно потрібно напрягатися.
1: Тут іще питання навіть при таких, ну, умовно невеликих переказах, хоча я розумію, що у кожного сімейний бюджет різний, і я можу собі уявити родину, для якої, ну, там, 100 тисяч гривень – це не те, що в 2 роки збирали, а це там на пару місяців дитині на навчання. Ну, наприклад, бувають коштовні університети. Все, що завгодно. І тут питання призначення переказу. При перекиданні з карти на карту навіть між близькими родичами. Там чи варто написати «Синочок, це тобі на універ» по доброті душевній? Чи краще цього не робити, щоб не виникало зайвих питань? А можливо, навпаки, детальніше треба роз'яснити, що кому і якому саме синочку, на який саме університет цей платіж призначений. В якому напрямку людині, ну так би мовити, краще думати і краще себе поводити в цьому сенсі?
3: Дивіться, скажімо так, тут дуже важливий момент, ви правильно підмітили. Якщо ти напишеш призначення переказу, і банк потім запитає в тебе кошти, походження коштів або документи за цим призначенням, то ти, звичайно, звужуєш варіанти для маневреності. Бо якщо ти напишеш, що це переказ власних коштів чи допомога родичу, то потім ти вже в цьому форватері повинен будеш пояснювати банку, що це за гроші і що це за допомога і для чого ця допомога. Тобто ти вже зманеврувати в іншому якомусь напрямку не зможеш. І якщо банк, коли ти переказуєш ці кошти і тобі призначення платежу не вимагає і є можливість пройти цей платіж, не вказуючи суму, то ти можеш потім зманеврувати. Але є інші наслідки, можуть містити. Бо потім Державна податкова служба може сказати, а чи не є це кошти від комерційної, наприклад, якоїсь діяльності чи підприємницької діяльності, завуальований під кошти переказів родичів між родичами. Тому тут є два певних ризика. З однієї сторони, якщо ти не вказуєш, ти розширюєш маневреність для подачі документів для банка, але з другої ти натикаєшся на певні ризики перед Державною податковою службою. Але якщо це батько і син, то ти можеш уникнути цих ризиків від Державної податкової служби, бо це дійсно перекази між родичами. І відповідаючи на ваше питання, якщо ти хочеш вказувати призначення платежу, то ти можеш просто писати «допомога родичу», «допомога сину», «переказ власних коштів», «переказ особистих коштів» і ставити це призначення платежу.
2: Суб'єктивно припускаю, що якщо йдеться про великі суми і якщо є можливість, наприклад, не переказувати, то, очевидно, родичам простіше їх там відвести, передати вручну, так би мовити, обходячи банківську систему. А якщо людина переказує такі гроші, очевидно, вона з чистою совістю розуміє, що все одно вони проходять, вони помітні, на них звертають увагу і раптом щось не так, можуть ці запитання поставити тому, хто переказує, ну або тому, хто отримує. І разом із тим, якщо говорити про інші можливості, от, наприклад, там, не знаю, письмовий договір дарування коштів, що це за форма, в яких випадках її використовувати, або які інші форми існують?
3: Та різні можуть бути призначення платежу і різні наслідки оподаткування, і різні наслідки доведення тих чи інших походження коштів. Тому тут треба дивитися, скажімо так, якщо ви кажете дарування там коштів, то потім той, хто отримує це дарування, в нього виступають різні податкові наслідки. Це перший блок. І другий блок – це якщо ти даруєш, ти теж повинен довести, де ти ці кошти взяв, чи де ти там ці активи в тебе народилися, які ти продав, а потім перераховуєш це родичу. Тому тут, дивіться, от дуже важливий такий момент. Ми от зараз зіштовхуємося дуже часто в своїй роботі, коли є банки, особливо це там такі великі банки, там чи статусні банки, які

0: закон Грема проти Росії, дещо раніше про нього ми теж обов'язково згадаємо, а разом з тим Дональд Трамп склав список із 25 своїх головних досягнень. Отже, американський лідер зарахував собі завершення 8 воєн. Про це ви неодноразово чули, і Трамп любить наголошувати на цьому. Трамп додає, за його правління рекордні інвестиції, посилення кордону, удари по Ірану. І ось саме цей перелік із 25 досягнень він склав за результатами своєї роботи у 2025-26 роках. Власне, цей допис є у True Social, і що примітно, Трамп назвав ось цей період своїм третім президентським терміном. Ну, таке формулювання Трамп використовує, оскільки не визнає своєї поразки на виборах 2020 року. Насправді Трамп, зрозуміло, що обіймає посаду президента Сполучених Штатів удруге. І якщо переглянути цей перелік, то одним із перших пунктів – це саме боротьба з нелегальними мігрантами. Він розповідає, що забезпечив найнадійніше захищений в історії південний рубіж Сполучених Штатів, що, значить, нелегальні мігранти вже не настільки загроза для Сполучених Штатів, що потім іде взагалі рівень вбивств за всю історію спостереження впав аж до найнижчого показника за 125 років. Ну, якщо дуже коротко, прочитавши ось ці 25 пунктів, може скластися таке враження, що просто Сполучені Штати за Трампа, як Фенікс з попелу, реінкарнація відбулася, просто всюди золото по вулицях, всі ходять щасливі, задоволені, і якраз таки пальне в Сполучених Штатах аж ні на цент не подорожчало. Ми будемо аналізувати далі в нашому етері ці 25 досягнень Трампа. Безумовно, згадаємо про останні заяви. Тим паче з нами на зв'язку Артур Колдомасов, фахівець із політики Сполучених Штатів Америки, член Американської асоціації політичних наук. Артуре, вітаю вас. Доброго здоров'я.
1: Вітаю вас.
0: Пане Артуре, 25 результатів за 25-26 роки. Як оцінювати цей допис Трампа? Зрозуміло, що з певним скепсисом це варто робити, адже інколи там були такі заяви, про які ми згадаємо, ну, з якими можна сперечатися. Як ви особисто поставилися до цього допису і як на нього взагалі реагувати? Це просто передвиборчий процес?
1: Враховуючи те, що акаунт Дональда Трампа на соцмережі його власній Truth Social публікує просто, не знаю, ледь не 100 дописів на день і перетворився в якийсь конвеєр низки різних взагалі частин контенту, то іноді губиться вже, скажімо так, і ти вже губишся у тому, що вже конкретно Дональд Трамп коли публікує в цій соцмережі. Наприклад, я думаю, багато хто згадає нещодавній доволі день, коли Дональд Трамп в один день публікував різні згенеровані штучним інтелектом картинки, серед яких там, наприклад, була анексія місяця і так далі. Але, ну, знову ж, Дональд Трамп у нас працює, і його команда працюють за принципом, скажімо так, перевантаження інформаційного поля. І, відповідно, враховуючи те, де зараз перебуває американське суспільство в ментальному, в фінансовому, в культурному, в політичному плані, а це все-таки взаємопов'язані між собою процеси, то цей список виглядає доволі специфічно. Я думаю, що зараз у нас буде можливість детальніше обговорити це. Однак тут хотілося б звернути увагу на те, як новину про цей список представило американське видання Newsweek. Тому що в своїй новині про цей самий список досягнень вони паралельно додали результати одного з нещодавніх соцопитувань серед американців, яке показує, які насправді проблеми турбують американців. І ми бачимо там певні розбіжності, скажімо так, з тим самим списком. І щонайменше ми бачимо теж, скажімо так, деякі недоліки в роботі чинного президента Сполучених Штатів, тому що, наприклад, головною темою для американців пересічних зараз є економіка, інфляція, зріст цін.

0: І теж теперішнє американське суспільство вже розуміє, що зріст цін на пальне, на продукти, на багато інших речей пов'язаний безпосередньо з війною в Ірані, в деяких аспектах теж з війною Росії проти України. Але, наприклад, якщо ми побачимо ті самі результати того самого опитування, то тема війни Росії проти України, на жаль, серед американців має велике значення лише на рівні 1%. І про це теж варто пам'ятати, працюючи з американською аудиторією. Тому, насправді, і питань проблемних багато. У Дональда Трампа доволі низький рівень рейтингів. І ми спостерігаємо зараз за ось такими цікавими реакціями вкупі з спробами Дональда Трампа змінити формат в деяких аспектах проведення проміжних виборів, які вже відбудуться цього листопада. Так само він зараз гримить проти обраних ним же суддів Верховного суду Сполучених Штатів, якраз таки через те, що вони заблокували деякі з цих змін. Так само він воює з Центром мистецтв Кеннеді стосовно його імені. Загалом американська політика зараз перебуває в такому дуже турбулентному стані. Наприклад, коли я спілкувався з деякими американськими дослідниками, з якими я веду регулярний контакт стосовно цієї теми, то вони, наприклад, говорять про те, що кожен день відчувається як рік, коли ти живеш зараз в Сполучених Штатах. Настільки багато всього відбувається за один день в цій країні, і настільки люди вже не встигають навіть якось вловити, що, де і як відбувається. І в цьому контексті цей список виглядає, звісно, щонайменше дивно.
1: Пригадуєте, як Трамп днями теж, ну, пожартував, але все одно, як то кажуть, і в жарті є трішки частка правди про те, наскільки необмежені можливості дає влада, коли він жартував, що може там підписати якийсь закон і заборонити рибальство. Ну, щоправда, такі жарти від Дональда Трампа. Але про підписаний закон, але тут не до жартів може бути, якщо Трамп реально почне втілювати всі ті механізми, які надає цей закон, закон Лінсі Грема щодо санкцій проти Росії та Ірану. Ми багато говорили про це, і не тільки в наших етерах. Я думаю, в суспільстві знають прекрасно всю історію, як відбувалося ухвалення цього закону і скільки він відтерміновувався. Але менше з тим, проголосували. Трамп підписав, його двічі переглядали. В останні проєкти доповнили санкціями, як ми пам'ятаємо, проти Ірану та військового крила Хезболи. Менше з тим, ось цей такий меч в руку Трампа вже і республіканці, і демократи, скажімо так, вклали. Але чи користуватиметься він, чи він просто цим мечем буде грозити тому ж таки Ірану, і, до речі, чи спрацює ці погрози, і чи він буде грозити цим мечем Путіну?
0: Відповіддю на це питання є наступна комбінація. Чи ми можемо очікувати реальних санкцій проти Росії, коли російський олігарх оплачує приватну вечірку і приватне весілля на одному з островів сину Дональда Трампа, якого сам Дональд Трамп щонайменше в 24-му році і навіть після свого повернення до Білого Дому називав одним зі своїх головних політичних радників? Я думаю, ця ситуація, вона дає абсолютно всі відповіді стосовно того, власне, чи буде Дональд Трамп якось застосовувати ті самі жорсткі санкції чи ні. Ми також повинні звернути увагу на те, що найраніша, скажімо так, пропозиція була ж 500%, як ми пам'ятаємо, зараз це все поділено в 5 разів, тобто ці санкції набули виміру 100%, знову внесли в один мішок Росію, Іран, все що завгодно, але насправді деякі, наприклад, представники демократичної партії в американському парламенті висловлювали і висловлюють надалі свій скепсис стосовно взагалі цього закону як інструменту, тому що в теоретичному плані Дональд Трамп може цей закон використовувати, наприклад, проти Європейського Союзу, проти Канади, проти інших країн, які, наприклад, підтримують Україну. І, відповідно, це така доволі цікава історія, тому що однією з головних засад американської політики станом на зараз є те, що Дональд Трамп не підпише законопроєкту, якщо ним якось не може скористатися Дональд Трамп, і що Конгрес Сполучених Штатів зараз не ухвалює законів без попередньої згоди Дональда Трампа. Конгрес Сполучених Штатів зараз не є суб'єктним органом в контексті американської політики. І, власне, проміжні вибори цього року є можливістю це змінити. І саме в побоюванні стосовно цього Дональд Трамп і його адміністрація зараз якраз таки і намагаються використати свої важелі впливу для того, щоб змінити правила проведення цих виборів, оскільки у випадку перемоги, скажімо так, демократичної партії на цих виборах в обох палатах, бо це теж дуже важливий нюанс, і це надскладне завдання. Воно набагато складніше, ніж багато хто думає, тому що, наприклад, і в американській, і в українській, і в європейській пресі можна знайти багато повідомлень про те, що от перемога демократів на проміжних виборах вже нібито є гарантованою, дуже близькою, але це далеко не так. Це набагато складніше завдання. І це постійне недооцінювання тих інструментів, які є в Дональда Трампа, і стосовно впливу на виборців, і стосовно впливу на сам формат проведення виборів. Я думаю, він та його команда чудово розуміють, що якщо демократи виграють на проміжних виборах, то тоді може дійти справа до імпічменту, тоді може дійти справа до блокування його роботи, його ініціатив в останні два роки, і тоді він може піти ще далі, наприклад, в посиленні тих інституційних важелів, які у нього є в руках, для того, щоб впровадити в країні той політичний режим, який він хоче. Тому ось це яскравий приклад того, як історія одного законопроєкту показує всі тонкощі, всі недоліки і всі особливості сучасної американської і зовнішньої, і внутрішньої політики, тому що зараз вони фактично працюють і функціонують як один організм.
1: Так, Артуре, а ваша особиста думка і як ви бачите зараз ситуацію, до речі, із підтримкою Дональда Трампа і республіканців, є шанс в демократів взяти гору?
0: Як я вже зазначав раніше, це буде надзвичайно складне завдання. По-перше, через поляризацію в країні. По-друге, через те, як багато різних інструментів у своїх руках Дональд Трамп використовує для того, щоб, власне, результати цих виборів завершились, скажімо так, на його користь. Ми говоримо про інституційні важелі, ми говоримо про політичні кроки, ми говоримо про різного характеру заяви, як, наприклад, заяви про те, що у випадку перемоги республіканців на виборах Дональд Трамп виплатить по 5 тисяч доларів кожному американцю, наприклад. Тобто ми вже дійшли до методів колишнього політтехнолога Дональда Трампа Пола Манафорта і того, що він застосовував на виборах 2010 року в Україні стосовно кампанії свого підопічного Віктора Януковича. Не знаю, може скоро будуть гречку роздавати, чи макарони вже скоро в Сполучених Штатах, хто його знає. Але, тобто ми дійшли ось до такого етапу. І, відповідно, ще в самій демократичній партії є низка проблем, є певна криза ідентичності, тому що, наприклад, хочуть багато журналістів, аналітиків, які висвітлюють цю тему, показати, що от демократичну партію захопили комуністи-соціалісти – І що от приклад з охорони Мамдані, мера Нью-Йорка, і його успішної кампанії, власне, на цих доволі складних виборах мера Нью-Йорка, мав би надихнути партію на зміни і так далі. І насправді в представників цього крила партії є певні успіхи, але вони не настільки, скажімо так, масштабні і однозначні, тому що надалі триває боротьба, скажімо так, прогресивного кола демократів з тим самим упосередкованим колом демократів. І ми повинні теж розуміти, що ось ці гучні, скажімо так, заголовки і гасла про те, що в Америці комуністи приходять до влади, і вони щось там взагалі таке виробляють, і нам треба всім бути проти них раптово. Ми повинні розуміти тут, що насправді меседж про демократів-комуністів – це теорія змови, здебільшого, і політичний інструмент, який, зокрема, використовує Дональд Трамп, особливо в мобілізації голосів латинської спільноти в Сполучених Штатах. І, наприклад, результати останніх президентських виборів дуже яскраво це демонструють, не лише 24-го, а й 20-го, а й 16-го років. І другий момент – те, що просувають ці люди в політичному плані в своїх програмах, це програма мінімуму для європейських країн. Тому що люди в Європі насправді не розуміють, як багато різних гарних речей ми маємо, і ми просто розуміємо, що от ми їх маємо, і ми насолоджуємося ними. А в Сполучених Штатах, наприклад, права на відпустку немає в працівників майже. Поняття мінімальної заробітної плати впроваджене лише в кількох максимум штатах, а не на федеральному рівні. Культура чайових виникає теж в Сполучених Штатах. Не через те, що всі такі вимогливі, а через те, що просто обслуговуючому персоналу не платять нормальної зарплати. І ці чайові фактично є їх заробітком за день. Тому насправді ось я вже не говорю про систему охорони здоров'я, про медичне страхування, про виплати, про, не знаю, там відпустки і так далі, бо це дуже, дуже велика комплексна річ. Тому перед тим, як от кидатися якимись такими гаслами в стилі «а комуністи щось там собі придумали в Сполучених Штатах», то треба спочатку розуміти ось цю різницю в стилі життя і в тому, з чим мусять поратися, скажімо так, люди, які там проживають на постійній основі. І, власне, це і визначає ці проблемні моменти і характер американської політики станом на зараз. Не якісь там, скажімо так, умовні політизовані моменти стосовно того, хто там на яке крісло застрибне і так далі, але за тими кріслами дуже часто стоять якісь ось такі економічно-культурні, соціальні процеси. І, власне, ці процеси, вони, зокрема, теж впливатимуть дуже сильно на результат цих виборів, бо поляризація суспільства американського лише поглиблюється.
1: Ну, і, вочевидь, навряд чи там умовний Джордж із Солт-Лейк-Сіті, в якого є проблеми зі здоров'ям і проблеми, наприклад, з страховкою, буде думати під час голосування, а як закінчити війну в Україні, або, наприклад, там умовна студентка Кейт, яка працює офіціанткою в Нью-Джерсі, теж буде переживати, а що ж там Дональд Трамп говорить про закінчення війни в Україні, буде думати про своє життя, так? І слушно, і дякую, що ви наголосили на цьому, так, що є багато внутрішніх проблем, і американці зважатимуть, ну, передусім саме на внутрішні проблеми. Намагаємося дивитися це через українську призму, бо нам болить наше сьогодення, і це зрозуміло. Але, на жаль, у Штатах, ну, не прокидаються переважна більшість американців з думкою, а як же ж Дональд Трамп буде закінчувати війну. Пане Артуре, у нас залишається близько 2 хвилин, але не можу не згадати про візит, який матиме місце днями. Сі Цзіньпін зустрінеться з Трампом у Сполучених Штатах. Ось з'явилася навіть інформація, що нібито Трамп особисто буде зустрічати Сі на авіабазі біля Вашингтона. Чим примітним буде цей візит?
0: Коли ми говоримо взагалі про політику Дональда Трампа стосовно Китаю і багато ось таких різних речей, ми повинні розуміти в першу чергу те, що дуже багато з його, скажімо так, заяв і випадів у цьому полі – це пил в очі, умовно кажучи. А коли, наприклад, Дональду Трампу треба був TikTok для використання в політичних цілях, то якось домовилися про те, щоб TikTok далі працював, і якось навіть найпрогресивніші американці, які взагалі живуть в країні, сиділи і плакалися, що як же ж ми будемо без TikTok жити. І навіть хвалили Дональда Трампа, що от він такий молодець, бо він TikTok зміг зберегти святий неймовірний в цій чудовій країні мрій. Тому скажімо так, доволі складно оцінювати взагалі ось цю всю історію з огляду на один візит, тому що найімовірніше чогось суперісторичного чи чогось супер такого несподіваного, мабуть, цей візит не принесе. Так. Тому якби тут треба дивитися на це все в комплексі, а враховуючи ще теж все те, що публікує Дональд Трамп у соцмережах, як ми бачимо, то я не знаю, що він там ще може придумати і на що ще здатен штучний інтелект, щоб ще якось це якось візуалізувати і описати. Тому я думаю, що, на жаль, ми живемо зараз в такій кон'юнктурі, що доведеться оцінювати результати цього візиту за висновками, власне, згенерованих штучним інтелектом картинок структурсовша.
1: Дякую, пане Артуре, за сьогоднішню розмову в етері Українського радіо. Артур Колдомасов, фахівець із політики США, член Американської асоціації політичних наук, був щойно на зв'язку.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Російська армія стягує сили на Куп'янському напрямку фронту. Зооволонтери Save Animals Ukraine цього тижня забрали 15 тварин з прифронтових Краматорська та Слов'янська. Далі подробиці. Російська армія стягує сили на Куп'янському напрямку фронту, плануючи розпочати осінній наступ, повідомив в етері Суспільного начальник штабу мотопіхотного батальйону 33-ї окремої механізованої бригади Сергій. За його словами, сили оборони регулярно знищують окупантів або беруть їх в полон. В підрозділах російської армії часто зустрічаються іноземні найманці, розповів Сергій.
4: Іноземці є в лавах противника. На цьому напрямку ми зіштовхнулися з достатньою кількістю, але полонити їх нам не вдавалося. Ми можемо тільки констатувати те, що наші воїни чули іноземну мову там іспанського походження. Разом з тим, даний противник знищується на ближніх підступах до нашого району оборони, або вже безпосередньо, якщо відбуваються якісь критичні ситуації в стрілецькому бою. Взяти в полон такого противника досить важко, оскільки існує мовний бар'єр, і іноді, можливо, він і хотів здатися в полон, але комунікація порушена із-за мови. Тому переважно в полоні у нас це росіяни.
3: Евакуюють тварин під постійною небезпекою впівідронів та кабів. Зооволонтери Save Animals Ukraine щотижня виїжджають в прифронтові райони Донеччини та Дніпропетровщини на евакуацію котів та собак. Цього разу вдалося забрати 15 тварин з прифронтових Краматорська та Слов'янська, де за кілька днів до цього війська Росії атакували дронами дві інші евакуаційні групи зооволонтерів. Подробиці в матеріали Олесі Приходько.
5: Сергій прощається зі своїм собакою. Чоловік з родиною живуть в Краматорську. Каже, після приліту російського кабу в їхній будинок доводиться виїжджати.
6: Все, малыш, все.
5: В орендовану квартиру брати собаку не дозволяють, тому віддають його зооволонтерам. Зооволонтерка Дарина каже, нині найбільше заявок на евакуацію котів та собак надходить з Краматорська та Слов'янська. Відстань від фронту до обох населених пунктів не більше 8 кілометрів. Зазначає, виїжджають сюди майже щотижня та забирають десятки тварин. Через перебите місце дістатися до однієї з локацій в Краматорську не вдається. З іншої зооволонтери забирають кота та собаку, чиї власники евакуювалися через почастішення обстрілів. Наступна зупинка у Слов'янську. Першими евакуаційники забирають 2 собак. Вони тимчасово житимуть в притулку на Дніпропетровщині. Їхній власник Євген пояснює, доводиться виїжджати через приліт російського снаряду в сусідній будинок. Зооволонтерка Дарина розповідає, в цьому місті немає безпечного району. Усе місто – суцільна кілзона. Як і в Краматорську, війська РФ б'ють по місту кабами, дронами, зокрема й на оптову окні та артилерією. Місцева жителька Ірина каже, нещодавно від прильоту загинула її знайома разом з тваринами. Через це жінка наважилась передати волонтерам своїх. Їх у жінки 13. Однак посадити в переноски вдалося 5.
7: Із города привозила і кошенят глоколіка позабирала. Котами шукала жилье, ніхто ніде не знайду.
5: Однак не завжди всіх тварин заявок вдається евакуювати, каже зооволонтер Ігнат. Іноді через перебої з мобільним зв'язком власникам неможливо додзвонитися, а вказана в заявці адреса може бути помилковою. В таких випадках відкладають заявку на наступний виїзд.
8: Але я закликаю людей, які залишаються ще в прифронтових містах, будь ласочка, евакуюйтесь трохи раніше. Не змушуйте людей ризикувати життям заради того, щоб ви ще на 2-3 дні залишились в своїх будинках.
5: Цей виїзд Ігнат називає вдалим. За евакурейс вдалося вивести з-під обстрілів 15 тварин. Олесі Приходько, Суспільне новини, Дніпро.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Вночі у західних, Вінницькій та Житомирській областях, вдень в Україні, крім крайнього сходу, дощі, на Закарпатті та більшості південних і центральних областей подекуди грози. Температура вночі 10-15 градусів, на півдні країни до 18, вдень у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях 14-19 градусів, на решті території 21-26. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Слухайте на Українському радіо. Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними – наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин.
0: Бензин поза законом. Регулярні бомбардування спровокували перехід частини паливного ринку у тінь. Зокрема, у прифронтових регіонах стаціонарні АЗС знищено, і хоч бензин є, але ринок став тіньовим та неконтрольованим. Ситуацію могли би покращити мобільні заправки, робота яких досі не врегульована. Що необхідно прописати в законодавстві, аби змусити ринок повністю офіційно працювати? Чому з настанням зими та холодів ситуація з пальним може погіршитись і які наслідки це матиме? Відповіді на ці запитання шукатимуть ведучі Сергій Стуканов та Тетяна Думенкова, заступниця голови Асоціації паливно-енергетичного бізнесу України, у понеділок, 21 вересня, об 11:07.
1: Повернення з російського полону – це лише початок складного шляху. Людині потрібно відновити здоров'я і документи, отримати допомогу. А ще розповісти слідчим про викрадення, незаконне утримання, катування та інші злочини. Як зробити так, щоб ці свідчення допомогли покарати винних, але не травмували людину повторно? Хто має супроводжувати потерпілого під час розслідування? І хто має підхопити його вже вдома, у місті чи невеликій громаді? На Українському радіо я, Людмила Тягнерєдно, говоритиму про те, як працює супровід цивільних після російського полону. І де в цьому маршруті відповідальність прокуратури, місцевої влади та інших служб. Гостя ефіру – керівниця Координаційного центру підтримки потерпілих та свідків Офісу генерального прокурора Вероніка Плотнікова. Слухайте програму у понеділок, 21 вересня, о 14:00 після новин.
6: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
9: Ранок, який розставляє акценти.
10: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
11: Оперативні включення з подій.
12: Та історії, що заряджають.
13: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
14: Це більше, ніж волейбол. Це коли за тобою ціла країна. Чоловіча збірна України вирушає на чемпіонат Європи. Нові матчі, нові суперники, нові випробування. Але незмінне одне. Вони грають за Україну. Боліваємо разом за нашу збірну. Дивись чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків. З 9 по 26 вересня. На платформах Суспільний спорт і на місцевих каналах Суспільного мовлення.
15: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
16: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
17: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
16: Анастасія Пошедіна. Роман Дорошенко. Еріка Колесніченко. Дмитро Карабет. Марко Сердинський. Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
18: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
16: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільна культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільна культура» і «Радіопромінь».
2: Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Найщиріше вітання всім, хто слухає українське радіо «Ці порі». У нас дуже багато різних цікавих тем. Зокрема, зараз буде абсолютно практично про підготовку до життя взимку тих, хто живе в багатоквартирних будинках. Що можна ще встигнути зробити, на що подивитися, про що поміркувати, про що, можливо, запланувати вже на наступний рік, переживши цю зиму. Експертка у сфері житлово-комунального господарства, засновниця громадської організації «УПС». «Життя в моєму місті» Кристина Нинна погодилася сьогодні відповісти на наші запитання, і я вже бачу нашу співрозмовницю на зв'язку зі студією. Вітання.
2: Пані Кристино, до вас перше запитання – це те, що найбільше викликає, скажімо так, хвилювань у наших жителів – світло, вода, тепло. Отже, що, виходячи з цих основних потреб, зараз вимагає того, щоб працювати з забезпеченням або компенсацією, або можливістю мати, бодай частково, ось всі ці блага?
3: Ну, по-перше, всі розуміють, що зима не буде простою. Що необхідно нам, як звичайним громадянам, зробити? Якщо ми, наприклад, проживаємо в багатоквартирному будинку, однозначно, ми починаємо готуватися до морозів. І незалежно від того, там буде опалення, не буде опалення, дай Боже, щоб все було добре. Але уже час підготовки, тому вересень-жовтий – це найкращий час, коли ще не настали оті холода, і можна все нормально зробити, тим паче, що є, наприклад, певна черга на майстрів, які мають щось нам відремонтувати. Перше, що ми перевіряємо, це наші вікна. Ущільнювачі на вікнах. Ми дивимося, якщо вони старенькі, якщо вони пропускають холодне повітря. Ну, всі мають розуміти, що, наприклад, ось та чорненька така резиночка на вікнах, вона має термін придатності. Вона, наприклад, в спеку розсихається, а в морози там ще далі починають ті частинки відпадати. Тому ми перевіряємо і розуміємо, якщо, наприклад, вікна замінені більше, ніж 5 років тому, це однозначно потребує заміни ущільнювача. Він не дуже дорогий, близько 100 гривень обійдеться вам на одне невелике вікно. Якщо самостійно можете замінити, чудово. Якщо ні, зверніться до будь-якого віконного мастера. Вони приїдуть і вам замінять. Тобто сумарно, наприклад, для стандартної 2-3-кімнатної квартири це обійдеться до 2,5-3 тисяч гривень з роботою майстра. Замінити ущільнювачі. Перевірити, якщо є можливість, наприклад, штори більш плотніші повісити. Якщо такої можливості немає, ну так і буде. Будемо користуватися тим, що є. І обов'язково перевіряємо ущільнювачі на вхідних дверях. Чому? Тому що холодний перехід, ото наш під'їзд, він завжди набагато холодніший, ніж в оселі наша температура. І так само, якщо там ущільнювач зіпсувався і пропускає холодне повітря, то його теж потрібно обов'язково замінити. Тоді це допоможе зберегти ось те наше мінімальне тепло в квартирі і не пропускати, тобто відсікати холодний поток повітря з під'їзду.
1: Я тут хочу уточнити одну річ одразу ж, тому що з досвіду, з абсолютно такою, ну, даруйте на слові, законопаченою квартирою, якщо ущільнювачі в порядку, металопластикові вікна нові, двері щільні, виникає ще одна проблема – проблема вологи. Як шукати баланс між провітрюванням, вологосним балансом і, зрештою, збереженням температури?
3: Обов'язково перемикаємо нові вікна на зимовий режим. Це буде воно більш плотніше прилягати. І, на превеликий жаль, після вибухів ми маємо деякі пошкодження не самих вікон, а на стиках між вікнами і самою конструкцією будинку, тобто стіною, так само ми перевіряємо ось всі ті щілини, тому що зачасту після вибухів навіть поруч, потім ота штукатурочка трошечки там підсипалася, трошечки там цемент пішов, теж це перевіряємо. І у разі потреби додатково або купуємо утеплювач, який продається, якщо немає такої можливості купити, елементарно, як робили колись дуже-дуже давно, ми змотуємо якусь стару ковдру і підстеляємо її на підвіконня. А що стосується саме вологи, якщо є можливість купити недорогий, простий апарат, який забирає зайву вологу, а зараз на ринку безліч пропозицій, так, він потребує електрики, але Тимчасово можна його вмикати в розетку. Наприклад, навіть якщо будуть відключення світла, його можна вмикати, він буде додаткову зайву вологу забирати, і це допоможе більш комфортніше перебувати в приміщенні і не дозволяти, наприклад, якщо вже пішов грибок, йому далі поширюватися. Але то окрема історія, то більш стосується панельних будинків. Зіштовхнулися панельні будинки масово з цією проблемою під час відключень опалення минулого зимового періоду і позаминулого, коли вони були. Тобто у людей, особливо останні поверхи, в проєктних будинках панельного типу на останніх поверхах із-за відсутності тепла пішов грибок по стінах. Ну, це вже виключно обробка хімічними засобами. І як би ми там його не прибирали, він уже, на превеликий жаль, в квартирах є.
2: Рухаємося далі, виходимо з власної квартири, потрапляємо на сходову клітку щонайменше і взагалі будинок, де теж є двері, де теж є вікна. Хто цим має займатися, як правильно все робити?
3: Так, підготували спочатку свою оселю повністю з усім, що є необхідним. Далі ми звертаємося до компанії, яка обслуговує наш будинок. Якщо у нас будинку створено ОСББ, ми ставимо питання, що ви зробили для того, щоб ми пройшли нормально опалювальний сезон? Що ще можна зробити і що маємо покращити? Чи скористалися ви державними, наприклад, програмами? Чи закупили ви якесь обладнання? Чи є така можливість? В чому проблема, якщо такої можливості немає? І що ми, як мешканці, можемо самостійно зробити, наприклад, якщо не погодили певні державні або міські програми з енергозабезпечення альтернативного? І, наприклад, є розуміння, що немає в будинку ОСББ, до прикладу, є керуюча компанія. Керуюча компанія зазвичай дуже-дуже погано справляється зі своїми обов'язками і не робить нічого. Тоді можна з ними домовитись, наприклад, і поговорити з мешканцями, що давайте ми утеплимо те, що у нас є, щоб зменшити тепловтрати. По грошам це буде суттєво. Чому кажу суттєво? Тому що зазвичай керуючі компанії, які обслуговують старий житловий фонд, дуже-дуже мало новий житловий фонд керуючі компанії, це ті колишні ЖЕКи, їх звикли називати. Вони зазвичай старі будинки, яким 50 років плюс. Але там так само можна щось зробити самим мешканцям. Елементарно вхідні двері – це такі старі хрущівочки і панелічки, да, де оті броньовані двері на вході стоять, вони геть ніякі. Хоча б на нього наліпити той ущільнювач, подивитися з трубами, яка ситуація, попросити керуючу компанію майстра дільниці, наприклад, відкрити підвал, показати, що з тими трубами. Якщо вони геть не утеплені, їх спробувати самостійно утеплити, сказати, давайте ось у нас там 5, умовно кажучи, хороших сусідів, ми купимо утеплювач і утеплимо ці труби. Це зайвим не буде. І керуюча компанія вам не відмовить. Чому? Тому що це реальна допомога їм. І навіть якщо буде просто опалення, це допоможе зберегти температуру теплоносія
1: у вашому будинку. Це вже дозволить економити на оплаті за той самий теплоносій, за опалення. Гостя наша сьогодні – експерт у сфері житлово-комунального господарства Кристина Ненно, засновниця громадської організації «УПС. Життя в моєму місті». Придбайте, пише наш слухач, листи екструдованого пінопласту і закрийте частину або все вікно із середини квартири, тепловтрати зменшаться. З повагою, Віктор, розробник багатьох стандартів та дебегенів. Щоправда, по-моєму, вікно зсередини з'їсть грибок. Це я додаю від себе, хоча я не розробник стандартів та дебегенів. Як ви прокоментуєте таку пораду, пані Кристина?
3: Ну, це дієво, якщо ми не хочемо користуватися більше вікном, наприклад. Але це така крайня міра, дійсно, може піти грибок. Тим паче, якщо матеріали, наприклад, зберігалися не в закритому сухому складі, а вже, наприклад, попала на них туди волога, і якби свою функцію трошечки втрачає. Це такий, ну, прям крок, коли геть не буде опалення, і вже все, знаєте, як зробити консервну банку в квартирі. Якщо приватний будинок, ну, можна замурувати, наприклад, але потім проблеми будуть іншого характеру, це висока вологість. Ну, і треба дивитись завжди на якість будівельних матеріалів.
1: Тут ще одне запитання щодо, так би мовити, впливу на вікна, як один із головних, наскільки я розумію, раптом з дверима чинників тепловтрат, термоштори. Ну, тобто, не просто завісити, а завісити чимось, що додатково гріється від електроенергії. Я не впевнений з приводу того, що, ну, знову ж таки, блекаут, звідки візьметься електроенергія, але все ж, якщо, наприклад, електрика є, а теплоносія нема.
3: Ну, знову таки, зараз Китай пропонує безліч варіантів і термоковдри, і постільну білизну різних варіацій. Навіть уже у них є шкарпетки, є труси, вибачте. Але все це питання грошей. Вкласти в те, що за собою потягне дуже-дуже великі втрати. Ну, особисто я, наприклад, цього б не робила. Чому? Тому що купу грошей, тисячі гривень витратиться на те, що, наприклад, або може знадобитись, або не може знадобитись. І, наприклад, якщо у мене в будинку є ОСББ, у нас є альтернативні джерела живлення, у мене є розуміння, що цих джерел альтернативних вистачить виключно на 16 годин повноцінної роботи. Потім наш індивідуальний тепловий пункт і наша вся внутрішньобудинкова система, навіть якщо буде теплоносій в мережі, не зможе обігріти мій поверх, мій там 11-й поверх. До мене просто не буде доходити те опалення. І в мене вже виникає інше питання, який план Б може бути. Тому тут я, наприклад, би надала перевагу, ну, це особисто моя думка і особисто те, що в мене в будинку є. У мене є спальники. У мене є спальники, які до мінус 25 зможуть мене зігріти навіть на вулиці. Але питання комфорту. Ти ж зі спальника вилазиш, і тобі потрібно в квартирі щось там зробити далі. Якщо у тебе не буде подачі води, елементарно мені потрібно витратити зараз кошти на продукти харчування швидкого приготування, які не потребують тривалого процесу приготування. Це будь-які пюре, які є готові в пачці, просто кріп заливаєш і воно готове. Це вірмішелі швидкого приготування, це снеки і так далі. Тобто цей запас їжі швидкого